0: nastavljajući prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
1: Vijesti. Dogovor Washingtona i Moskve o isporuci dizela ukrajinski predsjednik Zelenski nazvao je slabom odlukom jakog partnera. Vrlo brzo mu je stigla oštra reakcija američkog kolege Trumpa koji je rekao da je vrijeme da Ukrajina

0: da se još jače bori. U svakom slučaju, to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
1: Silnih partneri.
2: Tog rata uopće nije trebalo biti i mislim kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
3: Vijesti. Obožavatelji i kolege glazbenici opraštaju se od Gorana Bare. Ispred nebodera u zagrebačkom Sopotu, gdje je živio i umro, ostavljaju cvijeće i lampaše. Za danas u 19 sati pripremaju u Sopotskom parku Vjekoslava Majera okupljanje posvećeno omiljenom rokeru. Organizatori pozivaju sve koji su odrasli uz njegove pjesme da im se pridruže i zajedno mu odaju počast.
4: Vremenska prognoza.
3: Prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada. Na Jadranu umjerena do jaka bura, na krajnjem jugu jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18. Dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
4: Vijesti.
3: Tonski realizirao Dražen Demeter, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glas Hrvatske. Najljepši glas.
6: Brrr.

0: domace pop i rock scene.
1: Dobar dan svima i ovoga petka na početku našeg drugog ovotjednog druženja u još jednoj emisiji iz domaće pop i rock scene. U onoj jučerašnjoj ugostio sam Roka Crnića i Hrvoja Klemenčića iz grupe Porto Morto, koji su nam predstavili taj novi album Minimum i najavili veliki zagrebački koncert. A danas se naravno okrećemo i drugim novitetima i zanimljivostima s te iste domaće pop i rock scene. Uobičajeno sviramo neke nove singlove, a za danas smo izabrali one Turista, Mile Mijača i Krivog društva, Heidi Šeće psa, Mirisa grada, Don Kihota, Gorana glad. Što se tiče koncerata, najavit ćemo one Mile Kekina, Brkova, Kojota, Slow Cure-da i Rensa Argoje, Josipe Lisac. Kolega Igor Jurilj danas nam donosi dvije zanimljive priče. Jednu s osječkim bendom Čuvarkuća, koji će sljedeće srijede u zagrebačkom Vintage-u promovirati novi album Kratka deka. A drugu s riječkim metal bendom Ocean of Another, koji uz novi single pripremaju album i idu na evropsku turneju s Baby Lasagna. Evo, čuli ste o čemu ćemo razgovarati i čije ćemo singlove slušati u današnjoj emisiji iz domaće pop i rock scene, koju započinjemo uz Riječane Turiste. Od trenutka kad su odlučili snimiti pjesmu Svaka ljubav, bili su nekako u nedoumici staviti je na album ili ne. Sumnjičava pitanja, međutim, raspršio je njihov producent Matej Zec. Pjesma je plesna, iako mračnog teksta, no on ne zagušuje njenu atmosferu i jednostavnu temu ljubavi koju ostavljamo iza sebe. Iza svake afere i avanture ostaje dokumentirani duh osobe, nešto poput mentalne slike koja s vremenom blijedi, no nikada do kraja, već nas prati kroz život kao treperava crno-bijela fotografija. Svaka ljubav, Turisti, na otvaranju današnje emisije.

0: Turisti iz Rijeke bili su na samom početku, a nakon njih čuli smo i dnevnik rock'n'rolla Mile Mijača i Krivog društva. Mile Mijač inače najpoznatiji nam je kao bubnjar Sinjskog Morta. I evo, predstavili su nam treći singl s nadolazećeg drugog studijskog albuma Divlje s ljubavlju, čiji je izlazak najavljen za 21. listopada. Nova pjesma svojevrsni je dnevnik ceste, zabilješka svega onoga što počinje u trenutku kad se zatvore vrata kombija i krene prema sljedećoj pozornici. Jer život benda na cesti puno je više od samog koncerta. Čine ga kilometri, ljudi koje susrećeš putem, publika, tonci, fotografi, tehničko osoblje, velike i male pozornice, čekanja, umor, smijeh i ona energija zbog koje se sve ponavlja iz grada u grad. Pjesmi su se pridružili John iz benda Mort i Petar Stolnik iz benda Jiggy Boo, glazbenici s kojima Mile Mijač i Krivo društvo dijele mnogo više od pozornice. Obojica su, a to ste mogli čuti, svojim strofama pjesmi dali dodatnu patinu kilometara i turneja, pa je se i samo snimanje vokala pretvorilo u svojevrsni glazbeni dokumentarac, prisjećanje na koncerte, putovanja i sve one situacije koje s vremenom postanu dio zajedničke povijesti, uz osmijeh kojih pritom teško silazi s lica. Koncertna promocija novog albuma Mile Mijača i Krivog društva kreće 7. studenog u zagrebačkom Hard Place-u, nakon čega će društvo odsvirati 20. studenog koncert u Sinjskom rodilištu kulture. Turneja se nastavlja 4. prosinca u kninskom klubu A3, a već dan poslije 5. bend će novi album predstaviti i splitskoj publici u klubu Kocka. Nakon Mile Mijača i Krivog društva i riječkih turista, vrijeme je i za naše glazbene vijesti.
1: Z domaće pop scene.
2: Iz domaće pop scene.
3: Z domaće pop i rock scene. We'll be right back.

0: Od pjesme Daj odrasti do Kao da je bilo nekad, uz koju smo i započeli današnje glazbene vijesti, prošlo je dovoljno vremena da Mir iz grada više ne zvuči kao isti bend. Nakon pop-punk početaka i debitantskog albuma, zadnji singl Prašina najavio je zaokret prema pop-punku i indiju, a sada novi singl nastavlja tamo gdje je prethodni stao. Kao da je bilo nekad, drugi je singl s nadolazećeg albuma i rekli bi novi korak benda koji očito više nema potrebu zvučati kao na početku. Nadolazeći album donosi još dublji zaron u zvuk koji su započeli istraživati s Prašinom. Mračna atmosfera i različit pristup post-punku čine temelj novog materijala. Kao da je bilo nekad, njihova je najsporija pjesma do sada, ali iza naslova i melankolične atmosfere krije se priča koja je mnogo konkretnija od same nostalgije. Ian Palisak, autor i tekstopisac pjesme, inspiraciju je pronašao u onom neugodnom trenutku kada se početna euforija nekog odnosa počne povlačiti, a na njezino mjesto dolaze sumnje i nesigurnost. Pjesma govori o razdoblju nakon lijepog početka odnosa kada čovjek počinje preispitivati stvari i zamišljati probleme koji zapravo ne postoje.
1: Ja sam tvoj neispravni vokalist.
0: Mile Kekin nedavno nam je bio u emisiji predstavio novi album, a premijerno slušanje tog novog materijala uživo dogodit će se večeras u Zagrebačkoj tvornici kulture. Novo studijsko izdanje Punk Mile Kekina ili Punk Mile Kekina donosi 14 pjesama nastalih tijekom posljednjih nekoliko godina, a sve se one na svoj način bave životom čovjeka koji je prešao 50-u, ali još uvijek nije pronašao dobar razlog da se uozbilji. Iako su tematski različite, pjesme povezuje isti lik i autorski pogled na svakodnevicu. Kekin na novom albumu nastavlja razvijati svoj prepoznatljivi autorski pristup u kojem se osobne priče isprepleću sa svakodnevicom, društvenim komentarom i ironijom. Novi album tako donosi presjek tema i motiva koji su obilježili njegov dosadašnji rad, ali ih smješta u novu glazbenu i životnu perspektivu. Večerašnja zagrebačka promocija bit će prilika da 14 novih pjesama prvi put uživo predstavi domaćoj publici, a uz materijal s novog albuma Mile će s bendom izvesti i dobro poznate solo hitove, te neke pjesme iz bogatog opusa Hladno piva.

U jedan drugi zagrebački klub Bugaluz dva uzastopna koncerta dolaze Brkovi, koji će večeras i sutra donijeti ono po čemu su najpoznatiji, intenzivan, glasan i nepredvidiv live nastup. Publiku očekuje set sačinjen od poznatih koncertnih favorita uz neponovljivu energiju benda. Nastupi legendarnog benda funkcioniraju kao jedan kontinuirani udar energije, a upravo zbog toga najavljuju dvije koncertne večeri u kojima će vladati prava punk energija. Dva datuma u Bugaluu dodatno potvrđuju interes publike i status benda na regionalnoj sceni. Brkovi su poznati po intenzivnim i sjajnim koncertnim nastupima, pa će tako i Bugaluu pretvoriti u prostor kolektivnog pjevanja, skakanja i, rekli bi, čistog kaosa. Nakon sjajnog koncerta u zagrebačkoj tvornici kulture, na kojem su više nego dostojno proslavili 30. godišnjicu izlaska legendarnog albuma Halucinacija, kultni Kojoti iz istog razloga i s istom ambicijom sutra dolaze u riječki pogon. Posjetimo se, Halucinaciju su Kojoti izbacili 1996. Pratila je njihov eponimski prvijenac Kojoti i smatra se samim vrhuncem diskografije ovog vinkovačko-zagrebačkog sastava. Naslovna Halucinacija, Izgubljen u svemiru, Mama i bezvremenski klasik domaćeg roka, Hodala je pola metra iznad zemlje, sigurni su koncertni favoriti koji će u kombinaciji s ostalim uspješnicama benda, kao što su Razuzdani lud, 100 milja daleko od nje, Trese lupa udara i Zajaš iz Maja, propisno prodrmati riječki pogon sutra u subotu 10. svibnja. Kao podrška Kojotima u pogon stiže i zagrebački bend TVI.

Koncertni ciklus Ritam kluba mladih nastavlja predstavljati mlade i perspektivne izvođače domaće alternativne i autorske glazbene scene, a sutra u subotu 10. listopada u 20 sati u Kulturni centar Travno u Zagreb stižu Slow Cured i Rensar Goa. Večer će otvoriti zagrebački alternativni rock band Slow Cured, koji spaja alternativni rock i indie senzibilitet u energičan i emotivan autorski zvuk. Nakon njih na pozornicu stiže instrumentalni trio Rensar Goa, koji je od 2010. gradi prepoznatljiv i originalan glazbeni izraz na domaćoj sceni. Njihova glazba obilježena je žanrovskom slobodom i eksperimentalnim pristupom, a članovi benda kroz izmjene instrumenata i uloga stvaraju zvuk koji se kreće između progresivnog roka, psihodelije, džeza i orkestralnih elemenata. Publiku sutra u zagrebačkom Travnom očekuje večer alternativnog roka, instrumentalne psihodelije i eksperimentalnih zvučnih pejzaža u jedinstvenom koncertnom ambijentu kazališne dvorane.

I za kraj ovih koncertnih najava, evo nešto i za sljedeći tjedan. U Centar za kulturu Čakovec u sklopu programa nazvanog Tribina Čakovec četvrtkom 15. listopada nastupit će legendarna Josipa List. Ovu glazbenu ikonu specifičnog glasa, prepoznatljivog vizualnog izričaja i goleme kreativne energije svakako ne treba posebno predstavljati. Njezini koncerti redovito su više od samog glazbenog događaja. Oni su emotivno i umjetničko iskustvo koje publika prati godinama. Čakovečki nastup bit će savršena prilika za uživanje u bezvremenskim hitovima koji su obilježili desetljeća iza nas. Zamisli da si...

nakon što su se bavili kineskim restoranima, mamama i ostalim životnim problemima koji čovjeka mogu zadesiti, Don Quixote su se odlučili pozabaviti jednom od najvećih misterija međuljudskih odnosa. Kako osoba koju danas zovete ljubavi već sutra postane bivša. Zagrebački bend predstavlja novi singl Moja nova bivša, pjesmu koja na svoj prepoznatljivo direktan, energičan i ironičan način obrađuje temu ljubavnih odnosa, prekida i činjenice da se u životu ponekad sve toliko brzo promijeni da vam je teško pratiti jeste li trenutno u vezi pred prekidom ili već pričate o bivšom. Moja nova bivša pritom ne pokušava dati odgovor na pitanje gdje je sve pošlo po zlu. Umjesto toga, Don Quixote nude puno praktičnije rješenje. Ako veza završi, barem je jasno da ste dobili novu bivšu. Pjesmu autorski potpisuje Vili Gobac, dok je za aranžman zaslužan Zvonimir Domaze, a uz Moja nova bivša i Don Quixote i završavamo današnje glazbene vijesti.

0: Osječka Čuvarkuća ovog je proljeća objavila drugi studijski album Kratka deka. A sada ga donosi pred zagrebačku publiku. U srijedu 14. listopada sviraju u Vintage Industrial Baru u sklopu programa Kset 50. U oči koncerta Igor Jurilj predstavlja nam ovaj bend koji svoj zvuk naziva Trash Solom. Pratimo put od Hrvojeva Bedroom projekta do današnje postave i doznajemo kako je nastala Kratka deka.
1: Čuvarkuća dolazi iz Osijeka, a ako ih trebamo smjestiti u nekakvu urednu žanrovsku ladicu, što doista ne volimo, tu stvari već postaju malo kompliciranije. U njihovim pjesmama ima indie rocka, psihodelije, sola, punka, funka pa i city popa. Tu nam je i saksofon koji je postao važan dio njihova zvuka. Oni su cijelu stvar riješili jednostavnije i nazvali je Trash Soul. Priča o bendu Čuvarkuća počinje 2021. godine s Hrvojem Dešićem, glavnim autorom, pjevačem i gitaristom benda. Nakon završetka priče s bendom Harvo J, počeo je sam raditi nove pjesme. Čuvarkuća je tako bila prvom Bedroom Project. S vremenom su pjesme izašle iz sobe, a projekt je dobio bend. Posavi su se našli Šimun Padova na bubnjevima, Igor Dešić na basu, te Tin Ringsmuth na saksofonu, vokalima i sintu. Danas bas svira Filip Kralik. Dakle, kako je nešto što je počelo kao osobni projekt postalo zajednička stvar? Frontmana Hrvoja pitali smo kada je Čuvarkuća za njega stvarno postala bend i što su ostali članovi donijeli njezinu zvuku.
2: Čuvarkuća zapravo poprilično brzo postala bendom. Čim su počele neke kombinacije za live svirke, znao sam da ne mogu i ne želim to sve izvoditi sam, tako da sam krenio okupljanje. Ostali članovi su, svako je donio svoj instrument i svako je donio neki svoj štih ostavio na tim pjesmama, kako one zvuče uživo naspram toga kako zvuče na studijskom izdanju.
1: Prve pjesme Čuvarkuće počele su izlaziti 2021. kako rekao smo. Singlovi Gladiola, Uvijek umoran i Meke ruke najavili su prvi album Curino cvijeće, a objavljen je krajem 2022. godine. Na prvom se albumu već mogu pronaći stvari koje su ostale važne za Čuvarkuću. Psihodelične gitare, pjevni refreni, dosta melankolije i tekstovi pisani prilično razgovornim jezikom. Pjeva se o odnosima, nesigurnostima, umoru i odrastanju. Uz sve to redovito se uvuče podosta šala na vlastiti račun. Može i zato njihov naziv za vlastitu glazbu dosta prikladan. Trash soul. Nije baš žanr koji ćete lako pronaći u glazbenom leksikonu. Pa neka nam sam Hrvoje objasni onda što je to kod Čuvarkuće trash, a što je to soul.
2: U tom našem trash soulu, trash bi bio ovaj svaki falš, moj način pjevanja, svaki ispad iz ritma, a soul bi bio neki generalan pristup kojem idemo svirat i vjerojatno tekstovi.
1: Umor je doista važan dio priče ovoga benda. Čuvarkuća ozbiljne teme uglavnom ne pakira u pretenciozne termine i stihove. Tekstovi su bliski kolokvijalizmima. Autoironija se naravno pojavljuje kada pjesma progovara o nečem prilično osobno.
2: Pa na albumu ima stvarno svega i humora i patetike i melankolije. Mislim da nisam pokušao bježati od tema niti ih nekako prikrivati s humorom, nego sam pokušao što vjernije prikazati emocije koje sam osjećao dok sam pisao te pjesme, pa makar i bile patetične.
1: Od prvog albuma bend je dosta vremena proveo na pozornici. Svirali su po raznim klubovima i festivalima, među ostalima na Šipu i Berstonu. Taj koncertni život na kraju je utjecao i na način na koji rade novu glazbu. A to se posebno čuje na njihovom drugom studijskom albumu Kratka deka. On je objavljen u ožujku ove godine. Ben njegov nastanak opisuje vrlo jednostavno. Čuvarkuća se preselila iz spavaće sobe u prostor za probe. Pjesme su ovaj put više nastajale kroz zajedničku svirku. Zvuk je postao življi, a glazbeni prostor još širi.
2: Kad bend iseli iz spavače u sobu za probe, onda bubnjevi prestaju biti samplirani, već se udaraju uživo, a vokali nisu više skroz falseti, već bude tu i tamo vikanja. Tako smo i mi na ovom albumu dobili puno bolju dinamiku i puno, rekao bih, raznovrsnije pjesme.

0: A danas nas najviše zanima priča vezana uz Kratku deku, njihov drugi album. Album je vani, pjesme su krenule živjeti na koncertima, a pre bendom je i zagrebačka promocija. Čuvar kuća večeru će srijede, točnije 14. listopada, stiže u zagrebački Vintage Industrial Bar, i to u sklopu programa Kset 50. Za tu priliku najavljen je proširen sastav, pa će publika Kratku deku moći čuti u nešto drugčijem koncertnom izdanju. Stoga smo se za kraj vratili jednoj rečenici njihovih vlastitih promotivnih materijala. Tamo se Čuvar kuća predstavlja kao band, citiramo, možda najlošim marketingom na sceni. To zapravo doista dobro odgovara njihovom načinu komunikacije. Malo samoironije i vrlo malo potrebe da se od svega stvori interes.
1: Taj najlošiji marketing na sceni i je fora, ali ima i definitivno istinu u tome, jer je ta samo promocija nije nešto što nas pretjerano zanima. Mi bi ipak prvenstveno htjeli svirat. Volio bi da nas publika pamti po tome što uvijek isprobavamo nešto novo, i kako pjeva Željko Bebek, pamtite me po pjesmama mojim.
0: Dovitljivu, ali bespogovorno neodoljivu Čuvar kuću kao bend koji će milovati uho, što je samo ime sugerira iz narodne medicine, možete uloviti sljedeće srijede u Vintage-u na ksetove cjelogodišnje glazbene proslave. A dotad, ulovite ih na streamingu kad već ne možete na radijskim kanalima osim našeg.
2: Domaće pop i rock scene.
3: Dragi slušatelji prvog programa Hrvatskog radija, ja sam Heidi iz grupe Heidi Šeće psa i drago mi je što vam danas mogu predstaviti našu novu pjesmu Fluid. Tekst i glazbu sam napisala kao tinejdžerica nakon koncerta svog velikog idola, jer sam se uspjela probiti u prvi red u publici i onda sam zaključila da me on uočio i da se među nama rodila neka posebna veza, što nažalost nije bila istina. Produkciju potpisuje Leo Anđelković, a spot smo ponovno radili u suradnji s našim stalnim suradnikom Dinkom Čorićem Doringom, koji nas je ovaj put smjestio u jedan cyberpunk postapokaliptični svijet. Nadam se da će vam se svidjeti. Veliki pozdrav!

0: Band Ocean of Another ovih je tjedana u dosta važnom trenutku. Objavili su novi single Ghost of Broken Oats, najavili prvi album, a već nekoliko dana kasnije kreću na evropske koncerte s Baby Lasagna. Dobar je to trenutak da se u prilogu Igora Jurilja vratimo bendu koji u emisiji pratimo od početka i čujemo kako Dorijan Pavlović vidi njihov put do prvijenca, novu glazbu i ono što ih čeka do kraja godine.
1: Band Ocean of Another u ovoj emisiji pratimo već neko vrijeme. A da vas podsjetimo, riječ je o modernom metalu i metalcore bandu koji postoji od kraja 2022. godine. U emisiji smo pratili njihove EP-e, koncerte, a sada slijedi i album. No prije toga da naglasimo da su u relativno kratkom vremenu Oceani izgradili prepoznatljivu estetiku i još upečatljiviji tematsko-lirski prostor. Od početka ih zanimaju teme doista intimne prirode ili intimne kvalitete. Duševno zdravlje, trauma, ovisnost, usamljenost, odnosi među ljudima, traženje nekog smisla u svemu tome. S vremenom su u priču ušle i šire društvene teme.

0: Ovih tjedana Oceani su ušli u dosad najveće poglavlje svoga rada. U rujnu su objavili novu pjesmu, a zove se Ghost of Broken Notes, u kojoj gostuje Lea iz Grey Noise-a. Pjesma pak otvara priču o njihovom prvom albumu. O svemu će nam danas više govoriti Dorijan Pavlović, kojeg znamo kao i gitarista Mantre. S Mantrom je pak redovito na europskim turnejama, a putovanja, pozornice i život između koncerata definitivno nisu nikakva nova stvar.
1: Ghosts of Broken Oats je najavni single za naš prvi album koji izlazi 13.11. i zvaće se I Need to Shed the Skin. Na njemu će biti 9 pjesama, potpuno novih, nismo ništa ono sklapali neke već izdane pjesme, nego smo se odlučili po PS-u izdati nove singlove, izdati 9 novih pjesama i probati pokazati na čemu smo zapravo radili ovih zadnjih par godina kroz 2 EP-a, tj. 3 EP-a, jedan bio akustični, gdje smo zapravo tražili nekakav svoj zvuk i tražili smo nekakvu svoju perspektivu na stvari. Pa recimo evo Ghost of Broken Notes je kao ljubavna balada, ali je nekako neobična jer priča o tome da jedna strana pokušava žrtvovati, znači, ljubav na nekakvom oltaru vječne slave, tražeći nekakve više ciljeve i misleći da će to ostvarivanje tih ciljeva retroaktivno onda opravdati svu ljubav koju su žrtvovali, dok druga strana pokušava podsjetiti ovog prvog ljubavnika da jednostavno bez ljubavi nikakva vječna slava, nikakvi ciljevi nemaju smisla.
0: Sam naslov albuma puno toga nam sugerira. I Need to Shed the Skin.
1: I Need to Shed the Skin je nekako zaokružio zapravo cijelu ovu priču sa tim pjevima u kojima smo mi pokušali naći naš zvuk, znači šta zapravo znači biti Ocean of Another, šta to znači iz perspektive ono songwritinga, šta to znači iz perspektive pisanja tekstova, šta to znači iz perspektive nekakve produkcije. Nedavno je jedan portal numetal.com opisao to tako da su EP-evi imali jednako dobre melodije kao što imaju sada, ali da produkcija recimo to nije pratila, pa je sad produkcija to stigla, sad je sve kao na razini. Ja bih se složio s tim, ali bih dodao još i to da smo mi i tekstove smo utegnuli i nekakve te tematske strukture generalno koje su sad puno preciznije, jasnije i manje okolišamo kad želimo nešto reći. Mislim da je to najveća razlika ovog albuma naspram ta 3 EP-a koje smo izdali.
0: Ocean of Another pritom imaju zanimljivu poziciju. Zvukom su vrlo suvremeni i lako ih je smjestiti uz današnji europski i svjetski moderni metal i metalcore. A dolaze iz Hrvatske i rade na tržištu na kojem takva glazba nema golemi prostor. Dobar dio publike do njih dolazi preko interneta, streaming servisa, spotova i stranih metal medija. Sve se više otvara i prostor za koncerte izvan Hrvatske. Nas toga zanima kako sami vide ljude kojima se obraćaju. Dakle, tko bi bila publika benda Ocean of Another?
1: Evi, to je dosta zanimljivo pitanje, jer puno puta smo o tome razgovarali koja je naša publika i da li trebamo možda preciznije rafinirati stvari u nešto poznato već ljudima, ono kao trebali bi možda napisati jednu ovakvu pjesmu, imati ovakve vizuale ili imati nešto ovako ili onako, kako bi nas prepoznala, ne znam, god publika, metalcore publika ili ne znam, super mainstream publika. I ja sam shvatili da mi jednostavno nismo dobri baš u fejkanju stvari i u tom nekom pakiranju stvari u nekakve paketiće unaprijed predodređene, pa smo se odlučili samo pustiti stvari vani takve kakve jesu, kakvi mi jesmo. Možda ih samo usredotočiti da budu jasnije, da ne, ono, na šta, ne moramo reći stvari sa 100 riječi, nego da možeš reći stvari sa tipa 30 riječi i biti precizan. Tako da publika koju mi tražimo je zapravo publika koja je slična nama, nekako alternativna publika koja želi naći nekakvo mjesto u kojem može sagledati se svoje tjeskobe i strahove i možda sve nekakve ružne stvari o sebi u nekakvom podijeljenom iskustvu s drugim ljudima.
0: A ovaj Dorijanov odgovor na pitanje u publici uskoro ćete moći malo ozbiljnije testirati i uživo. U studenome Oceani kreću na europske datume s Baby Lasagnom. Prvi potvrđeni nastup je 19. studenoga u Amsterdamu. Slijede Manchester, London, Leven, Poznan, Varšava, Budimpešta i Bratislava.
1: Da, evo, jako se veselimo toj turneji s Baby Lasagnom. Marko Pure, Purišić, Marko Purišić Pure, Pure ga zovem, mislim se znamo neko vrijeme, pa mu je to nadimak bio prije nego što je bio Baby Lasagna. Onda se pozvodimo s njim na turneju i ne znam, jako smo zapravo sretni oko toga. Znam da prati naš rad u principu od početka. Sreli smo se na našem prvom koncertu u Vintage-u, što je zapravo meni bilo jako drago. I mislim da smo kompatibilni, mislim da oba sviramo taj nekakav moderni metal slash metalcore, on možda ima nekakve malo druge primjese, možda više party muzike, naša glazba možda ima više nekakav melankolični prizvuk, ali rekli bismo definitivno ono kompatibilni, jer publika na kraju krajeva, ta moderna mainstream metal publika koja sluša bendove našeg tipa je manje više ista publika, tako da evo, jako se veselimo da podijelimo stage-ove i sretni smo što nas je pozvan na turneju.
0: Kad se sluša gotova pjesma, lako je zaboraviti koliko ljudi stoji iza nje i koliko razgovora treba da od prve ideje nastane gotova stvar. Petorica momaka sudjeluju u stvaranju, ideje putuju između njih, pa tek onda završavaju kao pjesme koje čujemo. No kako ne žive svi u istome gradu, naravno da nas zanima kako izgleda jedna kreativna rasprava, pa i stvaranje glazbe.
1: Pa puno nam tu pomaže tehnologija kao takva, jer ne moramo više nužno sjediti stalno svi na istom mjestu da bi radili glazbu, iako u nekom momentu uvijek se nađemo svi zajedno, prođemo tu pjesmu, da li je to moment kad se možda rade vokali, da li je možda nekad prije vokala, možda poslije vokala, ali uvijek u nekom momentu se nađemo, prodiskutiramo i rearanžiramo stvari ako je to potrebno. Svi smo jako, imamo onaj dobar drive, jer imamo sami sebe potičemo da pišemo glazbu, tako da krenemo slagat pjesme neovisno i onda razmjenjujemo ideje, uvijek razgovaramo o puno stvari, znači zašto je to ovako, zašto smo to napisali, šta je trenutno utjecalo na nas. Ali kažem, mislim da je najbitniji taj dio gdje nikoga ne treba tjerati da piše pjesme, nego svako od nas sam ima i nekakav unutarnji drive da napiše pjesme, tako da mislim da je to možda najbitnije i zato nam ta udaljenost zapravo nikako ne smije.
0: Hrvatske metalcore snage Ocean of Another dakle ulaze u studeni s prvim albumom, novim singlom i nizom europskih koncerata. I Need to Shed the Skin izlazi 13. studenog. Prvi single Goes a Broken Notes već je vani. Mi vam preporučujem ovaj domaći band koji je stvoren za velike svjetske pozornice. Nadamo se da ćemo ih na njima gledati sve više u ovoj novoj eri.

iskreni i žestoki i polako grade svoju karijeru. Evo, čuli ste uskoro i na europskim pozornicama, a uz Ocean of Another mi smo stigli pred kraj današnje emisije iz domaće popirog scene. Završit ćemo je uz još jedan novi single benda iz Zagreba koji se zove Goran Glad. Objavili su novu pjesmu Grehožderi. Riječ je o trećem singlu s debitantskog albuma Izuzetan život, koji uspješno balansira u prostoru između popa i eksperimentalnog zvuka, donoseći specifičnu atmosferu karakterističnu za ovaj peteročlani sastav. Pa naravno, i ovaj singl nije iznimka. Tekst potpisuje Matija Veleglavac, dok je za glazbu i produkciju zaslužan sam Goran Glad. Čuli ste uz njih, završavamo današnju priču koju su za vas ostvarili Stella Keleš, Igor Jurilj, Robert Urlić. Srdačan pozdrav i do slušanja sljedećega tjedna.

0: Agencija Moody's potvrdila je postojeći rejting Hrvatske u stabilne izglede. Pritom je istaknula snažne institucije i sustav upravljanja, ali izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 navješćuje ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Premijer Andrej Plenković na X-u je napisao:
1: u izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
0: U Panami je proglašeno stanje velike katastrofe nakon što ju je pogodio potres magnitude 7,7 prema Richteru. Nakon prvog slijedio je niz novih potresa, među njima i jedan od 6,6. Epicentar je bio na južnoj obali u slabije naseljenom dijelu zemlje. Srećom, poginulih nema, a potvrđeno je 27 ozlijeđenih. Oštećene su brojne zgrade i infrastruktura. U vječnom derbiju na kišom natopljenom poljudu Hajduk je slavio protiv Dinama 2-1. Modri su poveli golom Belje u 21. Tri minute kasnije izjednačenje. Autogol je nakon ubačaja Hrgovića zabio Mekena. Konačan rezultat postavio je Bamba u 59. Hajduk je trenutačno vodeći na ljestvici sa 19 bodova, tri više od Dinama koji ima utakmicu manje. Govore Šimun Hrgović i Dion Drenabeljo.
2: Bilo je teško, pogotovo jer se ide.
0: U vječnom derbiju na kišom natopljenom poljudu Hajduk je slavio protiv Dinama 2-1. Modri su poveli golom Belje u 21. Tri minute kasnije izjednačenje. Autogol je nakon ubačaja Hrgovića zabio Mekena. Konačan rezultat postavio je Bamba u 59. Hajduk je trenutačno vodeći na ljestvici sa 19 bodova.

0: nekim trenucima gdje se lomila utakmica. Nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobjedili.
1: Proteklog dana još su igrali Osijek i Istra, koja je na Opus Areni slavila 3-1. Danas su na rasporedu susreti Lokomotive i Varaždina, te Slaven Belupa i Rijeke. Vremenska prognoza. Prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima. Poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada. Na Jadranu umjerena do jaka bura. Na krajnjem jugu jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14. Na moru od 13 do 18. Dnevna između 13 i 18. Na Jadranu od 19 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.
3: Hvaljeni su si Marija, dragi slušatelji. Ja sam Tatjana Rau. Dobro nam došli i ovaj tjedan u program Glasa Hrvatske. Našu tjednu religijsku emisiju Živjeti put nade. Neka nam svima dragi Bog podari milost da dosljedno i s radošću živimo taj put i budemo na pomoć jedni drugima na tome putu, jer u nadi je i radost i spas. A u ovoj ćemo se emisiji odmah na početku posjetiti da nam na tome putu Božje nade i spasenja uvijek i najviše pomaže Marija. Već 90 godina na putu smo s Bezgrešnom, u duhu svetog Maksimilijana Kolbea i njegova postulata Samo ljubav stvara. Ljubav Božja dala nam je majku, Kolbe utro put cijelo njezinoj vojsci, dao joj smjernice. Zahvalni Bogu na obilju milosti, našoj majci na toplome zagrljaju, nadograđujemo tu svetu vojsku, ne zaboravljajući temelje koje je udario Maksimilijan Kolbe. Slaveći ovu veliku obljetnicu, prisjećamo se puta vojske Bezgrešne u Hrvatskoj. A u tome će nam pomoći članovi udruge Bruno Sić, Ivana Kišićek, Martina i Miroslav Dunaj, Jelena Karačić, Fravilček Novački, te predsjednica Nacionalnog centra Vojske Bezgrešne Margareta Begić i nacionalni duhovni asistent Nacionalnog centra Vojske Bezgrešne, pater Zdravko Tuba. Pa krenimo redom, s godinom 1917.
4: Sve je počelo u Rimu sa sedmoricom mladih Franjevaca konventualaca i jednom velikom željom da dobro u svijetu ne čini svatko za sebe, nego zajedno. Među njima je bio fra Maksimilijan Kolbe. Tako je nastala Vojska Bezgrešne.
5: Naziv možda zvuči neobično, no Kolbe nije okupljao ljude za borbu oružjem. Okupljao ih je oko Bezgrešne, da mole, da rade na sebi i budu blizu ljudima kojima je potrebna nada.
3: 1924.
6: Kolbe je otišao daleko, ali mislio je i na Hrvatsku. Pisao je provincijalu Franjevaca konventualaca i pitao je li Vojska Bezgrešne zaživjela među našim ljudima. Nadao se da će ono što su započeli pronaći svoj put i ovdje.
3: I pronašlo je. Teški su bili dani poslije Prvog svjetskog rata i kod nas. Veliko siromaštvo, iseljavanje, politička previranja, crkva se bori za opstanak naroda, izložena golemim pritiscima. Ali Kolbe se držao svoga, postići da se svi ljudi obrate Bogu, bez obzira na to jesu li grešnici, nekatolici ili nevjernici, a osobito masoni, te da svi postanu sveti pod pokroviteljstvom i posredovanjem Bezgrešne djevice. A i mi s njim. Stigo smo do 1936.
7: Hrvatski Franjevac konventualac, otac Ambros Vlahov, sustregao je Unije po Kalanovu. Razgovarali su Bezgrešno i o ljudima koji bi Kolbeovo djelo mogli nastaviti u Hrvatskoj.
3: A 1938.
4: Stiže odobrenje da Vojska Bezgrešne djeluje i širi se u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Misao koja je prevalila toliki put počinje živjeti kroz susrete, molitvu i ljude koji je prenosio drugima.
3: 1980.
8: Novi zalet u širenje kolbeovskih ideja na našim prostorima unio je pater

0: Ante Gašparić, koji neumerno radi i širi Marijanski apostolat.
1: Kolbeov zanos pratila i slika čudotvorne medaljice slikom bezgrešne, prema ukazanju svetoj Katarini Labure. Ta je medaljica zaštitni znak apostolata. A ono u čemu je bio nenadmašan, shvatio je neprocjenjivu moć medija u borbi za posvećenje svijeta. Biće to i jedno čovječno i rodoljubno djelo spašavati molitvama i dobrim djelima one u čijim rukama na ljudsku govoreći jest udes kraljevstva ovoga svijeta. Vodimo ih po Mariji Kisusu da time ispunimo i volju Božju koja hoće da se svi ljudi spase, govorio je Kolbe. Slijedimo ga. Širimo apostolat bezgrešne na njegov način. Bio je vrlo svjestan kolika je u tome moć medija i maksimalno ju je koristio. Evo nas u 1993.
2: Počinje izlaziti apostol bezgrešni. Njegove stranice stižu u domove članova. Čitaju ih ljudi koji se možda nikada nisu upoznali, ali znaju da pripadaju zajednici bezgrešne.
1: 2003.
3: U Molama se održava prvi Marija Fest. Dolaze mladi sa svojim pjesmama, pitanjima i prijateljstvima. Kolbeova želja nastavlja živjeti u novoj generaciji.
1: A 2017.
0: Na prvom nacionalnom susretu u Zagrebu okupljaju se članovi iz različitih krajeva Hrvatske. Tog su dana mogli vidjeti koliko ih je povezala posvjeta bezgrešnoj.
1: Sve smo bliže ovome danas. 2020. godine blagoslovljen je kip bezgrešne u Molvama, a 2025.
3: održana prva nacionalna izborna skupština Vojska bezgrešne u Hrvatskoj. Molve, Marijino svetište, gdje nastaje grad bezgrešne, postaje nacionalno sjedište udruge.
1: Ove 2026. godine i kapelica u sklopu Oaze bezgrešne biva blagoslovljena. Danas Vojska bezgrešne živi u zajednicama širom Hrvatske, od Visa i Splita, preko Zagreba i Rijeke, do Varaždina i Vukovara. Ljudi se susreću i mole, unoseći kolbe u želju u svoje obitelji, župe i svakodnevni život. A u gradu bezgrešne, kojeg je Marija željela baš tu, u Podravini, ta zajednička priča dobiva prostor za ono što dolazi.
4: Dobrodošli u Marijino svetište Molve. Ovdje se ljudi već stoljećima susreću, mole i dolaze pred Majku Božju, Molvarsku, sa svime što nose u svom srcu. Netko i danas dolazi zahvaliti Bogu, tražiti mir. Netko samo treba mjesto oaze na kojem će zastati i znati da nije sam na ovome svijetu. Ovdje raste Oaza bezgrešne, duhovno-pastoralni centar, Marijin dom, otvoren za susrete, duhovnu obnovu i zajedništvo. Mjesto na kojem ćemo imati vremena jedni za druge, gdje će čovjek moći ponovno pronaći snagu i ono što je od Boga primio, ponijeti u svoj vlastiti dom, u svoju obitelj.
5: Živjeti put nade.
4: Danas nastavljamo ono što je otac Maksimilijan Kolbe započeo. Okupljati ljude oko bezgrešne i zajedno činiti dobro. Oaza bezgrešne raste zahvaljujući svima vama, dragi dobročinitelji, svima koji vjerujete da je tako mjesto potrebno hrvatskom narodu i našoj predivnoj domovini Hrvatskoj.
6: Kada je u Maksimilijanu sazrela odluka, znao je da je za širi nastup potrebna organizacija. Treba okupiti zanosne duše koje će se boriti za kraljevstvo Božje uz pomoć i pod zaštitom bezgrešne. Neprijatelj je organiziran. To je potrebno i nama. Treba sučeliti vojsku vojsci. U obzir dolaze samo hrabri, velikodušni, izgrađeni, oduševljeni. Ne zaboravite, svaka milost prolazi kroz njezine ruke. I još nešto, Isusa moramo ljubiti Gospinim srcem. Nije dovoljno moliti, treba se i boriti.
1: A uoči središnje proslave ove velike obljetnice u Molvarskom svetištu 10. listopada pod geslom Marijina radost od kreposti do svetosti te tradicionalnog 23. Marija festa u Molvama, Mija Cerovečki razgovarala je s Margaretom Begić, predsjednicom Nacionalnog centra Vojske bezgrešne u Hrvatskoj i paterom Zdravkom Tubom, nacionalnim duhovnim asistentom Vojske bezgrešne.
7: Pater Utuba i gospođo Begić, dobar vam dan i dobrodošli.
8: Hvaljeni su ti, Marija.
9: I dobar dan svima slušateljima.
7: Ove godine Vojska bezgrešne u Hrvatskoj obilježava 90 godina djelovanja i naglasak je na povezivanju tradicije s novim generacijama u sklopu susreta mladih 23. Marija Fest. Što ste uočili da mladima danas nedostaje, a da im tradicija može ponuditi, što je Kolbe svojim životom pokazao?
9: Kolbe pokazao svojim životom odgovornost životu. Odgovornost svakom trenutku, prihvaćanje života kao dara Božjega, ali poseta života bezgrešno je. I upravo tim smjerom kojim je išao služio je svakom potrebitom čovjeku u svakoj prilici života. Jednom riječju rečeno, živje svetost života. To je ono što mladi upravo traže danas, jedno siročanstvo života, autentičnosti, predanja, povjerenja, ali život koji je ispunjen ljubavlju, jer kako kaže Maksimilijan Kolbe, samo ljubav stvara.
7: Uh-huh. Što ste uočili da mladima danas nedostaje, a da im tradicija onda može ponuditi?
9: Mladima, kao i svakom čovjeku, traži otkrivanje vrednota života, prepoznavanje ljepote života, traže Boga, jer Bog je sama sreća, Bog je ljubav, Bog je sama dobrota. I tradicija, ma nije tradicija, to je predaja i ono što se predaje iz koljena u koljeno, ono što otac, majka daruju svojoj djeci, ono što mi možemo kao društvo ostaviti baštinu novim generacijama koje dolaze iza nas, da ne potrošimo sve samo za sebe, nego uistinu činimo dobra za budućnost, za one nove generacije koje će doći i koje će moći dalje rasti i razvijati svoj život.
7: Kad je Kolbe govorio o neprijateljima, govorio je u kontekstu naravno svojega vremena. Koji li što su neprijatelji čovjeka danas? Jesu li to usamljenost, ravnodušnost, ovisnost, površnost ili možda gubitak vjere?
9: Maksimilijan Kolbe živio u vremenu kada osnovao Vojsku bezgrešne, 1917. godina. Ratno vrijeme. I tu je prepoznao organizirano zlo protiv dobra. I zato je upravo učinio taj jedan iskorak gdje je osjetio da se mora organizirati i da nije dovoljno samo moliti, nego valja se i boriti. A kad smo zajedno povezani u zajednici, onda smo i jači i čvršći. I kada gledamo upravo svoj život kao dar Božji i posvećujemo se Bogu, posvećujemo se bezgrešno jer nam je Gospodin ju dao za majku, onda istinu možemo imati i danas snage služiti bližnjima ne očekujući nagradu ili plaću. Već kao što je Maksimilijan Kolbe učinio taj jedan iskorak darujući svoj život za oca obitelji.
7: A kako se onda ova vojska može protiv toga boriti? Što joj je takozvano oružje ili molitva, krunica, možda osobni primjer, razgovor s drugim čovjekom ili sve zajedno?
9: Pa evo, lijepo ste odgovorili, sve zajedno. Jer ne možemo odvajati u neke dijelove trenutke života. Bog nam daruje taj život, a život je satkan i od lijepih trenutaka i od tužnih trenutaka i od radosnih i žalosnih. Maksimilijan Kolbe prihvaća sa zahvalnošću Bogu svaki trenutak svoga života. Stavio se na raspolaganje unatoč svoje teškoće, unatoč svoje bolesti koje je nosio cijeli život, raspoloživosti, nekako da dopre Božja ljubav do svakog ljudskog srca. I to ono što, evo opet, nekako usmjeravate se prema mladima, ma i prema svakom čovjeku. To je poruka danas koju možemo mi dati. Samo važno otvoriti oči i vidjeti gdje je čovjek danas u potrebi, gdje je čovjek danas bolestan, nemoćan, obespravljen, ponižen. Sve su to neprijatelji čovjeka, onog što ponizuje čovjeka. Boga uzvisuje i kad smo spremni, evo mi kojima Bog dao i dar razuma i slobodne volje i dar zdravlja, služiti bližnjemu, praktički ostvarimo onu poziv na svetost na koju nas Gospodin poziva.
7: Padre Zdravko, hvala vam puno na svim informacijama.
9: Hvala vama.
7: Gospođo Begić, ovogodišnja proslava održava se u Marijinu svetištu u Molvama, gdje se razvija i duhovno-pastoralni centar Vaza bezgrešne. Može li se reći da Molve postaju svojevrsno hrvatsko središte Vojske bezgrešne?
8: Pa možemo svakako reći da Molve postaju, jer od prošle godine kada je bila i prva nacionalna izborna skupština prema generalnim statutima Vojske bezgrešne, predsjedničko vijeće je donijelo odluku da će sam centar, odnosno sjedište Vojske bezgrešne u Hrvatskoj biti upravo u Molvama, pa eto 13. stoljeća kako su započela i hodočašća ovo Marijino svetište, možemo reći samo da se ovaj put i niz i temelj koji je Marija postavila tako rano samo može još dalje i čvršće ugraditi i dalje nastaviti živjeti zapravo marijanski apostolat.
7: Što će program ponuditi sudionicima?
8: Program proslave 90. obljetnice djelovanja Vojske bezgrešne u Hrvatskoj, ujedno i 23. Marija Fest, započinje u subotu 10.10. s krunicom u 10 sati. Potom slijede dobrodošlice i pozdravni govori, naravno i jedno iznenađenje koje su pripremili mladi Vojske bezgrešne Hrvatske, te povijesni prikaz 90 godina Vojske bezgrešne u Hrvatskoj koji će nam ukratko predstaviti fra Ljudevit Maračić. Potom slijedi svečano euharistijsko slavlje koje će preslaviti monsignor Bože Radoš, varaždinski biskup, a animiraju vis Ivan Pavao II. Iz Knežije i zbor mladih varaždinske biskupije. Potom u poslijepodnevnim satima slijedi nam nagovor duhovni Marijina radost od kreposti do svetosti, fra Sandi Aščić, te nakon toga imamo kratki plenum i razgovor ovako duhovni s mladima i svim sudionicima, kratki osvrt zapravo na sam duhovni nagovor, te u poslijepodnevnim nakon samog tog plenuma slijedi nam predstava Vije majke te dobrotvorni koncert zajednički zbora Vis Ivan Pavao II. Iz zbora mladih varaždinske biskupije uz gosta iznenađenja.
7: 90. obljetnica velika je točka u povijesti. Što je vaš najveći izazov?
8: Najveći izazov spojiti svu onu prošlost i 90 godina ukratko prikazati, ne zaboraviti, ne izostaviti niti jednu važnu strukturu i sjetiti se svega onoga važnoga što je bilo kroz tih 90 godina, a svaki dan tih 90 godina je zapravo važan. I nastaviti sada, potaknuti svim tim i naučenim u tih 90 godina, nastaviti sada osnaženi, ohrabreni, pomlađeni sa možda još jačom vojskom zapravo taj apostolat same udruge, onako čvrsto, hrabro, odlučno, izgrađeno, baš kako je to Sveti Maksimilijan nam i ostavio oporučno svojim životom i ljubavlju i posvećenosti zapravo bezgrešnoj.
7: A kako želite da Vojska bezgrešne izgleda na obilježavanju 100 godina djelovanja u Hrvatskoj?
8: Pa da budemo zapravo još u većem zanosu, još u jačoj i snažnijoj vjeri, još više povezani. Da se naučimo što je to međusobno razumijevanje, međusobna podrška, zajednička molitva i da naučimo još više živjeti ono što je Sveti Maksimilijan rekao. Važno je moliti, ali važno je i boriti se. Da uistinu kao vjernici danas ne budemo samo vjernici tihe molitve i samo tako pojedinačno individualno života vjerskoga za sebe, nego da naša ljubav uistinu, kao što nas je Gospodin pozvao da ljubimo jedni druge, kao što nas je i On ljubio, i da taj apostolat zaista među nama svima zaživi. Ali uistinu da zaživi u svakodnevici našoj, ne samo ovako kada imamo neke proslave, nego svaki dan da sam takav u ljubavi i prema svom bližnjemu, prema svom prijatelju u razredu, prema svom kolegi na fakultetu, prema svom kolegi na radnom mjestu, prema svojim župljanima, sužupljanima i svima drugima.
7: A što znači biti član Vojske bezgrešne? Što znači biti njezin vojnik?
8: Znači, i uloga je samog vojnika, biti potpuno predan i posvećen bezgrešno i potpuno u predanju, onako baš kao što je to bio Sveti Maksimilijan do kraja svoga života. Posvetiti se Mariji svaki dan, biti s njom, imati vjeru koja će nas u konačnici dovesti do kraljevstva Božjega. Ono jednostavnosti i poniznosti srca, da uvijek imamo nebesku majku koja je tu uz nas, da nikad nismo sami i da je to jedini sigurni put prema Gospodinu. A što se tiče samog članstva u Vojsci bezgrešne, naravno da nam je drago da nam se sve punoljetne osobe i učlane u samu udrugu, kako bi uistinu bili pripadnici same udruge kao takve, primili čudotvornu medaljicu kao znak pripadnosti udruge, molili svaki dan molitvu o Mariju bez grijeha začeta, te uistinu živjeli dalje aktivno apostolat. Ali ovako mi to kažemo, imamo i starijih osoba koje su nemoćne, bolesne, pa možda i ne mogu biti toliko fizički aktivne, ali nas itekako duhovno prate svojom molitvom, što nam je neophodno, nama koji smo možda fizički aktivniji. A svi ovi članovi koji jesu fizički aktivni u svom području, dao nam je dragi Bog talente da ih otkrivamo i da njemu zahvalimo svojim talentima služeći Bogu i bližnjima.
7: Hvala vam puno na razgovoru. Očekujete puno sudionika, tako da vam želim svu sreću, da sve prođe glatko.
8: Hvala najljepša.
7: Dragi slušatelji, s nama su bili Margareta Begić, predsjednica Nacionalnog centra Vojske bezgrešne, i pater Zdravko Tuba, nacionalni duhovni asistent Vojske bezgrešne.
5: Živjeti put nade.
1: Sveti Maksimilijan uspjevao je pokrenuti najdublje raspoložive zalihe dobra, kako siromašnih, tako i bogatih, da svoje bogatstvo podijele s potrebitima. U tom duhu 90 godina živi i Vojska bezgrešna u Hrvatskoj. Da hod nije bio lagan, nije. Ali i opet i uvijek samo ljubav stvara. Tome nas uči Marija. Zato s njom i svetim Maksimilijanom nastavljamo dalje. Svi zajedno. Pridružite nam se. Bogu na hvalu i slavu, bližnjemu na potrebu i dušama na spasenje.

0: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.
1: Danas je u Zagrebu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu počeo međunarodni znanstveni simpozij Lik blažene Djevice Marije u 21. stoljeću, teološke i kulturalne perspektive. Okupio je izlagače iz Hrvatske, Italije i Slovenije. Simpozij je dio istraživačkog projekta koji vodi profesorica sestra Valerija Kovač.
2: Ova tema je danas važna jer s jedne strane znamo da je blažena Djevica Marija kao lik, kao nadahnuće, kao inspiracija, dakle ja bih rekla sve prisutna, da svaka nekako kulturalna epoha, svako vrijeme ima svoj izričaj i pokazuje povezanost s njome, bilo na vjerskom području, na području pobožnosti, ali jednog kulturalnog stvaralaštva. Pa upravo je to danas važno, dakle, vidjeti kako i suvremena kultura koja je raznolika utječe, dakle, na našu percepciju lika blažene Djevice Marije i odnos prema njoj. Ovaj znanstveni simpozij organiziramo, dakle, zajedno sa Papinskom međunarodnom Marijanskom akademijom i Teološkim fakultetom Sveučilišta u Ljubljani i zato smo vrlo ponosni, zato što je među nama danas prvi put u novije vrijeme, evo, došao u Hrvatsku predsjednik Papinske međunarodne Marijanske akademije, zapravo s kojim mi preko Hrvatskog mariološkog instituta imamo jednu vrlo plodonosnu suradnju već više od 50 godina. Također nam je važno reći da s nama i nekadašnji predsjednik Hrvatskog mariološkog instituta, to je monsignor Vlado Košić, kao i profesor Ivan Karlić. Zatim imamo, evo, još druge goste, profesore iz Rima, iz Ljubljane, iz fakulteta iz Splita, sa Instituta za antropologiju ovdje iz Zagreba i sa Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Imamo nacionalnu dimenziju, imamo europsku dimenziju, svjetsku dimenziju, zatim s druge strane antropološku dimenziju, dakle ponovno na nov način interpretacija marijanskih dogmi, zatim Marija u učiteljstvu i socijalnom nauku crkve suvremenih papa, zatim jedno novo tumačenje marijanskih ikona, zatim ekološke implikacije vezane za interpretaciju blažene Djevice Marije, onda lik Djevice Marije u digitalnim prostorima je zapravo jedna nova stvarnost koja je jako prisutna, zatim filmski prikazi blažene Djevice Marije ili pop rock glazba, iznenađujuće koliko zapravo ima čak i marijanskih figura i pjesama, ili u suvremenoj filozofiji, ili isto tako jedno novo istraživanje kako je lik blažene Djevice Marije prisutan u nastavi vjeronauka u školama u Republici Hrvatskoj, ili na primjer vjerski turizam i marijanska svetišta, to isto ovako jedna uvijek aktualna tema, ili franjevačka interpretacija blažene Djevice Marije, ili kulturno-antropološke i, dakle, etnološke manifestacije. Evo, dakle, jedan vrlo bogat simpozij nakon kojega želimo i objaviti jedan zbornik radova. Tako i priliči našem simpoziju u subotu popodne, završava simpozij jednim studijskim putovanjem u Mariju Bistricu, gdje će nas primiti župnik Marije Bistrice, gdje ćemo malo, dakle, doznati nešto o svetištu, obaviti i privatne, dakle, aktivnosti i onda zapravo time završava ovaj dvodnevni simpozij.
1: Misionarke ljubavi. Katoličku redovničku družbu koju je 1950. godine u Kalkuti osnovala majka Terezija, danas čini više od 5000 sestara u 139 zemalja. Jedina njihova kuća u Bosni i Hercegovini je u Banja Luci. Na poziv tadašnjeg banjolučkog biskupa monsignora Franje Komarice, sestre su onamo stigle prije gotovo dva desetljeća. Njihovo je poslanje jednostavno: biti uz one kojima je pomoć najpotrebnija. Posjetio ih je kolega Predrag Solomun, a u priči su mu se pridružili generalni vikar Banjolučke biskupije monsignor Karlo Višaticki i studentica medicine Jelena Vasilj.
3: Ovo je prva i jedina kuća družbe sestara misionarki ljubavi u Bosni i Hercegovini, otvorena u listopadu 2005. Sestre u Banjoj Luci blisko surađuju sa zajednicama iz Zagreba i Ljubljane, koje ih povremeno posjećuju i pomažu im u radu. Prepoznatljive su po bijelim sarijima s plavim obrubom, a svoj rad temelje na strogoj molitvi, poniznosti i služenju najpotrebitijima.
4: Trenutno su ovdje četiri sestre, jedna iz Indije, jedna iz Bangladeša i dvije su Hrvatice, jedna iz Dervente i jedna iz Zagreba baš. Rade sa najbjednijima, dakle to su beskućnici, često puta mladi momci, mladi ljudi koji su zalutali, otišli u droge i tako dalje. A eto, rade s njima, imaju prihvatilište ovdje, pa oni mogu biti boraviti ovdje neko vrijeme dok se nekako ne srede.
3: Pomažu beskućnicima, bolesnima, ovisnicima i svima kojima je pomoć potrebna, bez obzira na njihovu vjersku ili nacionalnu pripadnost. Upravo je to karizma majke Terezije, koju sestre nastoje živjeti svakoga dana.
4: Ona kaže, ne možemo činiti velike stvari. Činimo male stvari s velikom ljubavlju, onda smo ispunili sve što treba ispuniti. To je otprilike njezina deviza.
3: Njihovu svakodnevicu olakšavaju i volonteri. Među njima je Jelena Vasilj, koja je iz Čitluka prije 4 godine došla u Banju Luku studirati medicinu. Od tada redovito pomaže sestrama.
5: Svoje slobodno vrijeme radije ću iskoristiti u pomaganju drugima nego sjedeći kući za kompjuterom, mobitelom, u izlescima i slično. U javnoj kuhinji rade 3 puta tjedno, tako da im pomažem u pripremi jela za korisnike, a kasnije i izdavanju, odnosno posluživanju korisnika. Pomažem im u posjeti bolesnika, najčešće u staračkom domu, a također i u njihovim domovima. Također kad sestre nisu sami u mogućnosti, pomažem im oko prijevoza, u nabavci i slično.
3: Najviše korisnika, njih više od 60, dolazi subotom. Tada je pomoć volontera posebno važna, no odaziv je malen.
5: Želim pozvati volontere da dođu ovdje kod sestara, pomoći im, zato jer njima je svaki naš sat puno im znači, a mi naravno svi možemo odvojiti par sati mjesečno i doći ovdje pomoći im.
3: U sklopu kuće nalazi se i kapelica u kojoj se služe mise, održavaju klanjanja pred presvetim te slave liturgijski blagdani, poput onog svete majke Terezije. Sestre vjerne pravilima svoje utemeljiteljice djeluju povučeno i bez medijske pozornosti. Njihovo je poslanje ostati uz ljude s margina društva, uz jedno od temeljnih pravila, čuvati njihovo dostojanstvo i privatnost.
6: Živjeti put

0: Za kraj, priča o pothvatu župljana jednoga maloga mjesta u Omiškoj Zagori, iza kojeg su godine rada, zajedništva i upornosti. U Seocima, mjestašcu nedaleko Blata na Cetini, nedavno su posvećene postaje križnog puta koji se uspinje padinama Mosora prema križu na Gradini. Posvetu je predvodio fra Frane Doljanin, gvardijan Franjevačkog samostana na Skalicama u Omišu, uz don Emanuela Petrova, župnika župe Svetog Petra Apostola na Priku u Omišu i upravitelja svetišta Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zakućcu. S don Emanuelom o cijelom ovom pothvatu izgradnje križnoga puta u Seocima razgovarala je Dej Antunović.
1: Nije to običan križni put. Radilo se o 620 metara neprohodnog uspona bez ceste i mogućnosti dopreme 48 tona građevinskog materijala kamionima ili dizalicama. Stoga su te tone građevinskog materijala mještani prenosili sami, ručno, na leđima ili kako je tko mogao. I u tome je posebna vrijednost ovog križnog puta. Njegov inicijator, ali velikim dijelom i realizator, kamenoklesar Ante Bogdanović, prisjetio se trenutka odluke gradnje kapelice i križa na Gradini i podrške don Emanuela Petrova, koji mu je tada rekao: "Ante, ako je Bog odlučio da križ bude gore, bit će." I jest, i križ, i kapelica, i križni put kao blagoslov zajedništva, truda i vjere Seočana, o kojima nam je pričao sam don Emanuel Petrov.
2: Vaše pitanje o križnome putu na Gradini iznad malenoga mjesta Poljičke Republike Seoca budi u meni jednu radost, jer ako smijem reći, sudjelovao sam barem svojim savjetima u podizanju tog križnoga puta i samoga križa na Gradini. Svakako iza svega stoje vrijedni Seočani, stanovnici koji su evo jako složni u ostvarenju ideja. Nerijetko evo te ideje dolaze od Ante Bogdanovića, čovjeka koji je dugo godina bavio se klesarstvom, odnosno imao kamenoklesarsku radnju, a evo odnedavno je umirovljenik koji se posvetio zbilja svome mjestu, svojim Seocima, podigao jedan prekrasan turistički rezort u tom mjestu koji je usuđujem se reći, teško dostupno, možda čak od Omiša jednom uskom cestom. Nadam se u budućnosti da će ona biti puno bolja, ali barem je blizu ulaza na autoput, na Dalmatini, na Blato na Cetini. Što se tiče samog križnog puta, prije svega valja spomenuti da je križ na Gradini podignut ranije i nekako ta uska staza, zapravo slobodno možemo reći kozi put koji vodi do tog križa, dugačak negdje preko 600 metara, činio se idealnim za postaje križnoga puta, jer teškoća uspona do samoga križa zbilja nas može posjetiti na taj gospodinov križni put koji je remek dijelo ljudskog spasenja, da je po patnji samoga Boga čovjek spašen. Dakle, nakon što je 2021. godine, 13. rujna, dakle uoči blagdana uzvišenja Svetoga križa, posvećen taj križ na Gradini, rodila se evo ta ideja pobožnog puka i samoga gospodina Bogdanovića da se ta staza oplemeni i na neki način da njihovo mjesto dobije jedan dodatni sadržaj, a kako su svi stvarno praktični vjernici, onda tu nije bilo baš previše rasprave. Kroz ovo vrijeme od 2021. godine Ante Bogdanović je marljivo i vjerno izrađivao postaje križnoga puta u svojoj radioni. Ogroman je to teret kamena koji treba, kako rekoh, tom kozijom stazom iznijeti do njihovog mjesta gdje su postaje posvećene. I onda evo, našli smo pogodan termin kad bi se opet o blagdanu Svetoga križa blagoslovile te postaje. U razgovoru sa gospodinom Bogdanovićem zaključili smo da bi bilo prikladno u ovoj jubilejskoj godini 800. godine smrti Svetoga Franje Asiškog da naš gvardijan iz Omiša, to je fra Frano Doljanin, koji je ujedno i čuvar relikvija Kristova križa u svom samostanu na Skalicama u Omišu, da on bude onaj koji će blagosloviti ove postaje. On je pripremio jedan prekrasan križni put koji smo molili putem i na koncu blagoslovio sve postaje i sav okupljeni puk s tim moćima Svetog križa Jeruzalemskog. Rekoh, sve te kamene postaje križnoga puta koje skupa teže u tonama, nešto manje od 50 tona materijala trebalo je prenijeti preko svojih ruku, a nosili su svi od najmlađih do najstarijih. Također u ovom obredu posvete sudjelovali su svi. Meni je nekad bilo teško, zadihao bi se čovjek previše uz taj uspon, ali kad bi pogledao oko sebe i vidio ljude od preko 80 godina koji sa štapima, da ne kažem štakama, žele izaći do križa na gradini i moliti na svakoj postaji križnoga puta, onda stvarno napor uopće nije čovjek osjećao, nego je sve to prikazivao gospodinu i da bi se sjedinio upravo s njegovom mukom. Ovo je jedan prekrasan primjer sloge jednog maloga mjesta, upornosti ljudi, vjernika, ljubavi evo, i gospodina Bogdanovića, ali i svih drugih koji su sudjelovali u izradi tog križnog puta i usuđujem se reći poticaj i drugima da ne napuštaju svoja malena mjesta, svoja sela, da se vraćaju njima, obnavljaju svoje starine, donose nove sadržaje koji će zasigurno ne samo povećati vrijednost naše Zagore, naših mjesta, ne samo dovesti goste, turiste od kojih evo dobar dio Hrvatske i živi, nego zapravo će vratiti život, a to je u ovom trenutku najpotrebnije. Ja se toplo nadam da će i gospodin sa svoga križa i u našem sjedinjenju s njim po svim postajama križnog puta sve nas, naš narod, blagosloviti životom. To je ono što nam treba.
3: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.
0: Dragi slušatelji, hvala vam na još jednom susretu u emisiji Živjeti put nade našeg međunarodnog radijskog kanala Glasa Hrvatske. Emisiju je pripremila Tatjana Rau, a uredio Vladimir Bernardić. I kako na kraju uvijek volimo reći, neka vas i dalje prate mir i dobro.

Rupe bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. To sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina. Hej.

možda ne poznate dobro, da vam predstavim ekipu koja svih ovih 27 jubilarnih godina bori borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požari, ništa ne mogu. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vladan Dabić Daba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

čovjek napisa i ovu i sve ove koje smo večeras svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekao, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i sviđa novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

сплю ночи, что я время отдало, оживет наши тайны. Детшок съел.

0: 12 osoba je ubijeno, a više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Bio je to treći ovotjedni napad na aerodrom glavnog grada Saudijske Arabije. U protekla dva poginulo je četvero ljudi. Rijad vojno podržava snage jemenske vlade u ratu s hutistima. Dogovor Washingtona i Moskve o isporuci dizela ukrajinski predsjednik Zelenski nazvao je slabom odlukom jakih partnera. Vrlo brzo mu je stigla oštra reakcija američkog kolege Trumpa, koji je rekao da je vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika.
1: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju, to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
2: Tog rata uopće nije trebalo biti i mislim kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
0: 9 ljudi je ubijeno u masovnoj pucnjavi u gradu Iriju smještenom na sjeverozapadu Američke savezne države Pensilvanije. Okolnosti tragičnog događaja se utvrđuju te još nema saznanja tko je odgovoran za zločin. 4 osobe su poginule nakon što je uragan Isaias pogodio jugoistok SAD-a. Gotovo 700 tisuća stanovnika Floride, Alabame i Mississippija ostalo je bez električne energije. Očekuje se da će oluja slabjeti na putu prema sjeveroistoku.
3: Vijesti.
0: Obožavatelji i kolege glazbenici opraštaju se od Gorana Bare. Ispred nebodera u zagrebačkom Sopotu, gdje je živio i umro, ostavljaju cvijeće i lampaše. Za danas u 19 sati pripremaju u Sopotskom parku Vjekoslava Majera okupljanje posvećeno omiljenom rokeru. Organizatori pozivaju sve koji su odrasli uz njegove pjesme da im se pridruže i zajedno mu odaju počast.
3: Sport.
0: U vječnom derbiju na kišom natopljenom Poljudu Hajduk je slavio protiv Dinama 2-1. Modri su poveli golom Belje u 21. 3 minute kasnije izjednačenje. Autogol je nakon ubačaja Hrgovića zabio Mekena. Konačan rezultat postavio je Bamba u 59. Hajduk je trenutačno vodeći na ljestvici sa 19 bodova. 3 više od Dinama koji ima utakmicu manje. Govore Šimun Hrgović i Dion Drenabeljo.
4: Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio, ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
5: To je nogomet, jednostavno u tim trenucima.
0: Nije izjednačenje, autogol je nakon ubačaja Hrgovića zabio Mekena. Konačan rezultat postavio je Bamba u 59. Hajduk je trenutačno vodeći na ljestvici sa 19 bodova, 3 više od Dinama koji ima utakmicu manje. Govore Šimun Hrgović i Dion Drenabeljo.
4: Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio, ali ekipa smo stvarno to

0: 60.
1: Vijesti.
2: Američki predsjednik Trump rekao je kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika umjesto Zelenskog. Izjavu je dao u trenutku sve većih napetosti između Washingtona i Kijeva zbog američkog dogovora s Rusijom o isporuci dizela. Trump je ukrajinskog predsjednika optužio da je odgovoran za visoke cijene dizela u Americi zbog napada na rusku energetsku infrastrukturu. Zelenski je poručio kako je odluka američkog predsjednika nepoštena. Evo Trumpove izjave.
3: Znate što predlažem? Predlažem da dobiju novog vođu koji bi mogao postići dogovor, jer on je mogao postići mnogo dogovora, ali iz nekog razloga to nikada nije učinio. Mislim da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
2: 12 osoba je ubijeno, a više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Bio je to treći ovotjedni napad na aerodrom glavnog grada Saudijske Arabije. U prethodna dva poginulo je 4 ljudi. Američki predsjednik Trump upozorio je da bi Amerika mogla se pridružiti Saudijskoj Arabiji u odgovoru na napad. 4 su osobe poginule nakon što je uragan Isaias pogodio jugoistok SAD-a. Gotovo 700.000 stanovnika Floride, Alabame, Georgije i Mississippija ostalo je bez struje. Vjetrovi su dosegnuli brzinu od 193 km na sat. Očekuje se da će oluja slabjeti na putu prema sjeveroistoku. Kolodvor Meja kod Rijeke i dalje je zatvoren za promet nakon što je teretni vlak jučer iskočio iz tračnice na njegovu ulazu. 11 vagona sletjelo je u provaliju, a lokomotiva i 2 vagona ostali su na kolodvoru. Ozlijeđenih srećom nije bilo. Strojovođa je prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice. Materijalna šteta je velika. Predsjednik sindikata strojovođa Nenad Mrgan i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
4: Ozbiljan strojovođa, neozbiljna firma. Transagente, evo već drugu godinu je se to dogodilo. Činjenica je da je problem u vagonima. Ispravnost vagona upitna je, to su vrmeveni vagoni. Mi smo upozorili agenciju, no međutim u Kargu gdje je sindikat, imali smo prilike reagirati i dogovoriti sa upravom da se ne voze takvi vlakovi jer je tu sigurno upitna. I dogodilo se normalno, strojovođi očito ga nije uspio iskontrolirati do kraja.
5: Kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozova.
1: Sport.
2: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
6: Hajduk je pobjedio Dinamo 2-1 nakon preokreta u 9. kolu Supersport HNL-a. Na kišnom poljudu i u teškim uvjetima, pogotovo u drugom poluvremenu, Dinamo je poveo golom Belje u 21. 3 minute kasnije autogolom Mekene Hajduk je izjednačio, a gol Bambe u 59. donio je pobjedu Bijelima i vrh ljestvice s 3 boda više od Dinama, ali i utakmicom više. Istra je u gostima pobjedila Osijek 3-1 također nakon preokreta. Domaćini su rano poveli golom Mikolčića, a Puljani preokrenuli pogocima Maurića, Škafara Žužića i Ahmetija. U 15 sati igrat će Lokomotiva i Varaždin, u 18 Slaven Belupo i Rijeka. Rukometašice Podravke Vegete u 16 sati gostuju kod norveškog Storhamara. U 5. kolu Livetoj donio je pobjedu Bijelima i vrh ljestvice s 3 boda više od Dinama, ali i utakmicom više. Istra je u gostima pobjedila Osijek 3-1 također nakon preokreta. Domaćini su rano poveli golom Mikolčića, a Puljani preokrenuli pogocima Maurića, Škafara Žužića i Ahmetija. U 15 sati igrat će Lokomotiva i Varaždin, u 18 Slaven Belupo i Rijeka. Rukometašice Podravke Vegete u

0: bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1, koja se vozi u 14 sati.
1: Vremenska prognoza. Prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada, na Jadranu umirana do jaka bura na krajnjem jugo-jugo, jutarnja temperatura od 9 do 14 na moru od 13 do 18, dnevna između 13 i 18 na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, uredio Andrej Štrkalj.
3: Ne, gledajte ovako.
4: Doktor Marko Alerić. Kad? Hrvatski naš svakdašnji.
5: Dobar dan, dobro nam došli u emisiju Hrvatski naš svakdašnji. Zapravo je jako lijepo kad pa gotovo iz tjedna u tjedan imamo neki povod, neki datum, svjetski dan, međunarodni dan, nešto što možemo vezati uz našu emisiju. Lijepo je da imamo toliko povoda. Današnji povod, evo čuli ste i u vijestima, jest svjetski dan učitelja, koji svakako želimo obilježiti i u emisiji. Prije svega pozdravljam redovitog profesora Marka Lerića s Odsjeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu. Dobrodošli.
6: Hvala lijepa, dobrodošlica i vama i poštovanim i dragim slušateljima.
5: I vi ste učitelj.
6: Jesam i čestitam svim dragim kolegicama i kolegama svjetski dan učitelja. Možemo se sjetiti da je od 1994. godine taj dan javno se obilježava. I drugo, da je zapravo svjetski dan učitelja, zanimljivo je, on je, ove godine slavimo 60. obljetnicu preporuke UNESCO-a i Međunarodne organizacije rada o položaju učitelja. Bila je preporuka UNESCO-a 1966. U njoj se utvrđuju prava i odgovornosti učitelja, standardi obrazovanja, zapošljavanja, uvjete rada. I nama su učitelji jako, jako važni i uz sve one mogućnosti koje nam nudi tehnologija i umjetna inteligencija, nikad nemojmo zaboraviti da je uloga učitelja i da zapravo njegov se posao ostvaruje ne samo kao profesionalna aktivnost, u čemu učitelj ima isto i profesionalnu autonomiju, nego i kao autoritet, kao uzor, kao prijenos vrijednosti, ali i kao odgovornost i neki ljudski odnos prema učeniku, što je jako važno u odnosu na umjetnu inteligenciju koja se trudi, ona glumi kao stroj, glumi suosjećanje s nama, glumi da je radosna zbog nečega što smo mi učinili ili u čemu smo uspjeli, ali ipak s obzirom na to da smo mi ljudi, onda možemo reći da samo učitelj, on ima vlastito životno iskustvo, on poznaje učenika kao osobu i uistinu kao čovjek može suosjećati.
5: Znači puno je tih neverbalnih elemenata koje zapravo učitelj ima, koje valjda stroj nikad neće imati.
6: Da, ja vjerujem i svakako umjetna inteligencija, stroj je sredstvo koje može pomoći, međutim nemojmo zaboraviti, evo to sam prije jedno dva tjedna bio rekao, onda mi se svidjelo pa sam zapisao, pa ću sad to ponoviti, negdje sam bio rekao. Dakle, umjetna inteligencija ne može nas poznavati bolje od nas samih. Kada to tvrdim, onda mislim i na nas kao pojedince i na nas međusobno. Dakle, ona ne može znati sve o meni, zna puno, i sve ono što je u prostoru virtualnom, to ona zna. Međutim, ne može znati ni puno toga o mojoj prošlosti, ono što znaju svi oni s kojim dijelim neko iskustvo. Tako isto i kad je reč o učeniku, umjetna inteligencija nam može pomoći u treniranju nekih sadržaja, može nam biti kao neki tutor, odnosno trener u uvježbavanju i jezika, međutim ne može zamijeniti čovjeka.
5: Ali nije li zabrinjavajuće da je već umjetna inteligencija došla toliko daleko ili naše poimanje umjetne inteligencije

0: da već imamo potrebu objašnjavati, donekle uspoređivati i reći ne moramo se bojati umjetne inteligencije, ne mora se čovjek bojati umjetne inteligencije u ovom smislu zanimanja. Mene već i to brine, samim time što su u istoj rečenici.
1: Pa da, zapravo sve ono što se novo pojavljuje u vezi s tim moramo se očitovati na neki način i treba biti svjestan toga da postoje ljudi koji bi mogli pomisliti u jednom trenutku, pa ne treba mi više osoba koja će me obrazovati, ne treba mi nikakav uzor, imam umjetnu inteligenciju, sve što je pitam, ona mi pomaže, mogu naučiti. Međutim, ono što je još važno, što možda nisam rekao ili sam samo uzgred spomenuo, a osobito je važno, to je da umjetna inteligencija ne snosi nikakvu odgovornost za sve ono što nam savjetuje, za sve ono što nam kaže. Redovito nailazim na pogreške, pitam, na primjer, za neke primjere, ali znam kako glasi pravilo, međutim, umjetna inteligencija mi daje puno netočnih primjera i sama nešto kombinira, tako da...
0: I onda se pristojno ispriča i ide dalje.
1: Tako je, pristojno se ispričam i ide dalje i vi ne možete ništa, dakle, vi ne možete nikoga prozvati za to što ste dobili netočnu informaciju. Ne možete ni u jednom trenutku reći pa to sam saznao od umjetne inteligencije, ona mi je to rekla. Dakle, ljudi će vas bljedo pogledati. Dok, kad, na primjer, naiđete na neki podatak na službenoj stranici mrežnoj, u enciklopediji, u knjizi, i onda možete reći da, to je autor, to su recenzenti, oni su odgovorni ako je nešto nepravilno.
0: Ovdje smo na 616-7004, slobodno nazovite i pitajte bilo što vas zanima u vezi sa standardnim jezikom. Kad smo već na temi učitelja, jeste prošli ili pretprošli tjedan o tome govorili, međutim, evo samo kratko, spomenuli smo učitelje. Vi ste učitelj, jeste li nastavnik, jeste li profesor, što ste od toga?
1: Pa, u nekom smislu svi smo učitelji, s obzirom na to da glagol učiti podrazumijeva prijenos sadržaja i mogućnost prijenosa i vještina i motivacije. Dakle, to je učitelj je svaki onaj koji poučava, koji uči nekoga, koji mu nešto prenosi. Tako da svi smo u širem smislu učitelji, međutim u skladu sa zakonom, oni koji rade u osnovnoj školi, u nastavi, oni su učitelji i to razredne nastave i predmetne nastave. Oni koji rade u srednjim školama jesu nastavnici konkretnih predmeta, tako i u osnovnoj školi. To je učitelj matematike, učitelj fizike, učitelj hrvatskog jezika. U razrednoj nastavi je učitelj razredne nastave, a na fakultetu jednim imenom sve koji predaju, koji su u znanstveno-nastavnim zvanjima, odnosno, krivo sam rekao, zanimanjima na fakultetu, oni su sveučilišni nastavnici. Neki od njih su profesori. Dakle, sveučilišni nastavnik je i asistent i docent, a onda postoji izvanredni profesor i redoviti profesor ili redovni profesor, koji onda može biti običan redovni i onaj u trajnom izboru. Tako da, tek od izvanrednog profesora je pravilno oslovljavati osobu sa profesore.
0: Postoji li jedna riječ kojom ne možemo pogriješiti? Dakle, svi ste učitelji.
1: Svi smo učitelji.
0: Dobar dan, slušamo vas na 616-7004, izvolite.
2: Hvala.
0: Stišete radio, molim vas, izvolite.
2: Hoću izići ću. Dakle, stvari u tome da sam vas htjela pitati, kako se odnosite prema narječima, to je dijalektima u hrvatskom jeziku, standardnom jeziku koji, dobro, u hrvatskom jeziku. Naime, hrvatski je jedini jezik ovog stokavskog govornog područja koji je zapravo uveo pravopis i standard prema Karadžićevu dogovoru s Karadžićem svojedobno i tako dalje. Međutim, hrvatski ima jedini tri narječja, stokavsko, kajkavsko i čakavsko. I zapravo postoji osim vokabulara i drugih jezičnih osobitosti koje mogu obogatiti stokavski standard kakav imamo danas, s obzirom da je temelj tog standarda jedan od govora zapravo istočno-hercegovine ili zapadne, sasvim sve jedno. Dakle, kako se odnosite prema tome s obzirom da je proglašeno kao dobro taj čak, kaj, što kao temelj i da drugi jezici u regiji koji imaju standard štokavskog narječja zapravo nemaju druge dijalekte kao što ih ima hrvatski.
0: Hvala vam lijepa, čuli smo.
1: Hvala lijepa, sve sam razumio. Dakle, sve ono što ste rekli je uglavnom točno. Malo bih vas samo ispravio što se tiče ovog oslanjanja na Vuka Stefanovića Karadžića. Tu zaista mogu reći da je tijekom hrvatske povijesti, posebno one nakon Prvog svjetskog rata, prevladavala ta propaganda, možemo reći, koja je širila tu zapravo neistinu, jer hrvatski standardni idiom, tako ga je najbolje nazivati, poslije ću kratko i objasniti, ili hrvatski standardni jezik, on je, njegove začetke imamo već davno, davno prije. Prva gramatika 1604. godine, Institutionum Lingve i Lirice Libri Duo, Bartola Kašića, Isusovca, ima temelje hrvatske, dakle u sebi ima i elemente čakavskog i većinski je to štokavsko narječje, opisuje ga. Naime, da bismo govorili o standardnom idiomu, moramo imati gramatiku, riječnik i pravopis. Malo ste pomiješali pravopis i isto tako jezik. Dakle, evo, ja bih sad to objasnio vrlo kratko, sustavno. Postoji hrvatski jezik. On obuhvaća sve ono što se ostvaruje u govorenim i pisanim tekstovima Hrvata, svih koji taj jezik upotrebljavaju. Dobro ste rekli da hrvatski jezik čine tri narječja, štokavsko, kajkavsko i čakavsko, i sve što je izgovoreno ili napisano na tom jeziku u prošlosti i danas čini hrvatski jezik. Jedan je jezični oblik koji mi zovemo hrvatski standardni idiom. To je jedan jezični oblik koji nam služi kao zajednički u hrvatskoj široj društvenoj zajednici. Kao što Englezima služi engleski standard, kao što Francuzima služi francuski standard. I u hrvatskom standardnom idiomu, koji je nastao na temelju većinom štokavskog narječja, i to ne za zaslugom Vuka Stefanovića Karadžića ili zato što Srbi su isto stvorili standardni idiom na temelju svog štokavskog narječja, koje je različito od hrvatskog, nego zbog toga što su u to vrijeme, dakle oko 1800-ih i nadalje, između 1800-ih i 1900-ih godina, što je većina Hrvata su bili štokavci. I još zbog nekih jezičnih obilježja, a to su u štokavskom narječju jasno izgovaranje vokala, manji broj vokala i slično. Tako da to je točno da je temelj štokavsko narječje, međutim, hrvatski standardni idiom se potpuno samostalno, on u skladu sa svojom autonomijom, oslanja i na druga hrvatska narječja. Tako da mi danas, možda i niste svjesni toga, mi danas upotrebljavamo i druga narječja u hrvatskom standardnom idiomu. Naprimjer, kad kažemo spužva, kad kažemo klesar, to je iz čakavskog narječja, kad kažemo ličilac, tjedan, krstitke, to je iz kajkavskog narječja, tako da toga ima. I treba i dalje, u skladu sa zlatnom formulom hrvatskog jezika, Drage Štambuka, treba uzimati u standardni idiom i druge riječi i oblike iz drugih narječja.
0: Na prilično široko pitanje služiteljice, hvala vam na njemu, slušamo vas i dalje, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Evo, ja bih se javio kao jedan od nekadašnjih nastavnika u srednjoj školi i povodom ovog dana učitelja.
0: Čestitamo vam prije svega.
3: Hvala. Iako sam ja inženjer elektrotehnike, ali sam radio u srednjoj školi i to mi je 6 godina najljepšeg radnog staža. I danas radim nešto drugo. Danas sam i dalje nastavnik, ali za pilote parajedrilica, paraglidinga. Uh-huh. I pisao sam sada i osposobljavam i druge nastavnike, instruktore. I pisao sam nekakve skripte i tako, i jako bih rado volio ako bi bila nekakva prilika da profesor to pogleda, napravi možda nekakvu recenziju i tako dalje. Ali imam jedno drugo, konkretno jedno pitanje koje me muči. U osnovnoj školi, to je bilo do duše davno, kada su nas učili komparaciji pridjeva, vrijedan, nas su učili vrijedan, pozitiv, komparativ je vredniji, tada su rekli pa najvredniji. E sad, da li je vrijedan vrijedniji ili vredniji, trijezan, trijezniji, trezniji i tako dalje. Evo, to je jedna muka s kojom sam imao
0: osnovne škole.
3: da. Evo, pa ako može samo odgovor na to pitanje.
0: Hvala vam lijepa.
1: Pa evo, hvala lijepa, zaista velike čestitke na našem današnjem danu učitelja i zaista mi se sviđa to što ste rekli, najljepšeg radnog staža. Lijepo je raditi s mladima, biti učitelj, biti nastavnik, prenositi svoja znanja. Mislim da nas to sve može samo obogatiti, ali isto tako svijest o tome da evo mi nešto znamo što možemo onda uspješno prenijeti drugome, to nas isto mora oplemeniti na ovaj ili na onaj način. Da, dobro ste primijetili, ovo vrijedan, vredniji i najvredniji je dakle komparativ i superlativ toga pridjeva. Međutim, u novom hrvatskom pravopisu dopušta se i mogućnost vrijedniji. Znači, ne vri, nije sa i, je, nego sa je. Ali to je fakultativno, tako da možete vi dalje upotrebljavati vrijedan, vredniji, najvredniji i oni drugi primjeri koji ste naveli, koji su vrlo slični.
0: Vrijedili isto i za trijezan, trezniji, najtrezniji.
1: Ali je riječ o tome da mi zapravo bez obzira na to, čak i kad pišemo j, opet se izgovara isto, jer je pravo govor jedno, a pravopis drugo i ne moramo uvijek govoriti točno onako kako je, ni čitati onako kako je napisano. Uostalom, znamo to i iz drugih primjera, pa riječ predsjednik, koja se piše sa D i S, čitamo kao predsjednik. Hrvatska također iz Zagreba, a nije iz Zagreba. I to sve propisuje pravo govor. Također, bit će, tako izgovaramo, a bit će pišemo.
0: Jedva čekam da nas opet neko pita za futur prvi, nismo dugo o tome. Slušatelj je spomenuo riječ vrijediti, odnosno on je spomenuo pridjev. Ja ću se malo zadržati na glagolskom prilogu sadašnjem, jer jutro smo imali jednu zanimljivu raspravu u redakciji. Vrijediti, važiti. Jasna nam je razlika da mi govorimo da nešto vrijedi, a ne važi. Međutim, kad imamo recimo dokumente, jesu li ti dokumenti vrijedeći ili su važeći?
1: Pa, dakle, ti dokumenti vrijede u svakom slučaju, ali oni imaju svoju važnost, tako da možemo reći da oni važe. Ja ne bih tu nikakve stroge upute u vezi s tim davao, kad se smije jedno, kad se smije drugo, ali jedno i drugo ima svoju logiku i ima preko korijena riječi uvijek saznajemo i možemo vidjeti da i jedan i drugi korijen funkcioniraju u hrvatskom jeziku, odnosno i jedna i druga osnova su prihvatljive.
0: Slušate emisiju Hrvatski naš svagdašnji. Dobar dan.
4: Halo.
0: Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan, Vera Malnarci telefonu. Ma imam samo jednu primjedbu, naime na aplikaciji HRT Meteo, napred ostali podaci, tlak i tak dalje. Pa stoji ostali podaci. Mislim da je to pogrešno.
0: Hvala lijepa.
1: E, ipak nije pogrešno. Naime, od podatak hrvatski pravopis propisuje da u nominativu množine ta imenica se mijenja i ona glasi podaci. Pa isto tako vam je redci i zadatci i od zadatak. Pa zašto je to promijenjeno? Odnosno, zašto je uveden taj T u nekim primjerima? Pa zbog toga što potencijalno može postojati i druga riječ. Pa, na primjer, zadaci, to je od zadak. A zadatci je od zadatak. Svakako treba pogledati hrvatski pravopis kad nismo sigurni imamo ga i na mrežnoj stranici pravopis.hr i onda ćemo uvijek znati kako je pravilno.
0: Priznaju li se i podaci još bez to?
1: Još uvijek se priznaju, odnosno navode se u zagradama kao, još uvijek kao mogućnost.
0: Jedno zanimljivo pitanje, riječi incident i izgred. U jako, pretpostavljam, mnogo slučajeva bismo rekli pa dobro, može se incident zamijeniti riječju izgred kao neka hrvatska varijanta, no jesu li oni 100% sinonimi? Može li se primjerice ekološki incident zamijeniti ekološkim izgredom i je li primjerice pad helikoptera incident ili izgred, je li to isto?
1: Da, pa mislim onako, svakako čim postoje dvije riječi za nešto i čim su dvije u upotrebi, postoji mogućnost da se one barem u dijelu svoga sadržaja razlikuju. Dakle, za incident znamo sigurno da je to podrijetlom latinska riječ, od latinskog incidere, i to zapravo znači upasti, odnosno dogoditi se, i zapravo označava nekakav incident, je nešto što je, što nije predvidivo, dakle neki nepredviđen događaj i nešto što nije nam drago da se to dogodilo. Dakle, kao neki sukob, mogli bismo ga i tako nazvati, dok kad je riječ o izgredu, onda je to, a to dolazi od, dakle ima veze sa iz, dakle prijedlog iz, i onda drugo je glagol gredem, odnosno tako je pretpostavljen oblik, on zapravo označava ići, koračati i slično. I što nam znači izgred? Pa to je neki ispad, odnosno nekakvo remećenje, neko nasilje, remećenje nekog pravila ili javnog reda, nešto što je razuzdano, što je nasilno. Tako da izgred bi bio ipak obilježen nekim aktivnim djelovanjem nekoga, tako mi se sad u ovom trenutku čini kada o tome govorim, a drugo ne znači da će mi se u sljedećem trenutku učiniti drugačije, ali to znači da za sad u ovom trenutku nemam još dovoljno informacija koje bi možda mogle poljuljati moje mišljenje, tako da bih ja incident ipak upotrebljavao za ono što je tako dogodilo se, ne znamo uzrok, dok izgred je kad je netko aktivno, nasilno djelovao.
0: Kad se netko potuče, recimo. Da,
1: to je izgred. To nije, mislim...
0: Jer nekako incident u tom slučaju zvuči preblago.
1: Preblago, da.
0: Da, da. Izgred ima neku namjeru u sebi.
1: Tako je, tako.
0: Ne znam, evo, to sad ja ovako slutim, ne znači da ću sama sa sobom se slagati za 5 minuta. Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Izvolite.
5: Mario je...
0: Poštovanje, recite.
5: Evo, ponukan je jučerašnjim napisima, sinoćnim, o izboru članice predsjedništva naše susjedne države, Bosne i Hercegovine, gospođe Filipović. Piše, rođena u Stocu, dolazi iz Stoca, ovo ono, sve Stoc, Stoc, Stoc. A grad je Stolac. A eto,
0: Uh-huh. Odakle Stoca, to vas zanima.
5: Je iz Stoca, da li je iz Stolca, da li je, znate.
1: Uh-huh. Da. Ovako,
0: hvala.
1: Hvala lijepo i vama i ugodna vožnja. I lijepo je da vrijeme i vožnje koristite kako biste i još nešto naučili i čuli. Dakle, lijep pozdrav. Pa Stolac je ime toga grada, međutim, provode se glasovne promjene. Dakle, kao što imamo i sjećamo se one Katar, Katra, Zadar, Zadra, nije Zadara, nego je Zadra. Tako je i Stolac, tu se L mijenja u O i onda vam dolazi i do, dakle, jedan vokal, sto O, i onda je dva O postaju jedno dugo O i zato je u genitivu Stoca. Znači nije Stolaca, nego Stolca, Stoca. Dok je Stolac kao imenica, tu ostaje L. Stolac, Stolca, Stolci, Stolaca. A ovo kad se piše velikim početnim slovom i kad označava ime mjesta, u genitivu, dativu i u drugim padežima se to L gubi, tako da je Stolac, Stoca, Stocu. Oni sigurno, mislim, uvijek je pretpostavka ti ljudi koji žive tamo i koji su iz tog mjesta, oni sigurno dobro znaju kako se ponaša ime njihova grada.
0: Ali možda ne znaju
1: zašto. Da, da, ali dobro, ovdje u svakom slučaju glasovne promjene su ključne za to da se ovdje L gubi i onda dobivamo jedno dugo O, stoca.
0: Stignemo čuti još i vas, dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Izvolite.
6: Samo jedno kratko pitanje.
0: Skupština... Stišajte, molim vas, stišajte malo radio jer malo vas čudno
6: odmah
0: čujemo. Funky. Malo vas funky čujemo.
6: Skupština i općina.
0: Što i Č to?
6: Da, ako je skupština, zašto nije i opština ili obrnuto? Ako je općina, zašto nije i skupština?
1: Da.
0: Hvala.
1: Da, da, mislim ovako zanimljivo. Dakle, to vam je sad u nekim govorima koji su bliži nekim drugim jezicima i u kojima je dakle svakako je skupština i skupština je pravilno i općina je također pravilno. E sad, zašto nije jedno i drugo? Dakle, evo, možemo sljedeći tjedan.
0: Zašto bi uopće bilo jedno? Mislim, zašto su povezane skupština?
1: Pa ne, razumijem da gospodin misli na srpski jezik u kome je to izjednačeno. Skupština i opština. E sad, dakle, u hrvatskom... Da, evo, sad mi je palo na pamet. Dakle, u hrvatskom jeziku imamo pridjev opći, a u srpskom jeziku imamo pridjev opšti. E sad, to je ta nekad zamjena Č glasovima Š i T. To je također palatal Št. I kod njih je to onda sustavno provedeno. Dakle, kao što imaju opšti, tako je i opština. A mi imamo opći poslovi i onda je i općina. A sad, koje je značenje ovog pridjeva opći? Dakle, to je ono što je potpuno, što uključuje sve pojedine slučajeve i javlja se također i u slavenskim jezicima.
0: Dobro, opće. Onda ovo za skupština, to vam je domaća zadaća.
1: Ne moram ne to, treba. Ne, jer je ista je logika. Dakle, št, to je tako, dakle, oblik koji nije zaživio, ali ovo nam je bilo važno utvrditi zašto nije u hrvatskom jeziku opština, nego je općina.
0: Koji je slučaj s van i izvan? Slušatelj upozorava da se, iako vi često o tome govorite, u tome često i griješi.
1: Često se griješi, dakle, kad idemo van nekamo, a izvan zapravo znači da nije u nečemu prisutno. Pa, na primjer, netko je izvanredni sveučilišni profesor, dakle, on je izvan reda, on nije još u redu, nego stoji izvan. Također je i izvanredni prijevoz ili izvanredan prijevoz, također je i izvanbrodski motor, izvanzemaljci su, nisu van, nego izvan zemaljci.
0: Mi smo uskoro, profesore, izvan našega vremena, je li
1: tako
0: to?
1: Je.
0: Oh, kako to zvuči sve vremenski. 13 sati 58 minuta, što znači da je vrijeme da vas evo lijepo pozdravimo i zakažemo susret za tjedan dana ponovno u emisiji Hrvatski naš svakdašnji, a današnju emisiju kao i nekoliko prethodnih slobodno preslušajte u slušaonici na Radio Sljeme HRT.hr ili na našim Google i Apple podcastima. Redovni profesor Marko Alerić, socijika za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu, i danas je bio naš učitelj. Hvala vam.
1: Hvala lijepa i vama, i naravno da su i poštovani slušatelji meni davali povratne informacije, vrlo važne, i isto tako me poučili.
0: Isto da, naši učitelji svakodnevni. Hrvatski.sljeme pri hrt.hr, naša elektronička adresa. Ako vam dođe neka misao ili imate komentar vezanu za emisiju, izvan emisije, bilo kada nam napišite elektroničko pismo. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Do slušanja.
7: Hrvatski naš svakdašnji.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Uzrok jučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meju bit će poznat nakon daljnje istrage.
2: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting, ali upozorava na rast javnog duga i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu.
0: Napad Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, 12 osoba poginulo, više od 300 ranjeno.
2: Zagrebački Sopot od 19 sati na trgu Vjekoslava Majera oprostit će se od svojeg stanovnika, legendarnog rokera Gorana Bare.
0: Vrijeme će biti prije podne oblačno, mjestimice s kišom, poslije podne uglavnom bez oborina. Temperature između 13 i 18 na Jadranu, 19 do 23.
2: Toliko u najavi emisije. Teška željeznička nesreća dogodila se jučer ujutro na ulazu u Rijeku. Teretni vlak iskočio iz tračnica, nakon što su mu otkazale kočnice i 11 vagona sletjelo je u provaliju. Srećom nije bilo ozlijeđenih, a kolodvor Meja je zbog velike materijalne štete zatvoren. Javlja Miruna Kastratović.
3: Teretni vlak privatnog prijevoznika Transagenta, koji je vozio prema Rijeci, iskliznuo je na ulazu u kolodvor Meja. 11 vagona završilo je u provaliji, a ozlijeđenih nije bilo jer su se lokomotiva i dva vagona zadržali na pruzi. Strojovođa je neposredno prije nesreće nazvao dispečera u Rijeci i rekao mu da ne može zaustaviti vlak jer su mu otkazale kočnice. Ubrzo nakon toga vlak je iskliznuo s tračnica, potvrdio je predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić, koji je posjetio mjesto nesreće.
4: Najvažnije je da nema ozlijeđenih osoba niti ljudskih žrtava. Materijalna šteta je prilično velika. Kad će biti uspostavljen promet, u ovom trenutku je nemoguće reći. A što se tiče putničkog prometa, putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase i dalje iz Plasa normalno prema Zagrebu prometuju vlakom. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozova.
3: Dionica pruge koja se spušta prema kolodvoru Meja je izazovna za teške vagone pune tereta, kao što je bio vlak Transagenta s 1000 tona tereta u 13 vagona. Povjerenik sindikata strojovođa Hrvatske Miroslav Kručić za HRT je rekao.
5: Po mom nekakvom iskustvu najvjerojatniji uzrok ovog iskakanja sliznuća vlaka je otkazivanje kočnica na ovom tipu vagona, na što smo mi sami upozoravali niz godina.
3: Prošli put je vlak na istom mjestu iskliznuo 2023. s istom vrstom vagona dizajniranog za prijevoz žitarica. Sindikat strojovođa Hrvatske od tada poziva Agenciju za sigurnost željezničkog prometa i inspekciju da postrože kontrole za vagone.
5: Skrenuli smo pažnju, znači, kako u pismenom i usmenom obliku, da kočnice na takvim vagonima nisu potpuno pouzdane nakon nekakvog proteka vremena kad se koči na velikim padovima kao što je na ovoj pruzi.
3: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je nakon željezničke nesreće u Meji da prema informacijama koje ima uzrok nesreće nije stanje pruge. Rekao je da je pruga ispravna za vožnju te da se razmatraju tehnički kvar ili ljudska pogreška. Butković je ubrzo nakon nesreće dobio izvješće Agencije za sigurnost željezničkog prometa i za Novi list rekao da će točan uzrok biti poznat tek nakon daljnje istrage.
1: Jutarnja kronika.
2: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting u stabilne izglede. Kao prednosti agencija je istaknula snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast, ali upozorila je na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Premijer Andrej Plenković na X-u je objavio kako je u okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti i vanjskih šokova ocjena jedne od vodećih svjetskih rejtinških agencija još jedna potvrda da vlada uvodi kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva. I posebni savjetnik predsjednika vlade Zvonimir Savić za Dnevnik HTV-a istaknuo je da je ocjena agencije posljedica triju važnih stvari.
6: Prvo naglašavaju da imamo jako učinkovite institucije, što je vidljivo kroz provedbu našeg plana oporavka
2: o turizmu. Premijer Andrej Plenković na X-u je objavio kako je u okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti i vanjskih šokova ocjena jedne od vodećih svjetskih rejtinških agencija još jedna potvrda da vlada uvodi kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva. I posebni savjetnik predsjednika vlade Zvonimir Savić za Dnevnik HTV-a istaknuo je da je ocjena agencije posljedica triju važnih stvari.

0: lekcije broj 3 ja gospodarski rast. Ono što se svakako mora naglasiti je da ova učinkovitost institucija proizlazi iz naše učinkovite, uspješne provedbe nacionalnog plana oporavka i otpornosti koje ga zadnjih 5-6 godina provodimo na raspolaganju 10 milijardi eura, a Hrvatska je do sada provela sve reforme koje su bile potrebne i investicije u okviru plana oporavka i otpornosti. Do sada stiglo nam je uplata iz Brisela 7,3 milijardi eura i do kraja ove godine očekujemo uplatu preostalog iznosa, jer je prije nekoliko dana poslan i posljednji zahtjev za plaćanjem, odnosno uplatama za plan oporavka i otpornosti u iznosu 2,7 milijardi eura. Ti 2,7 milijardi eura je do sada u stvari najveći ikad zahtjev koje je Hrvatska poslala odjedanput u smislu zahtijevanja uplata iz europskog proračuna, i teško da će u dogledno vrijeme biti veći od toga.
1: Ekonomski analitičar Damir Novotni ističe da su pozitivne ocjene rejtinških agencija uvijek jasan znak investitorima, poduzetnicima i vladi, koja se može lakše zadužiti, no navodi glavne strukturne probleme koji nisu riješeni.
2: I dalje, unatoč dobrim pozitivnim ocjenama kreditnih agencija, rejting agencija, strukturni problemi i dalje ostaju. Vlada nije te glavne probleme rješavala, barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
1: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se jučer na prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Neki od njihovih zahtjeva su smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije i ukidanje odluke o sidrenim cijenama. Snježana Miljak.
3: Uz transparente na kojima je pisalo olakšajte umjesto da otežavate poduzetnicima poslovanje, obrtnik sama ne bankomat, smanjite namete i usidrite troškove države, da im je dosta nameta i administrativnih obveza, poručili su poduzetnici, obrtnici i mali iznajmljivači. Došli su iz raznih krajeva.
4: Mala iznajmljivačica iz Zadra, mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđe, odjedan put smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
5: Žulja nas najviše što nas se prezentira kao nekakve rentijere koje zarađujemo nekakve ogromne novce.
6: Ja sam vlasnik tvrtke, najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti. Nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njigovođe. Ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje. Pa između ostalo i sidrenje cijene.
7: Dolazim iz Splita, paušalni sam obrtnik i mislim da je krajnje vrijeme da ovaj teror prestane prema obrtnicima.
8: Ono što je kap prerla čašu je u biti sa ovim sidrenim cijenama.
3: Vladi je poruku poslao predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
9: Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Mi tražimo hitno ukidanje parafiskalnih nameta, prestanak represije i partnerstvo. I tražimo porezna rasterećenja rada.
3: Od vlade traže i da ukine odluku o sidrenim cijenama. Kristina Bakula, UGP.
10: Izmjena zakona o zaštiti potrošača vezano za bazne cijene, da se iz toga izuzmu obrtnici, OPG-ovci, mali, srednji poduzetnici.
3: Iz udruge Spasimo male iznajmljivače upozoravaju pak na posljedice rekategorizacije i nerazmjerno porezno opterećenje obiteljskog smještaja. Hana Matić.
11: Tražimo da kategorizacija i rješenja koje ljudi imaju ostanu u statusu koja su bila i do sada. Nema ukidanja.
3: Organizatori prosvjeda kažu kako ne predstavljaju ni jednu stranku, nego poduzetnike. A vladi poručuju, ovo nije kraj i samo jedna subota na Zrinjevcu, ovo je tek početak.
1: Prosvjedovalo se jučer i u Našicama. Ondje su i dalje nezadovoljni jer ne žele da se otpad iz Gospića prerađuje u njihovu gradu, no tvrtka Nexe u cementari je do sada primila i energetski oporabila 4 pošiljke toga otpada. Javlja Samir Klasiček.
12: Iz ovog prosvjeda građani su poručili kako nisu protiv našičke cementare, ali se protive tomu da se u njoj spaljuje otpad iz Gospića.
13: Na čeg je Slavonija spala? Da uvozimo nečiji otrov kome je opasan, a nama nije opasan.
14: Mislim da barem onaj osvješteni dio građana vidi da to nije bezazlena stvar. Nažalost, izgleda da dišemo na vlastitu odgovornost.
12: Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović kaže kako je posljednjih dana neugodan miris u Našicama i okolici intenzivniji.
15: To je nesnosan smrad. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad, ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari.

0: neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuju šta hoće i šta žele.
1: Našički gradonačelnik Krešimir Kašuba kaže kako su dosad iz Gospića stigla 4 kamiona, te da Nexo ima svu potrebnu dokumentaciju za oporabu takvog otpada.
2: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. A u Našicama 10 godina se taj miris osjeti. Naravno da građani misle da je to od cementare, ali točno, objektivno se utvrdilo nije.
1: No, unatoč ovim porukama, organizator prosvjeda pozvao je građane na dežurstva pred cementarom kako bi se onemogućio dolazak kamiona koji dovoze otpad. Svijet.
3: Najmanje 12 je osoba ubijeno, više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Bio je to treći ovotjedni napad na aerodrom glavnoga grada Saudijske Arabije. U prethodnim dvama poginulo je 4 ljudi. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada, koju podupire Rijad, pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Američki predsjednik Trump upozorio je da bi se SAD mogao pridružiti Saudijskoj Arabiji u odgovoru na napad.
4: Vrijeme je da Ukrajina dobije novog predsjednika, izjavio je američki čelnik Donald Trump. Svađa u vrhu svjetske politike dogodila se nakon što je Washington postigao dogovor o isporuci dizela s Moskvom, za što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je slaba odluka jakih partnera. Pripremio Braslav Bradić.
5: Donald Trump nije oklijevao reći što misli o posljednjim kritikama koje mu uputio Volodimir Zelenski.
6: Tog rata uopće nije trebalo biti. Mislim kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
5: Sve je počelo dogovorom Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu. Rusija će odmah dopremiti 300 tisuća tona dizela, a sljedeći mjesec još 500 tisuća. Zelenski to shvaća kao izravno financiranje ruske kampanje, te je uputio jednu od najvećih kritika Bijeloj kući do sad.
7: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju, to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
5: Američka se administracija kao i ostatak svijeta bori s visokim cijenama nafte, problemom koji su velikim dijelom prouzročili sami napadom na Iran. Ukrajina već dugo cilja ruska energetska postrojenja, nadajući se da će na taj način privući Rusiju za pregovarački stol. Europa pak neće popustiti u sankcijama Rusiji, to su obećale vlade Njemačke, Finske i Estonije, te visoka predstavnica za vanjske poslove Europske unije Kaja Kallas. Predsjednik Zelenski je nakon svega s britanskim premijerom Andyom Burnhamom razgovarao o važnosti pritiska na Rusiju, a on je obećao dodatne mjere da se zaustavi ruski ratni stroj.
4: 8 ljudi ubijeno je u gradu Erie u Pensilvaniji u masovnoj pucnjavi. Muškarac kojeg se sumnjiči za ubojstva pronađen je mrtav. Sumnja se da je počinio samoubojstvo. Pojedinosti i motiv tog strašnog zločina nisu poznati.
3: 4 osobe poginule su nakon što je uragan Isaias pogodio jugoistok SAD-a. Gotovo 700 tisuća stanovnika Floride, Alabame, Georgia i Mississippija ostalo je bez struje. Vjetrovi su dosezali više od 190 km na sat. Očekuje se da će oluja slabjeti na putu prema sjeveroistoku. Vlasti su upozorile da bi savezne države Sjeverna i Južna Karolina te Georgia mogle biti pogođene poplavama zbog obilnih kiša.
8: Jutarnja kronika.
4: Uoči svjetskog dana artritisa, udruga Remisija pokreće kampanju Ostvari svoje snove. Njezina je svrha javnosti približiti reumatske bolesti kroz nadu, snove, zajedništvo i potporu. U Hrvatskoj od reumatidnog artritisa boluje oko 50 tisuća osoba. Kampanji se možete pridružiti na Zagrebačkom Cvjetnom trgu od 9 do 15 sati. Slađana Rumpol-Tunjić iz udruge Remisija.
9: Ja imam reumatidni artritis od svoje 17. godine. Prvenstveno se zato i jesam aktivirala u udruzi da pokažemo i da istaknemo to da mlađi ljudi često oboljevaju. Iz tog razloga i je kampanja pokrenuta i zato i obilježavamo to u nedjelju, jer nam je jako važno da se što prije dijagnosticiraju reumatske bolesti, ali isto tako i da ljudi budu aktivni dionici svojih procesa liječenja, da se uključe, više informiraju i na kraju dana da znaju da artritis ne briše snove i ono što želimo, nego je tu na neki način da nas osnaži, da možemo izvući najbolje od sebe što možemo, jer zaista granica je tamo gdje mi sami poslamo, a ne gdje nam netko kaže da treba biti.
3: Obožavatelji Gorana Bare večeras u Zagrebu održavaju skup u čast pjevaču koji nas je prekjučer napustio u 62. godini. Skup počinje u 19 sati na trgu Vjekoslava Majera u Sopodu, zagrebačkoj četvrti u kojoj Bare živio. Organizatori pozivaju ljude da ponesu svijeće, ali i instrumente, kako bi pjesmom odali počast jednom od najprepoznatljivijih glasova i najosebujnijih osoba domaće glazbene scene.
8: Jutarnja kronika.
4: Hrvatski autoklub javlja da je zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvorena dionica autoceste između čvorova Posedarje i Sveti Rok. Promet osobnih vozila odvija se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. I toliko u jutarnjoj kronici, na kraju podsjetnik.
3: Uzrok jučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meju bit će poznat nakon daljnje istrage.
4: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting, ali upozorava na rast javnog duga i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu.
3: Napad Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, 12 osoba poginulo, više od 300 ranjeno.
4: Zagrebački Sopot od 19 sati na trgu Vjekoslava Majera oprostit će se od svojeg stanovnika, legendarnog rokera Gorana Bare.
3: Vrijeme će poslje podne biti oblačno, mjestinica s kišom, poslje podne uglavnom bez oborina. Temperature između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Antonio Rašpolić, uredili Andrej Štrkalj i Silvio Šop.
8: Prvi program. Sport.
3: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
10: Dobro jutro. U najvećem hrvatskom derbiju Hajduk je pobijedio Dinamo 2-1 nakon preokreta u devetom kolu Supersport HNL-a. Na poljudu je bio Srđan Fabijanac.
11: Nakon 678 dana Hajduk je pobijedio Dinamo u derbiju. Derbi koji ćemo pamtiti po mnogo čemu. Prvo poluvrijeme po vrlo dobrom nogometu u kojem je Dinamo poveo u 21. minuti nakon centra šuta Perez Vinlefa s lijeve strane. Beljo je odlično reagirao, pogodio za 0-1. Samo 3 minute poslije Hrgović odlično izvodi slobodan udarac. Loše je reagirao McKenna, postigao autogol za 1-1. Krajem prvog poluvremena počela je jaka kiša. U nastavku bila je sve jača i jača, a u 59. minuti Hajduk je zabio pobjednički gol. Pokazalo se povrata lopta Šege, Bamba je odlično pogodio za 2-1. Do kraja utakmice igralo se više u vaterpolskim nego nogometnim uvjetima. Dinamo je pokušavao nabacivanjima, u 15. minuti nadoknade čak pogodio i vratnicu, no rezultat se više nije mijenjao. Pred 25.000 gledatelja završilo je Hajduk Dinamo 2-1.
10: Igrač Hajduka Šimun Hrgović, pa Dinamov Diondrena Beljo.
12: Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio, ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
13: To je nogomet, jednostavno u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobijedili.
10: Istra je u gostima pobijedila Osijek 3-1 također preokretom. Domaćini su rano poveli golom Mikolčića, a Puljani preokrenuli pogocima Maurića, Škafara Žužića i Ahmetija. Trener domaćina Federico Besone pa igrač Istre Nik Škafar Žužić.
14: We start very well.
15: Počeli smo dobro. Rano smo zabili i da smo kasnije realizirali Leonove prilike, moglo je biti drugačije.
16: Odigrali smo jednu jako dobru utakmicu, iako smo dobili gol na početku utakmice, nismo pali. Mislim da smo zaslužili pobjedu.
10: U 15 sati igraće Lokomotiva i Varaždin, u 18 Slaven Belupo i Rijeka. Utakmice ćemo pratiti na drugom programu. Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku Helena Vuković izgubila je borbu za broncu u kategoriji iznad 78 kg od Izraelke Herško. Vaterpolisti Juga sladali su White Sharks Hannover 24-10 i drugom pobjedom na kvalifikacijskom turniru Eurokupa u Šapcu osigurali grupnu fazu prije današnjeg posljednjeg kola i utakmice protiv domaćina. Vaterpolisti Primorja nisu uspjeli, u Podgorici su izgubili i u drugom kolu od BVSC-a 14-5. Ostaje im još dvoboj protiv budućnosti. Rukometašice Podravke Vegete u 16 sati gostuju kod norveškog Storhamara u petom kolu Lige prvakinja, a rukometašice Bjelovara iz Rinskog ispale su u drugom pretkolu Europske lige, uvjerljivo su izgubile i u uzvratnim utakmicama od Šambre Turena, odnosno Benfike. Košarkaši Zadra u podne gostuju kod Mege u ABA ligi. Nakon što je pobijedio u sprintu trci, Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1 ispred Ferarijevog dvojca Leclerca i Hamiltona, dok je četvrti bio vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli u Mercedesu. Utrka je u 14 sati.
8: glasi.
14: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
8: Oglasi. Vremenska prognoza.
17: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su Hrvatskoj prevladava oblačno, mjestimice s kišom, a na moru lokalno ima i pljuskova. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, podno velebite s olujnim udarima. Temperatura zraka izmjerena u 6 sati, Zavižan 5, Sljeme 8, Parko Čabra 9, Plitvička jezera 10, Bednja Gospić 11. Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Osijek, Sisak i Varaždin 12, Slavonski Brod 13, Malinska 14, Knin, Pula, Zračna Luka 15, Lastovo, Opatija, Ploče i Šibenik 16, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Mali Lošin, Rabi, Senj 17, Terovinj 18 Celzijevih stupnjeva. Danas u prvom dijelu dana u Hrvatskoj prevladavat će oblačno, mjestimice s kišom, a uglavnom ujutro u Dalmaciji lokalno može biti ponekog pljuska s grmljavinom. Zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar slab u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita ponegdje s olujnim udarima, a na krajnjem jugu jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18, a na obali i otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, uz prolazno povećanu na oblaku mjesemice kiša, a na sjevernom Jadranu noći i ujutro moguće i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, duž Jadrana slaba do umjerena bura, u drugom dijelu dana je jaka, osobito na sjevernom dijelu s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 5 do 9, a na Jadranu između 11 i 15 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 13 do 18, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na Jadranu između 19 i 23 Celzijeva stupnja.

ti mojoj, a još nije umro od sramote. Još i danas zamiriši trešnja u proljeće kao davno prije. Jedna trešnja danima daleko,

si bore gužvaju, godine me dohvatile pa ne puštaju. Evo stoga savjet mlađim da ne luduju, pametni se na greškama tuđim školuju. Najbolje je skupit hrabrost, reći volim te, jer ne vrijedi poslije pjevat, poslije

0: Najmanje 12 osoba je ubijeno, a više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Treći je to napad ovaj tjedan na taj aerodrom koji je privremeno zatvoren. U prethodnim dvama poginulo je 4 ljudi. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada, koju podupire Rijad, pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Američki predsjednik Trump upozorio je da bi se SAD mogao pridružiti Saudijskoj Arabiji u odgovoru na napad. Američki predsjednik Trump rekao je kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika. Zelenski još nije reagirao. Nastavak je to pojačavanja napetosti između Washingtona i Kijeva zbog američkog dogovora s Rusijom o isporuci dizela. Trump je ukrajinskog predsjednika optužio da je odgovoran za visoke cijene dizela u Americi zbog napada na rusku energetsku infrastrukturu. Zelenski je poručio kako će novi sporazum Moskvi osigurati dodatni novac za nastavak rata protiv Ukrajine. Evo Trumpove izjave.
1: Znate što predlažem? Predlažem da dobiju novog vođu koji bi mogao postići dogovor, jer on je mogao postići mnogo dogovora, ali iz nekog razloga to nikada nije učinio. Mislim da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
0: 4 osobe poginule su nakon što je uragan Isaias pogodio istok SAD-a. Oko 670 tisuća stanovnika Floride, Alabame, Georgije i Mississippija ostalo je bez struje. Vjetrovi su dosezali više od 190 km na sat. Očekuje se da će oluja slabjeti na putu prema sjeveroistoku. Vlasti su upozorile da bi savezne države Sjeverna i Južna Karolina te Georgija mogle biti pogođene poplavama zbog obilnih kiša. Američko ministarstvo pravosuđa istražuje jesu li televizijske mreže prekršile savezne zakone o zaštiti tržišnog natjecanja odlukom o bojkotiranju izvještavanja iz Bijele kuće. Pod istragom su ABC, CBS, CNN, NBC, Fox News. Zajedničkim bojkotom tržišni konkurenti krše takozvani Shermanov zakon, tvrde iz ministarstva. Riječ je o zakonu iz 1890. koji uz ostalo zabranjuje zajedničke bojkote. Istraga je počela nakon višetjednih napetosti između predsjednika Trumpa i medija, koji tvrde da im se Bijela kuća osvećuje zbog njihova izvještavanja.
2: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
3: Hajduk je pobjedio Dinamo 2-1 nakon preokreta u 9. kolu Supersport HNL-a. Na kišnom poljudu i u teškim uvjetima, pogotovo u drugom poluvremenu, Dinamo je poveo golom Belje u 21. 3 minute kasnije autogolom Mekene Hajduk je izjednačio, a gol Bambe u 59. donio je pobjedu Bijelima i vrh ljestvice s 3 boda više od Dinama, ali i utakmicom više. Istra je u gostima pobjedila Osijek 3-1 također nakon preokreta. Domaćini su rano poveli golom Mikolčića, a Puljani preokrenuli pogocima Maurića, Škafara Žužića i Ahmetija. U 15 sati igrat će Lokomotiva i Varaždin, u 18 Slaven Belupo i Rijeka. Rukometašice Podravke Vegete u 16 sati gostuju kod norveškog Storhamara u 5. kolu Lige prvakinja. Košarkaši Zadra u podne gostuju kod Mege u ABA ligi. Nakon što je pobjedio u sprintu trci, nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1, koja se vozi u 14 sati.
2: Vremenska prognoza.
0: Prije podne pretežno oblačno, mjestimice kiša, zatim smanjenje na oblake, uglavnom suho, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.

0: Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip Matijević.
1: Andrej Štrkalj.

emisija za selo i poljoprivredu. S vama je

slušatelji, u još jednom izdanju emisije Za selo i poljoprivredu. 11. je dan mjeseca listopada, zagazili smo duboko u jesen, pa su nam i teme jesenske zlatne doba poljoprivrede, barem kalendarski gledano. Kada gledamo što se tiče uspjeha, složit ćete se, i nije takvo stanje. Tako ćemo i u današnjoj emisiji Za selo i poljoprivredu uvodno spomenuti ovu jučerašnju tešku željezničku nesreću kod Rijeke, u kojoj je stradalo 11 vagona izvoznih žitarica. To ponovno naravno otvara pitanje osjetljivosti naših transportnih pravaca. Definitivno jedno od brojnih pitanja na koje bi trebalo pronaći rješenje dugoročno, a dugoročnom planiranju posvetit ćemo i središnji dio emisije. Naime, kroz priloge iz Osijeka i Čepina analizirat ćemo viziju domaće proizvodnje kroz dokument Poljoprivreda 2050. te dosadašnje rezultate aktualne strategije do 2030. godine. Donosimo i detalje o nacrtu novog zakona o lovstvu, koji je u petak prošao vladu, a on donosi dvostruko dulje zakupe lovišta. Čućete i nekoliko informacija s terena, a također u drugom satu terenski izvještaj iz Istre, gdje je usprkos sušnoj godini krenula berba maslina i proizvodnja ulja ekstra kvalitete, a za kraj ići ćemo u drugi dio opsežne reportaže o tradicionalnoj manifestaciji Jesen u Lici, koja je ove godine okupila brojne male domaće proizvođače u potrazi za novim tržištima. Vjerujem da je tema dovoljno i da su dovoljno raznolike da nam budete društvo tijekom sljedeća dva sata.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Hrvatska poljoprivredna komora javno je predstavila radni dokument pod nazivom Poljoprivreda 2050. Vizija hrvatske poljoprivrede pšenica kao prvi veliki primjer. Novi model proizvodnje, skladištenja i prodaje prezentiran je u Osijeku, a priču vam donosi Davor Lončarić.
2: Među ostalim, u dokumentu se predlaže izgradnja 5 velikih proizvođačkih centara, po jedan u svakoj od 5 slavonskih županija, a svaki bi imao silose od 50.000 tona pšenice, što je ukupno 250.000 tona skladišnog prostora. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihalić rekao je kako je cilj inicijative udruživanje poljoprivrednika u proizvođačke organizacije.
3: Na taj način bi se smanjile ulazni troškovi i smanjili cijena inputa, a kroz izgradnju zajedničkih silosa koji bi bili u vlasništvu proizvođačkih organizacija moglo bi se i upravljati posle prodajom žitarica. To je dalek put, to je tek ideja, to još nije ni projekt, ali želimo ljudima pokazati da postoji mogućnost kako da budu, da od nekakvog objekta s kojima svi upravljaju, da postanu subjekt u proizvodnji hrane i svoje, da svoje proizvode dobiju pravičnu cijenu. Za sve treba vrijeme. Mislim da smo sad došli blizu dna, kompletno u poljoprivredi, a tako naročito u ratarstvu, i da ljude jednostavno će tržište natjerati da počinju drukčije razmišljati. Otpori su udruživanje još uvijek vrlo, vrlo veliki, ali mi smo napravili jedan, ajmo reći, model, jedan dokument koji je zaokružio cijelu priču do kraja, od početka do kraja. Znači, udruživanje, zajednička nabava, zajednički silos, skladišnica kao financijski instrument koji bi omogućio poljoprivrednicima da kad prodaju svoj proizvod da dobiju novac, da ne mora se ići zadužiti kod otkupljivača ili kod kooperanata. I na kraju smo uključili tu i državne robne rezerve koje bi zakupile dio silosa pa i tamo deponirale dio pšenice za robne rezerve.
2: A tko će koristiti taj dokument? Je li to namijenjeno vladi da se ugradi u nekakvu strategiju o kojoj pričamo već 35 godina? O strategiju razvoja poljoprivrede ili znanost?
3: Ne. Ovo je dokument, ova ideja je namijenjena poljoprivrednicima koji moraju shvatiti, prihvatiti činjenicu da se sve mijenja, da se mijenja klima, da se mijenjaju životni standard, način proizvodnje, pa i način zarađivanja novaca, a između ostalog morat ćemo se i mi prilagoditi, promijeniti ako želimo opstati na tržištu. Danas sa 5-6 hektara zemlje, 10 hektara žitarica, niko ne je konkurentan na tržištu i ne može opstati.
2: Upozorio je međutim da su u Hrvatskoj otpori udruživanju još uvijek veliki, ali smatra kako će tržište natjerati proizvođače da počnu drukčije razmišljati. Evo koliko bi to koštalo.
3: Procjene govore da jedan silos od 50.000 tona košta otprilike 6 do 8 milijuna eura. Financiralo bi se 65% europskim novcem, to nije sporno, i ostalo bi bilo vlastita sredstva za onih ljudi koji se udruže. Treba tu jasno, mislim, to je vrlo važno naglasiti, u proizvođačkoj organizaciji jedan član nosi jedan glas i neko sa 5 ili 50 hektara je isto suvlasnik onaj sa 500 hektara. Znači, gubimo onu priču o velikim i malima, svi su isti, svi koriste benefite zajedničke nabave. Mi smo to po ideju rekli da treba se udružiti 4000 hektara i to je temeljna priča. Znači, 4000 hektara su nosioci poljoprivredne proizvodnje.
2: Jedan od autora dokumenta, predsjednik Odbora za ratarstvo Hrvatske poljoprivredne komore Ivan Valentić, naveo je da se model prvenstveno temelji na udruživanju proizvođača kako bi imali odgovarajući volumen proizvodnje na tržištu te tako utjecali na cijene i plasman svojih proizvoda.
4: Model se temelji prvenstveno na udruživanju. Da li ćemo mi to nazvati proizvođačke organizacije, da li su to poljoprivredne nekakve zadruge, da li su to možda i firme koje će grupa ljudi, odnosno grupa proizvođača osnovati, i stvar je u tome da se što više proizvođača udruži da bi mogli konkurirati, odnosno da bi imali volumen, masu koju bi mogli predstavljati na tržištu i time malo diktirati svoje cijene i svoje proizvode kako bi što bolje plasirali. Nažalost, mi smo kao narod, ja bih rekao, specifični. Mi ne vjerujemo prvo sami sebi, a tek onda kako ću vjerovati susjedu, nema šanse.
2: Kad smo već kod prakse, imamo li u Hrvatskoj danas barem jednu dobru proizvođačku organizaciju koja može biti dobar primjer da sve ovo što ste napisali u ovom dokumentu da se može vidjeti da će moći biti dobro u praksi.
4: U Hrvatskoj na ovakav obim mislim da nemamo ni jednu proizvođačku organizaciju. Ima ih nekoliko koje su u začetku. Jedna je u Sisačko-moslavačkoj županiji, ima nekakvih začetaka svinjogojskih udruženja. Međutim, to je sve još uvijek u povojima. Ono što smo mi vidjeli, odnosno svojim nekakvim iskustvom kroz putovanja u druge nekakve europske zemlje gdje su proizvođači udruženi na ovakav ili sličan način, ušli su u tu proizvođačku organizaciju zbog tog što nisu mogli drugačije opstati na tržištu. Europska unija, odnosno proizvođači koji su bili prije nas u Europskoj uniji su bili izloženi razno raznim izazovima prije nas. Dakle, oni su, i ja bih se usudio reći, u jednoj velikoj prednosti ispred svih nas iz razloga što su se iskoristili su ovo vrijeme prilagodbe puno bolje nego što smo možda mi. Mi smo upali u ovaj zadnji vlak koji je ušao u Europsku uniju i bojim se da smo ušli nepripremljeni. Iako smo o tome svi pričali i političari su pričali o tome, bojim se da niko nije to shvatio dovoljno ozbiljno. I prvo smo imali korona potres, sad imamo potres na svjetskim tržištima na koji mi nismo jednostavno spremni i bojim se da puno poljoprivrednika će jednostavno ili odustati ili morat shvatiti da mora pristupiti i početi razmišljati na udružen način.
2: Što se tiče vremena koje će nam biti potrebno za realizaciju, smatramo da se taj projekt može provesti za relativno kratko vrijeme, te da bi za 2 godine mogli imati ozbiljne pomake, ocijenio je Ivan Valentić.
4: Bojim se da do prvi neki rezultata će nama možda proći 5 do 10 godina.
2: Otpor seljaka prema udruživanju ne mijenja se već 10-ljećima. Potvrđuju to i dvojica koja su sudjelovala na predstavljanju dokumenta.
5: Slavko Durnović, Gradišta. Mi smo za sebe najgori. Po pitanju toga, je li vidim da dolazi vrijeme da više ne može niko s nikim. Ni brat s bratom, ni sa sin sa ocem, ni otac sa sinom. Ne znam čemu ovo se vodi. Ja sam i prošli puta to pitao, ima li ko da kaže kako ćemo dalje. Ja odgovore još nisam dobio. Mi strategije 30 i kusur godina nemamo, ama baš u ničemu.
6: Duško Pavlik, predsjednik sindikata poljoprivrednika Slavonije i Baranje. Moje osobno mišljenje da to je jako teško. Zašto? Jedan OPG koji traje 20 godina, on je kompletan. I teško je steći povjerenje među ljudima. Šta da radimo? To je pitanje koje bi trebalo postaviti ministru, predsjedniku vlade. Mi nemamo strategije već 30 godina. Dođe suncokret, svi sade suncokret. Sad je uljana repica bila aktualna, nagodit će biti 100.000 hektara uljane repice. Nema strategije, država treba reći, treba nam kukuruza toliko, treba nam uljane toliko, treba nam žita toliko pšenice. Niko ništa, nema strategije, samo se to sadi kako ko dođe i to je to. Pa s ovim možda bi se nešto pomoglo, evo sad kaže da će biti neka skladišta. I opet je to sada, nije za male, to je samo za one za koji imaju, kažu, 10 hektara. Šta ćemo s onima koji imaju 8, koji imaju 9 hektara?
2: Predsjednik Hrvatske agronomske komore, Romeo Jukić, istaknuo je kako komora podržava tu inicijativu jer se na tržištu može lakše konkurirati i opstati jedino udruživanjem.
7: Ispred Hrvatske agronomske komore mi podržavamo ovaj projekat, podržavamo ovu inicijativu, to je jako dobro. Ujedinjena je struka u tom dijelu, gledajte, situacija kakva je sada sa klimatskim promjenama bit će još teža. Znači, ono što struka upozorava, bit će još gore za 10 godina, 3 kulture u ovim istočnim dijelovima Republike Hrvatske se više neće sijati. Znači, ne ide nam na ruku, podzemna voda je pala jako nisko. Znači, imamo sada mjerena gdje imamo na 6 metara podzemnu vodu. Znači, to nam treba dobri 10 godina da bi se to vratilo, 10 vlažnih godina, što ne vidimo u dogledno vrijeme da će biti. Ono što trebamo ovdje gledati svi zajedno, trebamo prestati biti sebični i početi gledati da se moramo udruživati. Jedino na taj način možemo opstati, možemo sa udruživanjem lakše konkurirati i drugim trgovačkim lancima i dorađivačima i ostalima i možda krenuti sutra iskorak jedan veliki naprijed i sa doradama. Znači, mi kao struka podržavamo inicijativu, stojimo uz naše proizvođače i mi smo sami proizvođači, ali vidimo da ako nismo zajedno, da budućnost nije svjetla. A nije uspjelo, gledajte, još uvijek kod pojedinih ljudi stoji ona stara zamisao da je to nekad bilo u socijalističkom sustavu, zadruge, udruživanja, da to nije uspjelo. Gledajte, mi imamo trenutno u Hrvatskoj agronomskoj komori 600 privatnih savjetnika. 600 privatnih savjetnika je svaki dan na terenu, savjetujemo ljudi oko diversifikacije posla, oko sjetve, oko gnojidbe, oko zaštite, digitalizacije, tako dalje. Ljudi slušaju te savjete. Savjeti su potpuno besplatni. Znači, mi pomažemo toj proizvodnji, ali moramo napraviti jedan iskorak dalje. Moramo se udruživati, veća sredstva ćemo dobiti, više ćemo uložiti, ali moramo zajednički uložiti u jedno drugo, a to je kapital u izgradnju proizvođačke organizacije, odnosno zajednice, da bi mogli plasirati svoju robu.
2: Bez udruživanja nema napretka, ističe i poznata poljoprivredna konzultantica Zvijezdana Blažić.
8: Da, mi ćemo to morati kad tato provesti i trebalo bi što prije. Ideja, naravno, koju je iznijela poljoprivredna komora, treba jako puno razrade, treba dodatnih izračuna, vidjeti točno što je isplativo. Ali put ka udruživanju, prodaji zajedničkoj poljoprivrednih proizvoda, a nabavci inputa, je ekonomski sigurno opravdan. A s druge strane, mi moramo težiti da postanemo zemlja koja nije samo proizvođač sirovina i koja na tržištu nudi proizvode veće dodane vrijednosti. Naravno, proizvođačima je interes da prodaju po što više cijeni u najboljim uvjetima, što vjerujem da bi takvim udruživanjem mogli, ali vođenje takvih silosa, takvih proizvođačkih organizacija zahtjeva jako dobru organizaciju, zahtjeva jako puno znanja, zahtjeva profesionalni menadžment. Znači, treba jako puno pretpostavki i razrade ovog modela da bi on uspio. Svaki pokušaj počinje prvim korakom, mislim, treba se krenuti i mi ćemo sada vjerojatno imati razrađivanje svih ovih projekata za novo programsko razdoblje i novu zajedničku poljoprivrednu politiku koja će ići u nekom drugačijem smjeru i u kohezijski fondovi. Tako da vjerujem da ima i prostora za financiranje takvih skladišno-distributivnih logističkih centara i dalje. Ovo sa voćem i povrćem se pokazalo dobrim za sada. Treba probati.
2: Tajana Radić, savjetnica ministra poljoprivrede, pozdravlja svaku inicijativu koja bi povećala produktivnost u poljoprivredi.
9: Da, Hrvatska uistinu može biti ponosna na svoju proizvodnju žitarica što se tiče samih količina, ali i dalje mora raditi na prerađivačkim kapacitetima, na skladišnim kapacitetima, na razvoju novih proizvoda, jer ne želimo biti samo sirovinska baza, nego i država koja nudi gotove proizvode, zapravo svojim građanima lokalne gotove proizvode. Što se tiče manjih skladišta, raspisali zapravo program. Trenutno bi trebao izaći sam natječaj, evo do kraja mjeseca bi trebao izaći natječaj prema prijedlogu samih proizvođača što su oni tražili povećanje skladišnih kapaciteta. I to za manje i za srednje poljoprivredne proizvođače, s obzirom da je proljetos i bila kriza zbog cijene samih proizvoda i na taj način se izašlo u susret da se sagleda cjelokupno problem i pomogne se njima na toj razini. Ovo o čemu danas pričamo su regionalni centri. Tu definitivno je potrebno malo snažnije planiranje. Iza toga je preporuka od samih proizvođača da budu proizvođačke organizacije, tako da očekujemo i osnivanje proizvođačkih organizacija, te onda sukladno tome i same ove prijedloge koje su stavili na stol, da se o njima razgovara i pregovara u toku proračuna. Proračun dogovara samo Ministarstvo poljoprivrede, nego također predlaže i prema Ministarstvu financija i vladi, tako da nije dobri prijedlozi koji jesu i potrebe koje su sa terena sigurno će biti saslušane na svim razinama. Nama je sigurno želja i u cilju da takvi centri budu duž Hrvatske, da Hrvatska ima zapravo dostupnost svojih proizvoda, ali samo skladište kao skladište bez preradbenih kapaciteta unutra ne može imati jednaki efekt. Tako da nama glavni cilj je zapravo u tom dijelu sagledati koje su mogućnosti da se radi dodatno na prehrambenim, preradbenim proizvodima, a isto tako i da se oni okupe u proizvođačke organizacije. Mislimo da je ta inicijativa okupljanja proizvođača oko proizvođačkih organizacija te takve zajedničke inicijative jako važno i da od toga treba biti sve više i u svim sektorima, ne samo u ratarstvu, kako bismo značajno ojačali.
2: Hoće li slavonska pšenica postati temelj nove tržišne snage ili će otpor promjenama presuditi malim proizvođačima, pokazat će godine koje su pred nama, no jedno je sigurno. Bez zajedničkog nastupa opstanak na europskom tržištu odavno više nije opcija, nego puka iluzija.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Čuli smo malo čas kako bi to trebalo izgledati do 2050. A kako napreduje strategija hrvatske poljoprivrede do 2030. koja je donesena prije 4 godine. E, to je bila tema konferencije Tko nas hrani u organizaciji Jutarnjega lista održane sredinom tjedna u Čepinu, a koja je okupila vodeće domaće stručnjake, predstavnike ministarstva, lidere agrobiznis tvrtki te predstavnike poljoprivrednih udruga. Što su oni sve imali kazati, izvijestit će nas Vlatko Franjin.
2: Hrvatski sabor je još 2022. godine usvojio strategiju poljoprivrede do 2030. No s odmakom od 4 godine primjetno je kako su kod većine postavljenih ciljeva pomaci zanemarivi, a bilježe se i negativni trendovi. Posebno se to odnosi na podizanje domaće samodostatnosti.
3: Svi bi mi željeli da proizvedemo dovoljno hrane za svoje potrebe. Ja bih rekao da robujemo nekakvim vremenima još davno prije 30 i više godina kada smo ovaj sustav doista imali uređeni. Sustav se promijenio. Jedan od razloga zašto nismo riješili državno poljoprivredno zemljište, pogriješili smo neke politike u poljoprivredi i ono što je najvažnije, dozvolili smo nastankom Republike Hrvatske ogromni uvoz poljoprivrednih proizvoda koji su subvencionirani desetinama godina i seljaci iz europskih država su daleko jeftinije mogli proizvoditi od nas. Upitno je i kvaliteta hrane koja je uvežena. Dakle, taj uvoz sa tim niskim cijenama je jednostavno uništio našu proizvodnju. Naš seljak nije mogao konkurirati, on je morao prestati sa tom proizvodnjom. Puno je vremena prošlo, moramo se probuditi. Moramo investirati u poljoprivredu. Ova sredstva koja jesu i pričaju se da su velika, ona su nedostatna i mala. Dakle, ona trebaju biti znatno povećana, napraviti potpuni zaokret i mislim da vrlo brzo u nekih 5 godina možemo postići samodostatnost gotovo u svim proizvodima, pa barem do 90%.
2: Rekao je poznati hrvatski ratar Mato Brlošić. No da se neke stvari ipak bude, pokazuju podaci iz posljednjih godina. Iako su izazovi s kojima se susreće cijeli sektor upravo u tom razdoblju bili značajno pojačani, poručio je državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak.
4: To su danas globalne klimatske prilike, ali i tržišna nestabilnost vezano za dostupnost energenata prije svega, odnosno njihovu cjenovnu vrijednost koja utječe definitivno na poljoprivrednike i na samu vrijednost poljoprivredne proizvodnje. Ona je u posljednjih godina dana porasla u odnosu na prethodnu godinu, dakle bilježimo određeni rast kao što bilježimo u posljednjih 5 godina rast produktivnosti hrvatske poljoprivrede, odnosno i rast dohotka na razini 44% poljoprivrednika. Produktivnost je rasla za 32%. Sve bi to bilo izgledalo još i ljepše, dakle bile bi brojke još i veće da nemamo u posljednjih 5 godina upravo ovu razinu nestabilnosti i izdvajamo znatna sredstva vezano za intervencije koje onda usmjeravamo prema poljoprivrednicima, vezano i za tržište, ali i za klimatske promjene, pojavu bolesti, štetnika, sve ono što je danas ne samo u Hrvatskoj, ne samo u Europi, već i globalno pojava što se tiče poljoprivrednog sektora.
2: No izgledno je i kako do povećanja sredstava koja zaziva gospodin Brlošić, ali i brojni drugi poljoprivrednici neće doći, da pače.
4: Buduća zajednička poljoprivredna politika je pred nama, pregovara se njezin okvir, višegodišnji financijski okvir koji u prvim planovima predviđa nešto malo manje sredstava nego što je to bilo u dosadašnjim razdobljima. No, evo, jučer sam bio na sastavku Višegradske skupine, proširenom sastavu, 9 izaslanstava predvođenih ministrima, uključujući italijanskog ministra, gdje se ponovo naglasilo, a i mi smo pobornici tih stajališta, da zajednička poljoprivredna politika mora počivati na sigurnom financijskom okviru, da on mora biti stabilan, da se mora usmjeriti prema investicijama, da također moramo pronaći definitivno mjesto i za preradu, što je Hrvatskoj u ovom trenutku vrlo važno i na čemu temelji, dakle, naš strateški okvir i našu strategiju do 2030. godine, ali i na čemu temelji i aktualni strateški plan zajedničke poljoprivredne politike do 2027. a temelji će i budući operativni program u okviru nacionalnog regionalnog plana, gdje u okviru prvog stupa, ali i drugog stupa planiramo, dakle, pojačati investicije u preradu, povećati broj, razinu mladih poljoprivrednika, dakle generacijska obnova je također jedan od naših budućih ciljeva, no i vanjsko-trgovinsku razmjenu, dakle osnažiti u korist izvoza, naravno ovisno o investicijama u preradu. Podatak da su na našem tržištu, odnosno u našem sektoru konkurentni oni poljoprivrednici koji su do sada koristili investicijske potpore, dakle definitivno govori u prilog da i dalje moramo ulagati kako u primar, ali definitivno više u prerađivački sektor.
2: A da je budućnost hrvatske poljoprivrede u prerađivačkom sektoru i stvaranju dodanih vrijednosti poljoprivrednih proizvoda, smatra i čelnik Žito grupe Marko Pipunić.
5: Prvo imamo par faktora koji utječu na samu ostvarivanje te strategije do 2030. Naravno, evo sam ste uvjerili se sad kad ste dolazili da ova vremenska nepogoda, suša, je jedan od faktora koja može puno utjecati na ostvarivanje planova strateških do 2030. Međutim, osim suše, to je, ona utječe direktno na ratarstvo, ali mislim da Hrvatska treba možda gledati svoje prilike u povećanju dodane vrijednosti u nekim proizvodima poljoprivredi, osim ratarenja, to je stočarstvo i preradbena industrija. Prije ćemo znati sami da u preradbenoj industriji koeficijenti su puta 2, 3, 4 na osnovni proizvod, tako da mislim da je naša prilika jedina da u nekim proizvodima finalnim dodane vrijednosti možemo ostvariti te svoje ambicije do 2030. koje nisu neostvarive. Ali tu ne mogu ni sami poduzetnici, ni sami država, to mora biti jedna dobra suradnja bez nekakvih tenzija, bez nekakvih previše zločestih namjera, nego iskreno svi, ako imamo svi isti cilj, nije neostvariv.
6: Gospodin Brlošić je rekao da se pogriješilo u posljednjih 30 godina i sa politikama od strane države, pa koje bi vi možda voljeli vidjeti da se implementiraju sada u narednom razdoblju?
5: Pa dobro, znate kako u Hrvatskoj, ako ste opozicija, onda su ovi pogriješili koji vode, ako ste vi, tako da ne bi se, ja nije pogriješio niko, mi imamo okolnosti koje imamo, imamo zemlju kako imamo, imamo lijepu državu, nismo mi baš tako zaostali kao što se prezentira. Imamo lošije nešto rezultate vjerojatno nego možda neki prosjeci, ali često se uspoređujemo s Nizozemskim i nekim zemljama koje nema nikakve veze s ovim što mi radimo. Ima prostora za napredovanje uvijek i odlikaš može biti još bolji odlikaš, ali ne bih rekao da smo baš na samom dnu. Suradnja, naravno, politike su uvijek tu da se jedna drugu kritiziraju. Ja bih iz perspektive poduzetnika i ono koji proizvodi, imamo prilika, možemo ih ostvariti uz jednu dobru razumnu, bez dizanja tenzija, uz jednu dobru suradnju države i poduzetnika koji hoće stvarati, a ne koji hoće pričati.
2: To je zapravo jedan od zaključaka ovoga okupljanja, da nije dovoljno imati samo zemlju, strategiju i tradiciju, već je hrvatskoj poljoprivredi potrebna sinergija raznih grana kako bi u iduće 4 godine ispunila postavljene ciljeve, odnosno moraju se povezati proizvođači, struka, znanost i institucije.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Nakon ovog glazbenog predaha idemo malo do ministarstva. Ministar poljoprivrede David Vlajičić uručuje 7 novih ugovora vrijednih 5,5 milijuna eura za izgradnju šumske infrastrukture te za jačanje konkurentnosti domaće prerade mesa. Najveći iznos potpore za preradu peradi od čak 1,4 milijuna eura dobilo je poljoprivredno gospodarstvo Orehovec za pokretanje nove faze investicijskog ciklusa i za širenje proizvodnih pogona. Istovremeno, ministar je komentirao odluku vlade o padu cijene plavog dizela na 1,38 eura po litri, najavivši da se s predstavnicima poljoprivrednika i ribara već intenzivno radi na povećanju dnevnog limita potrošnje te rješavanju problema s opskrbom goriva na terenu. Brodsko-posavska županija poziva građane na promjenu svakodnevnih navika kako bi se smanjilo zabrinjavajuće bacanje hrane koje najčešće nastaje upravo u kućanstvima zbog pretjerane kupnje. Podaci resornog ministarstva, Ministarstva poljoprivrede, kazuju da prosječni stanovnik Hrvatske godišnje baci čak 125 kg hrane. Kada to preračunamo na razinu države, to je gotovo 500 tisuća tona otpada. Uglavnom je riječ o ostacima kuhanih obroka, kruhu te voću i povrću, čime se osim samih namirnica uzaludno troše prirodni resursi poput vode i energije, a stvara se i ozbiljan pritisak na okoliš te se intenziviraju klimatske promjene. Grad Sinj pozvao je sve vinogradare i građane na pojačan oprez i hitnu provedbu mjera kako bi se spriječilo širenje zlatne žutice vinove loze, jedne od najopasnijih bolesti koja ozbiljno ugrožava opstanak lokalnih nasada. Iz gradske uprave upozoravaju da se zaraženi trsovi ne mogu oporaviti, zbog čega ih je potrebno potpuno iskorijeniti, a poseban problem predstavljaju zapušteni vinogradi koji služe kao stalni izvor zaraze. Svi građani i proizvođači pozvani su da svaku sumnju na bolest ili lokacije napuštenih nasada odmah prijave nadležnim službama Državnog inspektorata, Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu te resornog ministarstva. Skoknut ćemo samo kratko kada su već vinogradi i vinova loza u pitanju, do Francuske idemo. Zbog ekstremnih vrućina i ljetne suše, Francuska bi ove godine trebala proizvesti svega 34,9 milijuna hektolitara vina, što bi trebao biti najmanji urod od početka ovog stoljeća. Nove prognoze tamošnjeg ministarstva poljoprivrede potvrđuju pad proizvodnje za 2% u odnosu na ionako slabu prošlu godinu, a u usporedbi s petogodišnjim prosjekom govorimo o urodu manjem za čak 14%. Neke regije poput Bordeauxa su djelomično ublažile gubitke, ali slavna pokrajina Champagne, tamo se proizvodnja doslovno prepolovila, zbog čega je francuska vlada poljoprivrednicima već odobrila paket hitne pomoći vrijedan više od milijardu eura.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Čuli ste već u najavi da je u petak zasjedala vlada. Jedna od točaka bio je nacrt zakona o lovstvu. Utvrđen je konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o lovstvu. Njime se trajanje zakupa prava lova na državnim i zajedničkim lovištima dvostruko produljuje. Dakle, s dosadašnjih 10 na 20 godina. Novim zakonskim rješenjem minimalna površina potrebna za ustanovljenje privatnog lovišta povećava se s 500 na 1000 hektara i time se izjednačava s uvjetima koji vrijede za državna i zajednička lovišta. Značajne su promjene i kada je u pitanju raspodjela prihoda od naknada za pravo lova. Prema njoj će udio koji odlazi županijama i gradu Zagrebu skočiti s 20 na 60% sredstava, sve s primarnim ciljem lakšeg financiranja šteta od divljači. A pitanje odgovornosti za štete nastale naletom vozila na divljač na javnim cestama u buduće će se temeljiti isključivo na dokazanoj krivnji, što znači da će vozač odgovarati ako je kršio prometne propise, lovoovlaštenik ako se provodio skupni lov, dok u slučaju čiste nesreće svaka strana snosi svoj trošak. Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Marinko Beljo.
2: Važeći zakon o lovstvu uspostavio temeljni okvir za gospodarenje divljači, davanje prava lova i provedbe mjera zaštite divljači, te usklađivanje nacionalnog sustava s pravnom stečevinom Europske unije i međunarodnim obvezama. Iz iskustva o provođenju dosadašnjeg zakona o lovstvu nametila se potreba izmjena i dopuna zakona o lovstvu, važno za naglasiti u predloženim zakonskim izmjenama da po prvi put uvodimo prednost za domicilne udruge kod zakupa lovišta i ograničujemo maksimalnu cijenu ponude na dvostruki iznos od početne cijene. Štete na usjevima bolje se reguliraju uvođenjem stalnih županijskih povjerenstava za procjenu šteta od divljači. Povećanje minimalne površine privatnih lovišta sa 500 na 1000 hektara zbog biološke i prostorno zaokružene cjeline i bolje gospodaranja lovištima. Nova preraspodjela sredstava od zakupa lovišta, što je važno za naglasiti, da županije sa dosadašnjem zakonu sa 10% imaće 50% prihoda od zakupa, Ministarstvo poljoprivrede se smanjuje na 10%, Ministarstvo financija ostaje na 30% i vlasnici zemljišta na 10%. Produljenje trajanja zakupa sa 10 na 20 godina se predlaže zbog većeg ulaganja i pravne sigurnosti onih koji ulaze u zakup. Uređenje odgovornosti za prometne štete, nalet na divljači kao većini članica zemalja Europske unije ide se na podijeljenu odgovornost i jasno definiranu odgovornost u štetama. Polaganje lovačkog ispita po prvi put se uvodi osposobljavanje iz balistike i sigurnog rukovanja oružjem zajedno Hrvatski lovački savez u suradnji sa MUP-om, kao i preduvjet polaganja lovačkog ispita, što znači veća sigurnost lovaca i građana. Pravilnik, odnosno zakon, bi slijedili pravilnici o osposobljavanju kadrova u lovstvu i pravilnik o uvjetima i načinu lova.
1: A jedna od životinja koja je često na nišanu lovcima jest divlja svinja. Upravo divlja svinja izuzetno voli sljedeću gastrodeliciju. U pitanju su maruni. Naime, u petak je u Lovranu otvorena 51. marunada. Tradicionalna gastronomska manifestacija posvećena lovranskom marunu, važnom dijelu kulturne i poljoprivredne baštine Lovranštine. Marunada se održava tijekom tri listopadska vikenda u Lovranu, Dobreću i Lignju, te već više od pola stoljeća pridonosi promociji lokalnih proizvoda, očuvanju tradicije i razvoju turizma i ruralnog prostora. Na području Lovranštine i Opatije provode se aktivnosti obnove nasada lovranskog maruna, uključujući biološku zaštitu od bolesti i štetnika, a prethodnih desetak godina posađeno je oko 2000 novih stabala. Iz Istre na daleki jug na Visu se danas bira najbolja viška i komiška pogača. Ovaj događaj dio je projekta Pogača s dva lica, u sklopu kojeg se prikupljaju domaći recepti i izrađuje se specifikacija proizvoda, odnosno dokument koji će opisati ključne sastojke, postupke pripreme i posebnosti viške i komiške pogače. Specifikacija bi trebala biti temelj za njihovu buduću formalnu zaštitu u području kulturne baštine, kao i oznaka kvalitete. Ne postoji neki univerzalni konačni recept, već ovo sve služi kao podloga za komentare i dopune onih koji pogaču pripremaju. Organizatori žele doznati kako se mijesi tijesto, kako se priprema nadjev, koji su sastojci nezaobilazni i po čemu se razlikuje jedan obiteljski recept od drugoga. Također bitne su tu i priče koje prate recepte, poput onih od koga se dobivalo recepte, u kojim se prilikama pogača pekla i kakvo mjesto danas ima za obiteljskim stolom. Zato se uključuju oni koji se ne natječu, a žele podijeliti iskustvo ili dati prijedlog o tradicionalnoj recepturi. Dakle, natjecatelji pogaču pripremaju prema vlastitom receptu, viška i komiška pogača natječu se u zasebnim kategorijama. Naime, one se razlikuju poneprije po rajčici. Rajčica se dodaje komiškoj, a viška tradicionalno se izrađuje bez rajčice. Pa eto, dobar tek svim višanima i gostima, a možda dobar tek i nekome od vas. Vrijeme je za kratak predah u emisiji, zasvirat ćemo, poslušati vijesti u 9 sati, pa smo ponovno zajedno. Bam, bam, bam.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
3: Diokles, ne lupe filu se ver.
0: Amar Bukvić.
4: Odo imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
5: Sinsnevi.
0: Slavko Sobin.
6: Maga, Esaju.
0: Marko Cindrić.
7: Vandike romane!
0: I Dragan Despot.
8: Tiranus, Sanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
9: Intranto, gladiatore!
0: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR Mreža. Oglasi.

0: Najmanje 12 osoba je ubijeno, a više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Treći je to napad ovaj tjedan na taj aerodrom koji je privremeno zatvoren. U prethodnim dvama poginulo je 4 ljudi. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada koju podupire Rijad pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Američki predsjednik Trump upozorio je da bi se SAD mogao pridružiti Saudijskoj Arabiji u odgovoru na napad. Američki predsjednik Trump rekao je kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika. Zelenski još nije reagirao. Nastavak je to pojačavanja napetosti između Washingtona i Kijeva zbog američkog dogovora s Rusijom o isporuci dizela. Trump je ukrajinskog predsjednika optužio da je odgovoran za visoke cijene dizela u Americi zbog napada na rusku energetsku infrastrukturu. Zelenski je poručio kako će novi sporazum Moskvi osigurati dodatni novac za nastavak rata protiv njegove zemlje. Evo Trumpove izjave.
1: Znate što predlažem? Predlažem da dobiju novog vođu koji bi mogao postići dogovor, jer on je mogao postići mnogo dogovora, ali iz nekog razloga to nikada nije učinio. Mislim da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
0: 4 osobe poginule su nakon što je uragan Isaias pogodio jugoistok SAD-a. Oko 670 tisuća stanovnika Floride, Alabame, Georgije i Mississippija ostalo je bez struje. Vjetrovi su dosezali više od 190 km na sat. Očekuje se da će oluja slabjeti na putu prema sjeveroistoku. Vlasti su upozorile da bi savezne države Sjeverna i Južna Karolina te Georgija mogle biti pogođene poplavama zbog obilnih kiša. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas odgodio je za godinu dana prve nacionalne izbore u više od 20 ljeća. Trebali su se održati na zapadnoj obali u istočnom Jeruzalemu i pojasu Gaze. Kao razlog naveo je izraelska vojna ograničenja te napade naoružanih doseljenika. Palestinci bi u studenom iduće godine trebali izabrati parlament i novog predsjednika. Američko ministarstvo pravosuđa istražuje jesu li televizijske mreže prekršile savezne zakone o zaštiti tržišnog natjecanja odlukom o bojkotiranju izvještavanja iz Bijele kuće. Pod istragom su ABC, CBS, CNN, NBC i Fox News. Iz ministarstva pravosuđa tvrde da je riječ o kršenju takozvanog Shermanova zakona kojim se zabranjuju zajednički bojkoti. Istraga je počela nakon višetjednih napetosti između predsjednika Trumpa i medija koji tvrde da im se Bijela kuća osvećuje zbog njihova izvještavanja. Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
2: Hajduk je pobjedio Dinamo 2-1 nakon preokreta u 9. kolu Supersport HNL-a. Na kišnom poljudu i u teškim uvjetima, pogotovo u drugom poluvremenu, Dinamo je poveo golom Belje u 21. 3 minute kasnije autogolom Mekene Hajduk je izjednačio, a gol Bambe u 59. donio je pobjedu Bijelima i vrh ljestvice s 3 boda više od Dinama, ali i utakmicom više. Istra je u gostima pobjedila Osijek 3-1 također nakon preokreta. Domaćini su rano poveli golom Mikolčića, a Puljani preokrenuli pogocima Maurića, Škafara Žužića i Ahmetija. U 15 sati igrat će Lokomotiva i Varaždin, u 18 Slaven Belupo i Rijeka. Rukometašice Podravke Vegete u 16 sati gostuju kod norveškog Storhamara u 5. kolu Lige prvakinja. Košarkaši Zadra u podne gostuju kod Mege u ABA ligi. Nakon što je pobjedio u sprint utrci, nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1, koja se vozi u 14 sati.
0: Vremenska prognoza. Prije podne pretežno oblačno, mjestimice kiša, zatim smanjenje na oblake je uglavnom suho, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, temperatura je između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
3: Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip Matijević.
4: Dobar dan još jednom. U drugom smo satu emisije u kojem ćemo za početak do Istre, berba je maslina, počinju s radom i uljare, što kažu istarski uljari, čućemo. Čućemo i Hrvatsku u malom iz Gospića, donosimo naime drugi dio opsežne reportaže.
3: S vama je Filip Matijević.
4: Dobar dan još jednom. U drugom smo satu emisije u kojem ćemo za početak do Istre, berba je maslina, počinju s radom i uljare, što kažu istarski uljari, čućemo.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Ovaj drugi sat emisije za selo i poljoprivredu otvaramo u Istri. Krenula je berba maslina u tamošnjim maslinicima. Ova je godina za maslinare zbog visokih temperatura, ekstremnih vrućina i suše bila poprilično izazovna, stoga i situacija u maslinicima poprilično šarolika. Ondje gdje je bilo kiše ili ondje gdje su masline navodnjavane, ploda ima, dok tamo gdje to nije bio slučaj je suša uzela danak, pa je manje i ploda, a i lošija je kvaliteta. Paralelno s berbom vrata su otvorile i uljare. Prvi su randmani dobri, kao i kakvoća ulja koja se dobiva naravno od zdravih plodova. Takvo je ulje ekstra kvalitete. S istarskim maslinarima i uljarima razgovarala je Klara Dujmović.
2: Na području Rovinja Paulo Kalebić ima oko 800 maslina. Berbu je najprije započeo u nasadu istarske bijelice, a potom će paralelno brati i žižoleru te karbonacu. Od svih će sorti proizvesti monosortna maslinova ulja.
3: Mi smo zadovoljni što se tiče uroda, zadovoljni što se tiče

0: meteorologije i vreme na koje nam dozvoljava da radimo. Malo smo uranili naspram planovima jer nam dolazi kiša, a budući da se bavimo isključivo ekološkom proizvodnjom, smo odlučili možda ići malo na rizik i krenuti ranije da bi sve sačuvali i da omogućimo jednu kvalitetnu berbu kao i ove druge prošlih godina. Što se tiče suše, evo, mi smo imali sreće pošto obrađujemo tlo ispod maslina i nakon zadnjih kiša u šestom mjesecu smo tlo obradili na način da smo pofrezali. Računali smo na dugoročnu sušu koja je bila najavljena i nismo imali uopće problema što se tiče smežuravanja plodova i hidričnog stresa. Naravno, osim te obrade smo se bavili foljarnom prihranom svakih desetak dana da bi održali stabla u kondiciji i da ne bi osjetili sušu. Što se tiče količina, ne možemo puno reći naspram prošle godine jer nam je bila jedna čudna godina sa slabim urodom prošla. Jedan dio topline u cvatnji i povećane vlage na kraju zime nam je doneslo to da smo imali manji urod, ali računamo da ćemo biti na brojkama od pretprošle godine više manje, tako da smo zadovoljni. A što se tiče maslinika koje obrađujemo našim klijentima, vidimo da imamo slične količine kao i prošlih godina. Znači, što se tiče rada, vidimo da stablo održavaju kondiciju i konstantan urod. Evo, zahvaljujući radu i rezidbi i polikoničnoj vazi smo, ajmo reći, standardizirali to što se tiče proizvodnje.
1: Evo, koliko možda berete po stablu i kako je zdravlje ploda?
0: Evo, što se tiče bjelice, to vam mogu reći jer je, ajmo reći, jedna stvarno dobra godina i kako smo imali prije dvije. Računamo da će imati nešto između 15 i 20 kila po stablu, za stablo od poprilično između 15 i 20 godina starosti. Tako da je to jedan korektan urod i opterećenje za ekološku proizvodnju i nadamo se da ćemo i sljedeće godine moći se hvaliti tim brojkama. Što se tiče kvalitete ploda, smo zadovoljni. Vidite, mi smo se bavili svakih, tako reći, 24 sata praćenjem štetnika, pogotovo sad na kraju ljeta kada je došla vlaga i maslinova muha. Budući da smo u ekološkoj koristimo samo repelentne proizvode, nije bilo potrebe za success bite-om što se tiče dozvoljenog insekticida u ekološkoj. I ispratili smo sve do zadnjega, do finale da bude ok. Imali smo malo štete od tuče, pošto je bilo veliko nevrijeme u Rovinju koje je doneslo tuču. Uspjeli smo imati manje štete jer drugi dio grada je znatno imao veće probleme jer bili su komadi lede do 5 cm. U ovom dijelu smo prošli sa zanemarivim štetama, ali smo odmah tretirali sa preparatima kako bi zaštitili plod.
2: Berba je krenula i na području Vodnjana. O početku ovogodišnje sezone govori maslinar i vlasnik uljare Sandik Javalon.
3: Nekako smo mislili da će Bjankera biti prva, ipak je Rozinjola pretekla u zadnjih par dana, tako da smo u petak krenuli sa Rozinjolom. Danas smo neke nasade Bjankere isto pokušali brat da vidimo kako će se i ona ponašati u preradi. Ono što je iznenađujuće, već zadnjih par godina, sorte koje su nekad bile kasne, sada su rane, a naše nekad rane sorte i recimo Lečino koji se prvi brao, sad je potpuno zelen i treba ga brat zadnjega, a ljudi, recimo neki su malo požurili pa su ga pobrali već ovaj vikend i naravno dobili vrhunsko ulje, ali količine vrlo male. Dok recimo Rozinjola imala rendmane i oko 10-11%, Bjankera je od 14 do 19%, tako da smo vrlo zadovoljni sa početcima ove prerade, a kvaliteta je izvanredna, zato jer s obzirom na veliku sušu i topline nije bilo maslinove muhe. Vrlo izazovna godina, ali je bilo vrlo kišno proljeće. Znači, do 15.6. smo imali vrlo velike količine padalina. Nakon toga prestala je kiša, ali veći problem radile su vrlo visoke temperature od 40 i više stupnjeva, kad maslina nije mogla vegetirati i stvarati ni ulje, ni plod nije mogao se razvijati normalno. Poslije 17.8. palo nam je u Vodnjanu 70 litara kiše, nakon toga još 15, to je svakako doprinijelo i razvoju ploda i maslinovog ulja i spasilo je, tako reći, ovu sezonu. Vidimo recimo sa područja Medulina, Pomera, Premanture, Juga Istre, gdje nije padalo kiše, a ljudi su krenuli u ranu berbu, da su problemi sa vrlo suhim maslinama, tvrde koštice i da bi tu trebalo ipak pričekati ovu kišu ovog tjedna i berbu možda odgoditi za 15 do 20 dana jer i tako nema muhe pa nema nekog velikog stresa da će biti štete.
2: U Istri su proteklog vikenda sa radom počele gotovo sve uljare. U mnogima se za preradu treba na vrijeme predbilježiti.

0: S preradom ploda krenula je i uljara Emanuela Grubića u Balama.
1: Mislim da je jedna dobra godina pred nama. Ulja su jako intenzivna za ovo doba godine, zato što je to sama ranija je berba. I dosta su zelene note izražene. I ono što je važno kazati da ove godine nema maslinove muhe, koja je najveći štetnik što se tiče same kvalitete, tako da možemo biti sigurni da će biti puno dobrih ulja. Sve su to sad svježe zelene note, aromatične, pokošena trava, radić, artičoka, cikorija. Tako, to su te sad trenutne arome. Kako bude plod sazrijevao, te će se arome smanjivati, pojavljivati neke druge, u biti dobit ćemo više usklađenija ulja.
2: Što je s aranmanim ove godine?
1: S aranmanim ove godine je dosta dobro, zato što su plodovi dosta lagani. Velike su temperature, suho je vrijeme i samim time kad podijelimo ulje sa kilažom ploda dobimo viši aranman. Znači oni se kreću sada od 10 do 14%, što je za to doba godine dosta visok aranman.
0: Dobre početne rezultate prerade potvrđuje Sandik Javalon.
3: Za sad je vrlo dobro, ovaj početak je standardan, recimo imamo oni koji su previše požurili sa berbom pa imaju aranmane 5 i 6, ali takvih je vrlo malo, imali smo 9, 10, 12, ovisno o sorti, a čak i bjankeru, kako sam rekao, od 14 do 19%, što je vrlo izjednađujuće, ali evo već uz četvrtak najavljuju kišu, tako da nakon kiše će sigurno aranmani pasti, zato jer bude povećana količina vode u plodu, a ulje je uvijek tu isto. Tako da aranman je neka dosta varijabilna stvar u nama, uljarama stvara probleme, jer ljudi se variraju samo po tome, ali puno bitnije je da li je uljara čista, da li je prerada odrađena na temperaturama do 21-22 stupnja kad se postiže najviša kvaliteta. To je recimo u ovim uvjetima današnjim visokih temperatura vrlo izazovno i bez hlađenja uljari to je skoro i nemoguće.
2: Što je sa aromatikom, aromama, gorčinom, kakva su ta ulja?
3: Ulja početno sad u zadnjih prvih dana vrlo su izbalansirana, gorčine nema toliko izražene, pikantnost je vrlo jaka, vrlo izražena arome na svježe, na zeleno, na ono što tražimo u kvalitetnom ulju i na što su naši potrošači navikli, tako da smo vrlo zadovoljni sa početkom nove sezone.
0: Iako su uljare već počele raditi, stručnjaci upozoravaju da s berbom ne treba žuriti. Zbog visokih ljetnih temperatura i suše, zrioba maslina ove godine kasni. Što se u takvim uvjetima događa s nakupljanjem ulja u plodu, objašnjava doktorica znanosti Marija Polić-Pasković, znanstvena suradnica na Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču.
4: Ove godine je definitivno izazovna godina za maslinare i dostupnost vode je jedan od čimbenika koji će odrediti koliko ulja ima vaša ovogodišnja maslina. Po našim istraživanjima u nenavodnjavanim maslinicima koji čine većinu u Hrvatskoj, početak nakupljanja ulja je kasnio 10 dana. To automatski znači u berbi i manje ulja. Trenutno u maslinama se i dalje ulje nakuplja i nastavit će se do kraja listopada, no suša i visoke temperature su napravile svoje te se očekuje malo niži prinos. Srećom, smanjen je pritisak štetnika upravo zbog tih vremenskih ekstrema, tako da plodovi imaju iznimno niski postotak oštećenih plodova, na primjer od maslinine muhe. Tako da ovogodišnje ulje ima potencijal biti vrhunske kvalitete. Također treba se i znati prilagoditi ovim vremenskim ekstremima. Naprimjer, jakom rezidbom se može ujednačiti bujnost krošnje i omogućiti maslini da lakše podnosi temperature i sušu. I primjenom biostimulatora se također može utjecati na to da maslina unatoč vremenskim ekstremima zadrži svoj prinos ulja.
0: A ovogodišnja berba za maslinare donosi i veće troškove. Porečki je institut za potrebe ovogodišnje berbe napravio ekonomsku analizu cijene koštanja uzgoja kilograma maslinovog ploda i to prema dva scenarija. Detalje objašnjava doktorica znanosti Ana Čehić-Marić, znanstvena suradnica na Institutu za poljoprivredu i turizam Poreč.
5: Prvi se odnosi na nenavodnjavane masline u punom rodu sa uzgojnim oblikom polikonična vaza, a druge na navodnjavane masline. Kod navodnjavanih maslina automatski se očekuje i nešto veći prinosi, a to je otprilike 30 kg po stablu. I kod njih je proizvodna cijena koštanja kilograma ploda 0,66 eurocenti po kilogramu. Dok u prvom scenariju nenavodnjavanih maslina proizvodna cijena kilograma koštanja je 0,75 eurocenti po kilogramu. Kao najznačajniji trošak u maslinarskoj proizvodnji je naravno berba koja nam sada predstoji. Kalkulacija berbe na bazi berbe sa nošenim traktorskim tresačem je 1200 eura po hektaru za nenavodnjavane, dok kod navodnjavanih gdje imamo više plodova 1600 eura. Nadalje, u ovoj cijenu još treba nadodati i cijenu prerade koja se ove godine kreće od 0,30 do 0,40 euro centi po kilogramu, tako da možemo očekivati da će ove godine cijene varirati od 0,66 do 0,75 euro centi po kilogramu cijena troška uzgoja kilograma ploda.
0: Troškovi uzgoja, prerade i prodaje rastu, pa se može očekivati da će rasti i cijene ekstra djevičanskog maslinova ulja.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Posljednje desetke minuta današnje emisije posvetit ćemo nizu gostiju, a svi su imali jednu zajedničku stvar, zajednički nazivnik, a to je da su bili sudionici velike manifestacije Jesen u Lici. I ove godine, dakle, brojni mali proizvođači iz različitih dijelova Hrvatske pohodili su Gospić. Naravno, takva okupljanja njima su prilika da predstave svoj rad, da se susretnu s kupcima i naravno pronađu put do novih tržišta. Proizvodi koje predstavljaju kruna su njihova rada, ali i podsjetnik na sve što je potrebno da bi se mala proizvodnja održala, a to, znate svi, u današnjim uvjetima nije nimalo lak posao. Prilog Marine Vuke.
2: Kako danas opstati s vlastitom proizvodnjom, pronaći kupce i osigurati da se znanje stečeno godinama ne izgubi? Na jeseni u Lici razgovarali smo s ljudima koji se uz sve veće troškove i sve zahtjevnije tržište trude održati svoj posao i, što je jednako važno, prenijeti ga na mlađe generacije.
3: Ja sam Manuela Ferić, predstavnica i vlasnica OPG-a Vila Pelješca s Pelješca.
4: Pa što je Vila donijela u Gospić?
3: Vila je donesla proizvode koji su jedinstveni, kažu u Europi, da nisu nikad vidjeli. Naime, radi se o džemu plavca maloga, sorta plavac mali je grožđe. Ja ukradem mužu grožđe od vina i napravim marmelade, pošip, mandarinu, liker iz vina plavca maloga, bombone od mandarina i ušećerene orahe.
4: Kako ste došli na tu ideju za džem konkretno od plavca malog?
3: Pa evo, ja sam inače Slavonka, mi 11 godina živimo na Pelješcu, jer je suprug enolog i njegov posao nas je dovezao. Ja kao Slavonka, koja volim kuhat džemove i vidjela prekrasne boje, evo, došla sam na ideju napraviti za nas, a evo, to je preraslo u nešto više.
4: Koliko je zahtjevan sam proces proizvodnje?
3: Vrlo zahtjevan, znači od samog uzgoja loze, znači obrade loze, pa dok dođe grožđe. Bobe inače biramo pomno, znači da nam dođu čiste i lijepe. Onda termička obrada od sat i pol, sam džem od plavca i pošipa se kuha od 6 do 8 sati. Onda ide ukrašavanje teglice, lijepljenje etiketa, analiza i tako onda je konačno proizvod na tržištu.
4: Jel vi to sami radite ili?
3: Suprug i ja, suprug mi je lijeva i desna ruka, bez njega bi stvarno bilo to nemoguće. Kćeri tu uskaču, zeti, evo, unučad pomalo upućujemo taj posao, ali većini dio nosimo ja i suprug sami.
4: I kakvog je okusa taj džem?
3: Božanstvenog, jednostavno teško ga je opisati. Evo, ja sam željela da mi neko nekad kaže nekakvu kritiku. Dobila sam jednu od jedne gospođe iz Njemačke koja je rekla ono kao nije, ali iduće godine se vratila po džem. Valjda je bila taj dan ljuta, stvarno si kažu wow, evo, ja sam preponosna jednostavno na taj proizvod.
4: Dobro, znači i vi dosta ovisite o tome kakva će biti situacija u vinogradima. Znamo da je ove godine nešto ranije se išlo s berbom bijelog grožđa, crno se sad bere ili se kod vas već pobralo. Kako je stanje?
3: Bijelo grožđe je krenulo ranije jer je stvarno bila godina sušna i zahtjevna, brže je dozorio. S obzirom da je nama jedan pošip izgorio u požaru, imali smo još jedan koji je dao vrhunske rezultate. Tako nam je jedan plavac izgorio, ali imamo još jedan. Plavac je upravo završen, unešen je u konobu i friško je skuhan džem upravo za jesen u Lici i donešen ovdje.
4: I kako je grožđe, mislim, usred svih ovih vremenskih neprilika?
3: Bez obzira što je bila sušna godina, sladori su visoki, možda malo manji urodi, ali fantastično što se naših pozicija tiče.
4: Ste rekli da imate i džem od pošipa?
3: Tako je.
4: Je li njegova proizvodnja se nešto razlikuje od ovog? Ili?
3: Ne razlikuje se, isto je, znači tekstura je ista, znači isto se kuha, ista je obrada, isti način, znači samo daju različite okuse.
4: A recite mi, što ste rekli, koliko dugo se već bavite ovim?
3: Evo, mi smo 11 godina na Pelješcu, prvi džem sam napravila prije 10 godina, aktivno na tržištu smo negdje 7 godina, tako otprilike. A evo, unazad nekakvi 4 godine, ono, se više i više penjemo stepenicu po stepenicu.
4: Penjete se stepenicu po stepenicu, međutim, na tržište diktira svoje, cijene rastu. Kako se vi nosite s tim i koliko je to utjecalo na konačnu cijenu vaših džemova?
3: Pa evo, mi naše džemove nismo mijenjali cijenu, mada smo imali razloga, znači same teglice, znači analize, etikete, sve je otišlo gore. Mi smo cijenu zadržali unazad 3 godine, nismo je promijenili. Nekako smo željeli još više ljude približiti svojim proizvodima, pa i na uštrb sebe. A evo, vidjet ćemo do godine, hoćemo možda biti za 50 centi, ali evo, mi smo darežljivi pa ćemo vjerojatno ostati.
5: Mladen Bušljetan.
4: Što vi ovdje lijepo ga radite?
5: Pa evo radim mnoge stvari, ima za svaki džep, za mlade, za stare i tako dalje. Imaju košare za drva, ženske torbice, evo kao ova, vrše, košnice, evo koš za sjeno čak pravim.
4: A od čega to pletete?
5: Pletem od ličke rakite vrbe.
4: I vi to sami berete?
5: Sam berem, sam šibe pripremam, sve dizajniram i tako dalje, sve iz glave.
4: A koliko vam treba da ovako napravite jednu osrednju košaru?
5: A čujo, treba 6-8 sati pletenja, a plus doprema materijala.
4: A koliko dugo se bavite time?
5: Pa bavim se oko 20 godina.
4: A tko vas je tome naučio?
5: Sam sam se naučio samouk. Jedna djevojka, imao sam jednu djevojku, učiteljicu, ona me je zamolila da joj napravim za đaka jednu malu košaricu za drugi vikend. I sad ja sam to jedva uspio. Nisam znao početaka, ni kraja, ni tako dalje, ali pošlo mi je za rukom iz trećeg puta i tako ja sam njoj pravio jedno 100 komada, sam uspio napraviti, ali obične ove košare. Dok kad se veza raspala nakon 3,5 godine, ideje su sjevale, svaku noć sam druga ideja i evo vidite sad svaki proizvod je moj drugačiji.
4: Znači vi ste ko ovaj, oni što pišu pjesme, što ih više ljubav boli to ljepše pjesme nastaju.
5: A naravno, to tako ide jedno s drugim, da.
4: A vi koga učite ovom poslu ili mladi nisu zainteresirani?
5: Mladi nisu zainteresirani, ja bi, evo, nemojte me krivo razumjeti, ja bi otvorio školu pletenja s pomoć, na primjer, turističke zajednice, ali i oni nemaju baš toliko sluha. A mladi, dalo bi se mlade nagovoriti, ali opet treba neki, nešto im ipak motivirati, s nečim treba. A ja imam želju da dam znanje i tako dalje.
4: Da, jer trebao bi to netko naslijediti. A recite mi, koliko je to sve skupa zahtjevno? Je li vi cijelu godinu berete pa onda pletete ili ima određen dio godine?
5: Najbitnije je određeni dio godine. Naprimjer sad od 1.10. Ali najbolje od 1.11. do 1.3. To je najbolji dio. Tad je najbolja šiba.
4: Zašto?
5: Da, jer kad počne listati, onda ulazi mezgra i onda nije baš toliko dobra. Ona se može preurediti, ali opet je najkvalitetnija ova zimska, jesenska, zimska i prvi dan i proljeća. Prvi dan. Najbolje je kad se topi, kad se malo prosuši pa se topi u vinu, utapa, a onda se, onda gazda popije. I da vidite kako posao ide onda.
6: Imamo tamburice, kuterevke, to žena cokalj, ja nešto napravila par stolca.
4: Kuterevka, to je specifično za područje ovo ovdje?
6: To je starina, to je djed pokojni radio, otac i sad sam ja nastavio, 130 godina tradicije.
4: A koliko vam treba recimo za izradu ove jedne kuterevke?
6: Puno treba, treba to. A treba možda 8 dana kad bi rečimo ono, eli, ali uzme se u komadu pa onda ide serijski, uzmeš više komada pa tako da se napravlja. Prosjek 8 dana. Daska oblikuje se i izdubi se to kompletno i tako da.
4: A ove žice?
6: Žice to na kraju ide. To žice se uzmljaju u Zagrebu ili iz Slavonskog Broda naručivan, mašinica, tako i to. No, većina znaju za nas i tako kupe, i dođu, poštom pošaljemo i.
4: Jer ona ima neki specifičan zvuk, jer nisam imala prilike čuti.
6: Ima.

0: Znači svi u familiji znate svira.
1: Ona
0: jedino, vi radite, ona
1: mi, svira. Mi, ja ti navijen, vrlo malo isprobani, tako je otac spokojni, tako i djeda, to radi, a ne gubi do vremena za sviranje.
0: Dobro, ona svira, a je li zna izraditi ovaj instrument?
1: Ništa.
0: Pa morat ćete nekom i to znanje premijeti.
1: Pa sad imam sina dva, možda poslije oni to prime se, tako, unučadi ima ih i tako da...
0: A ovo pletete vi, gospodine?
1: Gospodja, plete, cokljete, kuterevska adidaska.
0: Vidim da su baš ovako tople. Koliko vam treba da jednu napravite?
2: A pa treba možda 3 dana da napravim jednu. Spletem i onda pošijem i gumu treba nabrati i tako.
0: Znači imamo vunu i onda ovo gore.
2: Da ovo se pošije od kaputovi, dolje guma od auta i tako da se nabere i pošije.
0: Jel ima interesa što kaže kup?
2: Pa ima. Ima i to isto u kudu nosimo, u kuteravu isto tako coklje nosimo.
0: Zaštitni znak.
2: Da.
3: Mi smo OPG Toni Guberac, dolazimo iz Slavonskog Broda, pčelarimo sa 200 košnica. Imamo tradiciju pčelarstva, sad već preko 100 godina, možda 110 godina držanja pčela u kontinuitetu. Na ovaj sajam smo došli sa cijelom obitelji, donijeli smo 5 vrsta meda, donijeli smo 3-4 vrste meda koje su neobičajene za ljude, pogotovo za ljude iz ovog podnevlja. Donijeli smo, znači, kristalizirane medove, imamo 2 pripravka, još pored toga med propolis i pelud, to je recimo standardni pripravak koji se kod nas tradicionalno konzumira za dizanje imuniteta tijekom zime, a sad već i skoro i cijelu godinu to ljudi kupuju. I drugi pripravak imamo za djecu, mješavinu meda i propolisa, ili za ljude recimo kad kašljete, kad imate problema sa grlom. I imamo jedan novi proizvod koji je kombinacija naše Slavonije i Dalmacije, to je med od borovih iglica. To smo ja i moj sin Marko, kojeg ovdje vidite, brali po jednom sunčanom danu, cijeli dan brali borove iglice, dok su bile još mlade, pomiješali s medom, čuvali tako 6 mjeseci i evo sad smo prvu turu rastočili, to nam je u biti premijera recimo na ovom sajmu.
0: Rekli ste da imate medove koji nisu specifični za ovo područje, dakle ovdašnjim ljudima će biti neobični, o kojim medovima riječ?
3: Ja bih rekao da su to prije svega kristalizirani medovi i medovi recimo u tom kristaliziranom obliku, a osim toga recimo imamo kesteno med u kristaliziranom obliku, to je nešto što 5 ovakvih sajmova nećete pronaći iz razloga što je kesteno med jako teško sačuvati u kristaliziranom stanju, njega dnevna ljetna temperatura ga krene dekristalizirati, više ne bude onako ugledan i kompaktno kristaliziran, već recimo 1 cm ili 2 bude otopljeno, a neka čak i pola tegle. Tako da mi taj med moramo čuvati kao malu bebu, znači u podrumu uključivati klimu. Kad se vozimo na sajmovi u Dalmaciju moram voziti sa otvorenim prozorima da cijelo vrijeme lufta i tako. Imamo jedan drugi specifičan med, recimo med od uljane repice. To je jedan med koji jako brzo kristalizira. On u roku 1 dana od kad ga mi izvrcamo, on postane kristaliziran. Razlika od drugih medova je u tome što on u kristaliziranom stanju ima jako fine kristaliće. Znači on izgleda kao svinjska mast ili kao margarin recimo. I to je njegovo prirodno stanje. Inače preporuča se za čišćenje jetre i za muške, za prostatu, ali recimo zbog te konzistencije se od njega jako lijepo izrađuju nekakvi pripravci. Što god da s tim med pomiješate, ispada kao da je vrhunski kuhar napravio. Znači u blender ubacite 3 žlice tog meda i 3 jagode, dobijete vrhunski zimski sladoled ili tako. Jako je podatan med za bilo što.
0: A gdje su vam stacionirane pčele?
3: Mi smo inače seleći pčelari, mi smo u selu Tomica pored Slavonskog Broda. To je prvo selo od Broda prema Našicama na brdu, gledamo onako iz daljine Slavonski Brod. Ali smo inače seleći pčelari, u 4. mjesecu izlazimo iz baze i vraćamo se, evo, vratili smo se prije 1 dana u bazu na zimovanje. Najdalje sa pčelama idemo recimo na Zrinsku goru po kestenu med, to je cijelonoćna vožnja i vožnja sa puno rizika.
0: A ovo sa uljanom repicom, gdje tu idete?
3: Idemo u rodno mjesto Ivana Meštrovića, slučajno rodno mjesto Ivana Meštrovića, a to je Vrpolje. To je slučajno mjesto rođenja jer je tamo vlak stao, tamo su izašli, putovali su, ne znam, tako da... Uglavnom, evo, mi se toga tamo sjećamo, čak postoji, imaju izložena neka njegova djela i spomen dom. Uglavnom, evo, tamo vozimo pčele na ispašu uljane repice, to vam budu polja po 100 hektara, onako jako lijepa scenografija, bude baš onako za dušu i za pčele, dobro.
0: Što se tiče vašeg podneblja, ja vjerujem da su i ovi klimatski uvjeti utjecali na same pčele i na med. Kako ste se vi s tim nosili?
3: Mi smo baš dugogodišnji pčelari, znači ja sam u ovome od kad sam bio malo dijete. I recimo mi ne gledamo sad samo zadnju godinu, gledamo zadnjih recimo kad pogledate 15 godina, u zadnjih 15 ili 20 godina imali smo barem 12-13 godina koji su bili izuzetno pčelarski teške. Ovako da vam iz glave letim, mislim mogu vam reći da je 2014. bila katastrofalna, 2015. bila dobra, 2019. da je bila recimo dobra, ovo ostalo prosječno ili katastrofalno. Uglavnom su nas tu mučile kiše i nagle promjene vremena zahlađenja. Međutim, pčelama i pčelarstvu je više pogoduje vruće vrijeme nego kišno. Tako da smo se mi recimo, mi smo ove godine čak imali nadprosječno visoke prinose, što će mnoge začuditi, ali kod pčelarstva je tako. Naime, priroda je živa, uslijed tih nekakvih stresova dešavaju se i neke druge stvari, recimo pojave najezde nekakvih, ajmo reći, biljnih uši. Kod nas je to zanimljivo zbog pojave meda medljikovca koji zahtjeva baš recimo nekakve čudne ekstreme, tipa veliku žegu, pa onda upareno vrijeme, poslije u tim uvjetima dođe do najezde recimo biljnih uši, javi se, biljne uši sišu sokove lišća drveća, ostavljaju jedan sekret po lišću, pčele to kupe i prave med. Znači desi se nekakva prirodna pojava koja opet pčelama donese dobro. Tako da...
0: Ali postojali su sigurno neki izazovi, evo recimo što se tiče ove pčelarske godine.
3: Pa u principu, sad da pokušam se sad evocirati,
0: znači nemaj.
3: Od početka, pa ja ne bih rekao, u stvari sam ove godine, ja mogu reći da mi je nekako teklo, da su mi stvari tekle. Možda nekome nisu.
0: A ima li nešto odavde što imaju u Dalmaciji pa da možemo recimo usporediti, ili je ovo sve baš karakteristično za Slavoniju?
3: U principu ne. I to je jedan od principa i mog bavljenja sa pčelarstvom i prodaje meda, recimo da prodajemo onako kako je pčela proizvela. Znači u Dalmaciji isto postoji livatski med, ali u Dalmaciji je dalmatinska livada, a kod nas je slavonska.
0: E, što čini tu slavonsku livadu recimo posebnom, specifičnom?
3: A čini je potpuno druga vrsta bilja od kojih je pčele prave. Naši medovi su recimo svjetliji nego dalmatinski.
0: Po okusu?
3: Po okusu, kako kad. Obično su dalmatinski medovi nešto aromatičniji nego naši. Naši medovi znaju biti, znači, obično nešto svjetliji.
0: A vjerujem da vam pridonosi to što kod vas i nema ovako vjetra kao što je bura. Pa znam da su mi pričali pčelari dole da im zna, recimo oko Velebita, Jasenica, da im zna bura to sve raznit, aromatično bilje, cvijeće, pa onda i samim time i lošija ispaš.
3: Je, ne samo bura, već i nekakav malo intenzivniji vjetar, naprosto suši nektar. Nektar vam je 2/3 voda. Znači pčela kad skupi nektar sa cvijeća, on se sastoji 2/3 unutra voda i kasnije to pčela može smanjuje postotak vlage i tako vam nastaje u košnici med. U slučaju intenzivnog vjetra dolazi naprosto do sušenja nektara na biljci. Mi to znamo recimo kad istresete iz okvira u kojem med još nije zreo, u kojem je nektar friško donešen i nagnete okvir, nektar vam iscuri na zemlju. Vi dođete za pola sata ili za sat, ono, nema, kad je med proliven, ostane med, kao vidi se i dalje, međutim kad je nektar proliven, ono, nema ništa.
0: Znači, ali s tim nemate baš problema.
3: Vodu. Pa ne.
0: Nema vjetra, baš tamo.
3: Pa ne, ali recimo kod uljane repice to može biti problem, jer to su velika polja koja nisu zaštićena okolnim rastinjem i vegetacijom. Generalno kod nas, ajmo reći, kod uljane repice može biti vjetar više problem. Ali mi nemamo baš tolikih intenzivnih vjetrova kao i ove tipa bura ili tako. Imali smo pretprošle godine recimo jedan ekstrem koji možemo reći da je jednom u više desetljeća nekakvu orkansku, neću reći bura, već orkanski vjetar koji je izlomio recimo hrastove koji su bili recimo Spačvanske šume i potez prema Vinkovcima, s autoputa prema Vinkovcima, to su vam hrastovi u promjeru po 40-50 cm slomljeni kao čačkalice. Znači naša vegetacija se ne može nositi sa, tradicionalno se ne može nositi sa tim nekim ekstremnim udarima. I to vam je, da ste vidjeli recimo te šume nakon tog nevremena, to vam je kao da je pala atomska bomba. Znači kao da ste rukom izlomili, izmiješali šum. Tako.
0: Na svu sreću toga nije bilo ove godine. Rekli ste sve kod vas nekako teklo glatko, što bi onda moglo značiti da ni cijene ne bi trebale rasti, ili ste ipak zbog ovih svih troškova na tržištu, odnosno rasta cijena na tržištu, morali bi povećati cijene?
3: Pa u principu med već odavno ne prati objektivni porast svega, znači u državi. A razlog je toga zašto ne prati je zbog velikog udjela patvorina, jednostavno med je zakočio sa cijenom na određenom nivou. Mi nećemo povećati, odnosno ne povećavamo cijene, međutim neke cijene koje možete vidjeti na tržištu nisu objektivno realne. Znači mi ne možemo prodavati med ispod proizvođačke cijene, to je kao prvo. Mi moramo med prodavati po cijeni da mi možemo i dalje opstati, pogotovo mi koji se generacijama bavimo u tome da možemo unapređivati proizvodnju, da to može biti na nekom europskom nivou i da osiguramo dugoročno stabilno bavljenje ovim poslom. Mi nismo trgovci, mi smo pčelari. Znači ovo sve što vidite je moj vlastiti proizvod i ako želite da ovo ovako izgleda, znači da ovaj, ne znam, kesten sačuvam ovakvog, znači ovakvoga nećete naći na 3 ovakva sajma ili da, ne znam, da vam čuvam 2 godine ovaj med. On ne može imati cijenu 3 eura.
0: Kako komentirate ove kineske patvorine koje sve više i više nalaze svoje mjesto na tržištu, u biti čak i pod krinkom OPG-a?
3: Nažalost, to je jedna pojava za koju mi trenutno nemamo rješenje.
0: Rješenje bi možda bilo jedino savjet kako prepoznati pravi med.
3: Prepoznat na oko se nema. Krivci, zato smo prije svega mi pčelari naše krovne organizacije, naprosto nismo reagirali na vrijeme i dalje ne reagiramo, tako da ja bih prije svega tražio problem u nama.
0: Mislite da je kasno za pronaći neko rješenje, da smo već pustili previše toga na tržište i da se teško tome može stati na kraj?
3: Trenutno su u Hrvatskoj neke procjene su da je 45% s tim brojem se barata, međutim zbog turističke sezone znamo da se broj količina patvorina kreće i do 70%. Mi možemo jednostavno reći da smo poraženi i kao država i kao pčelari i kao inspektorat, a dokle to može ići imamo primjer Velike Britanije gdje je udio patvorina na tržištu preko 96%. Znači, mi jednostavno nemamo alat da se borimo protiv toga. Pčelarstvo je u jednom trenutku i bilo ušlo, recimo, postoje naglo povećanje broja pčelara i tu su još ljudi neki zbog biznisa. Pčelarstvo samo po sebi nije biznis, to je način života, to je izuzetno težak posao. Izuzetno, evo sad mi je bio kolega, bruh mu se vidi kroz majicu. Ja osjećam tu nešto, pravo da vam kažem, ne znam, vam je pametno uvijek baratati ovim kutijama. To je izuzetno težak posao. Vrcanje meda u kontejneru, znači na licu mjesta kad vrcamo vani, temperatura 38, u kontejneru je 45. Ne smijete otvoriti prozor zbog pčela. Te ekstreme rijetki mogu podnijeti. I sad dampirat, znači, ili prodavati patvorine, konkurirati patvorinama, takvom nekom trudu i čuvanjima meda i da to sve ovako izgleda, to je prije svega grehota, sramota, ne znam šta bi rekao, prevara. To je kad prodate patvorinu nekome, ja ne znam šta bi zato rekao, to je isto kao neko vam traži lijek. Kod nas ljudi med kupuju zato što ga smatraju lijekom. Zamislite sad neko vam dođe po lijek, a vi mu prodate, ne znam, mrvicu šećera. Mislim, to je za, pravo da vam kažem, to je za objesit. Eto, moram biti malo ogorčen. Ali evo, to je pošast ovog vremena, pohlepa ljudska. Mi moramo ostati pravi i u krivim vremenima. Eto, to je moja poruka.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Branko Kveš, dolazim iz Krapinsko-zagorske županije. Proizvodnja domaćih suhomesnatih proizvoda.
2: Koliko dugo se već bavite ovim?
1: A, to je sad već 12. godina.
2: I kako ide kad usporedite s početcima, koliko je danas zahtjevno baviti ovim poslom?
1: Puno zahtjevnije je današnje vrijeme. Ponuda je velika i trebamo više držati do kupca svakoga, jer uvijek se svaki kupac vraća kad je kupio nešto dobro kod nas. Tak mi radimo i nastojamo da nam je sve fino i zato imamo i kupaca.
2: A što sve ovdje imate od suhomesnatih proizvoda?
1: Znači imamo sve proizvode kaj se da napraviti od svinja. Od čvaraka, masti, suhih buđola, vratina, pa pancete.
2: Koliko svinja imate?
1: A imamo 100 komada i tako onda ne radimo na lagar. Previše polako uzimamo kako se prodaje.
2: A kako sušite meso?
1: A imamo, znači, napravljenu original zrionicu sa uvjetima vlaga, temperatura. E, cijelu godinu mi radimo, nismo sezonci samo.
2: A ovo je od prošle godine?
1: Ne, ne, to je od ove godine. To 3 mjeseca na sušenju, svaka panceta. I kad se osuši, onda ju ovako stavljamo, tako da ostane takva kako smo napravili.
2: Je se spremate sad za kolinje?
1: Da, da, pa tokom cijele godine. Samo mi doma ne kolimo u ovlaštenom objektu radi pregleda. I
2: kakva je sad situacija po pitanju svinjske kuge? Je li bilo kod vas?
1: Pa mi nismo uopšte imali, nismo osjetili, a gledamo na televiziji Slavonija, to je. Naše svinje, u biti, mi nema uvjeta za vani puštati, mi samo u kocima ranimo, po farmama. Ne?
2: A koji bi bili nekakvi najveći izazovi? Evo, jesu li skupi troškovi proizvodnje, sve je poraslo, pa tako i te cijene?
1: Pa da, izazovi su ono u svakom tjednu novi. Poskuplje gorivo, pa energija, struja, borimo se.
2: I hrana za svinje.
1: Da, i hrana, sve ide. A mi imamo cijene proizvoda već 5 godina, nismo niti taknuli. Kako je bilo prije 5 godina, tak danas.
2: Jel uspijevate opstati?
1: Uspijemo, ali zbog toga jer smo obiteljski, znači nemamo nikoga od radnika, samo obitelj. Pa onda nekad ni ne gledamo da li smo zaradili, kaj bitno da opstanemo.
2: Jeste prvi put na jeseni u Lidu?
1: Ne, već smo mi godinama tu.
2: I kako vam se sviđa? Mislim, čim se vraćate, dobro vam je?
1: Pa da, tu smo već i poznati nekojim ljudima koji su lani su nas zapamtili i uvijek se novi nađu, probaju danas kupe čvarce, sutra se vraćaju po još više količine.
2: A jeste vi što kupovali? Jeste kupovali što ovdje od domaćih ličkih proizvoda, s obzirom da je sad ova afera?
1: Pa uvijek mi, svaku godinu kupimo.
2: Znači, vi niste nepovjerljivi s obzirom
1: nismo,
2: na ovu
1: situaciju? Nismo. Pa evo i vodu tu koristimo, tu spavamo, ne, kod ljudi. Mi to pratimo, ali ne moramo si pomoći kak ja je.
2: I recite mi, za čim je danas ovdje najveća potražnja?
1: Pa ja mislim da nema određeno. Miješano ljudi uzmu, jedni pancete, jedni ovo, drugi čvarke. Čvarci većinom u biti se najtraženiji.
2: Jel imate vi neku svoju obiteljsku recepturu ili se držite tradicionalno?
1: Ne, ja imam svoju recepturu, znači kak je bilo meni fino kad sam to napravio, tak radim. Jer ako je vama nešto fino vaše, onda i drugima fino.
2: Jel radite sve ručno ili?
1: Imamo mi original preradu mesa po HACCP standardima, imamo mašine, a ručno se nosi u pušnicu i kad treba ručno vakumiramo. Ima i ručnoga dosta posto.
2: Jel se ova vaša panceta razlikuje od ove dalmatinske pancete?
1: Pa je, puno se razlikuje.
2: Po čemu?
1: Pa imamo mi, znači, za dim imamo suha bukova drva koja odstoje 1 godinu, onda kvalitetan dim hladni, miris onda fini ima, a oni, ne znam kako oni imaju na buri, neke sušenje i to. Mi nemamo bure u Zagorju.
2: Ne, veze, svako ima svoje blagodati.
1: Da.
2: Ali imate mladih naraštaja koji bi nastavili vaš posao?
1: Imamo 2 unuka, 1 unuku. Ja sam mali, 4, 5 godina i 8.
2: Ali stignu naučiti?
1: Da, već oni čvarke oću jesti najrađe.
3: Ja sam Marija Pomper, imamo mini siranu Pomper, iz Varaždinske županije dolazimo. Imamo 46 krava, bavimo se sa sirom, kak je pala cijena mlijeka već 15 godina. Pravimo sir, sve svoje mlijeko prerađivamo u sireve kuhane, svježi sir imamo doma, vrhnje, kiselo mlijeko, svježe mlijeko, jogurte, škripovac.
2: To je bila isplativija opcija od mlijeka?
3: Da, mlijeko je skroz spala cijena, nismo mogli se održavati više, onda smo prešli na sireve.
2: A kakva je sad situacija kad je riječ o sirevima? Ima li tu ekonomske računice?
3: Pa, sad smo na onoj pozitivnoj nuli, ali tako borimo se po tim sajmovima jer slaba je kupovna moć.
2: Što se tiče svih ovih sireva, dakle, ovo su mladi sirevi ili?
3: Imamo kuhane polutvrde i tvrde sireve, imamo još pravimo svježi dimljeni, prgice delamo, nagrađivani su nam sirevi, dobivamo zlato i srebro.
2: A po čemu su posebni onda?
3: Pa radimo ono klasika kako se nekad radi u kuhani sir. Dakle, mene moja sestra naučila koja je radila sir kad sam bila malo djede.
2: Dakle, to je onako baš tradicionalno. Da. Što se tiče metoda, koristite li modernu aparaturu?
3: Imamo opremljenu siranu, sve rosvore, sve kako mora biti. Baš je sirano otvorne, to je sin i snaha vodiju, a mi radimo i pomažemo.
2: Mladi. Naravno, dosta toga ovisi o kravama. Dakle, kakva im je ispaša, pa kakva je situacija s tim?
3: Mi na ispaši nemamo prostora, mi smo brdsko-planinski kraj, tako da krave su u štali na vezovima.
2: Dobro, i onda ih hranite, ali vjerujem da je i cijena tova, je li, isto porasla, pa je onda samim time...
3: Nama da, jer mi imamo malu količinu zemlje, kad su to sve ono komadići, nemamo okrupnjenu zemlju, malo teže, nemamo sjeno, kupujemo, tako dosta kupujemo za njih i hranu i smjesu i to.
2: Je li to utjecalo i na cijenu sira?
3: Pa da, još je ono prilagodljiva cijena sira.
2: Vam se žale kupci ili ne komentiraju?
3: Ne. Mi smo tek sad nakon par godina malo digli cijene, bile su ono... A plaćamo analize i sve ide svake godine. Jer baš imamo siranu i to sve je po propisu, vakumirano. I...
2: A recite mi, dakle, krave su u štali, što znači da je njima ipak ovo ljeto onda bilo nešto mirnije nego onima koji su pasle vani?
3: Pa da, nisu izložene na suncu. Malo imamo komplikaciju sa vodom, ali trudimo se nekaj. Vozimo mi u cisternama nešto u vatrogasci, nalazimo se jer nam presušuju izvori ovi naši prirodni. Još imamo svoj prirodni izvor.
2: Znači, bilo je ovo ljeto izazov.
3: Da, jako.
2: Nadajmo se da će ipak...
3: Nadamo se da bude kiša.
2: Kiša je ono čemu se nadaju, ali ni dobri uvjeti za proizvodnju sami po sebi ne jamče uspjeh. Proizvode treba plasirati na tržište, pronaći kupce i pokriti sve veće troškove proizvodnje. Zato je za opstanak malih proizvođača nužno da kupci biraju domaće i prepoznaju vrijednost njihova rada, ali da su za takve proizvode spremni platiti odgovarajuću cijenu, jer samo tako trud, vrijeme i ljubav koje ulažu u svoj posao mogu osigurati i zaradu od koje će živjeti.
4: Dobru, ali prije svega poštenu zaradu želim svima, ali vama isto tako želim da ovu nedjelju iskoristite najviše koliko možete i da biste se malo odmorili i fizički, ali i psihički, duhovno resetirali. Ja sam urednik i voditelj emisije Filip Matijević. Zdravi bili.

Mir vama, dragi slušatelji i gledatelji. U malom smo naselju pokraj Zagreba i Sesveta, Sesvetskom Kraljevcu, u župi i župnoj crkvi Isusova Uskrsnuća. 28. nedjelja u godini, 2. listopadska, kada je u crkvi u Hrvata nedjelja zahvalnica za Božja dobročinstva, za sve plodove i darove s naših polja, njiva, vinograda, maslinika, koje nam je Gospodin obilato darovao. Iza župe je 5,5 desetljeća postojanja. Točnije, osnovao ju je godine 1971. zagrebački nadbiskup, sluga Božji Franjo Kuharić. Nastala je odcjepljenjem od župe Cerije. Pridružena su joj također naselja Kobiljak i Dumovec, koja su odcjepljena od Sesvetske župe. Zanimljivo je kako su prva dva župnika poslije postali biskupima. Najprije je župom upravljao monsignor Juraj Jezerinac, vojni biskup u miru, a nakon njega varaždinski biskup u miru monsignor Josip Mrzljak. Danas njome upravlja velečasni Mirko Matasović, naš misni služitelj. Uz njega biti će velečasni Sebastijan Slović, pastoralni suradnik, današnji propovjednik. Na misi će pjevati tri zbora, mišoviti župni pod ravnanjem orguljašice Darije Sever, zbor Anastazis vođen Ivanom Ćosić i Vis Sion na čelu s Davorom Nađarevićem, vjeroučiteljem, gitaristom. Gledajući na početke nastajanja župe, odnosno župne crkve Isusova Uskrsnuća, treba reći da je njezin temeljni kamen, nakon puno osporavanja i dugotrajnog traženja dozvole za gradnju, blagoslovio 1991. godine Božji, dakle, sluga Franjo Kuharić. Sveto zdanje blagoslovio je iste godine 23. prosinca monsignor Đuro Kokša, tadašnji pomoćni zagrebački biskup. Kruna mnogih napora, žuljava, suza, molitava, žrtava, odricanja, materijalnih darova i sposobnosti graditelja bila je posveta crkve i oltara dana 21. travnja 1996. po molitvi kardinala sluge Božjega, dakle Franje Kuharića, zagrebačkog nadbiskupa. Tada su u oltar ugrađene moći hrvatskog sveca, mučenika, svetog Marka Križevčanina. Ulazna je pjesma Slavim te Gospode, Johana Sebastijana Baha. Kod pričesti klavijature, kod zbora mladih, svirače Katarina Kukić, a violinu Kristina Duvnjak.

0: prekrasnim narodnim nošnjama iz Sesvetskog Prigorja, te kotel varošanskog kraja, kao i iz Jajca, te bosanske Posavine, zodjevene su žene u prvim redovima.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Gospodin s vama.
2: I s duhom tvojim.
1: Dragi župljani i svi vi dragi vjernici koji ste s nama danas u duhovnom zajedništvu putem Hrvatskog radija i televizije, i to u svojim domovima, bolnicama, staračkim ustanovama, dobrodošli u naše zajedništvo. Nedjelja nije samo dan predaha od posla i briga, već dan dužne zahvalnosti Bogu za sva dobročinstva koje od njega primamo. Ali danas je i poziv na gozbu euharistijsku, dakako. Evanđelje nam današnjega dana kaže, jesmo li obučeni u tu euharistijsku čistu odjeću da se susretnemo s Bogom. To je Božja riječ o kojoj ćemo danas razmišljati i ponijeti ju doma u svoj život. Braćo i sestre, i sada nam crkva daje priliku da se kajemo za svoje grijehe, propuste, da možemo slaviti čisti ova sveta misna otajstva. U svoj život. Braćo i sestre, i sada nam crkva daje priliku da se kajemo za svoje grijehe, propuste, da možemo slaviti čisti ova sveta misna otajstva.

0: Predam se i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječu, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju Vasta Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
1: Amen.

Pomolimo se. Gospodine, nek nas Tvoja milost uvijek nadahnjuje i prati, te budemo sveudilj usmjereni na dobro. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji što

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima. Braćo, znam i oskudijevati, znam i obilovati. Na sve sam i svašta navikao. I sit biti, i gladovati, i obilovati, i oskudijevati. Sve mogu u onome koji me jača. Ipak, lijepo je od vas što sa mnom podijeliste moju nevolju. A Bog moj ispunit će svaku vašu potrebu po bogatstvu svome, veličanstveno u Kristu Isusu. Bogu pak, Otcu našemu, slava u vijeke vjekova. Amen. Riječ.

0: Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: Slava tebi, Gospodine.
0: U ono vrijeme Isus ponovno prozbori svećeničkim glavarima i starješinama naroda u prispodobama. Kraljestvo je nebesko, kao kad neki kralj pripravi svadbu sinu svome. Posla sluge da pozovu uzvanike na svadbu, no oni ne htjedoše doći. Opet posla druge sluge govoreći, recite uzvanicima, evo objed sam ugotovio, junci su moji i tovljenici poklani i sve je pripravljeno. Dođite na svadbu. Ali oni ne mareći, odoše jedan na svoju njivu, drugi za svojom trgovinom. Ostali uhvate njegove sluge, zlostave ih i ubiju. Na to se kralj razgnjevi, posla svoju vojsku i pogubi one ubojice, a grad im spali. Tada kaže slugama, svadba je evo pripravljena, ali uzvanici ne bijahu dostojni. Pođite stoga na raskršća i koga god nađete pozovite na svadbu. Sluge iziđoše na putove i sabraše sve koje nađoše i zle i dobre. I svadbena se dvorana napuni gostiju. Kad kralj uđe pogledati goste, spazi onda čovjeka koji ne bijaše odjeven u svadbeno ruho. Kaže mu, prijatelju, kako si ovamo ušao bez svadbenog ruha? A on zanijemi. Tada kralj reče poslužiteljima, svežite mu ruke i noge i bacite ga van u tamu gdje će biti plač i škrgu zubi. Doista mnogo je zvanih, malo izabranih. Riječ Gospodnja.
1: Slava tebi, Kriste.
0: Braćo i sestre, 28. nedjelja kroz godinu slušamo treću u nizu prispodoba kao reakcija Isusova, njegov odgovor pismoznancima i hramskim poglavarima, kada su ga pitali kojom vlašću to činiš poslije onog nama dobro poznatog događaja, čišćenja hrama, izbacivanje trgovaca iz hrama i nakon toga propovjedanja u hramu, tada su ga upitali kojom vlašću to činiš. On ne odgovara direktno na njihovo pitanje, nego u tri prispodobe koje smo slušali proteklih nedjelja. Prva prispodoba govori o dva sina i ocu koje sin šalje u svoj vinograd. Prvi odgovara neću, ali poslije se predomisli i ode. Drugi kaže da hoću, međutim ne učini to. Druga prispodoba o zlim vinogradarima koji su pogubili baštinika i danas evo svadbena gozba, treća prispodoba i posljednja u nizu kao odgovor na njihovo pitanje. Svadbena gozba je nama vrlo bliska, mi svi imamo iskustvo svadbe, neki od vas su se možda i već i ženili i udavali, a mi svi ostali smo sudjelovali na tim slavljima. Znamo koliko je to lijepo, koliko je to ukrašeno. Ove koji mi danas, evo vi imate i ove nošnje svoje i lijepo smo se svi obukli. Sigurno u nama su emocije i uzbuđeni smo zbog ovog svega danas. Tako i na svadbi. Gledamo mladence, komentiramo kako su lijepi, kako su mladi, kako su kompatibilni. Oni izmjenjuju poglede, vidi se po njima koliko su sretni i radosni jedni s drugima, ali moramo biti iskreni. Odjednom dođe nekakvo zahlađenje u tim odnosima, u brakovima. Jesmo se ikad pitali zbog čega to dođe? Kako je to moguće nakon takvog slavlja, tih emocija i svega da dođe do tog zahlađenja? Pa možda nam ova biblijska slika svadbe, biblijska slika koja označava ljubav između Boga i izraelskog naroda. Svi znamo u povijesti što se događalo i kako je teko taj odnos, kako su se evo Izraelci više puta upali u grijeh, klanjali se tuđim bogovima, sklapali loše saveze, ubijali, proganjali proroke, nisu se odazivali na poziv na obraćenje kojim je Bog slao. Ljubav između Izraela i Boga, ljubav između nas i Boga, ljubav između dva supružnika je odluka. Ljubav je usmjerena na onoga s kim smo sklopili savez. Ljubav je žrtva, nije samo prolazna emocija. Možda tu sad malo bolje razumijemo taj odnos, evo, tih supružnika koje smo uzeli kao primjer, a isto tako možda bolje razumijemo naš odnos sa Gospodinom. Danas Božja riječ nas poziva i potiče nas da obnovimo taj savez ljubavi sa našim Gospodinom. Tako kaže: dođite na svadbu, ali oni ne mareći odoše jedan na svoju njivu, drugi za svojom trgovinom. Isus govori konkretno upravo baš nama ovdje i danas. Pita nas koje su to njive u našim životima, koje su to trgovine u našim životima. Ako pogledamo danas suvremenog čovjeka, pa možemo se i svaki od nas pronaći u tome, danas svako malo čujemo: nemam vremena. Nemam vremena za ovo, nemam vremena za ono. A onda često vidimo kako ljudi provode vrijeme na društvenim mrežama, kako gledaju nekakve serije, hit serije, čitaju vijesti. Puno razgovaramo tih razgovora koji su prazni, koji na neki način i nemaju smisla. A prihvatili smo tu laž u svoje srce i govorimo: nemamo vremena. Ako smo iskreni prema sebi, ako želimo se vratiti u tu ljubav s Gospodinom, onda ćemo svaku večer zastati na 5 minuta, pogledati s Gospodinom svoj dan kako je išao. Gdje smo mi to vrijeme prosipali? Koje smo nebitne stvari radili? Koje vrijeme smo dali Gospodinu? Jer to je savez ljubavi. Kada mi dajemo Gospodinu najkvalitetnije vrijeme, znači da ga ljubimo. Da nam on nije samo trgovina, kad ga trebamo nešto, onda ga tražimo, kad ga ne trebamo, onda imamo svoje gozbe, svoje trgovine i svoja ispunjenja. Možda nam je prepreka i religioznost bez ljubavi. Kada, evo, obavljamo sve, idemo na misu, lijepo se sredimo, slušamo, molimo, ali nemamo ljubavi za bližnjeg. To je ona Božja logika, pravednost ispunjavanja saveza prema Bogu i prema čovjeku. Ponekad zanemarimo ovu drugu dimenziju. Materijalno nas okupira puno u današnje vrijeme, navezanosti na druge stvari, ali možemo pomisliti da stjecanjem dobrog ovoga svijeta, dobrima ovoga svijeta, ne trebamo Boga. Ne primamo one blagoslove koje nam on želi dati zato što si radimo mala kraljevstva ovdje i sada. Nije niko od nas izuzet od tih stvari, jer smo okruženi time i svijet nas vuče prema tome i nekako stvaramo svoju sigurnost ovdje i Boga ne puštamo i ne dajemo mu ono mjesto koje on zaslužio. No ima i lijeka za sve ovo. Ponekad se bojimo svojih slabosti zato što znamo da ne možemo s njima izaći na kraj. I onda ih opravdavamo, guramo po tepih i puštamo da one idu kako idu. Međutim, ako Božja riječ stavlja pred nas zahtjev, koji je onda lijek? Ista ta Božja riječ. To možda zvuči kontradiktorno, ali ako mi damo vrijeme to Božje riječi da ona djeluje u nama, da ta riječ bude sjeme i da iz tog sjemena raste ono pravo zeleno stablo, ako mi dajemo vrijeme Bogu, ono najbolje vrijeme, boravimo s njim u Božjoj riječi, ako se ne bavimo samo izvanjskim stvarima, ne slušamo razno razne propovjednike koji nas vuku na ovu stranu, na onu stranu, ako nismo stalno u nekakvim vijestima negativnim, ovakvim, onakvima, možda možemo reći i ogovaranjima, ispraznim razgovorima, jer sve ono što slušamo, sve što gledamo, postajemo sami. Naša duša postaje takva, oblikuje se u to. u strah, oblikuje se ugovaranje. Ali ako slušamo Božju riječ, ako duboko dopustimo da nas Božja riječ svakoga dana zahvaća, onda Krist istiskuje ove sve naše navezanosti i ono sve što je uzelo njegovo mjesto, on zauzima to mjesto. Mi postajemo radosniji, sretniji i nas život se počinje mijenjati, a i životi naših obitelji i svih onih s kojima dolazimo u susret

0: braćo i sestre, ispovjedimo svoju vjeru kako su nam je predali sveti oci. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedino rođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Ocem, po komu je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom, od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas, pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve. Kraljestvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvi i život budućega vijeka. Amen. Braćo i sestre, ujedinjeni u zahvalnosti što nas je Gospodin pozvao na svoju gozbu, obratimo mu se poniznim molitvama govoreći: Usliši nas, Sveti Oče.
1: Za crkvu koju je Krist dao zadaću navještati i svjedočiti evanđelje, vodi ju Duhom Svetim da ostvaruje svoje poslanje u današnjem svijetu, molimo te.
2: Usliši nas, Sveti Oče.
1: Za sve kojima si povjerio službu posluživanja, naučavanja i posvećivanja, učini ih pozornima za potrebe vjernika, molimo te.
2: Usliši nas, Sveti Oče.
1: Za upravitelje naroda i država, potpomaži ih u zauzimanju za izgradnju boljega i ljepšega svijeta u kojem živimo, molimo te.
2: Usliši nas, Sveti Oče.
1: Za sve ljude koji oskudijevaju u osnovnim životnim potrebama, ohrabri ih svojom snagom i potakni njihove bližnje na nesebično darivanje, molimo te.
2: Usliši nas, Sveti Oče.
1: Za nas koji smo se odazvali Tvome pozivu na ovu euharistijsku gozbu, okrijepi nas blagovanjem Tvoje riječi i Kristova tijela za novo zajedništvo s Tobom i braćom i sestrama, molimo te.
2: Usliši nas, Sveti Oče.
1: Za sve naše pokojne, nagradi ih darom vječnoga života za svojim božanskim stolom, molimo te.
2: Usliši nas, Sveti Oče.
0: Dobri Oče, u svojoj slabosti utječemo se Tvoje svemogućnosti i molimo te, snaži nas svojim duhom da svakodnevno pobjeđujemo zlo i grijeh te napredujemo u svetosti na koju si nas pozvao po svome Sinu, Gospodinu našem, koji s Tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova.
2: Amen.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu.
1: I na korist nama i čitavoj svoje svete
0: crkvi. Gospodine, primi molitve i prinose svojih vjernika, da po ovoj svetoj službi prijeđemo u nebesku slavu, po Kristu, Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Gospodin s vama.
1: I s duhom tvojim.
0: Gore srca.
1: Imamo kod Gospodina.
0: Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu.
1: Dostojno je i pravedno.
0: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, Sveti Oče, svemogući vječni Bože. Ti si sazdao sva stvorenja i raznoliko rasporedio tijek vremena, a čovjeka stvorio na svoju sliku i podložio mu sva svoja djela, da u tvoje ime bude svemu gospodar i trajno te slavi sa silnih djela tvojih po Kristu našem Gospodinu. Njega i nebo i zemlja, anđeli i arkanđeli veličaju zanosnom pjesmom.

Uistinu, sveci gospodine izvore svake svetosti, tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kali spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike, tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.
1: Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi zajedno s papom našim Lavom, biskupom Draženom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.

0: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda s vama.
1: I s duhom tvojim.
0: Pružite mir jedni drugima.

0: Evo jaganca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu.
1: Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i otvoriš ušima.
0: Tijelo Kristovo sačuvalo me za život vječni.
2: U župi smo i župnoj crkvi Isusova uskrsnuća u Sesvetskom Kraljevcu. Neka Isus uskrsne u vašim životima, dragi slušatelji i gledatelji, i nek vam donese svjetlo tamo gdje je tama, nek donese mir tamo gdje je nemir vlada, nek vam donese život u punini, tamo gdje smo izloženi ispraznosti, radost nepomućenu u svim situacijama života, jer znamo da smo njegovi, on je uvijek s nama.

Dakle, druga je listopadska nedjelja koju su naši biskupi 96. proglasili nedjeljom zahvalnicom za Božja dobročinstva kojima nas Bog obilato obasipa, daruje spojevom svake nove jeseni.

Sveta mala Terezija rekla je: Isus ne zahtjeva od nas nikakva velika djela, nego samo predanje i zahvalnost.

Bog je jedini u najvišem stupnju darežljiv, jer on ne djeluje za svoju korist, nego samo iz svoje dobrote, zapisao je sveti Toma Akvinski.

Ispred oltara u aranžiranoj košari vidimo plodove i darove s naših polja, vinograda i vrtova.

0: Pomolimo se. Svemogući Bože, daj da se opojeni i nahranjeni ovim otajstvima preobrazimo ono što smo primili po Kristu, Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Braćo i sestre, nahranjeni na ovoj svečanoj euharistijskoj gozbi, evo pozdravljam sve naše bolesnike koji su gledali prijenos svete mise putem televizije i želim da nas Gospodin vodi kroz život vesele, s puno nade i da izdržimo sve naše terete i breme. Primite blagoslov. Gospodin s vama.
1: I s duhom tvojim.
0: Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.
1: Amen.
0: Pođite u miru.
1: Bogu hvala.
2: Poštovani slušatelji i gledatelji, hvala vam što ste bili danas s nama u Sesvetskom kraljevcu u župi Isusova Uskrsnuća.
3: Jedanaesti sati. Vijesti. Sinoć je buknuo požar u sortirnici otpada u Loparu na otoku Rabu. Zahvatio je veću količinu otpada. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra se nije proširila na okolne objekte i vozila. Požar je tijekom noći ugašen. Uzrok i materijalna šteta za sad nisu poznati. Očevid je u tijeku. Termička reakcija nastala u unutrašnjosti hrpe nerazvrstanog otpada uzrok je požara koji je u petak navečer buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli u vlasništvu Cios grupe, izvijestili su jutros iz istarske policije. Požarom je bila zahvaćena veća količina miješanog otpada. Završena arbitraža između Zagrebačkog holdinga i sindikata. Odlukom vijeća utvrđeni su nužni poslovi koji se moraju obavljati tijekom štrajka. Uz to definirano je da bi u tom slučaju na razini holdinga morala raditi 1192 radnika na dan, odnosno oko 22% zaposlenih u podružnici Čistoća, kako bi se osigurala minimalna razina usluga, mora raditi 25% radnika. Još se čeka odluka o arbitraži u ZET-u.
4: Vijesti.
3: Najmanje 12 osoba je ubijeno, više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Treći je to napad ovaj tjedan na taj aerodrom koji je privremeno zatvoren. U prethodnima dva poginulo je 4 ljudi. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada koju podupire Rijad pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Američki predsjednik Trump upozorio je da bi se SAD mogao pridružiti Saudijskoj Arabiji u odgovoru na napad. Američki predsjednik Trump rekao je kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika. Zelenski još nije reagirao. Nastavak je to pojačavanja napetosti između Washingtona i Kijeva zbog američkog dogovora s Rusijom o isporuci dizela. Trump je ukrajinskog predsjednika optužio da je odgovoran za visoke cijene dizela u Americi zbog napada na rusku energetsku infrastrukturu. Zelenski je poručio kako će novi sporazum Moskvi osigurati dodatni novac za nastavak rata protiv njegove zemlje. Evo Trumpove izjave.
5: Mislim da bi trebali održati izbore. Zelenski je to mogao riješiti već mnogo puta. Trebao je održati izbore, ne smije dizati cijenu nafte. Ima je dovoljno. Ovo je rat koji se nikada nije smio dogoditi. Ali predsjednik Zelenski mogao bi riješiti ovaj rat. Ili je mogao. Mogao je već mnogo puta postići dogovor.
3: Američko ministarstvo pravosuđa istražuje jesu li televizijske mreže prekršile savezne zakone o zaštiti tržišnog natjecanja odlukom o bojkotiranju izvještavanja iz Bijele kuće. Pod istragom su ABC, CBS, CNN, NBC, Fox News. Iz ministarstva tvrde da je riječ o kršenju takozvanog Shermanova zakona kojim se zabranjuju zajednički bojkoti. Istraga je počela nakon višetjednih napetosti između predsjednika Trumpa i medija koji tvrde da im se Bijela kuća osvećuje zbog njihova izvještavanja.
4: Vremenska prognoza.
3: prije podne pretežno oblačno, mjestimice kiša, zatim smanjenje na oblake i uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura. Temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
5: Vijesti.
3: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
4: Ljudi vjere.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Ljudi vjere. Moje ime je Robert Rogina, a naša je današnja gošća Irena Rački. Ona je rođena i živi u Karlovcu. Kao mlada djevojka sudjelovala je u ratnom sanitetu, kasnije se susretala s obiteljskim i životnim teškoćama, ali je upravo kroz ta iskustva ponovno otkrivala vjeru i blizinu Boga. Radi kao glavna medicinska sestra na odjelu oftalmologije Opće bolnice Karlovac. Irena opisuje kako u svakom pacijentu nastoji vidjeti Isusa. Danas je vrlo aktivna suradnica u župi Blažene Djevice Marije Snježne i nacionalnom svetištu Svetog Josipa u Karlovcu. Posebno mjesto u Ireninu životu zauzima upravo Sveti Josip. O njezinom putu vjere, značaju vjere u životu te iskustvu služenja drugima razgovaramo u nastavku emisije.
1: Zovem se Irena Rački, hvala vam što ste me pozvali. Prije svega sam supruga, majka, baka, ljubljeno Božje dijete. Imam 53 godine. Što se tiče mog odrastanja, mog djetinjstva, rođena sam na Dubovcu, baš ovdje podno starog grada Dubovac, baš u blizini nacionalnog svetišta, nekakvih 200-300 metara od samog svetišta. Ali kao malo dijete, moja majka, otac, moj brat Krunoslav i tata, preselili smo se na Veliku Jelsu, ali bogato zelenilom, ukrašeno zelenilom na jednom brdu s kojeg puca jedan predivan pogled na Karlovac i na cijelu okolicu, a nalazi se u neposrednoj blizini rijeke Kupe, gdje smo, evo, kao djeca smo tamo jako voljeli odlaziti, tako da nam je djetinjstvo bilo baš predivno, prepuno igre sa našim prijateljima, doslovno smo bili po cijeli dan vani po ljeti, evo, bili smo ta generacija djece koja su se tako znala lijepo igrati, evo, razni nestašluci, evo, sa svojim bratom, evo, imam lijepe, uz bogato zelenilom, ukrašeno zelenilom na jednom brdu s kojeg puca jedan predivan pogled na Karlovac i na cijelu okolicu, a nalazi se u neposrednoj blizini rijeke Kupe, gdje smo, evo, kao djeca smo tamo jako voljeli odlaziti, tako da nam je djetinjstvo bilo baš predivno, prepuno igre sa našim prijateljima, doslovno smo bili po cijeli dan vani po ljeti, evo, bili smo ta generacija djece koja su se tako znali.

0: Jedna crkvica Sveta Margareta koju smo jako voljeli odlaziti. U toj crkvici smo imali isto okruženo šumom. U njoj smo znali imati subotom vjeronauk. Tako da smo se tamo voljeli rado okupljati. Veličasni Marko bio je mlad tada svećenik koji je rado dolazio u tu crkvicu. A mi smo uvijek pripremili nekakve ili igrokaze, pjesme. Uvijek smo ga dočekivali tako radosno. On je bio jako, sigurno jako vesel gledajući dobar plod svoj truda i svog napora. Što se tiče samog odlaska na vjeronauk, mama je bila u vjeri, tata baš nije bio puno u vjeri, ali nam nije branio. Ne? Tako da smo odlazili, naša župa je bila župa Hrnetić, bila je nekoliko kilometara udaljena od naše kuće, pa smo pješačili, dobro smo pješačili, neki sat vremena smo pješačili do crkve, ali nam to nije bilo teško, smo jako voljeli odlaziti na vjeronauk, tamo su bili naši prijatelji, veličasni Marko igrao sa nama lopte i graničara, uvijek nam je puštao filmove o Isusu i Mariji, o nekim svetim likovima, pa smo onako kao djeca upijali evo ga, te filmove i on, tu se širila pobožnost jedna, usađivala su naša srca dječje. Ne?
1: Sada ste govorili, dobili ste i u samoj obitelji tu jednu vjersku pozadinu, ali naravno nadgradnja je tu bila u samoj župnoj zajednici, naravno i od dobrih svećenika koji su to dobro vodili i možda dobre temelje postavljali, možemo to tako reći. Vaš je život vrlo rano obilježio i Domovinski rat. Kao 18-godišnjakinja uključili ste se u sanitet Hrvatske vojske. Kako ste se odlučili za to?
0: Kada je započeo Domovinski rat, moj brat Krunoslav je služio vojsku u Srbiji na granici sa Rumunjskoj i njih nisu puštali kući. Ono, ostali su unutar tih granica. Živjeli smo u neizvjesnosti, nismo li znali hoće li se vratiti ili ne. I tada se moja majka uključila u Bedem ljubavi. Tada to su bile skupine žena koje su se udružile da bi im se djeca vratila iz Srbije u Hrvatsku. Moja vrlo plaha, nježna majka, ona baš se pretvorila u pravu lavicu boreći se da njeno dijete se vrati natrag u Hrvatsku, pa su bili u Srbiji, u Briselu. Evo, tu smo počeli osjećati već početak tog rata, kako će se nešto ružno dogoditi. Međutim, evo, uspjeli smo i brat se vratio kući, ali vrlo brzo kako se vratio kući započeo rat i u Karlovac je bio granatiran i on se priključio naravno u vojsku i moj tata i moj mladić, moj današnji suprug, svi su otišli u rat. Ja sam ostala sa mamom. Neposredno prije toga ja sam završila medicinsku školu. Od uvijek sam htjela biti medicinska sestra, ali jako volim ljude, volim pomagati ljudima i nekako mi je bilo to logičan slijed da upišem i završim medicinsku školu. Imali sam i planove da nastavim školovanje, ali rat je to prekinuo. Kako sam inače bila, kako moja mama kaže, nemirnog duha, uvijek sam bila u pokretu i nisam mogla biti dugo baš na jednom mjestu i biti u podrumu i čekati hoće li uzbuna početi završiti. Jednostavno, u jednom trenutku me pozvao moj profesor iz medicinske škole i pitao me da li bi se možda priključila u sanitet vojne policije da traže medicinsku sestru. Ne? I tako sam otišla i tako sam poslala sa 18 godina evo, hrvatski vojnik. Mama je za to vrijeme molila, moja mama je bila pobožna žena koja je često molila krunicu i ta, ona nas je molitvama pratila. A mi smo, evo, vojska je bila jedno novo iskustvo za mene, nisam očekivala uopće da će mi tim putem krenuti moj mladenački život. Kao sestra sam radila u sanitetu, u ambulanti, išli smo na razmjenu zarobljenika, pratili smo naše mladiće, naše vojnike, kad su bile razne razmjene ili na tereni i tako dalje, mi smo ih pratili kao sanitet i brinuli smo o njima i zbrinjavali. To je trajalo neko vrijeme, kasnije sam se upisala, trebala sam završiti staž, pa sam otišla stažirati u našu bolnicu, tada medicinski centar Karlovac. Ne. I za vrijeme Oluje sam opet mobilizirana, tako da smo poslije Oluje zbrinjavali naše mladiće, ranjenike.
1: Evo, rat je u svakom slučaju jedno specifično iskustvo, zna se reći da iz ljudi izvlači i ono najbolje i najgore. Karlovac se možda rijetko spominje u kontekstu rata, raznih granatiranja i situacije koja je bila vrlo, možemo reći, opasna. Karlovac koji je bio u okruženju i tako dalje. Kako je to iskustvo utjecalo na vaš život i vaš odnos prema ljudima, patnji, a i u profesionalnom smislu kao jedne medicinske sestre, mlade medicinske sestre?
0: 18 godina, vrlo si mlad i više razmišljaš srcem nego razumom. Pa je tu, evo, tu je taj jedan problem što možda intenzivnije doživljavaš tu patnju i proživljavaš tu patnju, nego sada kada je u

0: usmjeravam svoju patnju na jedan ispravan način u vjeri. Kada sam sad u vjeri, onda moja patnja je izraz ljubavi prema Isusu, pa usmjeravam tu moju muku, sve usmjeravam kao zadovoljštinu za grijehe, za spasenje moje obitelji, nekoga koju potrebim u molitvi, u potrebi za molitvom, tako dalje. A tada nisam. Ja sam se na neko vrijeme, zbog mog mladinaštva, zbog neke situacije unutar crkve, unutar naše obitelji, na neko vrijeme, dosta dugo vremena sam se udaljila od crkve i od samog dragog Boga. Tako da je moj život u stvari bio dosta isprazan. Dugo godina ja to nisam tako ni shvaćala, pa tako i u to vrijeme rata, svi smo mi nosili krunice, ali nije bila ta vjera, ona vjera moja djetinjstva, i nije to bila vjera, ova vjera koju sada proživljam. Tako da je moje iskustvo patnje bilo drugačije, ali ta patnja me u svakom slučaju oblikovala, gledajući tu bol naše domovine, našega grada koji je jako granatiran. On je dobio, ne priča se puno, ali naš grad je jako oštećen tijekom ovog domovinskog rata. Nisu oštećene samo kuće i materijalne, nego su oštećene duše, oštećene psiha ljudi, zdravlje ljudi, oštećene to jedna. Nešto puno dublje, nešto puno više od onoga što je samo jedna materija, što je jedna građa koja se kada se sruši, ona se i podigne, ali obnoviti neke odnose među ljudima je vrlo teško obnoviti, osobito bez dragog Boga.
1: Evo, govorili ste i o ovom fizičkom, unutarnjem stanju, materijalnom i tako dalje. Glavna ste medicinska sestra na odjelu oftalmologije Opće bolnice Karlovac. Kako je biti medicinska sestra? Što je u tom pozivu možda najizazovnije, a što opet najljepše?
0: Rekla sam kako silno volim ljude, kako jako volim pomagati ljudima, i da mi je nekako, da to nije posao, to je poziv. To je poziv koji radiš najvećom ljubavlju, želiš pomoći ljudima da povrate zdravlje, želiš vratiti osmijeh na lice našeg bolesnika, i on je mi nekako najvažnije, jer ja u svakom bolesniku vidim Isusa. I onda kada je najteže, jer je raditi kao medicinska sestra i općenito u zdravstvu je vrlo izazovno, vrlo je naporno, stresno. Puno puta poželim neki puta i što si odabrala taj posao, što nisi neki manje stresan posao odabrala. A onda kad se opet vratim u svoje radno mjesto i opet vidim te ljude kojima treba pomoći, onda znam da sam na pravom putu i da sam na pravom mjestu. Posao glavne sestre je dosta stresan. Izazovi današnjeg sestrinstva su ti što imamo manjka kadra. Pojačana informatizacija, dolazi do burnout sindroma, izgaranja, baš zbog toga što ima manjak osoblja, onda ljudi rade i više nego što bi trebali raditi. Tu mi to kompenziramo na neki način, pomažemo si međusobno, pa evo na kraju krajeva puno molim za svoje kolegice i za našu bolnicu, za naše bolesnike, tako da me taj dio jednostavno mi da snage. Kad ujutro dođem, imamo predivnu kapelicu u našoj bolnici, koji je pokrenuo prije 3 godine, ponovo bile dugo vremena ugašena zbog korone. Nju je pokrenuo ponovo naš monsignor Anton Sente, koji je sada i dekan našega dekanata. Ne? I prečasni Dražen Karačić, koji je u to vrijeme bio dekan. Tako da nam je ta kapelica, kada se služi sveti misa i jednomjesečno euharistijsko klanjanje u toj kapelici, pa osjetimo mi tu snagu i osjetimo mi da imamo mi snage da vratimo osmijeh našim dragim bolesnicima na lice. Evo ga.
1: S ove duhovne strane, rekli ste da ste se u jednom razdoblju u životu možda nečkali, možda malo udaljili od Boga, od crkve, možda nekako niste bili dovoljno duboko kao što ste danas. Što je zapravo bio taj trenutak ili prekretnica nakon kojeg ste ponovno počeli tražiti Boga, možemo reći, i vraćati se vjeri?
0: Prekretnica je bila, moj život je našao se baš zbog tog, te praznine, zbog tog nekog površnog načina življenja. Imala sam ja i obitelj, i djecu, i posao, sve si imao, a nisi imao nekako ništa. Bila je ta praznina i neka čežnja u meni koju nisam znala pravilno, recimo, usmjeriti. Tako da sam sve dublje sam nekako padala u tu neku tamu i udaljila sam se od oca, od suprugom, tako došlo do nekog nesklada. Nisam znala više kako riješiti neke situacije obiteljske i moja majka se razbolela. Kako se moja majka razbolela, tako su meni ponovo pobudila ono čežnje, želja da pomogne mojoj majci. Nisam znala kako, bez obzira što sam medicinska sestra, ne možete sve bolesti samo tako izliječiti i pomoći da se izliječe. I ponovo sam se nekako evo, vratila Gospodinu. Počela sam svim srcem moliti. Ponovo sam otkrila tu snagu i ljepotu molitve. Tako da sam, mogu reći samo da moja majka koja je inače puno, puno molila, uvijek sam vidjela s krunicom u ruci, ona je izmolila moje obraćenje, to sam sigurna, kod dragog Boga. I onda sam jednostavno htjela samo vratiti mojoj majci za sve dobro što je učinila i za svu patnju što je prošla zbog mene i zbog naše obitelji. Evo pa tu je započeo moj put obraćenja i kako sam se ponovo vratila kao ono čežnja koju sam imala kao dijete, onu iskrenu ljubav prema Gospodinu, tako se to ponovo vratilo, još veću ljubav se nekako osjetila i od tada ta ljubav traje već jedan lijepi niz godina, Bogu hvala na tome. Evo i od tada samo želim potpuno usmjeriti svoj život prema Gospodinu, cijeli svoj život sam okrenula, što je dugoročno dovelo jako, jako dobre plodove. Jedva sam odlučila da je Gospodin na prvom mjestu, a da je sve ostalo će biti na svom mjestu. Uključila sam se u zajednicu Svetog Ignacija, gdje sam evo dobila jednu spoznaju koliko me Gospodin ljubi, da sam njegovo dragocjeno ljubljeno dijete i to mi je dovelo do ozdravljenja, evo jedno baš predivnog ozdravljenja uma, duha, duše i tijela. I tu sam odlučila, znači, potpuno se posvetiti Gospodinu, staviti Gospodina na prvo mjesto i sve ostalo je došlo tako na svoje mjesto. I tako sad već dugi niz godina odlazim svaki dan na svetu misu, to ne propuštam nikako. Moja obitelj se s tim naviknula živjeti i sve obaveze koje imam, sve podredim tome da moram otići na krunicu i na svetu misu. A prije nekoliko godina, kako je bila korona i kako se naš monsignor Svente razbolio, tako je odlučio pokrenuti svakodnevno klanjanje u našoj župi. I od tada, to je već 6. godina, evo radnim danom u tjednu i prvu subotu u mjesecu od 17 do 18 sati je euharistijsko klanjanje kod nas. Tako da evo tu dolazim stvarno svaki dan i za toga sveta krunica i sveta misa iza toga i to je vrijeme moje posvećeno Gospodinu. Tu dobivam duhovnu snagu i svu potrebnu snagu da evo da djelujem i da nekako budem svjetlo Kristovo i da evo druge ljude na taj način upućujem na Gospodina, prvo svojim djelima, a onda svojim riječima, pa evo u mojoj obitelji se to lijepo vidi, Bogu hvala.
1: Kao što navodite, vrlo aktivno sudjelujete u životu župe Blažene Djevice Marije Snježne na Dubovcu i nacionalnom svetištu Svetoga Josipa. Naravno, kroz cijeli razgovor spominjete i ističete važno mjesto u vašem životu i Svetog Josipa. Kako je započela ta vaša bliskost s njim? Možete li malo tu pobožnost nama detaljnije predstaviti i opisati?
0: Svetom Josipu, jednostavno, to je jedna duboka ljubav između mene i Svetog Josipa, pa to ne mogu baš uvijek dobro riječima izraziti. To je ono nešto duboko što se osjeća, zbog toga i to prečesto srce Josipovo je vrlo često na mojim ustima, jer ga ne želim doživjeti samo površno kao sveca koji ispunjava naše molitve i naše želje, nego jednog sveca koji je istinski ovdje prisutan, koji je vrlo samozatajan, nenametljiv, ali koji vrlo pozorno sluša naše molitve, naše vapaje, naše teškoće i onako tiho, nenametljivo rješava naše probleme. Evo, ja bih to tako rekla. Uvijek se molim Svetom Josipu. Vrlo rijetko se molim nekom drugim svecima, ne zbog toga što bi on možda bio ljubomoran, ali uistinu Sveti Josip mi pomogne u svim situacijama. Hoćete li materijalno, hoćete li duhovnim teškoćama, hoćete li obiteljskim problemima, evo, uvijek nekako, samo iznenada se ta moja teškoća riješi, a onda ja samo želim, evo, to je jedna duga priča o mom unuku Roku, znači ja sam inače majka koja ima dva prekrasna sina Luku i Patrika, to su odrasli ljudi i imam unuka Roka koji sada će imati 9 godina, ali koji je bio vrlo, vrlo bolestan i zajedno sa njegovom majkom, mojom snahom Tenom. Bila je vrlo teško komplicirana trudnoća, dijete se rodilo sa velikim poteškoćama u razvoju, sa jako, jako puno dijagnoza koje uopće nisu bile dobre prognoze. Sada da skratim, obzirom na dužinu emisije. Puno, puno molitve kod Svetog Josipa, puno njegovog zagovora, puno njegovih uslišanja, tako da obzirom na sve dijagnoze koje Roko ima, on danas je jedno iznimno pametno dijete koje ide u svoju školu, dolazi skoro svaki dan ovdje na svetu misu, jako voli Isusa, Mariju i Josipa, i jako evangelizira u svojoj školi, u okruženju gdje živi, počevši od vrtića nadalje, hrabro svjedoči svoju vjeru već tako maleni i dovodi do obraćenja ljudi. Tako da, evo, tu je Sveti Josip silno i silne zahvalnosti prema Svetom Josipu zbog svega toga što je izmolio kod Gospodina. Jednostavno sam se osjećala, htjela sam mu uzvratiti za sve dobro što je izmolio za mene i za sve dobro što osjećam tu silnu njegovu prisutnost kod mene i moje obitelji. I tako smo odlučili da tu pomažem koliko god mogu u ovoj zajednici, našem župniku. Htjeli smo učiniti još nešto malo više, pa su se osnovali ti molitveni vjenčići Prečetog srca Josipova. Inače, u župi sam tajnica pastoralnog vijeća. Tu pomažemo, evo, kad god je potrebno. Evo, sada se i moja obitelj više uključila, pa evo, puno, puno plodova po zagovoru Svetog Josipa u mojoj obitelji. Ali sam primijetila da ne ide riječima, nego djelima. Ja sam se promijenila. Prvo sam se ja promijenila i onda kad su oni vidjeli da sam se ja promijenila, onda su, pretpostavljam, istraživali zašto se mama tako promijenila, što se to dogodilo, zašto mama ide svaki dan na Svetom mjestu, pa šta se to moje mami dogodilo, moje ženi, moje svekrvi. Stvarno su mislili da nešto nije u redu sa mnom. A ja sam za to vrijeme samo molila i postala za njih, prikazivala svete mise na koljena i to je dovelo do velikog obraćenja u mojoj obitelji. Milošću Božom ništa po meni, naravno. To je samo milost Gospodina i zagovora Svetog Josipa. Tako da je moja obitelj, Bogu hvala, evo, tu prisutna vrlo često na svetoj misi. Moja snaha predivno pjeva, pa je uključena u zbor, vodi vjenčiće. Sinovi isto tako su, evo, dolaze na svetu misu zajedno sa suprugom. Evo, kako drugačije? Kao što reći Svetom Josipu nego hvala? Hvala Gospodinu. Evo, stvarno se proslavio su u mom životu i životu moje obitelji.
1: Za kraj, što biste poručili nekome tko je danas možda daleko od Boga, ranjen možda nekakvim životnim kušnjama, problemima, izazovima ili jednostavno ne zna kako pronaći put prema vjeri? Vaša poruka?
0: Moja poruka je idite k Josipu. Ovdje kod nas u svetištu, u Bazilici Svetog Josipa, izmoljena su brojna čudesna ozdravljenja, brojne djeca, blagoslovljena začeća, brakovi. Sama sam živi očiti primjer čuda koje se dogodilo u mom životu i u životu moje obitelji. Tako da, naravno, bez Marije i bez Isusa za ništa, ali Sveti Josip nas sve usmjerava prema Isusu stremom. Isus je središte našeg bića, našeg života. Evo, ta ljubav prema Isusu je jednostavno utkana u mene i činim sve samo da izvršim volju Božju. Ja bih to htjela svim našim dragim slušateljima da i oni osjete isto takvu jednu ljubav, povezanost sa Marijom i Josipom do Isusa. Uvijek preko Marije i Josipa dolazimo do Isusa i oni su nam najbliži i najkraći put do našega Gospodina. A njemu predamo svoj život, svoje tijenja, svoje talente, sve što im predamo Isusu. Boži blagoslov svima.
1: O svom životu prožetom vjerom govorila nam je medicinska sestra iz Karlovca Irena Rački. Moje ime Robert Rogina. Želimo vam blagoslovljenu nedjelju. Do slušanja.

volim, hajde, napravi mjesto. Da legnem pored tebe, to sam sanjala često.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Najmanje 12 osoba ubijeno je, a više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Treći je to napad ovaj tjedan na taj aerodrom koji je privremeno zatvoren. U prethodnim dvama poginulo je 4 ljudi. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada, koju podupire Rijad, pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Američki predsjednik Trump upozorio je da bi se SAD mogao pridružiti Saudijskoj Arabiji u odgovoru na napad. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas poručila je da je napad Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu strašan teroristički čin. U objavi na društvenoj mreži još je napisala:
1: ne može postojati opravdanje za neselektivne napade na civile i civilnu infrastrukturu. Europska unija iskazuje solidarnost s Kraljevinom Saudijskom Arabijom. Obiteljima poginulih izražavamo najdublju sućut, a ozlijeđenima želimo brz oporavak. Ministri vanjskih poslova Europske unije sutra će raspravljati o pojačavanju napetosti u regiji. Ključna je pojačana koordinacija između pomorske operacije EU-a u Crvenom moru i multinacionalne koalicije za pomorsku obranu koju predvodi Saudijska Arabija.
0: Američki predsjednik Trump rekao je kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika. Nastavak je to pojačavanja napetosti između Washingtona i Kijeva zbog američkog dogovora s Rusijom o isporuci dizela. Trump je ukrajinskog predsjednika optužio da je odgovoran za visoke cijene dizela u Americi zbog napada na rusku energetsku infrastrukturu. Zelenski je poručio kako će novi sporazum Moskvi osigurati dodatni novac za nastavak rata protiv njegove zemlje. Evo Trumpove izjave.
2: Mislim da bi trebali održati izbore. Zelenski je to mogao riješiti već mnogo puta. Trebao je održati izbore, ne smije dizati cijenu nafte. Ima je dovoljno. Ovo je rat koji se nikada nije smio dogoditi. Ali predsjednik Zelenski mogao bi riješiti ovaj rat. Ili je mogao. Mogao je već mnogo puta postići dogovor.
0: Poljska policija dobila je informaciju o mogućim napadima na premijera i ministra obrane. Ministarstvo unutarnjih poslova najavilo je hitan sastanak u protuterorističkom centru Agencije za unutarnju sigurnost. Informacije o mogućim napadima primljene su nakon vala nasilja u školama diljem zemlje. U četvrtak je u jednoj od ustanova ubijen školski domar. Poljske vlasti zbog toga su u stanju visoke pripravnosti.
3: Vijesti.
0: Sinoć je buknuo požar u sortirnici otpada u Loparu na otoku Rabu. Zahvatio je veću količinu otpada. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra se nije proširila na okolne objekte i vozila. Požar je ugašen tijekom noći. Uzrok i materijalna šteta za sad nisu poznati. Očevid je u tijeku. Utvrđen je uzrok požara koji je u petak navečer buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli u vlasništvu CIOS grupe. U hrpi nerazvrstanog otpada dogodila se termička reakcija zbog koje je planula vatra, objavila je istarska policija. Izgorjela je veća količina otpada. Tijekom gašenja lakše je ozlijeđen vatrogasac. Završena je arbitraža Zagrebačkog holdinga i sindikata. Arbitražno vijeće odlučilo je da tijekom štrajka u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22%. U podružnici Čistoća određen je minimum od 25%. Odluka o arbitraži između ZET-a i sindikata još se čeka. Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting u stabilne izglede. Kao prednosti agencija je istaknula snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast, ali upozorila je na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Premijer Andrej Plenković na X-u je objavio kako je u okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti i vanjskih šokova ocjena jedne od vodećih svjetskih rejtinških agencija još jedna potvrda da Vlada uvodi kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva. I posebni savjetnik predsjednika Vlade Zvonimir Savić za Dnevnik HTV-a istaknuo je da je ocjena agencije posljedica triju važnih stvari.
3: prvo naglašavaju da imamo jako učinkovite institucije, što je vidljivo kroz provedbu našeg plana oporavka i otpornosti. Broj dva, da imamo solidnu fiskalnu poziciju, dakle smanjenje javnog duga i stabilne javne financije. Broj tri, jak gospodarski rast. Ono što se svakako mora naglasiti je da ova učinkovitost institucija proizlazi iz naše učinkovite, uspješne provedbe nacionalnog plana oporavka i otpornosti kojega zadnjih 5-6 godina provodimo na raspolaganju 10 milijardi eura, a Hrvatska je do sada provela sve reforme koje su bile potrebne i investicije u okviru plana oporavka i otpornosti. Do sada stigla nam je uplata iz Brisela 7,3 milijardi eura i do kraja ove godine očekujemo uplatu preostaloga iznosa, jer je prije nekoliko dana poslan i posljednji zahtjev za plaćanjem, odnosno uplatama za plan oporavka i otpornosti u iznosu 2,7 milijardi eura. Ti 2,7 milijardi eura je do sada u stvari najveći ikad zahtjev koje je Hrvatska poslala odjedanput u smislu zahtijevanja uplata iz europskog proračuna i teško da će u dogledno vrijeme biti veći od toga.
0: Vijesti. Nekoliko tisuća trkača sudjelovalo je jutros na 34. Zagrebačkom maratonu. Uz utrku na 42 km održava se i polumaraton, utrka na 10 km, a trčale su se i štafete. Promet se tijekom jutra zatvarao na mnogim mjestima u gradu, a do 15 sati glavnim Zagrebačkim trgom ne voze tramvaji. Evo što je rekao pobjednik utrke građana Dorijan Miškulin.
4: Pobjeda, zadovoljan sam. Možda sam malo brže htio trčati, ali nema veze, bila je dobra borba sa dečkima iz Karlovca. Bio sam ono na 5., 6. mrtav praktički i onda sam se malo, na ilici sam se dobio, znam da je kraj blizu. Pa sam se spustio i evo, drago mi da sam pobjedio, tako da, evo, sretan sam.
0: Uoči sutrašnjeg svjetskog dana artritisa, udruga Remisija pokreće kampanju Ostvari svoje snove. Njezina je svrha javnosti približiti reumat...
4: Nema veze, bila je dobra borba sa dečkima iz Karlovca. Bio sam ono na 5., 6. mrtav praktički i onda sam se malo... Na ilici sam se dobio, znam da je kraj blizu. Pa sam se spustio i evo, drago mi da sam pobjedio. Tako da, evo, sretan sam.
0: Uoči sutrašnjeg svjetskog dana artritisa, udruga Remisija pokreće kampanju

0: Kampanji se možete pridružiti na Zagrebačkom Cvjetnom trgu još do 15 sati. Slađana Rumpel-Tunjić iz udruge Remisija.
1: Ja imam reumatoidni artritis od svoje 17. godine. Prvenstveno se zato i jesam aktivirala u udruzi da pokažemo i da istaknemo to da mlađi ljudi često oboljevaju. Iz tog razloga i je kampanja pokrenuta i zato i obilježavamo to u nedjelju, jer nam je jako važno da se što prije dijagnosticiraju reumatske bolesti, ali isto tako i da ljudi budu aktivni dionici svojih procesa liječenja, da se uključe, više informiraju i na kraju dana da znaju da artritis ne briše snove i ono što želimo, nego je tu na neki način da nas osnaži, da možemo izvući najbolje od sebe što možemo, jer zaista granica je tamo gdje mi sami posmo, a ne gdje nam netko kaže da treba biti.
0: Obožavatelji Gorana Bare sastaće se večeras u Zagrebu u čast pjevaču koji je prekjučer umro u 62. godini. Okupljanje počinje u 19 sati u parku Vjekoslava Majera u Sopotu, zagrebačkoj četvrti u kojoj je Bare živio. Organizatori pozivaju ljude da ponesu svijeće, ali i instrumente, kako bi pjesmom odali počast jednom od najprepoznatljivijih glasova i najosebujnijih osoba domaće glazbene scene.
2: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
3: Hajduk je pobjedio Dinamo 2-1 nakon preokreta u 9. kolu Supersport HNL-a. Na kišnom poljudu i u teškim uvjetima, pogotovo u drugom poluvremenu, Dinamo je poveo golom Belje u 21. Tri minute kasnije autogolom Mekene Hajduk je izjednačio, a gol Bambe u 59. donio je pobjedu Bijelima i vrh ljestvice s 3 boda više od Dinama, ali i utakmicom više. Istra je u gostima pobjedila Osijek 3-1 također nakon preokreta. Domaćini su rano poveli golom Mikolčića, a Puljani preokrenuli pogocima Maurića, Škafara Žužića i Ahmetija. U 15 sati igraće Lokomotiva i Varaždin, u 18 Slaven Belupo i Rijeka. Rukometašice Podravke Vegete u 16 sati gostuju kod norveškog Storhamara u 5. kolu Lige prvakinja. Nakon što je pobjedio u sprintu trci, nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1, koja se vozi u 14 sati.
2: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, na istoku i jugu ponegdje kiša, navečer sa sjeverozapada na oblaka i kiša. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena do jaka bura. Temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andrija.

0: Povijest četvrtkom.
1: Jedanaesti je travnja 1945. godine. Kolona američkih vojnih vozila polako napreduje prema vili Hügel u okolici grada Essena u Rurskoj oblasti. Vila je golema, ima 250 soba i prostire se najmanje od 30 hektara. Vila Hügel sjedište je obitelji Krupp, najvećih industrijalaca Njemačke. Oko 13.45 vojnici 313. pukovnije američke vojske došli su do te vile koja je bila djelomično oštećena u savezničkom bombardiranju. Ispred vile dočekala ih je impozantna figura. Američki vojnici mislili su da je to sama glava dinastije Krupp, Alfred Krupp von Bohlen und Halbach. To nije bio Krupp, već glavni sobar vile, koji američke vojnike dočekao ovim riječima: "Gospodo, Herr Krupp vas čeka. Možete li krenuti ovim putem?" Što se točno dogodilo nakon tog poziva nije jasno. Neki tvrde da su američki vojnici morali čekati još 20 minuta da ih primi glava obitelji Krupp. Drugi su pak tvrdili da su američki časnici prijetnjama prisilili 37 godina starog Alfreda Kruppa da siđe u prizemlje gdje je on uhapšen i odvezen u američkom vojnom džipu. Snimljena fotografija pokazuje besprijekorno odjevenog Alfreda Kruppa kako sjedi na stražnjem dijelu džipa. Iznad njega je strojničar s teškom strojnicom. Alfreda Kruppa uhapsio je pukovnik Sagmoen, koji je o hapšenju obavijestio zapovjednika pukovnije ovim riječima: "Pukovniče, imam Kruppa, želite li s njime razgovarati?" Pukovnik je pljunuo na pod i rekao: "Ne želim gledati tog kujnog sina, odvedite ga u zatvorski kavez." Za mnoge američke vojnike i ne samo za njih, Kruppovi su bili simbol savezništva moćnih njemačkih industrijalaca i nacističkog režima. Alfred Krupp samo je nekoliko dana ispitivan i pušten kući. Nije se vratio u golemu vilu Hügel, tamo se smjestila američka okupacijska vojska, već u takozvanu Kleines Haus, malu kuću pored te vile koja je imala samo 60 soba. Ipak Alfredu Kruppu suđeno je na suđenju u Nürnbergu. Dobio je 12 godina zatvora i oduzeta mu je sva imovina. Ali 7 mjeseci nakon izbijanja Korejskog rata na inicijativu Johna McCloya, američkog visokog povjerenika u okupiranoj Njemačkoj, Alfred Krupp je pušten iz zatvora i vraćena mu je sva imovina. Ubrzo je on ponovno počeo graditi Kruppovo poslovno carstvo. Ako je tako prošao čovjek u čijim su tvornicama radili zatvorenici iz 138 koncentracijskih logora, kako su u postupku denacifikacije i kažnjavanja nacističkih zločina prošle manje zvjerke koje su surađivale s nacističkim režimom? Na primjer, profesor filozofije iz Freiburga po imenu Martin Heidegger. Godine 1943. na 44. u Kosaku, stožeru vrhovnog savezničkog zapovjednika, to će tijelo imenovanjem generala Dwighta Eisenhowera za vrhovnog savezničkog zapovjednika biti preimenovano u Šajef ili vrhovni stožer savezničkih ekspedicijskih snaga, počelo je planiranje operacije po imenu Eclipse, pomrčina. Rezultat tog rada bila je JCS 1067, direktiva Združenih načelnika koja je potpisana u travnju 1945. Frederick Taylor u knjizi Istjerivanje Hitlera, okupacija i denacifikacija Njemačke donosi jednu od ključnih odredbi te direktive.
2: Četvrto. Temeljne odredbe vojne vlasti u Njemačkoj. A. Njemcima treba jasno dati do znanja da su nemilosrdno ratovanje Njemačke i fanatični nacistički otpor uništili njemačko gospodarstvo te učinili kaos i patnju neizbježnima i da Njemci ne mogu izbjeći odgovornost za ono što su sami sebi prouzročili. B. Njemačka neće biti okupirana radi oslobođenja, nego kao poražena neprijateljska nacija. Vaš cilj nije ugnjetavanje, nego okupacija Njemačke radi ostvarenja određenih važnih savezničkih ciljeva. U vođenju vaše okupacije i uprave trebate biti pravedni, ali čvrsti i distancirani. Oštro ćete obeshrabrivati druženje s njemačkim dužnosnicima i stanovništvom. C. Glavni saveznički cilj je spriječiti da Njemačka ikada ponovno postane prijetnja miru svijeta. Osnovni koraci u ostvarenju tog cilja su uklanjanje nacizma i militarizma u svim njihovim oblicima, hitno uhićenje ratnih zločinaca radi kažnjavanja, industrijsko razoružanje i demilitarizacija Njemačke u stalnu kontrolu njemačkog ratnog potencijala, te priprema za moguću rekonstrukciju njemačkog političkog života na demokratskoj osnovi.
1: Ta je direktiva propisivala i kako treba provoditi obvezu iz odlomka C, četvrte glave te direktive.
2: Svi članovi nacističke stranke koji su bili više od nominalnih sudionika u njezinim aktivnostima, sve aktivne pristaše nacizma ili militarizma i svi drugi neprijateljski nastrojeni prema savezničkim ciljevima, bit će uklonjeni i isključeni iz javne dužnosti i iz važnih položaja u kvazi javnim i privatnim poduzećima. Osobe se trebaju smatrati sudionicima u aktivnostima partije i kao aktivni podržavatelji nacizma i militarizma ako su, prvo, obnašale dužnost ili bile na drugi način aktivne na bilo kojoj razini, od lokalne do nacionalne, u partiji i njezinim podređenim organizacijama ili u organizacijama koje promiču militarističke doktrine. Drugo, odobrili ili afirmativno sudjelovali u bilo kojim zločinima nacista, rasnim progonima ili diskriminacijama. Treće, bili otvorene pristaše nacizma ili rasnih ili militarističkih uvjerenja. Ili četvrto, dobrovoljno pružili značajnu moralnu ili materijalnu potporu ili političku pomoć bilo koje vrste nacističkoj stranci ili nacističkim dužnosnicima i vođama.
1: Martin Heidegger u travnju 1933. izabran je za rektora sveučilišta u Freiburgu. Rektor je postao kako bi provodio politiku nacifikacije sveučilišta. To ga je svrstavalo među one koji su trebali biti uklonjeni iz političkog, ekonomskog i kulturnog života Njemačke. Okupacijske vlasti brzo su se suočile s poteškoćama u denacifikaciji Njemačke. Svaki odrasli Njemac i Njemica morali su ispuniti upitnik u kojemu su morali istinito odgovoriti o svom životu u nacističkoj Njemačkoj. Na temelju tog upitnika i istrage odredilo bi se njihovo mjesto u denacificiranoj Njemačkoj. Problem je bio što je na koncu rata nacistička partija imala oko 8 milijuna članova. Dakle, jedan od pet odraslih Njemaca bio član partije. Heidegger je trebao opravdati svoje ponašanje pred komisijom u kojoj su bili profesori Konstantin von Dietze, Gerhard Ritter i Adolf Lampe. Svo troje bilo je uključeno u pokušaj atentata na Hitlera od 20. srpnja 1944. i zbog toga su bili zatočeni. Pored njih u komisiji su bili teolog Arthur Allgaier i botaničar Friedrich Olkers. Prvo je Heideggerovo saslušanje održano 23. srpnja. Rudiger Safranski u Heideggerovoj biografiji, naslovljenoj Iza dobra i zla, piše:
2: od prvog saslušanja 23. srpnja Heidegger je shvatio da će svoju obranu morati usmjeriti prvenstveno na Lampea. Zbog toga je dva dana kasnije zatražio osobni razgovor s njim. O tom razgovoru Lampe sastavio zapisnik za komisiju. Prema tom zapisniku Lampe je, kako bi izbjegao neugodnu situaciju i očistio se od sumnje u pristranost, odmah izjavio da događaj iz 1933. godine, u onoj mjeri u kojoj su se odnosili na njega, nisu imali nikakvu ulogu u njegovoj prosudbi. Zatim je ponovio optužbe odbora. Prvo, rektorov poziv studentskom tijelu, izražen, kako je naveo, u potpunosti u stilu nacističke propagande. Drugo, Heideggerova također formalno beskompromisna primjena Führer principa. I treće, rektorske okružnice upućene članovima nastavnog osoblja, čiji se sadržaj prema Lampeu mora ocijeniti kao bolno ograničenje nezavisnosti koja se očekuje od sveučilišnog nastavnika. Heideggerova međunarodna reputacija samo je povećala težinu njegovih pogrešaka i predstavljala je značajnu potporu tada osobito opasnom razvoju nacionalsocijalizma.
1: Heidegger je tada iznio obranu koja će se držati sve do 1966. glasovitog intervjua tjedniku Spiegel. Podržavao je nacionalsocijalizam jer se nadao da će on ujednačiti društvene sukobe na temelju novog osjećaja za zajednicu i kako bi se zaustavio komunizam. On je nevoljko dopustio da ga izaberu za rektora i ostao je na tom položaju samo godinu dana kako bi spriječio nešto puno gore, poput izbora neke partijske glavešine na taj položaj. Još je Heidegger rekao da njegove kolege nisu razumjele njegove postupke i da ga zbog toga nisu podržale na pravi način. Lampe je bio zaprepašten Heideggerovim odgovorima. Heidegger je bio u strahu da mu okupacijske vlasti ne oduzmu kuću u Freiburgu, a strahovao je i da ga zbog njegovog rektorskog angažmana i članstva u partiji francuske vlasti i uhapse. To se dogodilo njegovom kolegi sa sveučilišta, Hugu Friedrichu. Heidegger nije dugo živio u strahu. U kolovozu 1945. komisija donijela odluku o njemu. Iako se stavio u službu nacionalsocijalističke revolucije i time ju uvelike opravda u očima obrazovanih Njemaca, on nije bio aktivni nacist od 1934. Preporuka komisije bila je da se Heideggera umirovi. Nije trebao biti otpušten, zadržao bi pravo da predaje, ali nije smio sudjelovati u upravljanju sveučilištem. Lampe je glasao protiv te odluke. Nije bio jedini. Senat sveučilišta u Freiburgu prigovorio je na tu blagu osudu. Ako se Heidegger tako osudi, neće se moći procesuirati drugi članovi nastavnog osoblja koji su surađivali s nacistima. Heidegger je predložio da u njegovom slučaju stručno mišljenje da filozof i nekada njegov prijatelj Karl Jaspers. Što je napisao Jaspers, piše Rüdiger Safranski.
2: U našoj sadašnjoj situaciji obrazovanje mlađe generacije treba provoditi s najvećom odgovornošću i pažnjom. Potpuna akademska sloboda trebala bi biti naš krajnji cilj, ali to se ne može postići preko noći. Heideggerov način razmišljanja, koji mi se čini suštinski neslobodan, diktatorski i nekomunikativan, imao bi vrlo štetan učinak na studente u sadašnje vrijeme. A sam način razmišljanja čini mi se važnijim od stvarnog sadržaja političkih prosudbi, čiju se agresivnost lako može usmjeriti u druge pravce. Dok se u njemu ne dogodi istinski preporod i dok se to ne vidi, mislim da bi bilo posve pogrešno pustiti takvog učitelja među današnju mladež, koja je psihološki iznimno ranjiva. Prije svega mlade treba naučiti kako da sami razmišljaju.
1: Na temelju ovakvog Jaspersovog stručnog mišljenja, Senat sveučilišta u Freiburgu predložio je 19. siječnja 1946. da se Heideggeru oduzme dozvola za predavanje i da ga se ukloni sa sveučilišta uz smanjenu mirovinu. Krajem 1946. francuske okupacijske vlasti pooštrile su mjere protiv Heideggera i naložile da od 1947. on uopće ne prima mirovinu. Ta je odluka povučena u svibnju te 1947. Za Heideggera to je bila teška i nezaslužena osuda. Za one koji su smatrali da je on itekako odgovoran za svoje postupke na početku nacističkog režima, ona je bila preblaga, govori profesor dr. Ozren Žunec.
0: Ono što je tu sad bitno za Heideggera, to je da on doživio nacionalsocijalizam kao rješenje svih svojih filozofijskih problema. To moramo imati u vidu. Dakle, ne samo njemačkih, društvenih, gospodarskih, socijalnih, nego i njegovih filozofijskih problema. Nacionalsocijalizam je došao, dakle, kao trenutak u kojem će se sada iz filozofije osloboditi za njegovu filozofiju. I da će sad on tu moći djelovati unutar toga da se na taj način onda i sveučilište preokrene. Jedno, recimo, od preokretanja sveučilišta, Heidegger je smatrao je to s pravom, ja bih rekao, da su se znanosti jako udaljile jedna od drugih, da one nemaju zajednički temelj. Da ono što je zajedničko za znanosti, to je da ih organizacija sveučilišta drži zajedno, a da one zapravo nisu zajedno, nego su svaka jedna na svoju stranu, ima svoju metodologiju, svoj predmet, ne zna ni o čemu. A on je smatrao da je cijela znanost zapravo filozofija, da mora imati to utemeljenje, da to mora utemeljenje biti vidljivo i da se mora osjećati u znanosti. I tu mislim da je u pravu. Dakle, ima kod Heideggera zaista genijalnih, lucidnih, veličanstvenih ideja koje su zaista iznimno važne, ne samo za razvoj filozofije, nego i kao ideje za organizaciju društva i tako dalje. Ono što je sad tu najvažnije, po mom sudu, i gdje se najviše nekako nacionalsocijalizam približava Heideggerove filozofiji, ne politici, nego filozofiji, jest da se ova nacionalsocijalistička revolucija sada sagledava kao dio povijesti bitka. Dakle, povijest bitka je ovo što bismo mogli reći različite interpretacije. Bitka, metafizika je recimo jedna mogućnost, Grci su druga mogućnost. Povijest bitka je dakle ta povijest interpretacije, ali ne samo interpretacije, nego i života koji to implicira. I tu se sad nacionalsocijalizam pojavljuje kao dio te povijesti. Dakle, on postaje metafizički događaj, dakle ne politički događaj, nego metafizički događaj koji je pripravljen onkraj politike i ovih, da tako velim, svakodnevnih, ljudskih, ograničenih i tak dalje postupaka, nego je zapravo pripravljen, moglo bi se reći, u onostranosti. To je način na koji nacionalsocijalizam je način na koji se bitak sada pokazuje. To je ozbiljna stvar. Ne? Tu, dakle, sad se razdvajaju se politički Heidegger i filozofski Heidegger. u tom smislu da ovaj politički Heidegger je zapravo filozofijski Heidegger. Dakle, koliko god mi mogli to sad razlikovati, oni se ipak spajaju u jedno. I koliko god su razlikovani do sada, oni se u jedno spajaju. To njegovo oduševljenje za nacionalsocijalizam nije svjetovno, dakle, nego je filozofijsko oduševljenje. Dakle, on se ne veseli tome da će se sagraditi autobani, da će biti mali, fini autići kojima će se svi moći voziti ili nešto. Dakle, to nisu njegovo veselje. Ne? Dakle, Volkswagen je to. Ne? Dakle, to nije njegovo veselje. Njegovo je veselje u tome da sad dolazi do totalnog preokreta u kojem je, evo to, i njegova filozofija se počinje ostvarivati, recimo tako, jel? Dakle, realizirati ili barem biti više slušana, biti više poštovana.
1: Godine 1932. Heidegger je već postavio dobre veze s udrugom studenata nacionalsocijalista. Kada je Hitler u siječnju 1933. izabran za njemačkog kancelara, studenti i nacistima naklonjeni profesori brzo su počeli pritiskati da se u travnju umjesto liberalnog profesora Wilhelma von Mollendorfa za rektora izabere Heidegger. On je izabran 21. travnja skoro jednoglasno. Za Heideggera nije moglo glasati 1293 profesora na Freiburgskom sveučilištu, jer su oni bili Židovi. Zakonom od 7. travnja oni su kao nearici udaljeni sa sveučilišta. 27. svibnja Heidegger je održao svoj rektorski govor pred okupljenim profesorima i nacističkim dužnosnicima odjevenim u stranačke odore. Taj će rektorski govor progoniti Heideggera do kraja života. Richard J. Evans u knjizi Dolazak Trećeg Rajha piše:
2: izjavio je da akademska sloboda više neće biti temelj života na njemačkom sveučilištu, jer ta sloboda nije bila istinska, već samo negativna. Ona znači nedostatak brige, proizvoljnost stavova i sklonosti, nedostatak utemeljenosti u činjenju ili nečinjenju stvari. Bilo je, rekao je, vrijeme da sveučilišta pronađu svoje sidro u njemačkoj naciji i odigraju ulogu u povijesnoj misiji koju ona sada ispunjava. Njemački studenti pokazivali su put. Heideggerov govor bio je prepun novog jezika Führer principa. U samoj prvoj rečenici rekao je svojoj publici da je preuzeo duhovno vodstvo ovog sveučilišta i upotrijebio pseudo-feudalni pojam pratnja da označi studente i osoblje, slično onome što su vodeći nacisti u to vrijeme činili u području zapošljavanja i radnih odnosa. S obzirom na to da je novi rektor sveučilišta koristio takve koncepte, bilo je jasno da je akademska sloboda, kako god bila definirana, definitivno postala stvar prošlosti. Kako bi se to simbolično naglasilo, na kraju svečanosti prisutni profesori i gosti otpjevali su pjesmu Horsta Vesela, čiji je tekst bio ljubazno otisnut na poleđini programa, zajedno s uputom da se desne ruke podignu u četvrtom stihu i da cijeli događaj završi povikom Sieg Heil.
1: Nakon izbora Heidegger je pisao Ministarstvu obrazovanja Badena da se sada sve snage treba usmjeriti na pokoravanje svijeta obrazovanih ljudi i znanstvenika u svrhu postizanja novog nacionalnog duha. Pod Heideggerom Freiburgsko sveučilište očišćeno je od Židova. Među njima su bili i Heideggerov asistent Werner Brock i njegov učitelj, ključan za njegov filozofski razvoj, Edmund Husserl. Husserl je bio njemački rodoljub koji je u Prvom svjetskom ratu izgubio sina na zapadnom frontu. Richard J. Evans piše:
2: pridruživši se raširenom i brzo rastućem kultu Hitlera, Heidegger je studentima rekao: Führer sam i on jedini, njemačka je stvarnost, sadašnja i buduća, i njezin zakon. Učite da znate, od sada sve zahtjeva odluku, a svako djelovanje odgovornost. Heil Hitler. Njegova se ambicija čak protezala i na pokušaj, u suradnji s drugim istomišljenicima, rektorima sveučilišta, da preuzme vodeću ulogu u čitavom nacionalnom sveučilišnom sustavu. U govoru održanom 30. lipnja 1933. požalio se da nacionalna revolucija još nije stigla do većine sveučilišta, što je potaknulo nacističke studente u Heidelbergu da pokrenu žustru kampanju za smjenu rektora, konzervativnog povjesničara Willija Andreasa, kojeg je tjedan dana kasnije, 8. srpnja, zamijenio nacistički kandidat Wilhelm Groh.
0: To mislim da je ozbiljna posljedica rektorskog govora, koja je zastrašujuća i ne može se reći da nije razumljiva. Razumljivo je da vi ako imate, pogotovo ako ste takav talent kao što je Heidegger bio, koji je na taj način duboko i korijenito drugačije mislio svijet, da kad se nešto dogodi, da to želi iskoristiti upravo da ostvari ono o čemu on cijeloga života mislio, koje je, dakle, sav svoj napor intelektualni utrošio i utočio. Dakle, to je nešto što je svakako meni potpuno razumljivo, mislim, ali opet trebao se suzdržati, mislim, kad je vidio o čemu se radi. Ono što je najinteresantnije, to je da je on, dakle, dao ostavku na mjesto rektora, da je ta ostavka prihvaćena očito sa sveopćim zadovoljstvom. Dakle, nacistička ekipa je laknula da ga se riješila, jer je on zanovjetao, imao prekomplicirane ideje i tako dalje. Nerazumljivo je, čak su ga smatrali luđakom. Jel? Bio je jedan nacionalsocijalistički psiholog koji ga je proglasio baš luđakom. Jel? Dakle, on je mentalno inkapacitirani čovjek i zapravo čija retorika je židovsko-kabalistička. Dakle, perverzno, ali grozno. Dakle, nacisti su jedva dočekali da ga se riješe, da prestane komplicirati. A sa druge strane, ovi konzervativni profesori Freiburgskog univerziteta, a inače po Njemačkoj, su isto jedva dočekali da on ode i da prestane to vojničko postrojavanje kojega je Heidegger stalno inscenirao sa studentima koji stalno nešto rade, a ne studiraju, nešto se pripremaju, vježbaju i tako dalje. Interesantna je sudbina ove kućice u Totnaubergu, ove kolibe bitka. Tam je Heidegger organizirao kao rektor i organizirao jedno logorovanje svojih studenata, koje je isto tako kao i inače što je sve propisao šta treba. Dakle, buđenje u 6, spavanje u 10. U Totnauberg, dakle, tam ispod kućice, se ide pješke, marš. Nosi se uniforme, već kamo ko spada, SS, SA. Dakle, nosi se uniforme, nosi se traka nacistička na rukavu svakako, jel? Dakle, to je sve propisano. I tamo će se, dakle, govoriti o tome na koji način će se znanost sada pripremiti za to da gradi naciju, odnosno da dođe k sebi. Dakle, kako to njemstvo organizirati pomoću znanosti. To je imalo totalni fijasko je to bio, ali recimo interesantno kak je Heidegger, dakle, te nacističke parade pokušavao na neki način ugraditi u svoj rektorski projekt, ne? Dakle, koji je označavao na prvom mjestu reorganizaciju znanosti i njen drugačije osmišljavanje.
1: Godine 1922. nešto prije preseljenja u Marburg, Martin i Elfriede Heidegger kupili su maleni komad zemlje u Todnaubergu, u Schwarzwaldu. Na tom komadu zemlje Heideggerovi su sagradili drvenu kolibu, gradnju je vodila Elfriede. Heideggerovi su uselili u kolibu 1923. Ona je bila mala, površine 40 kvadrata, s kuhinjom i dnevnim boravkom, spavaćom sobom te radnom sobom. Koliba nije imala tekuću vodu ni priključak na struju. Heideggerovi su u toj kolibi provodili puno vremena i Martin i Elfriede bili su skijaši i planinari. Heidegger je u toj kolibi završio svoje ključno djelo, Pitak i vrijeme. U kolibu su dolazili odabrani studenti i prijatelji. Rudiger Safranski ovako opisuje jednu posjetu.
2: Na prijelazu iz 1931. na 1932. tijekom pauze u semestru o Platonu, Hermann Mörchen posjetio je Heideggera u njegovoj kolibi u Todnaubergu. Mörchen je svoje utiske zapisao u dnevniku. Tamo gore puno se spava. Navečer se svjetlo gasi u 8:30. Ipak je zimi dovoljno dugo mračno da ostane vremena za čavrljanje. Doduše, razgovor nije bio o filozofiji, nego uglavnom o nacionalsocijalizmu. Nekadašnja tako liberalna sljedbenica Gertrude Baumer postala je nacionalsocijalistica, a njezin suprug je slijedi. Nikada u to ne bih vjerovao, ali to zapravo nije iznenađujuće. Ne razumije se mnogo u politiku i vjerojatno zato njegovo preziranje svega prosječnog i nedorečenog čini da od partije koja obećava da će nešto odlučno učiniti i prije svega učinkovito se suprotstaviti komunizmu, očekuje velike stvari. Demokratski idealizam i Briningova savjesnost, kako on vjeruje, više ne mogu postići ništa sada kada su stvari dosegle sadašnji stadij. Zato se mora odobriti diktatura koja se ne ustručava drakonskih mjera. Samo pomoću takve diktature moglo bi se izbjeći goru komunističku diktaturu koja uništava svu individualnu osobnu kulturu, a time i svu kulturu u zapadnom smislu uopće. Čini se da ga ne zanimaju politički detalji. Ako čovjek živi ovdje gore, ima drugačije mjerilo za sve.
1: Od 4. do 10. listopada 1933. blizu Kolibe održano je logorovanje za nadarene, kombinacija izviđačkog logorovanja i Platonove akademije. Heideggerova ideja bila je da studenti žive, rade i misle zajedno u prirodi. Na logorovanju moralo se ponovno probuditi znanost za živuću stvarnost prirode i povijesti. Trebalo je prevladati sterilnu preokupaciju s ideologijama kršćanstva i pozitivizma. Heidegger je u uskom krugu profesora i studenata zacrtao i kako se treba odvijati to logorovanje. Rudiger Safranski piše.
2: Četa će pješačkim putem krenuti prema odredištu. Nosit će se službena uniforma SA ili SS. Može se nositi i uniforma Stahlhelma sa stranačkom trakom na rukavu. Dnevni raspored započinjao je budnicom u 6 sati i završavao povečerjem u 22 sata. Stvarni rad logora bit će promišljanje o načinima i sredstvima borbe za ostvarenje sveučilišta budućnosti za njemački um i duh. Teme radnih grupa i predavanja koje je propisao Heidegger bile su sveučilišna pitanja, organizacija specijaliziranih skupina, nacionalsocijalistička reforma sveučilišta, Führer princip i sl. Najvažnije, međutim, prema Heideggeru bilo stvoriti odgovarajuću atmosferu i stav prema revoluciji koja traje. Heidegger je želio dovesti skupinu mladih u svoj mirni Todtnauberg kako bi palili logorske vatre, dijelili hranu, razgovarali, pjevali uz gitaru, ali je projekt najavio kao da je riječ o maršu u neprijateljsku zemlju gdje se opasnosti moraju svladati. Uspjeh logora ovisi o tome koliko nove hrabrosti možemo prikupiti, o snazi i odlučnosti naše volje za odanošću, žrtvom i služenjem.
0: Ono što je najgore u cijeloj toj priči, to je da se tokom rata, odnosno tokom nacističke 12 godina nacističkih, Heidegger u svojim razmišljanjima profilirao kao antisemit. Dakle, to su te crne bilježnice. Tu ima jako mnogo mjesta na kojima se židove izjednačava sa dekadansom. Dakle, židovi su neprijatelji nove njemačke stvarnosti, ovoga da su Nijemci Grci. Jer samo Nijemac može danas govoriti i pjevati bitak, kaže Heidegger. Židovi ne spadaju u to ni na koji način, zato jer su oni koji su zapravo tehniku računanja i taj odnos čovjeka prema svijetu inaugurirali. Odnosno, ako ga nisu stvorili, onda su ga svakako promovirali, svakako su radili na tome. Tu, dakle, u crnim tekama ima mnogo, mnogo mjesta koja su tako antisemitski pokazana, koje je opet povezano sa ovim shvaćanjem da je sa nacionalsocijalizmom došla revolucija. Heidegger govori o Vernichtung, dakle, uništenje svih neprijatelja, o samouništenju židova čak. Dakle, da židove treba dovesti do samouništenja i tako dalje. To su sve stvari koje se dadu interpretirati na različite načine. Ja ne bih sad ulazio u interpretaciju svakog pojedinačnog teksta o tome, svake pojedine rečenice, ali u svakom slučaju ta ideja da židove treba odstraniti je tu prisutna. Naravno, to nije Auschwitz još uvijek, jel, to su rane 30. godine, to nisu logori smrti, niti o tome uopće Heidegger razmišlja. Međutim, tu su te riječi, to je ono što visi u zraku stalno, s time da se i židovi pojavljuju kao dio povijesti bitka i to kao negativni akteri te povijesti bitka. I on na jednom mjestu kaže da je židovsko pitanje metafizičko pitanje. To je možda najozbiljnija stvar koju možete čuti, jer to znači da to nije samo politička stvar kao što, koju bi, ne znam, SS-ovci rješavali i tako dalje, nego je to nešto što se u ovoj povijesti bitka treba riješiti. To je metafizičko, židovi su metafizičko pitanje. Dakle, to je krajnji antisemitizam. Dakle, da vi zapravo povijest svijeta povezujete sa jednom rasom i da tu istu rasu činite zapravo odgovornom za ono što se i da prema tome ona treba ići prema samouništenju, da je to najveća mudrost naterati neprijatelje u samouništenje. Taj antisemitizam njegov je bio zaista u svakome pogledu, neću reći pretjeran, nego vrlo rabijatan. Recimo, za svog učitelja Husserla je rekao da je Husserla njegovo židovstvo spriječilo da se razvija u filozofiji. Mislim, Husserl je bio to što je bio. Bio je fenomenolog, dao je konačno bazu Heideggerove filozofiji, ali Heidegger mu spočitava da se nije mogao razviti dalje u filozofiji, recimo postati Heidegger, zato jer je bio židov.
1: Prvo izdanje Bitka i vremena počinje ovim riječima Edmundu Husserlu, posvećeno u znak štovanja i prijateljstva. U petom izdanju Bitka i vremena, koje je izašlo 1941. te posvete više nema. Edmund Husserl najzaslužniji je za filozofski razvoj Martina Heideggera. Husserl je ključna osoba za razvoj fenomenologije, koja pod geslom natrag k samim stvarima trebala izmijeniti i ponovno oživjeti filozofiju. Husserl je u Freiburg došao 1916. Husserl i Heidegger brzo su se zbližili. 10. rujna 1918. dok je Heidegger služio u meteorološkoj službi u njemačkoj vojsci, Husserl mu je napisao pismo u kojem je pohvalio Heideggerovu neiskvarenu mladost, jasnoću vizije i srca te čisti osjećaj svrhe. Taj blizak odnos počeo se hladiti prije nego što je Heidegger postao rektor. Husserl se filozofski razišao s Heideggerom, a i nije bio jedini koji je primijetio antisemitizam kod nekadašnjeg učenika. Raskid je bio potpun kada je Heidegger postao rektor. Nije istina da je Husserlu zabranio ulazak u sveučilište, ali to i nije trebao učiniti. Zakonom od 7. travnja 1933. Nearicima zabranjen je rad na sveučilištu. Heidegger je stupio u članstvo Nacionalsocijalističke njemačke radničke partije 1. svibnja 1933. 1. svibnja je u nacističkom režimu bio praznik. Time je njegovo članstvo bilo još teatralnije. Nakon tog čina, Husserl je u pismu svom učeniku Dietrichu Mankeu napisao: "To je savršen završetak navodno bliskog prijateljstva između dva filozofa." Hugo Ott u knjizi Martin Heidegger, Politički život, piše:
2: A sada, 1. svibnja, Heidegger se pridružio partiji na način koji je Husserl smatrao vrlo javnim i teatralnim. Prije toga prekinuo je sve odnose sa mnom, i to vrlo brzo nakon svog imenovanja, i posljednjih je godina dopuštao da njegov antisemitizam sve više dolazi do izražaja, čak i u ophođenju s grupom odanih židovskih studenata i kolega s fakulteta. To je bilo teško progutati, ali su događaji posljednjih nekoliko tjedana i mjeseci pogodili najdublje korijene mog postojanja. A Husserl, domoljub, čija obitelj platila krvavu cijenu u Prvom svjetskom ratu i za kojeg javno sjećanje na Langemark nije bila neka nacionalistička abstrakcija, nego vrijeme bolnog žalovanja zbog gubitka sina, napisao je ove proročke riječi. Samo će budućnost suditi koja je bila prava Njemačka 1933. i tko su tada bili pravi Njemci. Oni koji se pridržavaju tadašnjih više manje materialističko-mitskih rasnih predrasuda, ili oni Njemci čista srca i uma, nasljednici velikih Njemaca iz prošlosti čiju tradiciju poštuju i njeguju. Husserl je bio izoliran, izopćen iz zajednice, izostavljen iz voljenog kolektiva nacije. Za sada sam, da tako kažem, izbjeglica iz Njemačke.
1: Edmund Husserl umro je 26. travnja 1938. u Freiburgu kao osamljen čovjek. Na sprovodu nije bilo nikoga iz odsjeka za filozofiju. Heidegger je bio bolestan. Najveće nakon sprovoda ekonomist Karl Diehl održao je govor pred malenim krugom kolega. Tu skupinu nazvao je skupina pristojnih ljudi. Što se tiče Heideggera, ni on dugo nije bio u milosti nacističkih vlasti.
0: E sad, zašto je on zapravo na neki način onda kao i služeni filozof poteran, zabravljen i tako dalje, je razumljivo, mislim. No, filozofi nisu sugovornici politike, to su nespojive djelatnosti koje pretendiraju na isto, naime na moć, na znanje o tome što je cjelina svega, što se događa, i samim tim na ono što treba činiti. Jel? Tu su, dakle, i filozofi i političari u sukobu. Jel? To je sukob kompetencija, da tako velim, i sukob nadležnosti. Ali, s druge strane, moć koja je potrebna da jedno ili drugo ostvarite je nešto što se onda nadmeću u tome i pokušavaju jedni druge. Ovoga. Naravno da filozofija je puno slabija, mislim, da filozofija ove gubi. Primjeri u povijesti gdje se je filozofija rado družila sa politikom i pokušala na politiku utjecati su brojni. Najdrastičniji je, naravno, Platonov slučaj, koji je otišao na Siciliju, misleći da će tamo sa Dionom i Dionizijem uspjeti sa tiranima koji su bili, da će uspjeti na neki način istinsku državu organizirati. To je završilo jako loše. Mislim, jedan put je prodan u roblje, drugi put je pobegao prije nek su ga zatukli, što bi se vjerojatno dogodilo. Dakle, jednom riječu, to je nešto gdje se bolje opće ne petljati. I čudno to je da ne samo Heidegger, nego i drugi koji čačkaju mečku, jel, dakle, koji se igraju sa političarima, to još nisu naučili. Jel, to je vrlo neobično da ljudi nisu zaključili da je to na kraju potpuna propast za njih i da to neće, niti će oni uspjeti politiku za milimetar pomaknuti, a svoju egzistenciju će sigurno upropastiti. Mislim, ako ništa drugo, tako da postanu nevažni, nebitni, da im se rugaju i tak dalje. Jel?
1: Odluka Senata Frajburškog sveučilišta od 19. siječnja 1946. nalagala je da se Heideggeru oduzme dopuštenje da predaje i da ga se udalji sa sveučilišta uz umanjenu mirovinu. Francuske okupacijske vlasti donijele su odluku da mu se oduzme mirovina, ali tu su odluku povukle nakon nekoliko mjeseci. Ono što je zabrinulo one koji su se protivili Heideggerovoj rehabilitaciji bile su glasine da se mnogi francuski intelektualci spremaju posjetiti Heideggera. Jedna od glasina bila je da je Heideggeru u posjet došao Jean-Paul Sartre, te da su francuske novine od Heideggera tražile mišljenje o situaciji u Njemačkoj. Adolf Lampe je brzo reagirao i zatražio nastavak postupka protiv Heideggera i još strožiju kaznu. Lampe je tvrdio da ako od Heideggera netko traži da pruži riječi prosvjetljenja i vodstva, onda on ili djeluje neodgovorno u nijekanju veličine svoje krivice ili je zapanjujuće slijep za stvarnost. Do sastanka Heideggera i Sartra 1945. nije došlo, iako ga je pokušao organizirati Frederik de Tovarnicki, mladi francuski vojnik krajinske divizije i kulturni časnik francuske vojske. Mnogi drugi filozofi i intelektualci htjeli su vidjeti što je s Heideggerom. Jedan od njih bio je Karl Jaspers, koji je odbio surađivati s nacistima. Oni su mu isprva dopustili objavljivanje knjiga i predavanja, ali kako se on njima nije htio pokoriti, postupno su mu oduzeli prava na objavljivanje djela i javni nastup. Prijatelji su pokušali Jaspersa izvesti iz Njemačke. Nacističke vlasti dopustile su mu odlazak u Švicarsku, ali pod uvjetom da u Njemačkoj ostane njegova supruga. Jaspers je ponudu odbio i sa suprugom se dogovorio da u slučaju hapšenja oboje počine samoubojstvo. Nacističke vlasti namjeravale su pred kraj rata deportirati Jaspersove u logor, ali ih je spasio dolazak američke vojske. Svoje prvo pismo Heideggeru Jaspers je uputio 6. veljače 1949. Rüdiger Safranski piše.
3: U svom prvom pismu Heideggeru Jaspers je oprezno ispitivao je li stanje stvari da šutimo jedno prema drugome moguće okončati. To bi zasigurno bio težak zadatak. Beskonačna tuga od 1933. i sadašnje stanje stvari pod kojima moja njemačka duša sve više pati nisu nas ujedinili, nego su nas tiho razdvojili, napisao je. Međutim, iako između njih postojala tama, smatrao je da bi se moglo pokušati otkriti može li se u privatnoj i filozofskoj sferi između nas od jednog do drugog prenijeti riječ. Jaspers je svoje pismo zaključio riječima: pozdravljam te kao iz daleke prošlosti, preko bezdana vremena, držeći se čvrsto nečega što je bilo i što ne može biti tek ništa.
1: Jaspers je bio važan za donošenje druge odluke o Heideggeru u postupku denacifikacije. Ta ga je odluka klasificirala kao nacističkog suputnika i predložila da protiv njega nema kaznenih mjera. U svibnju 1949. Senat sveučilišta tjesnom većinom donio je preporuku Ministarstvu obrazovanja da se Heideggeru ipak vrate sva prava profesora emeritusa i da mu se dopuste predavanja. U zimskom semestru 1951. 52. Heidegger je ponovno počeo predavati. Jaspers je bio uvjeren da Heidegger nikada nije preuzeo odgovornost za svoje postupke za vrijeme nacističke vladavine. To je bila uvjerena i Hannah Arendt, koja je u 20. godinama imala i ljubavnu vezu sa Heideggerom. Arendt je bila židovka i morala je pobjeći iz Njemačke kako bi sačuvala živu glavu. Ona je u studenom 49. posjetila Europu kao izaslanica Komisije za židovsku kulturnu rekonstrukciju, koja je trebala procijeniti što je ostalo od židovskog kulturnog blaga nakon nacističke pljačke i pustošenja. Tada se prvi puta sastala s Heideggerom. To je bio prvi u nizu njihovih susreta. Arendt je bila uvjerena da je Heidegger nesposoban se suočiti sa svojom odgovornošću, ali ga je smatrala važnim misliocem. Ali kako ona postala sve slavnija zbog svojih djela, to je odnos s Heideggerom postao još kompliciraniji. Godine 1961. nakon njezinog važnog izvještavanja sa suđenja Adolfu Eichmannu u Tel Avivu, Arendt je Jaspersu poslala pismo koje donosi Rüdiger Safranski.
3: Heidegger, najiritantnija stvar. Moje objašnjenje jest da sam u prošle zime prvi put poslala jednu od svojih knjiga. Znam da ne podnosi da vidi moje ime u javnosti, da pišem knjige i tako dalje. Cijeli sam život, da tako kažem, glumila pred njim. Uvijek se ponašao kao da sve to ne postoji, da tako kažem, ne mogu izbrojiti do tri, osim naravno kad je riječ o tumačenju njegovih vlastitih spisa. U tom pogledu uvijek je bio vrlo zadovoljan kad bi otkrio da mogu izbrojiti do tri, a ponekad možda i do četiri. Sad sam se odjednom umorila od tog pretvaranja i zato sam dobila šamar. Na trenutak sam bila prilično bijesna, ali više ne. Dapače, sklona sam misliti da sam to nekako i zaslužila, i zbog pretvaranja i zbog toga što sam odjednom prekinula tu igru.
1: Nakon što je skinuta zabrana predavanja, Heidegger je ponovno počeo objavljivati i predavati i vratio je status jednog od najznačajnijih filozofa 20. stoljeća. Od suočavanja s prošlošću nije bilo ništa.
0: On je to dosta teško proživio. Njega su zbilja pitali šta je to bilo i tak dalje. Bilo je pogotovo dosta bio rabijatan jedan od profesora koji je bio proganjan za vrijeme nacizma. I njemu je zabranjena predavačka djelatnost do 53. godine, ako se ne varam. Uglavnom, par godina su mu zabranili, ali ga nisu ni umirovali ni ništa. On sam je umirao od straha da će mu uzeti stan, kuću, da će mu knjige zapljeniti i tako dalje. Ništa se od toga nije dogodilo. On je prošao relativno jeftino, dakle nije nikakvu naročitu cijenu platio. Dok je postojala ta zabrana predavanja na sveučilištu, uopće univerzitetske djelatnosti on je držao druga predavanja. To je samo na univerzitetu zabranjeno. Dakle, nisu predavanja bilo gdje sva predavanja zabranjena. Tako da on zapravo te sankcije koje je doživio od te komisije za denacifikaciju relativno lako savladao. Predlozi su bili drastičniji, dakle, jedan je bio čak da ga se umirovi. Dakle, bilo je ovoga radiće, međutim, ništa se zapravo nije dogodilo, on je i dalje živio. Što je interesantno, to je neshvatljivo. Dakle, imate Njemačku koja završi kako je završila, dakle, totalni fijasko i totalni kraj. Heidegger u tome ne zauzima stav. Heideggeru se sad čini da na nekoliko mjesta on kaže da ono što se sad Njemačkoj događa, ono što se Židovima događalo u ratu, to je sad ono što se Njemačkoj događa. Jer ovo što mi sad prolazimo, to je gore od, pod navodnim znacima, plinskih komora. Kad ga je Marcuse pitao, dobro, šta je sa židovskim ovim uništenjem i tako dalje, pa to se sad i nama događa. Dakle, tu je zauzeo stav da su Njemci sad poslije 45. postali žrtve. Dakle, taj moment da je postojao sistem logora uništenja, to nikad nije spomenuo. On sam nikada se nije ispričao. Velim, sve što je on napisao, što zaista ima antisemitski karakter, to je sve pustio da se objavilo poslije smrti. Dakle, nije odustao od toga. Jer obično bi čovjek rekao, znajte, izbacite to iz mojih knjiga, iz radova, iz onoga što se objavljuje, zato jer ja to ne zastupam. Ne, to je ostalo. Jedno se nije mogao suočiti valjda sa ljudima koji bi ga pitali za zdravlje. Tako da je taj njegov odnos spram te vlastite prošlosti od 45. nadalje bio zaista neobičan. Mislim, on ni u jednome trenu nije htio reći da nije bio u pravu. Ja čak mislim da je to možda karakterna crta, da to čak i nije toliko odanost nacionalsocijalizmu. Možda u ono vrijeme 30. godina je, kad je vidio da je to sad revolucija koja će i njemu donijeti, za njegovu filozofiju donijeti dobre rezultate. Mislim da nije stvar u tome, nego da se naprosto radi o čovjeku koji morao biti uvijek u pravu, čija je riječ zadnja, čija je riječ filozofijska, utemeljena i koju se ne može dovoditi u pitanje. Dakle, čak niti njegovo to, niti antisemitizam, niti Židovi kao dio povijesti bitka, i to negativni akteri te povijesti bitka, i čak i to ne može se dovesti, velim, ne zato što ja mislim da je on, dakle, neki nacist bio u duši do kraja, nego naprosto zato jer nije mogao podnijeti da veli, ja sam pogrešio. Mislim da je to karakterni problem. Kad su jedan puta pitali Hanu Arendt da li ona misli da Heidegger ima loš karakter, on govorio, nema nikakav karakter.
1: U veljači 1966. tjednik Spiegel objavio je članak pod naslovom Ponoć jedne svjetske noći, u kojemu je iznio niz tvrdnji o Heideggerovom odnosu sa nacističkim režimom. Heidegger je u ožujku urednik...
4: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: 13 je sati.
1: Vijesti.
0: Najmanje je 12 osoba ubijeno, a više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. To je već treći napad ovoga tjedna na isti aerodrom koji je sada zatvoren. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada, koju podupire Rijad, pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas poručila je da je napad strašan teroristički čin. I ona i glavni tajnik UN-a Antonio Guterres komentirali su ga na društvenim mrežama.
2: Ne može postojati opravdanje za neselektivne napade na civile i civilnu infrastrukturu. Europska unija iskazuje solidarnost s Kraljevinom Saudijskom Arabijom. Obiteljima poginulih izražavamo najdublju sućut, a ozlijeđenima želimo brz oporavak. Ministri vanjskih poslova Europske unije sutra će raspravljati o pojačavanju napetosti u regiji. Ključna je pojačana koordinacija između pomorske operacije EU-a u Crvenome moru i multinacionalne koalicije za pomorsku obranu koju predvodi Saudijska Arabija.
3: Duboko sam šokiran i oštro osuđujem smrtonosni napad hutista na međunarodnu zračnu luku Kralja Khalida u Rijadu, u kojem je poginulo 12 osoba, stotine su ozlijeđene. Napadi na civile i civilnu infrastrukturu kršenje međunarodnog prava. Takvi napadi moraju odmah prestati.
0: Papa Lav XIV. Za nekoliko će dana biti operiran. Na kraju današnjeg Angelusa rekao je da su mu liječnici pronašli lokalizirani čvor na plućima koji je otkriven u vrlo ranoj fazi. Zahvalio je svima na duhovnoj blizini i pozvao vjernike da mole za njega, objavio je Vatican News.
1: Vijesti.
0: Noćas se zapalio otpad u sortirnici u Loparu na otoku Rabu. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra se nije proširila na okolne objekte i vozila. Uzrok i materijalna šteta tek će se utvrditi. Vatrogasci su dojavu primili malo prije ponoći, rekao nam je zapovjednik DVD-a Lopar Stanislav Franilić.
4: U vrlo kratkom roku izlazimo sa 5 vozila i 15 vatrogasaca na teren i tamo zatečemo požar otvorenog prostora, odnosno nagomilanog miješanog otpada. Ubrzo nakon toga, nakon dolaska negdje sat vremena, stavljamo požar pod kontrolom, ali imamo problema sa izdimljavanjem jer je veliki talog tog otpada. Uz pomoć djelatnika komunalne firme i njihove tehnike radimo raščišćavanje i hlađenje istovremeno i negdje oko 3 sata stavljamo apsolutno cijelu intervenciju pod kontrolom, 3.30 i intervencija završena.
0: Utvrđen je uzrok požara koji je u petak navečer buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli u vlasništvu CIOS grupe. U hrpi nerazvrstanog otpada dogodila se termička reakcija zbog koje je planula vatra, objavila je istarska policija. Izgorjela je veća količina otpada. Tijekom gašenja lakše je ozlijeđen vatrogasac. Počelo je uklanjanje 11 vagona teretnog vlaka koji je jučer iskliznuo iz tračnica kod Rijeke na ulazu u kolodvor Meja. Pruga se sanira nakon očevida, ondje su deseci radnika s bagerima koji odvoze uništene dijelove kolosijeka. Vagoni koji su jučer sletjeli u provaliju još su na mjestu nesreće, kao i lokomotiva i dva vagona koji su ostali na kolosijeku. Još se ne zna kada bi pruga mogla ponovno biti otvorena za promet. Zbog zahtjevne sanacije i nepristupačnog terena očekuje se da bi radovi mogli potrajati danima. Policija je noćas na autocesti u Primorsko-goranskoj županiji spriječila sukob navijačkih skupina. Tijekom pratnje poljskih navijača koji su se vraćali s utakmice, policija je oko 2 sata ujutro u mjestu Mihotićima naišla na više maskiranih osoba. Nekoliko desetaka pripadnika druge navijačke skupine izazvalo je tučnjavu s navijačima iz Pule, a policijski službenici spriječili su nastavak nereda. Poljski navijači nisu ozlijeđeni, pa ih je policija nastavila pratiti do povratka kući. Istragom se utvrđuju sve činjenice i okolnosti događaja.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, na istoku i jugu ponegdje kiša. Navečer se očekuje na oblačenje sa Navečer se očekuje na oblačenje sa sjeverozapada i moguća kiša. Na Jadranu umjerena do jaka bura. Temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
2: Glas Hrvatske.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 1. Švicarski vjerski reformator Huldrych Zwingli poginuo 11. listopada 1531. godine. Rođen je 1. siječnja 1484. godine u Wildhausu. Studirao je u Beču i Bazelu, a nakon studija 10. godine bio župnik u Glarusu. Na njega je snažno utjecao Erasmo Rotterdamski, kojega je 1515. i upoznao. Godine 1518. seli u Cirih gdje propovjeda u staroj katedrali. U vrijeme reformacije i zahtjeva Martina Lutara za povratkom katoličke crkve izvornim vrijednostima, Zwingli počinje sa svojim propovjedima i u njima zahtjeva korijenite promjene u crkvi.
2: Zwingli je bio iznimno oštar prema raširenoj korupciji u vrhu crkve. Protivio se celibatu, odnosno zabrani vjenčanja za svećenike. Napao je i upotrebu slika na mjestima bogoslužja. Odbacio je sve što nije izrijekom bilo spomenuto u Svetom pismu. Negirao je papinsku vlast, redovničke zavjete, štovanje svetaca, ukinuo je misu i uveo vlastiti oblik liturgije i sakramente, osim sakramenta križa. A osim slika i ukrasa, u crkvama je zabranio orgulje i glazbu. Odnos crkve i države za njega je neraskidivo povezan, baš kao što je neraskidiv odnos duše i tijela. U zajednici kršćana vlada zakon evanđelja. Točka razlaza s Luterom bio je odnos prema Euharistiji koje je Zwingli odbijao. Zwingli je reformaciju htio provesti u cijeloj Švicarskoj, koja je i tada bila organizirana kantonalno, pri čemu je svaki kanton bio gotovo potpuno samostalan. U tome pokušaju blokirao opskrbu hranom za 5 katoličkih kantona i tako ih htio prisiliti na kapitulaciju i prelazak na njegovu rigidnu varijantu reformacije. No u trenutku uvođenja blokade Cirih je bio vojno vrlo slabo pripremljen, što su katolički kantoni iskoristili. Vojska katoličkih kantona, otprilike dvostruko brojnija i bolje opremljena i uvježbana, sukobila se s vojskom Ciriha kod Kapela 11. listopada 1531. godine. U kratkotrajnoj bici poginulo je oko 500 vojnika ciriškog kantona, među njima i Zwingli. Većina njegovih pristaša nakon njegove smrti priklonila se Žanu Kalvinu.
1: Drugi burski rat, sukob Britanske imperije i dvije države naseljene burima, nizozemskim doseljenicima u Južnoj Africi, izbio 11. listopada 1899. godine. Povod za rat bilo je odbijanje Transvala, jedne od dvije burske države, da da veća politička prava useljenicima, prije svega Britancima. Pravi je razlog za rat bio želja Britanije da dominira cijelom Južnom Afrikom. A ta je njezina želja pojačana nakon što su sredinom 80. godina u Transvalu otkrivena velika nalazišta zlata, tada najveća na svijetu.
2: U svibnju 1899. godine održana je u slobodnoj državi Oranje, drugoj burskoj državi u Južnoj Africi, konferencija na kojoj su sudjelovali predsjednik Transvala Paul Kruger i britanski kolonijalni upravitelj Alfred Milner. Kruger je pristao na većinu Milnerovih zahtjeva, ali to nije bilo dovoljno i Milner je zatražio od svoje vlade da pošalje dodatne trupe koje su u Južnu Afriku pristigle u kolovozu i rujnu. Prva faza rata potrajala je do siječnja 1900. godine. Burska je vojska u toj fazi bila brojnija i oni su pokušali zauzeti Natal, prodrijeti do Durbana i tako onemogućiti dolazak britanskih pojačanja, ali u tome nisu uspjeli. Druga faza potrajala je do rujna 1900. godine i u njoj su Britanci preokrenuli tok rata. Vrlo brzo deblokirali su opsjednute garnizone, već u veljači su ušli u Bloemfontein, glavni grad slobodne države Oranje, u svibnju su ušli u Johannesburg, a u lipnju u Pretoriju, glavni grad Transvala. Činilo se da je rat pri kraju. Međutim, Buri su pokrenuli gerilski rat, koji je potrajao do svibnja 1902. godine i koji je bio iznimno brutalan. U Južnoj Africi Britanija je angažirala više od 250 tisuća vojnika i po tome je to za tu državu najveći rat između Napoleonovih ratova i Prvog svjetskog rata. S druge strane, borilo se do 80 tisuća bura. Britanci su prema burima provodili taktiku spaljene zemlje, uništavajući njihove usjeve, zalihe hrane, naselja. U tom su ratu prvi put korišteni koncentracijski logori. Britanci su u logorima zatočili oko 140 tisuća bura, a njih oko 27 tisuća, i to mahom žena i djece, u logorima je zbog iznimno loših higijenskih i zdravstvenih uvjeta umrlo. U ratu je poginulo i ubijeno oko 100 tisuća ljudi, oko 20 tisuća britanskih vojnika, oko 10 tisuća burskih vojnika, ostale žrtve bile su civili. Posljedica rata je propast obje burske države u Južnoj Africi i uspostava Južnoafričke unije pod britanskom kontrolom.
1: U listopadu 1958. godine za papu je izabran Angelo Giuseppe Roncalli, odnosno papa Ivan 23. Samo tri mjeseca kasnije papa je objavio potrebu sazivanja novog crkvenog koncila. Pripreme za koncil trajale su više od 2 godine. U njima je sudjelovalo 10 specijaliziranih povjerenstava koja su bila međusobno koordinirana. Ideja je pape Ivana 23. bila sažeta u riječi posuvremenjenje. Njegov je cilj bio katoličku crkvu osuvremeniti i približiti zahtjevima vremena.
2: Drugi Vatikanski koncil svečano otvorio Ivan 23. 11. listopada 1962. godine, a 2 dana kasnije započeo je radni dio prve od 4 sjednice Drugog Vatikanskog koncila. U uvodnom je govoru Ivan 23. kazao da crkva mora naučavati poruku Isusa Krista u svjetlu stalno mijenjajućih trendova u suvremenom svijetu. Koncil je unio novi, mnogo otvoreniji i dinamični duh u život katoličke crkve. Održane su 4 sjednice. Nakon otvarajuće, 1962. godine, pojedna je koncilska sjednica održavana svake godine do završetka koncila 1965. Papa Ivan 23. umro je prije početka druge sesije, a naslijedio ga je jedan od najučenijih teologa tog vremena, Giovanni Battista Montini, koji je uzeo ime Pavao VI. Koncil je svečano završen 8. prosinca 1965. Na koncilu su usvojene 4 konstitucije, a vjerojatno najvažnija je Lumen Gentium o dogmatskoj biti crkve, koja određuje crkvu i njezino poslanje u suvremenom svijetu. Konstitucijom Sacrosanctum Concilium o liturgiji revidirana je liturgija i ona je imala golem izravan učinak na život vjernika. Njome je osnažena uloga laika u vjerskom životu crkve, a omogućeno je slavljanje mise i na materinjem jeziku, a ne samo kako je dotad u većini biskupija bilo propisano na latinskom. Koncil je osnažio poziciju biskupa i naglasio njihovu kolegijalnost, koja ih načelno u mnogočemu izjednačava, a papa je među njima prvi među jednakima. Drugi Vatikanski koncil bio je ključni događaj za katoličku crkvu u 20. stoljeću. On je u nju uveo novi duh i uvelike ju je modernizirao i otvorio prema suvremenom svijetu. Međutim, već za vrijeme koncila započele su rasprave između teoloških liberala i konzervativaca, a mnogi smatraju da temeljni dokumenti Drugog Vatikanskog koncila do danas nisu provedeni u životu crkve.
1: U glavnom gradu Islanda, Reykjaviku, sastali su se 11. i 12. listopada 1986. godine predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Ronald Reagan i generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Sovjetskog saveza Mihail Gorbačov. Ronald Reagan je započeo provoditi program strateške obrambene inicijative, nazvane Rat zvijezda. Cilj tog vojnog programa bio izgradnja efikasnog obrambenog sustava koji bi sovjetske balističke projektile mogao uništavati prije nego što bi oni pogodili cilj. Gorbačov je bio svjestan da njegova država nema novaca za takvu utrku u naoružanju.
2: Godine 1986. Gorbačov je predložio zabranu svih balističkih projektila. 2 su se državnika sastala u Reykjaviku. Reagan je namjeravao razgovarati o ljudskim pravima, položaju disidenata u Sovjetskom savezu, pravu tamošnjih židova na iseljavanje te o sovjetskoj invaziji Afganistana. Gorbačov je razgovore htio svesti isključivo na ograničenja nuklearnog naoružanja. Sovjeti su predložili uklanjanje raketa srednjeg dometa iz Europe, što je Reagan predložio još 1981. godine, te uništenje 50% strateških nuklearnih projektila, uključujući interkontinentalne. Amerikanci su NATO predložili eliminiranje svih balističkih projektila u roku od 10 godina, ali su i tražili pravo da organiziraju stratešku obranu protiv eventualno preostalih prijetnji. Gorbačov je NATO predložio eliminiranje svog nuklearnog oružja u roku od 10 godina. Nakon toga razgovori su zapeli. Reagan nije htio odustati od prava na realizaciju strateške obrambene inicijative. U jednom trenutku razgovori u Reykjaviku bili su blizu toga da se obje supersile odluče na uništenje nuklearnog arsenala, ali su ubrzo potom propali, bez ikakvog konkretnog postignuća. Međutim, razgovori 2 čelnika hladnoratovskih supersila u Reykjaviku bili su zapamćeni po iznimno pozitivnoj atmosferi, a obje su strane postale svjesne toga da je druga strana spremna na određeno popuštanje, što je u to doba imalo golem utjecaj na odnose u svijetu.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Dalibor Piskrec, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

Danas govorimo o Andriji Fijanu. Potkraj 19. stoljeća Andrija Fijan bio je jedan od najpoznatijih hrvatskih i zagrebačkih kazališnih glumaca. Svoju kazališnu karijeru započeo je 1873. godine. Rođen je u Zagrebu na Gornjem gradu, u Kazališnoj ulici, današnjoj Freudenreichovoj, nedaleko od prvoga zagrebačkog kazališta na Trgu Svetoga Marka. Možda je prve poticaje za buduće zanimanje dobio još u najranijem djetinjstvu, igrajući se s djecom iz susjedstva u podrumu obližnje Rauhove palače u Matoševoj ulici 9, gdje je njegov očuh, kazališni garderobijer, radio kao pazikuća. Još kao dječak nastupao je u dječjim ulogama na kazališnoj pozornici, pa se činilo da mu je životni put unaprijed određen. Ipak, nakon završene gimnazije, upisao se u učiteljsku školu. Radio je kao privatni učitelj i odgojitelj u velikaškoj obitelji Hanšoci Rečički, nedaleko od Karlovca, a potom kao učitelj u Pušći i Šestinama. 1873. vratio se kazalištu. U početku je nastupao u manjim ulogama, a onda se od 1878. potpuno posvetio glumačkom pozivu. Tijekom gotovo 40 godina umjetničkog rada, pred zagrebačku je publiku izišao više od 2500 puta, tumačeći oko 500 uloga. Većinu predstava u kojima je nastupao također je režirao. Posebno se isticao kao interpret Šekspirovih likova te u ulogama klasičnog i romantičnog repertoara. Najveće glumačko umijeće pokazao je u tada suvremenim dramama ruskih autora, kao i u dijelima Henrika Ibsena i Gerharda Hauptmana. Najčešća partnerica na pozornici bila mu je Marija Ružička-Stroci, s kojom je nastupao u 33 kazališne sezone. Okušao se i kao dramski pisac. Njegova komedija U dobar čas izvodila se u Zagrebu potkraj 19. stoljeća. Obnašao je i dužnost ravnatelja drame Hrvatskog narodnog kazališta, te bio intendant iste kazališne kuće od 1907. do 1909. godine. Nekad iznimno popularan i omiljen glumac Andrija Fijan umro je na današnji dan 26. rujna 1911. godine. Nekoliko dana poslije, na posljednjem ga je ispraćaju od kazališne zgrade do Mirogoja pratilo oko 50.000 ljudi. Pogrebna povorka kretala se Masarikovom ulicom, preko Zrinjevca i Praške, zatim preko Kaptola i Nove Vesi do Mirogoja. Kako su zapisale tadašnje novine, na svakom se licu caklila suza boli i tuge za umrlim umjetnikom. U spomena glumca koji je obilježio jedno razdoblje zagrebačkog kazališnog života, Zagrepčani su njegovim imenom nazvali ulicu u gradskoj četvrti Maksimir. Fijanovom ulicom od Maksimirske ceste do Mandrovićeve ulice današnjim zagrebačkim vremeplovom poveli su vas Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Najmanje je 12 osoba ubijeno, a više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. To je već treći napad ovoga tjedna na isti aerodrom koji je sada zatvoren. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada, koju podupire Rijad, pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas poručila je da je napad hutista na zračnu luku strašan teroristički čin. Najavila je da će ministri vanjskih poslova država članica Unije sutra raspravljati o jačanju napetosti u toj regiji. Napad je komentirao i glavni tajnik UN-a Antonio Guterres.
1: Duboko sam šokiran i oštro osuđujem smrtonosni napad hutista na međunarodnu zračnu luku kralja Kalida u Rijadu, u kojem je poginulo 12 osoba, stotine su ozlijeđene. Napadi na civile i civilnu infrastrukturu kršenje međunarodnog prava. Takvi napadi moraju odmah prestati.
0: Nove poplave u Nepalu. Bujica koju je prouzročilo klizište na rijeci Budi Gandaki odnijela je kuće i mostove te oštetila hidroenergetski kamp u središnjem dijelu zemlje. Spašeno je 50 ljudi, a 5 osoba smatra se nestalima. Uništena su 4 mosta i gotovo 24 kuće. Nova nesreća dogodila se dok se Nepal pokušava oporaviti od katastrofalnih poplava i klizišta koji su prije 2 mjeseca pogodili područje uz granicu s Tibetom. Tada su poginule i nestale tisuće ljudi te su uništene tisuće kuća i ključna energetska infrastruktura. Papa Lav XIV. Za nekoliko će dana biti operiran. Na kraju današnjeg Angelusa rekao je da su mu liječnici pronašli lokalizirani čvor na plućima koji je otkriven u vrlo ranoj fazi. Zahvalio je svima na duhovnoj blizini i pozvao vjernike da mole za njega.
2: Vijesti.
0: Završena je arbitraža Zagrebačkog holdinga i sindikata. Arbitražno vijeće odlučilo je da tijekom štrajka u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22%. U podružnici Čistoća određen je minimum od 25%. Odluka o arbitraži između ZET-a i sindikata još se čeka. Sinoć je buknuo požar u sortirnici otpada u Loparu na otoku Rabu. Zahvatio je veću količinu otpada. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra se nije proširila na okolne objekte i vozila. Požar je tijekom noći ugašen. Uzrok i materijalna šteta za sad nisu poznati. Očevid je u tijeku. Počelo je uklanjanje 11 vagona teretnog vlaka koji je jučer iskliznuo iz tračnica kod Rijeke na ulazu u kolodvor Meja. Pruga se sanira nakon očevida, ondje su deseci radnika s bagerima koji odvoze uništene dijelove kolosijeka. Vagoni koji su jučer sletjeli u provaliju još su na mjestu nesreće, kao i lokomotiva i dva vagona koji su ostali na kolosijeku. Još se ne zna kada bi pruga ponovno mogla biti otvorena za promet. Zbog zahtjevne sanacije i nepristupačnog terena, očekuje se da bi radovi mogli potrajati danima.
2: Vijesti.
0: Međunarodni je dan djevojčica. Proglasila ga je Opća skupština Ujedinjenih naroda 2011. godine kako bi se prava djevojčica i jedinstveni izazovi s kojima se one suočavaju prepoznali diljem svijeta. Prema UN-ovim podacima čak 133 milijuna djevojčica u svijetu uopće ne ide u školu, a jedna od 5 djevojčica uda se prije 18. godine što izravno ugrožava njihovo zdravlje, obrazovanje i autonomiju. Dan djevojčica obilježava se i kako bi se upozorilo na rodno uvjetovano nasilje, stereotipe i prepreke koje djevojčicama otežavaju ostvarivanje punog potencijala.
2: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, na istoku i jugu ponegdje kiša. Navečer sa sjeverozapada na oblaka i kiša. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura. Temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin. Uredila Andrila Andri.
3: Glas Hrvatske.
4: Globalna Hrvatska.
5: Globalna Hrvatska.
4: Global Croatia.
5: Global is Kroatien.
6: Croatia Global.
7: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, i dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Bernardić, ja sam Filip Mikuličić.
2: Globalna Hrvatska.
7: U Sijetlu je održana 10. godišnja konferencija Udruge hrvatsko-američkih stručnjaka, koja je okupila brojne stručnjake hrvatskog podrijetla iz gospodarstva, znanosti, tehnologije, medicine, kulture i medija. U sklopu bogatog programa mediji su prvi put u povijesti EKAP-ova godišnjeg okupljanja dobili posebno mjesto kroz panel raspravu pod nazivom Croatian Voices Global Reach – Media in the Digital Age. Ovaj povijesni panel okupio je predstavnike tradicionalnih medija, digitalne kreatore, podcastere i autore koji prenose hrvatske priče globalnoj publici. U središtu rasprave bilo je pitanje kako novinarstvo, društvene mreže i nove tehnologije mijenjaju način komunikacije između domovine i dijaspore, te kako sadržaji nastali u iseljeništvu mogu pridonijeti većoj vidljivosti hrvatskih zajednica. Udruga EKAP, osnovana 2014. na inicijativu američkih stručnjaka hrvatskog podrijetla, danas je prerasla u respektabilnu međunarodnu mrežu s više od 5000 članova i 10 ogranaka u SAD-u i Hrvatskoj. Organizacija aktivno potiče profesionalno umrežavanje, mentorstvo i suradnju između Hrvatske i SAD-a, dok njezina zaklada kroz stipendije i stručne prakse otvara nove prilike za mlade stručnjake. U Sijetlu je bila i ekipa našeg programa, odakle se javila Ivana Perkovac.
8: U srcu Sijetla okuplja se više od 250 stručnjaka najrazličitijih zanimanja, a sve ih povezuje isto podrijetlo i snažna želja za povezivanjem s Hrvatskom. Hrvati su ovdje poznati kao pioniri ribarstva i brodogradnje, inovatori, reformatori američkog školskog sustava. A Sijetl kao grad velikih tehnoloških divova, grad najpoznatije kave na svijetu. U ovome gradu jedan Zadranin, Kris Novoselić, s Nirvanom zauvijek promijenio svjetsku glazbenu scenu. Ovo je grad granža Amazona, Microsofta i Boeinga i doista grad koji voli stvari raditi drugačije. I možda je upravo zbog toga privlačio vizionare diljem svijeta i postao idealnim domaćinom za 10. konferenciju Udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka pod geslom Hrvatska izvrsnost. A tko su ljudi koji ovdje danas susrećemo? Izvrsni ljudi. Stručnjaci koji drže ključne uloge u snažnim američkim tehnološkim kompanijama, liječnici, znanstvenici, pravnici, umjetnici, poduzetnici koji su dokazali da vizija iz jedne male zemlje može prerasti u globalnu mrežu koja okuplja više od 5000 ljudi. Iza njih su dakako i konkretni rezultati. Lobiranje za povijesnu ratifikaciju ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske i osnivanje zaklade za stipendiranje nadarenih učenika.
9: Kako izgleda suradnja Hrvatske?
8: Znanstvenici, pravnici, umjetnici, poduzetnici koji su dokazali da vizija iz jedne male zemlje može prerasti u globalnu mrežu koja okuplja više od 5000 ljudi. Iza njih su dakako i konkretni rezultati. Lobiranje za povijesnu ratifikaciju ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske i osnivanje zaklade.

0: državama s više od 5000 članova hrvatskog podrijetla, snaga je koja prelazi granice dviju država, jer kombinacija znanja, iskustva i vizije koju AKEP danas ima ide u korak sa zahtjevima suvremenog doba.
1: O tome govori predsjednik zaklade AKEP Krešimir Marušić.
2: Jedna stvar što AKEP otkrije koliko sjajnih individualnih ljudi mi imamo tu u ovoj zemlji, od doktora do tehnologa do financijera. A naša je misija da sve to povežemo u jednu mrežu koja nastavlja da sve to širi. Tako da kad ljudi dođu iz Hrvatske, obično ih vidimo u tehnološkom sektoru, vidimo ih u medicinskom sektoru, nešto u financijama i onda još puno sjajnih individua u raznim drugim dijelovima, da li je to marketing, da li je to ovako media entertainment, ali u svakom slučaju jedan ovako grupacija koja se širi svake godine sve više ljudi dolazi i sve više otkrivamo kako smo biti sposobni, koliko nas u biti ima i tako se umrežujemo.
0: Filantropija kroz mentorstvo jedan je od stupova na kojima počiva djelovanje AKEP-a. Mnogi mladi stručnjaci tako su pronašli svoje puteve.
1: Članica AKEP-a, bivša košarkašica Marta Galić.
3: Kao mlada profesionalka želim otvoriti dalje puteve mladim bivšim sportašima, kao što AKEP to je činio i nastavi činiti za mene.
4: Pogotovo mi studenti trebamo što više mentora koji će nas zapravo uputiti kako i što napraviti nakon med school i kako zapravo krenuti u taj business world.
1: Dodaje bivša odbojkašica iz New Orleansa, Ursula Štaka. Programi AKEP-a usmjereni na edukaciju i karijere privlače mlade Hrvate s obje strane Atlantika. Voditelj zaklade Krešimir Marušić.
2: U sklopu edukacije mi radimo razne programe školarina. Mladi studenti tu u Americi što idu prema Hrvatskoj, da li su to ovako ljetne škole ili na duže. Isto tako studentima u Hrvatskoj omogućavamo školarine kroz razne naše partner škole.
0: AKEP stipendira i studente putem fondacije Future Leaders. Ovo je prilika da razmisle možda i o zaposlenju u Hrvatskoj.
5: I onda još upoznati neki doktori ovdje, drugi ljudi koji radi i u Hrvatskoj i tu, pa da znam gdje mogu u budućnosti možda raditi, koje prilike postoje.
1: Kaže studentica na sveučilištu u Virginiji Ana Berliner.
0: A da bi sjajni ljudi i ideje lakše prodrli na američko tržište, tu je AKEP-ov Career Hub.
6: Taj Career Hub je da pomaže da nađeš inspiraciju gdje da ideš, ko ti može pomoći, što moraš da učiš. Kako mi kažemo, skills je najbolji asset da imaš u tvojoj karijeru, i mentori, da nađeš neko koji razumije kako to se radi, da te pomaže, da vidiš nešto što ti nikad u životu nisi vidjela.
1: Ističe direktorica AKEP-ova Career Huba Marela Klepo. Karijerni dio zaklade usmjeren je na povezivanje hrvatskih i američkih stručnjaka na različitim područjima. Mark Rusinović dijeli svoje iskustvo rada u Microsoftu.
7: Oduševljen sam što sam pozvan govoriti na AKEP konferenciji, što mogu podijeliti svoje iskustvo rada u Microsoftu, posebice na području umjetne inteligencije. Nadam se da ću prenijeti pozitivna iskustva i poruke, jer svjestan sam da postoje određeni strahovi.
0: A već sljedeće godine kreće novi projekt.
2: Sljedeće godine u Hrvatskoj radimo internship program, takozvani, znači program prakse sa firmama u Hrvatskoj, gdje ćemo dovoditi mlade Amerohrvate, da ih tako nazovemo, na praksu, da upoznaju domovinu i da rade sa našim firmama koje mnoge od njih već rade na svjetskom nivou.
0: Poput tvrtke Gideon, koja je svojim robotima pogonjenima umjetnom inteligencijom već prodrla na američko tržište. Amerikancima smo sigurnosni i vojni partner, što je otvorilo vrata i vojnoj industriji.
8: Naša vojna industrija, primjerice Dokin, koji je sad dio Rheinmetalla, Orca, HS Produkt su izuzetno prisutni na američkom tržištu sa nadasve konkurentnim proizvodima i također nama, s obzirom na sigurnosno okružje, na naše planove obrambenih nabavki, američka vojna industrija nam je praktički jedan od glavnih partnera.
1: Dodaje naš veleposlanik u Sjedinjenim američkim državama Pierre Šimunović. I malo sjevernije u Kanadi, poslovni ljudi hrvatskoga podrijetla vide područja potencijalne suradnje. O tome voditeljica Kanadsko-hrvatske gospodarske komore Anita Kelava kaže.
9: Turizam, nuklearna energija, proizvodnja hrane, to su samo neke od industrija na kojima možemo surađivati i stvoriti konkretne mreže.
1: Prvi put na konferenciji je i predstavnik Ministarstva demografije i useljeništva, državni tajnik Mladen Barać, koji je prenio jasne poruke iz domovine.
10: Tu postoji čitav niz, dakle, prepreka koje postoje u ovome trenutku za ljude koji žele investirati u Hrvatsku, a koji se tiču recimo otvaranja bankovnog računa, mogućnosti ulaska u nekakvo poslovno partnerstvo sa recimo

0: domicilnim i rezidentnim stanovništvom u Republici Hrvatskoj. Ali to su sve dakle stvari koje mi rješavamo i u ovome trenutku, a koje se nadamo da ćemo premostiti u onome trenutku kada budemo imali dakle izglasan zakon o demografskoj obnovi Republike Hrvatske, gdje jedno od kapitalnih poglavlja će se upravo odnositi na povratak hrvatske dijaspore, jer mi demografsku stabilizaciju i obnovu Republike Hrvatske ne možemo zamisliti bez aktivnog učešća golemoga potencijala kojeg nosi hrvatska dijaspora.
1: A za sve zainteresirane za povratak u Hrvatsku, posebno inspirativne priče su ljudi koji nakon 30 godina života u Hrvatskoj svjedoče promjeni radne etike i korporativne kulture.
2: Jedan od njih je član IKAP-a John Gašparac.
3: Ta promjena, ta transformacija što sam ja doživio, nije svaki to doživio, ja sam živio svoje ona prve ruke, jedan dio toga je da se kreira jednu kulturu. I neću to ni sad zvati neka kanadska kultura ili američka kultura, to je sad hrvatska kultura, radna kultura, koja se stvorila među ljudima gdje imaš te sinergije i ajmo reći, zajednički ciljevi koje ljudi kreiraju i želu to postići.
1: Za naš korporativni sektor izuzetno je važan ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja potpisan s američkom stranom, ali još čeka ratifikaciju u američkom senatu.
4: Senat ovog trenutka ne zasjeda, budući da se sprema za midterm elections u studenome. Mi ćemo u ovom međuvremenu ulagati napor da razgovaramo sa svima s kojima je potrebno razgovarati u smislu brze ratifikacije u Senatu, u Senatskom odboru za vanjske poslove. I naravno ovog trenutka kad dođe taj trenutak formiranja novog Senata, novog Kongresa, da to bude visoko na dnevnom redu toga.
1: Biće to pobjeda višegodišnjeg lobiranja, u čemu je i AKP odigrao golemu ulogu. Njegova misija se nastavlja, umrežavanje hrvatskih ljudi sa zajedničkim ciljevima.
2: Primjer združene akcije je i film Vukovar, redatelja Jakova Sedlara, u kojemu bi trebala nastupiti velika svjetska glumačka imena.
5: Žele pomoć sve ono za što smatraju da je vrijedno da Hrvatska kaže svijetu o sebi, a ja mislim da je vukovarska tema nešto što mi moramo napraviti.
1: I zato u svemu što radi, AKP će i dalje imati pomoć institucija iz Republike Hrvatske.
6: Iskazujemo podršku našem kontinuiranom partnerskom odnosu i podršku misiji AKP-a, dakle, onome u čemu su oni najbolji, za što se opredijelili, povezivanju ljudi, razmjeni ideja i znanja i jačanju veza između Hrvatske i hrvatskih zajednica, odnosno hrvatske zajednice u Sjedinjenim Američkim Državama.
2: Dodaje glasnogovornik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Alen Matanić. Posebno mjesto u programu jubilarne konferencije u Sijetlu dobili su mediji. Prvi put u povijesti AKP-ova godišnjeg okupljanja održan je panel Hrvatski glasovi, globalni doseg, mediji u digitalnom dobu. Panel je okupio predstavnike tradicionalnih medija, digitalne kreatore, podcastere i druge autore, koji hrvatske priče prenose publici diljem svijeta. U središtu razgovora bilo je pitanje kako novi mediji i ljudi mijenjaju način na koji se Hrvatska i njezino iseljeništvo vide, komuniciraju i međusobno povezuju. Na panelu je sudjelovao i vršitelj dužnosti urednika samostalnog odjela Program za Hrvate izvan Republike Hrvatske HRT-a Vladimir Bernardić. Govorio je o radu ovog programa i važnosti medijskog sadržaja namijenjenog hrvatskom iseljeništvu, ali i o ulozi glasa Hrvatske u stvaranju prostora u kojem se mogu čuti priče hrvatskih zajednica iz različitih dijelova svijeta.
7: Da im moramo pokazati ono što radimo, kako radimo, da doprijeti do njih, dati im sadržaje, pitati njih šta bi htjeli gledati i šta bi htjeli da mi radimo za njih. A mi stvarno to možemo proizvesti na 4 jezika, na španjolskom, engleskom, njemačkom i hrvatskom, gdje je hrvatski najbitniji, a i taj hrvatski je vrlo važan da ga oni mogu naučiti.
2: Ovakvi susreti vjetar su u leđa idejama globalnih razmjera, poput one pristigle iz Perua i koja se počinje realizirati već ovih dana. A o njoj predsjednik Hrvatske udruge Dubrovnik iz Lime, Ivan Orlić, kaže.
8: Kako bismo povezali hrvatsko iseljeništvo diljem svijeta, plan nam je pokrenuti globalnu digitalnu mrežu. Prva stepenica bit će doći do podataka tko je tko, čime se bavi i koje interese ima. Ovu smo ideju predstavili hrvatskoj vladi i ona će nam na tom putu pomagati.
1: Platforma će se zvati Croatia Aid. 4 milijuna Hrvata u Hrvatskoj i 4 milijuna izvan nje. Snaga koju AKP nastavlja promovirati i u novom desetljeću postojanja.
9: Globalna Hrvatska.
10: Od male inicijative pokrenute u Kaliforniji, AKP je izrastao u razgranatu mrežu koja danas povezuje tisuće hrvatsko-američkih stručnjaka. što je ostvareno u proteklih 10 godina i kakvi su planovi za budućnost. Gost Globalne Hrvatske je predsjednik EIKAP-a Nikola Meteš. S njim je u Sijetlu razgovarao urednik Odjela za Hrvate izvan Republike Hrvatske Vladimir Brnardić.
11: Što smatrate najvažnijim postignućem EIKAP-a u posljednjih 10 godina?
12: Pa rekao bi ovaj kontinuirani organski i taj volonterski rast koji imamo. Niko nije očekivao da ćemo nakon 10 godina imati ovakav raspon utjecaja na različite industrije, na različite geografije i da ćemo pozivati Hrvate i ona hrvatska porijetla ne samo u Sjevernoj Americi i Kanadi koji su nam možda najbliži, nego ovo sad Južna Amerika, diljem europskih zemalja i ostatka svijeta.
11: Možete li izdvojiti projekt, investiciju ili neku poslovnu suradnju koja se ne bi dogodila bez EIKAP-a?
12: Pa evo, radimo na mnogim inicijativama. Istaknuo bih našu aktivnost na program potpisivanja sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske. Znamo da taj sporazum pomalo kasni i evo, ovih 10 godina smo tu aktivni sudionik u širenju uvida u tu problematiku i rad sa obe strane da bi se došlo do nekog zajedničkog sporazuma i da bi se to napokon ratificiralo. Pored toga radimo na mnoštvo, rekao bih, nišnih nekih utjecaja u području zdravstvenog turizma, okupljajući zdravstvene djelatnike i doktore i znanstvenike sa raznih sveučilišta, potom naš i legalni, odnosno odvjetnički podgrupa, i razne druge komisije koje imamo koje su fokusirane na jedno određeno područje, ali ono što je poanta svega toga, ti ljudi se nisu poznavali prije, EIKAP kao platforma ih je spojila i evo sad zajednički rade velikim žarom na različitim inicijativama.
11: Smatrate li da je potencijal hrvatskog iseljeništva u američkom gospodarstvu dovoljno iskorišten u Hrvatskoj?
12: Rekao bih da ne. Da li sam svjestan i da li smo svjesni tu u taj ogroman potencijal koji postoji? Da. Radili su se istraživanja, pokazalo se da je u Americi preko 1 milijun ljudi hrvatskog porijekla. Naravno, to uključujući sve generacije i one koje su se asimilirali i tako, ali sama ta brojka je vrlo, vrlo impresivna. Mnoštvo je tu i izuzetnih uspješnih priča, success storiesa, i ljudi dalje gaje ljubav prema tom identitetu, žele doprinijeti, jel? I evo, možda samo falila ta jedna organizirana skupina da spoji one koji imaju nešto ponuditi s onima koji nešto traže. I tu pokušamo biti najbolje što možemo i to multiplicirati na što je više moguće razina.
11: Spomenuli ste generacije, kako privući drugu, treću, četvrtu, pa čak i petu generaciju hrvatskih iseljenika u ovakve projekte, u ovakvo udruživanje?
12: Pa rekao bi baš ova frekvencija ovakvih događaja, ne samo EIKAP-a, nego i naših sličnih partnerskih organizacija iz drugih zemalja. Što smo više i jače u kontaktu, to bolje. Što se više i češće viđamo, to bolje. I to se pokazalo da, evo, i naši članovi su iz raznih generacija, oni koji su baš možda neko treće, četvrto koljeno, rođeni, odrasli tu, možda i ne odlaze često u Hrvatsku, ali gaje taj identitet, pa sve do ovih koji su došli unazad svega par godine. To je jedna lijepa dinamika gledati kako, opet, to su možda iz različite skupine, ali se ipak slažu i ipak imaju jedan zajednički cilj. Jav. I sad, kad bi opet s tim nastavili i širiti dalje proječenost u samim Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama koje su nam slični, vjerujemo da bi naši utjecaj na hrvatsko gospodarstvo bilo tim veće. I u biti radimo ono što dobro rade Irci, što dobro rade Talijani i neki drugi narodi, ne gube taj kontakt, vrlo su homogenizirani i kroz generacije i preko već možda i stoljeća ostaju vrlo vezani u svoju matičnu državu.
11: Vidite li među tim mlađim generacijama veći interes za hrvatsko državljanstvo, studiranje, poslovanje ili čak život u Hrvatskoj?
12: To sigurno je, to nas jako veseli i rekao bi, promijenili su se trendovi imigracije samih iseljenika onih hrvatskog porijekla u Americi. Naravno imamo problem i asimilacije i manje brojčanosti, ali paradoksalno se dešava to da mlađe generacije sad i sa razvitkom Hrvatske na više područja i prepoznaju kao vrlo dobru destinaciju za razne situacije. Da li ići u Hrvatsku studirati sad jer ima puno više programa na engleskom jeziku? Puno je bolja poduzetnička klima nego što je bila prije. Razni su poticaji, razni su kulturni programi i veseli nas vidjeti da je jedan uzrast, porast interesa među tim mlađim populacijama i mi služimo tu opet kao jedan most da bi im kazali ono što se nudi, ono što mogu iskoristiti i naravno potaknuli ih da, da idu što češće u domovinu i putem i neke i naših programa poput domovine i drugih inicijativa.
11: Što bi još Hrvatska trebala učiniti da bolje iskoristi znanje, kontakte i kapital Hrvata iz Amerike?
12: Pa opet se vraćamo na tu frekvenciju da što smo češće zajedno u boljem kontaktu, to je to. Niko nije savršen ni s jedne ni s druge strane. Mislim da imamo puno naučiti jednih od drugih i opet jedno tom zajedničkom teamwork i raspoloženju da imamo. Dakle, nama je bitno od Hrvatske učiti sve što se tiče tog identiteta, baštine, da to sačuvamo. A opet, naši Hrvati su tu kroz svoje karijere postigli mnogo toga. Imaju nekih znanja koji su vrlo vrijedna za primijeniti u našem domaćem tržištu i gospodarstvu. I sad je nekako cilj naći tu sredinu između tih dviju strana koje, evo, činimo. Veseli nas vidjeti da je sama država Republika Hrvatska to prepoznala na zadnjih 10 godina i kontakti su vrlo češći i prisni, evo, razni programi, poticaji, natječaji na kojima, evo, pokušamo to isto plasirati tu među tom velikom populacijom hrvatskog porijekla vamo i vidimo da su brojke u porastu i evo, ako nastavimo ovim trendom, jako je inspirirajuće razmišljati da ćemo biti za 10 godina, kamoli možda 20-30 i za one koji će doći nakon nas.
11: Gdje vidite EKAP u sljedećih 10 godina? Što biste još željeli postići?
12: Puno toga, ali evo, bit ćemo i skromni i zadovoljni za sad. EKAP, čini mi se, naravno, želimo i dalje taj organski, zdravi, autentični rast članstva. Nekoliko tisuća, kad bi već i prešli možda to neko magično brojko, 10,000 članova, samo u Americi. A ono što je, evo, i neka nova, nešto što se otvorilo na zadnji par godina je i ta prisutnost EKAP-a u drugim zemljama svijeta. Evo. E sad, cilj nam je to institucionalizirati, jer evo, ideja je očito svježa, ljudi se prepoznaju, rezoniraju s njom i sad kako da ovaj momentum ne izgubimo. Evo. Dakle, moramo opet malo i ojačati što se tiče organizacijske strukture, financijskih i što se tiče budžeta, ali to sve doprinosi tome da ćemo moći više ulagati u razvoj ovakvih inicijativa, obuhvatiti puno više ljudi i evo, nekome unaprijediti i život i evo, neke druge stvari koje će nas veseliti. Ali evo, kroz 10 godina, ovih prvih 10 godina je bilo bitno, ajmo reći, da ta ideja preživi, što je. I sad sljedećih 10 godina gledamo na to baš taj eksponencijalni rast, povezivanje i sa partnerskim organizacijama diljem svijeta, jače suradnje sa domicilnim i tvrtkama iz privatnog i iz javnog sektora i državnim uredima. I evo, ne dozvoliti da se Hrvati gdje god se nalazi u svijetu da popusti ta spona i da bez obzira na koliko nas je malo da smo jako, jako dobro povezani.
11: Gospodine Meteš, čestitam vam na organizaciji konferencije, zahvaljujem vam na razgovor.
12: Hvala vam lijepo još jednom na pozivu.
9: Globalna Hrvatska.
10: Utrka za nove članove predsjedništva dobrim je dijelom obilježila opće izbore u BiH prošle nedjelje. Darijana Filipović iz HDZ-a BiH pobijedila je u utrci za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Najbolje rezultate među strankama su ostvarili SNSD, SDA i HDZ BiH. Više u osvrtu našega kolege dopisnika Branislava Vrbića.
13: Preliminarni rezultati pokazuju da je Darijana Filipović osvojila 111.646 glasova, Slavin Kovačević iz Demokratske fronte 73.212, te Zdenko Lučić, kojega je podržala Hrvatska petorka HDZ 1990, HNP, HDS, HRS i HSS 54.848 glasova. Sve hrvatske stranke složile su se da su Hrvati u BiH nakon 8 godina, odnosno ukupno 4 mandata Željka Komšića, nametnutog Hrvatima većinskim bošnjačkim glasovima, dobili legitimnu članicu predsjedništva BiH. Deniz Bećirović iz SDP-a BiH pobijedio čelnika SDA Bakira Izetbegovića i bit će bošnjački predstavnik, a Željka Cijanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata bit će srpski predstavnik u predsjedništvu BiH. Gostujući u Dnevniku Plus radio televizije Herceg Bosne, Filipović izborni rezultat opisala kao najveće povjerenje koje je dosad dobila u političkoj karijeri, ali kao veliku odgovornost.
14: Ono što je najvažnije je da hrvatski narod ovaj put ima mogućnost i priliku da kaže ko želi da ga predstavlja u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Tim više što ovaj put je u izbornom procesu bila je primjena ovih novih izbornih tehnologija, tako da su ovaj put otklonjene svake špekulacije oko toga ko treba predstavljati hrvatski narod. Ali ono što mi je Još važnije je da ovo ne ostane samo hrvatska pobjeda, nego da, budući da smo ovaj put eliminirali taj glavni izvor nestabilnosti i nepovjerenja oko preglasavanja, da ovaj put pokažemo da ovo što je hrvatska pobjeda, da na ovaj način dobiva i Bosna i Hercegovina.
13: Osvrnula se i što očekuje od budućeg saziva predsjedništva BiH.
14: Da vidim uopće što je to zajedničko što mi zajedno možemo napraviti i želim to uraditi čim prije. Naravno, svjesna da se nećemo slagati oko svega, ali mislim da zajednički minimum već postoji, pogotovo oko europskog puta Bosne i Hercegovine, mira, stabilnosti, funkcioniranja institucija i tako dalje. Ono što je meni najvažnije je da oni imaju legitimitet predstavljanja svojih naroda, imaju. Ovi izbori pokazali su da su oni legitimni predstavnici i to je ono što ću ja poštovati. Čestitala sam. Moja je želja da ovaj naš mandat sljedeći bude upravo primjer da pokaže kako, da na neki način promijeni percepciju o predsjedništvu Bosne i Hercegovine od onoga da je to institucija koja je često izvor sukoba i neslaganja, da to zapravo bude jedan ogledan primjer kako Bosna i Hercegovina može funkcionirati.
13: Filipović je istaknula što vidi kao osnovicu poboljšanja političkih odnosa u Federaciji BiH između Hrvata i Bošnjaka.
14: Tako da mislim da politički predstavnici trebaju odraditi svoj dio posla i želim zapravo da i Hrvatima i Bošnjacima da ih prestanemo uvjeravati da dobitak jednog je gubitak drugog. Jer ravnopravan Hrvat nije prijetnja Bošnjaku, ni ravnopravan Bošnjak nije prijetnja Hrvatu, ali sam posve svjesna da jedino to trajno možemo riješiti izmjenama izbornog zakona.
13: Potvrdila je da nije odustao od ranije najave mogućih smjena veleposlanika i da će otvoriti ured hrvatskog člana predsjedništva u Mostaru. Projekcije broja osvojenih mandata ukazuju da će se na vlast na državnoj razini vjerojatno vratiti velika koalicija triju nacionalnih stranaka HDZ, BiH, SDA i SNSD, a one će biti okosnice i vlasti u entitetima. Sve druge potencijalne koalicije realno imaju vrlo slabe izglede. U konačnici, ishod bitke za vlast u državi ovisit će o omjeru snaga u Domu naroda parlamenta BiH koji tek treba biti izabran. Tko bude imao 3 od 5 zastupnika u svakom od 3 nacionalna kluba, bit će neizbježan partner u vlasti jer će kontrolirati kvorum u Domu naroda, bez čijih odluka ne može stupiti na snagu ni jedan zakon. Za vlast u Federaciji BiH također će biti vrlo značajan sastav Federalnog doma naroda. Cijeli taj proces započet će u županijskim skupštinama iz kojih se biraju izaslanici za Federalni dom naroda. Dragan Čović, čelnik HDZ BiH, najavio već za idući tjedan prve sastanke s predstavnicima SNSD-a i SDA. Među strankama s hrvatskim predznakom uvjerljivi pobjednik izbora je HDZ BiH, dok su i čelnici oporbene Hrvatske petorke poručili da su zadovoljni svojim izbornim rezultatima. Ove izbore obilježila je rekordno niska izlaznost od tek nešto više od 42%, odnosno glasovalo je 1,43 milijuna birača od više od 3,4 milijuna upisanih. Izlaznost je prije 4 godine iznosila gotovo 50%. Središnje izborno povjerenstvo BiH bi konačne i službene rezultate izbora trebalo objaviti do početka studenog, a nakon toga počinju teći rokovi za uspostavu tijela vlasti. Prvo na redu je predsjedništvo BiH, koje treba biti konstituirano u roku od 15 dana od objave konačnih rezultata, te bi trebalo profunkcionirati sredinom idućeg mjeseca.
9: Globalna Hrvatska.
10: Održani su opći izbori u Bosni i Hercegovini. Darijana Filipović bit će hrvatska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nakon 8 godina Hrvati ponovno imaju svojeg predstavnika u državnom vrhu. Uz nju u predsjedništvu su izabrani bošnjački član Denis Bečirović iz SDP-a te srpska članica Željka Cvijanović iz SNSD-a. Što izborni rezultati znače za buduće političke odnose u Bosni i Hercegovini, položaj Hrvata i europski put zemlje, s Darijanom Filipović razgovarao je Ilko Barbarić.
15: Uvjerljiva pobjeda HDZ-ove kandidatkinje Darijane Filipović za hrvatsku članicu predsjedništva BiH poruka je da Hrvati imaju legitimnu predstavnicu u kolektivnom šefu države.
16: Pokazalo se da Bosna i Hercegovina je država 3 konstitutivna naroda, da Bosna i Hercegovina mora se na principu konsenzusa i dijaloga, međusobnog uvažavanja jedino praviti iskorak, a ne koristiti se nekakva retorika koja će nas sve skupa vraćati nazad.
15: Očekuje se da će uskoro krenuti razgovori o formiranju nove koalicijske vlasti pred kojom je prva zadaća izmjena izbornog zakona, poručuje šef HDZ-a BiH Dragan Čović.
17: Hvala predstavnicima bošnjačkog naroda što su razumjeli koliko je važno da se pretjerano ne uključuju, iako nemamo riješeno izborno zakonodavstvo, a morat ćemo ga prvo riješiti da više nikad ne strepimo na ovakav način da neko drugi može biti riješiti.
18: Hrvatski narod je izabrao svog predstavnika u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, preciznije svoju predstavnicu, i zato želim zahvaliti prije svega svima onima koji su danas preuzeli odgovornost, dali svoj glas i dali nam povjerenje. Hvala lijepo. Na pitanje može li Bosna i Hercegovina drugačije, večeras smo dobili odgovor. Dali su ga ljudi koji su danas ustajano čekali u redovima, učili o novoj tehnologiji, ali nisu htjeli propustiti šansu koja se postavila pred Bosnu i Hercegovinu.
15: Filipović najavljuje dobru suradnju sa srpskim i bošnjačkim predstavnicima u državnom predsjedništvu. Jednako tako treba ubrzati europski put BiH i još bolju suradnju s Hrvatskom, koja podupire Bosnu i Hercegovinu u tom procesu, poručuje novoizabrana hrvatska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine.
9: Globalna Hrvatska.
10: Pod naslovom Studentski putokaz, Hrvatsko nacionalno vijeće i ove godine u Subotici organiziralo prijem za brucoše hrvatske zajednice iz Vojvodine koji će studirati u Hrvatskoj. Prenesena su im iskustva starijih studenata, dane preporuke za smještaj, snalaženje i lakše svladavanje studentskih obveza u novim sredinama. Dio je to sustavnog afirmiranja i praćenja obrazovanja na hrvatskom jeziku u Srbiji, koje je zastupničko tijelo hrvatske zajednice proglasilo najvažnijim područjem u svojemu djelovanju. Josip Stantić.
19: Na hrvatska sveučilišta iz Vojvodine ove godine odlazi 24 studenata, dok na studijima u Srbiji hrvatska zajednica ima preko 100 akademskih građana. Marijan Crnković nije pohađao hrvatsku nastavu u Subotici, ali je svejedno na studiji otišao u Osijek. Ispričao nam je tko mu je u tome pomogao.
20: Pa Nataša Stipančević, također i prijatelji koji su prije bili na fakultetu, to jest koji su sad na fakultetu u Hrvatskoj, i ostali koji žele da upišu isto. Jedni drugima smo pomagali, tako što smo dijelili informacije, slali neke ono datoteke koje bi trebali ispisati i tako to. Ima malih problema koje su možda prevođenje i sve ostalo. Mislim, uglavnom su to samo papiri. Papirologija je možda teška, ali generalno na kvoti Hrvati izvan RH nije ništa problem, iskreno. Čak ti više možda i puno lakše nego upisati samo ovako.
19: Marijan je bio jedan od sudionika susreta pod nazivom Studentski putokaz u Hrvatskom domu Matici u Subotici. Predavači budućim studentima hrvatskih i srpskih sveučilišta bili su njihove starije kolege koji su stekli iskustvo studentskog života izvan rodnog grada. Josipa Dulić, sada profesorica hrvatskog jezika i književnosti, objasnila je što je njoj bilo najteže na studiju u Osijeku.
21: Definitivno je bila sama organizacija učenja. Iako nas je srednja pripremila dosta, evo gimnazijom slučaju, na učenje, ali na fakultetsko učenje nikad nisi dovoljno spreman. To je možda bio najveći nekakav šok, kako organizirati vrijeme, kako rasporediti sve ono što fakultet i slobodno vrijeme nudi s onim što je zapravo najvažnije, a to je kako proći te godine i uspješno završiti studij.
19: Bio je ovo drugi studentski putokaz koji organizira Hrvatsko nacionalno vijeće. Nakana je, navodi članica HNB-a zadužena za obrazovanje, Nataša Francuz.
22: Da maturanti koji evo se pripremaju za upis na studije, kao i oni koji su to već učinili, koji su se upisali, da dobiju još više informacija o, tako reći, studentskom životu u Republici Hrvatskoj, kao i u Republici Srbiji. Evo konkretno ćemo danas čuti studentice koje su bile ili koji su trenutačno u Zagrebu, Osijeku, Vukovaru, Beogradu, i evo to dobit će neke informacije o tome kakav je studentski život u drugom gradu, u drugoj državi, na koji način otvoriti račun, gdje su najbolje pogodnosti, kako zdravstveno osiguranje riješiti, koji su to možda neki studentski poslovi. Iz godine u godinu nama se upis konkretno u Republiku Hrvatsku, pošto najviše tim studentima pomažemo, jer je lakše nama doći možda do nekih informacija. Unazad nekih 10 godina zaista HMV ulaže velike napore, što se vidi evo i prema upisima. Svake godine imamo sve veći broj upisanih. Svakako da je to i pohvalno i dobro, ali se nadamo da će se oni našoj zajednici vratiti.
19: Skup je otvorila predsjednica HMV-a Jasna Vojnić riječima da tijekom studiranja u Hrvatskoj mladi mogu računati na podršku hrvatskih institucija i svoje zajednice. HMV godinama unazad pomaže učenike koji žele studirati u Hrvatskoj. Osigurava pripremne sate, zalaže se za mjesta na fakultetima po posebnim kvotama za hrvatsku manjinu izvan domovine, a rješava administrativne zapreke kod upisa i na druge načine pomaže. Zbog toga, kako kažu u vijeću, interes je za studiranje u matičnoj domovini u porastu, ali raste i broj onih koji se nakon studija vraćaju u zavičaj.
9: Globalna Hrvatska.
10: Austrija je jedna od rijetkih zemalja u koju još uvijek više Hrvata dolazi nego se iz nje iseljava. No, sve je više mladih rođenih u Austriji koji bi željeli studirati i svoj život nastaviti u Hrvatskoj. Posjetili smo Salzburg i tamošnju hrvatsku katoličku župu Svetog Alojzija Stepinca koja svakoga petka okuplja desetke mladih Hrvata. Ivan Milun.
0: U najbogatiju austrijsku regiju Hrvati su počeli stizati još prije 60 godina, no najveći val doseljavanja pokrenuo je rat. Početkom 90-ih ovamo su ih stigle tisuće, ponajviše iz Bosanske Posavine i Srednje Bosne. Njihova djeca i unuci zadržali su vezu s Hrvatskom, često posjećujući širu obitelj, pa mnogi danas razmišljaju o studiju u Zagrebu ili Zadru.
3: Planiram studirati nešto u ekonomskom smjeru, najvjerojatnije financije i poslovno pravo. Možda ću ići u Zagreb studirati, to bi mi bila želja. Sviđa mi se da su ljudi puno vani na cesti, u kafićima, druže se, pričaju, znači uvijek je neki život, nije nikad prazan grad.
4: Ja sam već bio puno puta u Zadru, u gradu, tamo na more i sve to. Bilo mi je tako lijepo da očicu živci za par godina tamo. Ja sad živim ovdje sad skoro 19 godina, ali uvijek kad sam u Hrvatskoj ja se više osjećam kući nego što se ovdje osjećam i mislim da je to razlog. Taj identitet, to, da je to najčvrstije u nekom unutra, da.
23: Pa planiram možda studirati u Hrvatskoj i tamo možda da studiram doktorat, još ne znam baš, ali sigurno ću studirati u Hrvatskoj. Pa ljepše mi je tamo, hoću da se isto sa hrvatskim opet, no da opet pričam više već da sam sad.
0: Očuvanje jezika jedna je od zahtjevnijih zadaća, jer gotovo svi oni rođeni su u Austriji ili Njemačkoj.
3: Pazim na to da ne izgubim jezik, da često pričam hrvatski, jer ako duže vrijeme pričam njemački, onda mi nekad ne padne riječ na pamet, pa onda to zaborim, zato jako pazim da često pričam hrvatski.
24: Mojim roditeljima je bilo jako važno da naučimo hrvatski.
25: Prije nego što sam krenula u vrtić, mi smo samo hrvatski pričali doma i sad isto kad dođem škole samo pričam hrvatski. I kad nazovem babu i didu, naravno moram hrvatski pričati. Ja mislim da je to njima nekako isto neki ponos koji oni nosi u sebe da se ja više vidim kao Hrvatica. Ali ja mislim da je to odlika koju ti moraš sam odlučiti jer više osjećaš kao Hrvat ili više kao Njemac ili Austrijanac.
0: Iako još premladi da bi sa sigurnošću znali gdje će ih život odvesti, većina njih zna gdje ih srce vuče. Posebice rijetki među njima koji su djetinjstvo proveli južnije.
26: Pa ne vidim se ovdje u budućnosti. Nisam nikola na taj život, jeli, znači termini, ovo, više volim nekako sve spontano. Kad me društva zove, jel idemo i tako.
27: Ja bih vjerovatno htio ovdje početi sad završiti školu i početi raditi. I onda kad budem malo stariji i imao djecu i sve, vjerovatno opet doći u Salzburg živjeti. I možda kad budem opet jako star, onda se priseliti opet u Oraše.
0: Međusobnu povezanost mladih Hrvata u Salzburgu najviše potiču okupljanja petkom poslije večernje mise u župi Svetog Alojzija Stepinca.
28: Ja obožavam ovdje ići na susret zato što mi smo baš to krenuli prije 2-3 godine
1: i probam baš doći svaki petak, zato što sam upoznala ovdje najbolje prijatelje, upoznala sam svoje prijatelje skoro i baš volim dolaziti vamo, baš nam je super i družimo se i poslije i privatno se družimo dosta.
2: Da se družim sa svojim ljudima i ono, imamo mi vjeronauk u školi isto, ali nije isto kao ovdje, nekako ovdje je opet drugačije i više se ono, više se cijeni vjera nego ovdje u Austriji.
0: Iako je austrijsko društvo već generacijama naviklo na doseljenike iz drugih kultura i mentaliteta, te se nitko ovdje ne osjeća diskriminiranim zbog svojeg podrijetla, ovdašnji pastoralni suradnik koji s mladima radi već 13 godina kaže: svaka ptica ipak svome jatu leti.
5: Ja mislim da sva segregacija koja se događa, događa se prirodno. Dakle, događa se sa suglasnošću oba dviju strana, da tako kažem. Dakle, svako ko je ovdje stranac, druži se sa ljudima iz te zemlje koje se osjeća da u stvari pripada. Ne zato jer je odbačen od, ajmo reći sad, nekih Austrijanaca, od domaćeg stanovništva, nego zato jer ni on ne želi sad nekakvu dublju povezanost s njima i možda nema u biti ni mogućnost ostvariti tu povezanost zbog tih kulturoloških razlika.
6: Pa evo, ja sam ovdje rođena, meni se sviđa ovdje, imam ovdje i svoje društvo, ali dosta mi je familije dole i ja bih htjela da otiđem jednom opet.
2: Dole je puno više opušteno, ovdje su ljudi nekako, mislim, dobri su i ovdje isto ljudi, samo lijepo je opet biti kod svojih ljudi, da.
0: Osjećaj pripadnosti prenesen je tako i na generaciju koja se rodila i odrastala stotinama kilometara daleko od zavičaja svojih roditelja. Stoga i ideju o povratku u domovinu ne doživljavaju kao odlazak u nepoznato, nego kao konačni dolazak kući.
9: Globalna Hrvatska.
10: Predstavništvo Hrvatske gospodarske komore u Republici Austriji na čelu s direktoricom Danielom Rajniš organiziralo je u ponedjeljak na svojim prostorijama u Beču poslovni susret na kojem se okupilo oko 20 predstavnika hrvatskih i austrijskih kompanija iz željezničkog sektora. Skup je pratila Snježana Herek.
7: Kao što znate, Republika Hrvatska dosta investira u željezničku infrastrukturu. Dakle, naša zemlja se nalazi u velikom investicijskom ciklusu u željeznicu. Prema Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture do 2030. godine za željezničku infrastrukturu planira se gotovo 6 milijardi eura, a za sljedeće dvije godine, dakle 2026. i 2027. akcijski plan ministarstva predviđa gotovo 684 milijuna eura, a do 2030. godine planira se obnoviti 440 km kolosijeka i modernizirati još dodatnih 222 km. Naravno, tu je i pruga iz Austrije prema Luci Rijeka, koja je nama od strateške važnosti i upravo evo, zbog svih tih spomenutih stvari organizirali smo ovo događanje danas, pozvali austrijske partnere, udruženje austrijskih željeznica i njihove članice kako bi se umrežili sa hrvatskim tvrtkama, da vidimo gdje je potencijal hrvatskih tvrtki za prisutnost na austrijskom tržištu, obzirom da hrvatski sektor za infrastrukturu i željeznicu, pogotovo za željeznicu, nemamo toliko puno tvrtki koje se bave baš tim sektorom željeznice, ali imamo vrlo renomirana imena. Danas smo ovdje imali od tvrtke Končar preko tvrtke Metal Produkt, željezničkog projektnog društva i drugih. Dakle, to su sve renomirane tvrtke koje imaju itekako nešto za ponuditi austrijskim partnerima i gdje mislimo da bi suradnja na zajedničkim projektima i tenderiranju tih tvrtki u Austriji itekako bila od velike koristi.
8: Spomenuli ste prioritetnu liniju željezničku prema Rijeci, naravno Austrija, pa u smjeru Rijeke. Da li su navedeni gospodarstvenici, menadžeri, njihove tvrtke također spominjali Zagreb? Svi Austrijanci, mnogi, ali i Hrvati koji ovdje žive, žale se na ovaj dugački put od Zagreba do Beča. Možda i tu ima zainteresiranih da to više ne traje 7-8 sati, nego da dođu kraće do hrvatskog glavnog grada koji je postao i središte kontinentalnog turizma.
7: Tako je, upravo slijedom toga organizirali smo inicijalne razgovore u parlamentu Republike Austrije sa gospođom Gudrun Kugler i sa veleposlanstvom Republike Hrvatske u Beču, gdje smo pokrenuli razgovore na temu važnosti željeznice i željezničkog projekta i spajanja Austrije sa Lukom Rijeka. Taj projekat je već na stolu dugi niz godina, tako da evo sve tri strane moraju sjest za isti stol. Mi smo tu da iniciramo takve sastanke, da jednostavno pobudimo taj duh da se krene razmišljati i aktivno baviti tom temom. Tako da austrijska strana je itekako zainteresirana za to, kao i hrvatska, tako da ćemo svakako u narednom periodu imati jedno, pa rekla bih čak i follow-up događanje koje smo planirali imati na ministarskoj razini u parlamentu Republike Austrije.
10: Jakov Ungarov, direktor realizacije u poslovnom području urbane mobilnosti i infrastrukture grupe Končar.
11: Sa austrijskim firmama postoji već duga tradicija što je kako radimo na hrvatskom tržištu. Neke komponente za vozila isto kupujemo od austrijskih firmi, ali zbog nekih ciljeva Končara i planova budućnosti, cilj nam se u svakom slučaju širiti i tu vidimo jako dobru priliku da se prezentiramo i austrijskim firmama i austrijskim željeznicama i da prezentiramo naše mogućnosti, da vidimo da ta suradnja nije samo vezana za Hrvatsku već i dalje. Naravno, dosta tih firmi je i međunarodno priznato, pa možda ne se samo veza za Austriju već i šire. To nam je neki prvenstveno plan, jer trenutačno je stvarno ciklus ulaganja u željeznice u Hrvatske velik, ali moramo razmišljati o budućnosti i jednom kad to završi što dalje i kako dalje iskoristiti to znanje koje unutar Končara imamo već dugo i tradiciju, odnosno i po tradiciji taj sektor s kojima se bavimo, da se nastavimo to i dalje primjenjivati.
8: Ovdje ste razmijenili vaša iskustva i sa austrijskim kolegama, sigurno vaša ocjena koliko su oni zainteresirani za suradnju s Hrvatskom i za zajedničke projekte?
11: A gledajte, bit ću otvoren, znači željeznice su ipak, ajmo reći, stara tehnologija što bi se reklo, i tu je za napraviti velike pomake treba sigurno vremena. Malo se šalimo u Hrvatskoj kako su vlakovi spori i tako, ali malo tako i funkcionira i to poslovno područje, ali se mijenja. Jer jednostavno zbog zelene tranzicije, prelazak na održivi prijevoz i tako, treba infrastruktura da to podrži. I ulaganja su stvarno velika i jednostavno je toliko projekata da je to teško pokriti sve sami. Kažem, tu vidimo našu priliku za napraviti iskorak.
8: Jeste optimista što se tiče te suradnje? Hrvatska se uvijek spominje kao pouzdan partner, ali Austrijanci su inače pedantni, traže neke svoje posebne uvjete. Ima tu dobre podloge za suradnju?
11: Uvijek sam optimist, naravno da ima, jer da ne prvenstveno vjerujemo u naše znanje i iskustvo koje imamo. Na kraju krajeva to je ono što vrijedi. Možemo mi prezentirati se da smo lijepi, ovakvi, onakvi, ali kad dođu tehnička pitanja, tu sigurno možemo pokazati da imamo iskustvo i to je zapravo naša snaga i zašto postojimo preko 100 godina u ovom obliku. Samo je ideja razmišljati kako dalje i kako to proširiti. Na kraju krajeva možda i ne treba, možda i neće uspjeti, ali idemo probati pa ćemo vidjeti kako će ići dalje. Ako ne, okrenut ćemo se neće drugo, da se razumijemo. I neuspjeh, tu skupljamo nekakve iskustva, što je trebalo, što smo mogli promijeniti i samo tako možemo ići dalje.
8: Ovdje je spominjan i prioritet iz Austrije prema Luci i gradu Rijeci. Što je sa Zagrebom?
11: Dobro, Zagreb kao središte Hrvatske sigurno će biti povezano sa koridorima i sa susjednim zemljama, ali evo ovaj projekt koji ste spomenuli, spoj sa rijekom Beča, možda bi to bio možda i prvi projekt koji bi uključio i ne samo radove u Hrvatskoj, već i malo šire, ali dobro, za sad su to, ajmo reći, lijepe želje, vidjet ćemo kako će se razvijati, nadam se da će se, o tome se da se razumijem, ozbiljno razmišlja, ali to će ipak trebati malo konkretnije razraditi, vidjeti na koji način to sprovesti i di Končar može naći svoju poziciju u cijeloj toj priči.
10: Organizator Bečkog susreta bilo je predstavništvo Hrvatske gospodarske komore u Austriji u suradnji s veleposlanstvom Republike Hrvatske u Republici Austriji i Verband der Bahnindustrie Österreich.
9: Globalna Hrvatska.
10: U godini u kojoj se obilježava 800. godišnjica smrti svetog Franje Asiškoga, Matica Hrvatska i Franjevačke zajednice okupile su književnike, znanstvenike i Franjevce na književno-znanstvenom skupu Književna, jezikoslovna i misionarska djelatnost Franjevaca kroz povijest na prostoru Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Govore Dubravka Brezak-Stamać, pročelnica Odjela za književnost Matice Hrvatske i fra Ivica Jagodić, provincijalni ministar Hrvatske Franjevačke provincije Svetog Čirila i Metoda.
12: Ovaj skup je i naslonjen kao skup koji je htio iz jednog novijeg vremena interpretacije napraviti analizu onoga što su Franjevci zaslužni kao čuvari hrvatskoga jezika, s obzirom na to da oni dolaze u hrvatske krajeve već 30. godina 13. stoljeća, a na prostor Bosne 90. godina. Kako je taj prostor naš uvijek bio omeđen turskim osvajanjima, u stvari čuvanje jezika bilo je i pitanje samoopstojnosti.
13: Znamo da je Bosna bila isprepletena sa različitim okolnostima gdje su Franjevci u Bosni bili uvijek usidreni u svoj narod i uvijek su znali način kako živjeti evanđelje, kako biti s čovjekom, kako pokazati blizinu, kako biti brat, kako biti ujak, i na taj način su evo radosno živjeli svoje franjevstvo, ali iznad svega evanđelje.
9: Globalna Hrvatska.
14: Globalna Hrvatska.
15: Global Croatia.
16: Globales Kroatien.
17: Croatia global. Global.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Nakon smrtonosnog raketnog napada na zračnu luku u glavnom gradu Saudijske Arabije, jemenski hutisti i dalje prijete. Papa Lav XIV. Mora na operaciju pluća. Završena arbitraža. U slučaju štrajka u zagrebačkom holdingu mora raditi 22% zaposlenih. Vrijeme sutra djelomice sunčano, na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi s grmljavinom, na moru bura. Temperatura od 16 do 22 stupnja.
2: Najmanje je 12 ljudi poginulo, a 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih hutista na zračnu luku u Rijadu. Bio je to već treći napad na taj aerodrom koji su izveli hutisti, koji inače podupire Iran. Napetosti na Bliskom istoku dodatno rastu u složenoj situaciji između Jemena, hutista i Saudijske Arabije, a Donald Trump izjavio je kako razmatra mogućnost da se i SAD uključi u napade na hutiste. Braslav Bradić.
3: Najteži napad na saudijsku zračnu luku u više od 10 godina. Nema naznaka kad će se zračni promet normalizirati. Aerodrom Kralj Khalid Riyad dobitnik je mnogobrojnih međunarodnih nagrada zrakoplovne industrije, te je često na popisima najboljih zračnih luka na svijetu i kao takva je jedan od simbola saudijskog gospodarstva. Hutisti su upozorili sve dionike saudijske zrakoplovne industrije da izbjegavaju saudijski zračni prostor. Već su prije bili najavili da će mete njihovih napada biti upravo zračne luke. Prema njihovim procjenama, recipročno napadima jemenske vojske koju podupire Rijad. Pozivamo sve da naše upozorenje shvate ozbiljno, a Saudijska Arabija snosi odgovornost na svako neuspješno presretanje, poručili su hutisti. Saudijska vojska posljednjih je tjedana pojačala vojno sudjelovanje u Jemenu, nakon što su hutisti prošlog mjeseca zauzeli strateški teritorij uz obalu Crvenog mora, kod tjesnaca Bab el-Mandeba. Američki predsjednik Donald Trump razmatra napade na hutiste, iako je dosad izbjegavao uključivanje u taj sukob. Evo što je rekao o napadu.
4: Mislim da je to grozno. Oni se znaju braniti. Saudici su dobri borci, ali mislim da je taj napad grozan.
3: Američki državni tajnik Marco Rubio napad hutista nazvao je potpuno neprihvatljivim, te dodao da je poginuo jedan Amerikanac. Visoki dužnosnik jemenske vlade za Al Jazeera je rekao da su napadi hutista na civile jednostavno previše, te je vrijeme da se poduzmu mjere za njihovo odbijanje i pozivanje na red. Potpora jemenskoj vladi došla od gotovo svih arapskih zemalja te iz Europske unije.
0: Volodimir Zelenski oglasio se nakon izjave Donalda Trumpa da bi trebao biti smijenjen s dužnosti predsjednika Ukrajine. Trump je zatražio da Kijev prekine napade na rusku energetsku infrastrukturu jer zbog njih raste cijena dizela. Rekao je i kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika koji će biti sposoban postići dogovor. Zelenski kaže da je spreman na prekid ako i Moskva prekine napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Još je jedanput ponovio da je pravi uzrok rata u Europi Rusija i samo Rusija. Prekid napada moguće već danas, no Putin to ne želi, poručio je Zelenski. Trumpova izjava o smjeni vlasti izazvala je ogorčenost na ulicama Kijeva. Dio građana poručio je da im nitko nema pravo govoriti što da rade, te kako se čini da su ih partneri izdali.
2: Papa Lav XIV. Mora na operaciju. Vijest o zdravstvenim problemima podijelio je s vjernicima na kraju današnjeg Angelusa.
4: Nedavno su tijekom kontrolnih pregleda liječnici pronašli mali lokalizirani čvorić na mojem plućnom krilu. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i lokaliziran je. Liječnici smatraju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam podvrgnuti se operativnom zahvatu kako bi se čvorić uklonio. Operacija je već dogovorena za nadolazeće dane. Zahvaljujem vam na duhovnoj potpori i vašim molitvama. E mi affido alla vostra preghiera.
2: Dnevne novosti. Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i sindikata kojim su utvrđeni poslovi koje radnici moraju obavljati u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na dan mora raditi 22% zaposlenih u holdingu. Arbitraža u ZET-u još nije završena. Snježana Miljak.
5: nakon što su se Zagrepčani tijekom nedavnog štrajka suočili s prekinutim tramvajskim i autobusnim prometom i znatno smanjenim odvozom otpada, donose se odluke o minimalnim razinama usluga u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Odluku nam je komentirao predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić, koji ističe.
6: Prvo da smo mi u ovom štrajku osigurali nužni dio i da neću reći baš cijeli grad Zagreb, ali veliki dio grada Zagreba nije osjetio da je štrajk, kad smo mi vozili bolnice, škole i vrtiće i kasarne i državne institucije, pa i velika naselja. To se tiče arbitraže, sindikat daju izdvojeno mišljenje po tom pitanju, arbitar je presudio tako kako je presudio, mi ćemo to naravno poštivati i možda je i nama u budućnosti olakšanje da znamo što je to za nekoga nužni dio i što to treba raditi u tom nužnom dijelu. Tako da ne vidimo ovdje ništa sporno.
5: Još se čeka odluka o arbitraži u ZET-u, predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
7: Kada govorimo o ZET-u, znamo da je prijedlog poslodavca na početku kada je predložio te poslove bio 41% ukupnog broja radnika ZET-a da bude, odnosno od 3900 1607. Arbitraža, evo ga, ide dalje i ovaj tjedan se nastavlja. Predstavnici sindikata, znači, daju svoje prijedloge kako bi to trebalo zvučiti. Naravno da očekujemo da to neće biti taj broj od 41% ili ukupno 1607 radnika.
5: Odluka se, kaže, očekuje do kraja tjedna. Vjeruje da će biti i prije. Podsjetimo, pregovori o kolektivnim ugovorima i dalje traju. Ponuda koja je bila i prije štrajka ponovno je ponuđena, a svima je u interesu da se postigne dogovor, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Zbog jučerašnje nesreće na kolodvoru Meje još je zatvoren željeznički promet kod Rijeke. Nastala je velika materijalna šteta kada je 11 vagona natovarenih žitom iskliznulo iz tračnica i završilo u provaliji. Izvlačenje vagona još nije počelo, no uklanja se uništeni dio pruge.
4: Vlasnik vagona je tvrtka Transagent, iz koje su potvrdili za HTV da imaju dozvolu za vožnju u cijeloj Europskoj uniji. No nakon nesreće sumnjaju da možda ipak postoji neki problem, te da se tim vagonima više neće koristiti. Predsjednik sindikata strojovođa Hrvatske Nenad Mrgan još je jučer napomenuo da je problem u vagonima koji su prema njegovim riječima proizvedeni u Armeniji, te da je njihova sigurnost upitna. Mrgan je pohvalio strojovođu i rekao da se radi o novim vagonima i o dobroj lokomotivi, no unatoč tome ponovno se dogodila nesreća.
2: Sinoć je buknuo požar u sortirnici otpada u Loparu na otoku Rabu koji je zahvatio veću količinu otpada. Vatrogasci su spriječili da se vatra proširi na okolne objekte i vozila te su ga ubrzo ugasili. Uzrok i materijalna šteta za sad se ne znaju. Zapovjednik DVD-a Lopar Stanislav Franelić.
8: Dojavu smo dobili o požaru na sortirnici u Loparu u 23 sata i 35 minuta. U vrlo kratkom roku izlazimo sa 5 vozila i 15 vatrogasaca na teren i tamo zatičemo požar otvorenog prostora, odnosno nagomilanog miješanog otpada. Ubrzo nakon toga, nakon dolaska negdje sat vremena, stavljamo požar pod kontrolom, ali imamo problema sa izdimljavanjem jer je veliki talog tog otpada. Uz pomoć djelatnika komunalne firme i njihove tehnike radimo raščišćavanje i hlađenje istovremeno i negdje oko 3 sata stavljamo apsolutno cijelu intervenciju pod kontrolom, 3.30 i intervencija završena.
2: Termička reakcija nastala u unutrašnjosti hrpe nerazvrstanog otpada uzrok je požara koji je u petak navečer buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli, izvijestila je istarska policija. Vatra je zahvatila miješani otpad, većinom plastični. Pulski gradonačelnik Peđa Grbin najavio je da će u prostornom planu koji je u postupku donošenja biti predviđena lokacija na koju će sadašnji pogon biti premješten na sigurniju i od grada udaljeniju lokaciju.
4: A radovi na Centru za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje u Dubrovniku,
2: koji je u petak navečer buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli, izvijestila je istarska policija. Vatra je zahvatila miješani otpad, većinom plastični. Pulski gradonačelnik Peđa Grbin najavio je da će u prostornom planu koji je u postupku donošenja biti predviđena lokacija na koju će sadašnji pogon biti premješten na sigurniju i od grada udaljeniju lokaciju.

0: radove. Upozorava Dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo. Pezo je u razgovoru za Hinu istaknuo da je izvođač obvezan ishoditi građevinsku dozvolu, a četvrta od ukupno šest faza projekta je ključna jer predviđa ugradnju postrojenja i tehnologije. Izvođač radova je zajednica ponuditelja Magnum Supra i Elektrocentar Petek. Ugovor vrijedan 400 milijuna kuna potpisan je u rujnu 2022. a rok za završetak projekta bio je 3 godine. Župan Pezo kaže da je sreća u nesreći što je nakon Gospića ta problematika u središtu interesa javnosti, pa se više ne možemo ponašati kao da nas nije briga gdje će otpad završiti kad ga izbacimo iz kuće.
1: Hrvatskoj trebaju 4 energane u kojima bi se zbrinjavao otpad koji nije recikliran i nije opasan. Taj su podatak iznijeli nedavno struka i Fond za zaštitu okoliša. 4 energane mogle bi biti izgrađene u roku od 8 do 10 godina, a za lokacije se spominju Šibenik, Osijek, Rijeka i Zagreb. Prilog Mirune Kastratović.
2: U Hrvatskoj se planira gradnja 4 elektrane. Nijedna od njih neće biti za opasan otpad, rekla je Maja Feketić iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nedavno na okruglom stolu Energetska oporaba opasnog otpada. U energanama bi se spaljivao otpad koji nije moguće reciklirati, a pritom proizvodila električna i toplinska energija. Projekti su u različitim fazama pripreme, a prva će biti izgrađena u sklopu Centra za gospodarenje otpadom Bikarac kod Šibenika, kapaciteta 130.000 tona na godinu goriva iz otpada s područja 4 dalmatinske županije. O strahu građana od takvog postrojenja Maja Feketić kaže.
3: Europa ima jako rigorozne i tehnologije koje morate izabrati kroz studiju izvodljivosti i kroz samu izgradnju i praćenje emisija u okoliš koje se definiraju kroz studiju utjecaja na okoliš. Sami procesi idu kroz javne rasprave sa građanima.
2: Za otpad iz Slavonije planira se energana u postrojenju Orlovnjak u slobodnoj zoni Osijek. Fondu su se javili zainteresirani gradovi među kojima prednjači Rijeka, te smatra da bi i grad Zagreb trebao krenuti u tom smjeru. Energane koje su u planu namijenjene su neopasnom otpadu koji nije recikliran, naglašava.
3: Energane na neopasni otpad to ne mogu riješiti, znači, ali postoje energane na opasni otpad o kojima još nismo razgovarali.
4: Što se tiče spalionica, njih mi zovemo kolokvijalno, ali zapravo u europskom zakonodavstvu se one odnose na postrojenja za uništavanje opasnog otpada i one vam ne mogu dobiti po propisima, znači status oporabe. Znači oni doslovce jesu spalionice za razliku od ovih energana na otpad.
2: Dodaje Daniel Rolf Schneider sa Zagrebačkog fakulteta strojarstva i brodogradnje. Što se tiče opasnosti za građane, i on kaže.
4: Građani zaista nemaju razloga sumnjati u tehnologiju, ali stvar je socijalne prihvatljivosti. Da li ljudi vjeruju institucijama, da li vjeruju struci. Znači, sve te emisije koje jednog dana kada energana počne raditi su javne, dostupne, znači i preko portala i čak na displejima ispred same elektrane.
2: Schneider kaže kako u ovom trenutku zna za nekolicinu energana koje su u fazi planiranja. Uz Bikarac i Orlovnjak dodaje kako u Sisku CIOS planira energanu, te da se spominjala i Kutina, i uz Zagrebačku vjeruje da bi to trebalo biti dovoljno za trenutačnu situaciju. O financiranju Maja Feketić rekla je da je još modernizacijski fond EU-a jedan od najboljih izvora financiranja, te da on vrijedi do kraja 2030. godine. Nakon toga ostaju krediti, javno-privatno partnerstvo te neki inovacijski fondovi.
1: Dok se zdravstveni sustav bori s nedostatkom kadrova i u velikim gradovima, kako je tek na našim udaljenim otocima gdje liječnik vrijedi poput zlata? U Zadarskom arhipelagu čak 3 otoka pokriva mladi liječnik Damir Kruško, koji je ovo ljeto preuzeo ambulantu na Silbi. S njim je razgovarao Filip Buzov.
5: Nakon odlaska u mirovinu liječnice koja ambulantu na Silbi vodila punih 30 godina, otočani su novog mladog liječnika dočekali raširenih ruku.
6: Imamo doktora, sve je tu, sve je okej, mladi sada drugi, Branka išla u mirovinu, nama ne fali ništa, imamo, za sad je dobro.
5: Kaže nam jedan od stalnih stanovnika Silbe, čiji se zimski broj s 250 ljeti poveća i na 6000 kada stignu turisti. A upravo ovo ljeto s radom je počeo liječnik Damir Kruško, koji pokriva još 2 otoka, Olib i Premudra. Budu. Srećom, stigao je s bogatim radnim, ali i životnim iskustvom.
7: Bio sam prvo u hitnoj u Kalima, na otoku Ugljanu, tamo sam 6 godina radio. Je stalno negdje u pozadini bila ta Silba i kako bi bilo možda fora doći tu, pošto sam odavde.
5: Silba možda je njegov otok, no priznaje, raditi tu kao liječnik nešto je sasvim drugo.
7: Bilo je malo naporno, ali eto, mislim, ja sam zapravo ovdje doktor

0: obiteljske, ujedno i pripravan za hitnu. Ljudi se porežu, bodu na ježa, na morskog pauka. Uboda ose je jako puno bilo, evo, po 4 puta u danu. To najčešće bude usta, jezika.
1: Njegova desna ruka u ambulanti iskusna je medicinska sestra Neda Motušić. Dobar su, kaže time, posao zna biti stresan, a s obzirom da su daleko od bolnica, posebno hvali jednu njegovu osobinu.
2: To jako je važno kad radiš neki liječnik koji je jako, jako miran, jer je daleko grad.
1: A život na otoku nosi svoje izazove, priznaje nam liječnik Kruško. Najteže mu pada što se ne može opustiti.
0: Više mi je to bila ideja, ono, mobitel je tu, pa ono, znam, jedan put u ko zna koliko zazvoni, ali evo, jednom mu ne znam koliko ne zazvoni.
1: Puno mu tako znači podrška otočana.
0: A pa je, i ljudi su tu jako, mislim, veseli su, drago im je, kao, jer znamo se od prije.
1: Kaže nam ovaj otočni liječnik koji u ovakvim sredinama zlata vrijedi.
3: Udruga Žene u zrakoplovstvu Hrvatske organizirala je prvi zrakoplovni bal u našoj zemlji, na kojem se prikupljao novac za pomoć učenicama srednjih zrakoplovnih škola. Bal je održan jučer u putničkom terminalu Zračne luke Franjo Tuđman, na datum kojim se obilježava 90 godina od stjecanja pilotskog zvanja prve hrvatske pilotkinje 1936. godine. Okupili su se predstavnici zrakoplovne industrije, obrazovnih ustanova, gospodarstva i institucija, a predsjednica udruge Eva Pavić istaknula je da je prikupljanje novca za učenice tek početak. Namjera je izgraditi mentorsku mrežu koja će djevojke pratiti tijekom obrazovanja, zapošljavanja i profesionalnog razvoja. Inače, prva hrvatska pilotkinja bila je Katarina Matanović-Kulenović, rođena 1913. godine.
4: Obožavatelji Gorana Bare večeras u Zagrebu održavaju skupu čast rock glazbeniku koji nas je prekjučer napustio u 62. godini. Okupljanje počinje u 19 sati na trgu Vjekoslava Majera u Sopotu u Zagrebačkoj četvrti u kojoj je Bare živio. Organizatori pozivaju ljude da ponesu svijeće, ali i instrumente kako bi se od njega oprostili pjesmom. Sport. Kolegica Sanja Žiger-Frljuk pridružit će nam se iz studija našeg drugog programa.
5: Pozdravljamo sada i slušatelje našeg prvog programa. Nakon jučerašnjih pobjeda Hajduka u derbiju protiv Dinama i Istre na Opus Areni, u 9. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige u tijeku je utakmica Lokomotive i Varaždina, a prati ju Mateo Novaković.
6: 0-0 u 17. minuti dvoboja, još uvijek ovdje na Maksimiru, 2-1 u privodama za Varaždince. Varaždinci prvo u 6. minuti preko Latkovića su tresli vanjski dio mreže bliže kuta Posavca. Minutu kasnije Marić je imao prigodu 1-1 praktički sa Silićem, no nije pucao najkvalitetnije, odnosno sjajno je obranio gostujući vratar, a onda 3 minute kasnije kombinacija Posave i Belcar i Mamić i na kraju Mamić daje povratnu za Posavca koji iskosa s 18 metara poteže tik uz lijevu vratnicu domaćih vrata. Dakle, Maksimir, na Maksimiru dvoboj Lokomotiva Varaždin 0-0, sve pratimo na valovima drugog.
5: Od 18 sati na drugom ćemo pratiti posljednji susret kola Slaven Belupo Rijeka. Košarkaši Zadra izgubili su gostima od Mege 88-82 u ABA ligi. U domaćem prvenstvu Kvarner bolji od Dinama 155. Vaterpolisti Juga pobjedili su u Šapcu domaćina 11-7 i s 3 pobjede potvrdili plasman u grupnu fazu Eurokupa. To nisu uspjeli vaterpolisti Primorja koji su u Podgorici upisali 3. poraz od budućnosti 14-10. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček izborili su drugo kolo parova teniskog turnira u Šangaju. Pobjedili su Talijane Bolelija i Vavasorija 2-1 u setovima. Matej Dodig osvojio je Challenger u Pragu. U finalu je svladao Danca Elmera Molera 3-6, 6-3 i 6-2. Rukometašice Podravke Vegete u 16 sati gostuju kod norveškog Storhamara u 5. kolu Lige prvakinja. Vozi se velika nagrada Singapura u Formuli 1, a na velikoj nagradi Indonezije u MotoGP uslavio je Talijan Marco Bezzecchi ispred Španjolca Jorgea Martina, koji je opet preuzeo vodstvo u ukupnom poretku. I toliko za slušatelje prvog programa.
7: Vremenska prognoza.
4: Domagoj Dolički.
8: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo oblačno, mjesemice s kišom. Od sredine dana na oblaka se sa sjeverozapada smanjivala, dok su se oblaci zadržali na istoku i jugu zemlje. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverozapadni, a duž obale puhala umjerena do jaka bura. U prvom dijelu dana s olujnim udarima podno Velebita. Temperatura zraka u 14 sati bila je većinom između 16 i 22 Celzijeva stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj djelomice sunčano, na istoku i jugu zemlje mjesecimice s povećanom naoblakom. Navečer ponovno na oblačenje sa sjeverozapada, uz granicu sa Slovenijom ponegdje moguća kiša. Na Jadranu će navečer ponovno zapuhati jaka bura, podno velebita s olujnim udarima. Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. U prvom dijelu dana uz povećanu naoblaku u unutrašnjosti mjesecimice kiša, a na sjevernom su Jadranu mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Zatim više oblaka na istoku i jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Duž Jadrana umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, a prema večeri i u Dalmaciji. Najniža jutarnja temperatura niža nego danas, osobito na kopnu, a najviša dnevna slična. Idućih dana u Hrvatskoj djelomice na Jadranu često i pretežno sunčano. Ujutro na kopnu lokalno magla, osobito u utorak. Vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Temperatura zraka bez veće promjene.
7: Dnevne novosti.
4: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Nakon smrtonosnog raketnog napada na zračnu luku u glavnom gradu Saudijske Arabije, jemenski hutisti i dalje prijete. Papa Lev XIV. Mora na operaciju pluća. Završena arbitraža. U slučaju štrajka u Zagrebačkom holdingu mora raditi 22% zaposlenih. Vrijeme sutra djelomice sunčano. Na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi s grmljavinom. Na moru bura. Temperatura od 16 do 22 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Lovro Golac. Uredile Andrila Andri i Sanja Cota.
7: Prvi program.
9: Glas Hrvatske.

0: cieli dan.
1: Fiii!

0: čašću sutra opet vam za svijeću prodat rok.
1: I osućemo tvoj, tužiti te znaj.
2: Ko po drugim jamu kopa,
0: taj u rano nedjeljno jedno čelije. Sjedi u zamagljen prozor, dok njegov pogleda leki, bezciljno lud.

znati gdje si sad, dala bi sve na svijetu, zlatu.

0: Najmanje je 12 osoba ubijeno, a više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada, koju podupire Rijad, pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Visoka predstavnica Europske komisije za vanjsku politiku Kaja Kallas poručila je da je napad strašan teroristički čin. U objavi na društvenoj mreži još je napisala:
1: ne može postojati opravdanje za neselektivne napade na civile i civilnu infrastrukturu. Europska unija iskazuje solidarnost s Kraljevinom Saudijskom Arabijom. Obiteljima poginulih izražavamo najdublju sućut, a ozlijeđenima želimo brz oporavak. Ministri vanjskih poslova Europske unije sutra će raspravljati o pojačavanju napetosti u regiji. Ključna je pojačana koordinacija između pomorske operacije EU-a u Crvenome moru i multinacionalne koalicije za pomorsku obranu koju predvodi Saudijska Arabija.
0: Papa Lav XIV. Mora na operaciju. Vijest o zdravstvenim problemima podijelio je s vjernicima na kraju Angelusa.
2: Nedavno su tijekom kontrolnih pregleda liječnici pronašli mali lokalizirani čvorić na mojem plućnom krilu. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i lokaliziran je. Liječnici smatraju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam podvrgnuti se operativnom zahvatu kako bi se čvorić uklonio. Operacija je već dogovorena za nadolazeće dane. Zahvaljujem vam na duhovnoj potpori i vašim molitvama.
0: Teška prometna nesreća na zapadu Turske. U sudaru kamiona i turističkog autobusa poginulo je najmanje 11 ljudi. 27 ih je ozlijeđeno, njih 16 u kritičnom je stanju. Autobus se prevrnuo blizu ulaza na autocestu između Burse i priobalnog grada Izmira. Uzrok nesreće tek će se istražiti. Neki turski mediji javljaju da je kamion možda prešao u suprotni trak i izazvao sudar. Poljska policija dobila je informaciju o mogućim napadima na premijera i ministra obrane. Ministarstvo unutarnjih poslova održalo je hitan sastanak u protuterorističkom centru Agencije za unutarnju sigurnost. Dužnosnici su poručili da prijetnje koje su stigle elektroničkom poštom shvaćaju vrlo ozbiljno i da se već poduzimaju odgovarajuće radnje. Sadržaj prijetnji nije otkriven. Informacije o mogućim napadima primljene su nakon vala nasilja u školama diljem zemlje, zbog čega su poljske vlasti u stanju visoke pripravnosti.
3: Vijesti.
0: Požar prošle noći u sortirnici otpada u Loparu na otoku Rabu. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra se nije proširila na okolne objekte i vozila. Uzrok i materijalna šteta tek će se utvrditi. Vatrogasci su dojavu primili malo prije ponoći, rekao nam je zapovjednik DVD-a Lopar Stanislav Franilić.
4: U vrlo kratkom roku izlazimo sa 5 vozila i 15 vatrogasaca na teren i tamo zatečemo požar otvorenog prostora, odnosno nagomilanog miješanog otpada. Ubrzo nakon toga, nakon dolaska negdje sat vremena, stavljamo požar pod kontrolom, ali imamo problema sa izdimljavanjem jer je veliki talog tog otpada. Uz pomoć djelatnika komunalne firme i njihove tehnike radimo raščišćavanje i hlađenje istovremeno i negdje oko 3 sata stavljamo apsolutno cijelu intervenciju pod kontrolom, 3.30 i intervencija završena.
0: Vijesti. Obožavatelji Gorana Bare okupit će se večeras u Zagrebu i odati počast rock glazbeniku koji je prekjučer umro u 62. godini. Organizatori skupa pozvali su ljude da uz svijeće ponesu i instrumente kako bi se pjesmom oprostili od jednog od najprepoznatljivijih glasova i najosebujnijih umjetnika domaće glazbene scene. Skup počinje u 19 sati u parku Vjekoslava Majera u Sopotu, zagrebačkoj četvrti u kojoj je Bare živio.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, a na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Na moru umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 11 do 15. Dnevna od 12 do 16, na moru od 17 do 22 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
1: Glas Hrvatske.
3: Plavi razgovori.

0: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. U Plavom razgovoru naši gosti su istraživači u Zavodu za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, doktori znanosti Lovro Kunčević i Vedran Stojanović. Akademijin zavod u Dubrovniku uistinu posjeduje ono svoje ishodišno značenje u kritičkom propitivanju prošlosti, ali i ovovremenosti u svojoj refleksiji. Stoga nije na odmet otkriti i posljednji projekt koji je u fokus negdje stavio pa i prepoznao Lastovo kao pučinski otok kojem ste posvetili svoju znanstvenu pozornost.
1: Da, Lastovo je meni i intimno bitno, jako volim taj otok i prije nekakvih 6 godina u jednom razgovoru sa klasičnom scenografijom ove Tarace smo gospođa Brigita Masle Dražinić i ja osmislili jedan mali, ja bih ga čak nazvao patuljasti festival, dakle jednu formu koja namjerno ostaje malena i umjereno ambiciozna. Ove godine smo imali 5. jubilarni mali festival povijesti. Radi se o događanju svakog travnja koje se sastoji iz jednog predavanja o lastovskoj povijesti, najčešće o prezentaciji recentnih rezultata istraživanja lastovske povijesti, koje slijedi često degustacija lastovskih vina i nakon toga koncert ili neki drugi program. Imali smo sjajne goste u zadnjih 5 godina, recimo akademkinje Lonzu i Čapo, imali smo ugledne znanstvenike poput Ljiljane Marks, Danka Zelića, Zdenka Janeković-Remer, Tanje Trške i tako dalje. I mislim da smo s ovom inicijativom uspjeli potaknuti mnoge relevantne ljude da se bave Lastovom i da smo uzrokovali jednu mikro renesansu lastovskih studija. Isto tako, ideja je bila ne samo potaknuti istraživanje Lastova, nego i napraviti nešto za same otočane. Čini mi se da, s obzirom da otok ima nešto više od 700 stanovnika, kada nam na predavanje dođe nekih 40 otočana, je to enorman odaziv, enorman uspjeh. To je pravi mali Woodstock u lastovskim okvirima. Naravno, moram zahvaliti na svemu načelnici Lastova, gospođi Aniti Jančić-Lešić, isto tako i direktorici TZ-a, Dijani Magdić, ali najviše od svih moram zahvaliti gospođi Brigiti Masle Dražinić, koja je zaista pravi spiritus movens, a kad treba i deus ex machina tog eventa.
0: Da. Međutim, nije na odmet naglasiti i samu činjenicu da je Lastovo zapravo u znanstvenim propitivanjima negdje zavibrirao recimo 50-ih, 60-ih godina, ali nakon toga se dogodio jedan neshvatljivi, ali stvarni vakum. Vi na neki način repozicionirate važnost Lastova u kartografiji znanstvenih interesa.
1: Točno. Lastovo je strašno zanimljivo. Evo, samo nabacujem neke koordinate. Lastovo je sigurno najautonomniji dio Dubrovačke republike. Ono ne samo da ima svoj statut, dakle vlastite zakone, nego isto tako je možda jedini dio republike koji ima vlastitu lokalnu elitu, koja gotovo pa da ima neka obilježja plemičke grupe i koja vlada, jasno uz nadzor Dubrovnika, iz svog vijeća. Isto tako, Lastovo je zanimljivo jer, to čak zvuči paradoksalno, zapravo nije, jer iako je najautonomni dio republike, istovremeno je pobunama najskloniji dio dubrovačkog teritorija, odnosno svojevrsna neuralgična točka republike. To se vidi već 1358. u toj famoznoj godini dubrovačke povijesti, kad Dubrovnik de facto postaje neovisan, a Lastovci koriste situaciju da se pokušaju staviti direktno pod vlast dalmatinskog bana, dakle da pobjegnu od Lastova. Je zanimljivo jer, to čak zvuči paradoksalno, zapravo nije, jer iako je najautonomni dio republike, istovremeno je pobunama najskloniji dio dubrovačkog teritorija, odnosno svojevrsna neuralgična točka republike. To se vidi već 1358. u toj famoznoj godini dubrovačke povijesti, kad Dubrovnik de facto postaje neovisan, a Lastovci koriste situaciju da se pokušaju staviti

0: neprekidnih tenzija i pokušaja tog otoka da se otme dubrovačkoj vlasti. Strategija je u principu uvijek ista, a to je da se pozove susjedne Mlečane, da se dakle otok preda pod vlast Venecije. Najpoznatiji primjer toga je naravno Velika Lastovska buna u ranom 17. stoljeću, koji je istovremeno jedna od najvećih diplomatskih kriza u dubrovačkoj povijesti. Ali onda kad malo zagrebete, shvatite da gotovo da svaka generacija Lastovaca ima svoju pobunu. Razlozi za tu neuralgičnost Lastova su više struke. Jedan je ovaj koji sam spomenuo, a to je da je to dio dubrovačkog teritorija koji ima vlastitu elitu, koja dubrovačku vlast osjeća kao ograničenje. Još jedan razlog je što su pobunjenici nakon prve velike Lastovske bune početkom 17. stoljeća zapravo tretirani prilično nježno, odnosno velikodušno, tako da je postao taj korpus ljudi koji su nezadovoljni s dubrovačkom vlasti. Isto tako još jedan razlog je što je ta Venecija toliko blizu i što je vrlo jednostavno okrenuti se susjednom korčulanskom knezu. Tako da, evo, velim, Lastovo je silno zanimljiva priča u okviru dubrovačkog konteksta.
1: Ukoliko bismo se katapultirali iz tog na svojevrstan način povijesno-emskog rakursa u ovo vremenost, otočnost također nije zanemariva kategorija, jer to izoliranje od svijeta stvara i vlastiti mikrosvemir i jedan dubinski osjećaj mikrozavičajnosti.
2: Točno, to se pitanje naravno razmatra i u zborniku kojeg pripremamo, koji uključuje 9 radova, nastalih naravno u kontekstu malog festivala povijesti. Gotovo svi radovi negdje se referiraju na tu dualnost, to jest na otočnost, inzularnosti, odnos inzularnosti i izoliranosti. I kako je zgodno rekao jedan malteško-kanadski sociolog Godfrey Baldacchino, otok je nervozna dualnost. Dakle, kada promatramo otoke kao takve, pronalazimo više tih dvojnosti između povezanosti i odvojenosti, što je na neki način možda i ključna dualnost, to jest ta dihotomija, koja naravno kasnije ovisi i o perspektivi iz koje promatramo otok, je li to otočna perspektiva ili je to kopnena perspektiva. Ali ta izoliranost je za povjesničare, često se čuje i često se govori kako izoliranost doprinjela, dakle, konzervaciji lokalnih i otočnih i tradicija i kulture općenito. Međutim, kao što svi znamo, ona donosi i mnoge poteškoće, praktične, svakodnevne, kako za otočane, tako i za posjetitelje tih otoka. Taj zbornik kojeg ćemo predstaviti
1: u rujnu,
2: 25. rujna, uoči Dana općine i blagdana Svetih Kuzme i Damjana, na neki način, osim što razmatra ova pitanja o kojima sam govorio, i izvodi Lastovo ponovno na svjetlo pozornice i smješta ga negdje u kontekst relativno recentnih istraživanja u okviru nesologije, dakle znanosti koja se bavi otocima. Produkcija je tu nepregledna, međutim, kako kad pristanemo iz te nepreglednosti, te znanstvene produkcije na Lastovo, shvaćamo da ostaje još mnogo toga za reći i još mnogo promišljanja i, nadam se, budućih izdanja malog festivala povijesti, jer posla je još dosta.
1: Da, festival svakako otvara jednu novu optiku i perspektivu per se, ali htjela sam reći zapravo da Lastovo je negdje propitivano u posljednjim godinama s antropološkog očišta pa i etnološkog. Uvijek je taj dakle, lastovski karneval, odnosno poklad, nešto što akumulira pozornost. A zapravo čitav ovaj raster okolnih, vrlo važnih i ishodišnih tema ostaje na neki način neželjeno pritajen. Ovo je način da reaktivirate pozornost, repozicionirate i na jedan suptilan način, čini mi se, i reformulirate znanstveno propitivanje Lastova s aspekta 21. stoljeća.
3: Sigurno. Mogu se samo složiti s Vedrenom. Stvarno treba ponovno posjetiti taj otok. Ono što mi je drago je da smo među gostima festivala imali, što spominješ, ljude vrlo različitih disciplina. Znači, imali smo etnologe, imali smo povjesničare umjetnosti, povjesničare, tako da mislim da smo osvijetlili koliko se može taj fenomen Lastova iz raznih kuteva. Nekako se nadam da ćemo zaista i za 5 godina predstaviti novi zbornik.
1: To je postalo jedno malo utočište na Pučinskom otoku, na kojem se zapravo ne očekuju baš takva zbivanja i to. Ali zapravo sad se opet vraćamo na onu prvu rečenicu iz našeg susreta, a to je važnost Akademijinog zavoda za povijesne znanosti, jer to je institucija bez koje se suvremeni Dubrovnik ne bi mogao zamisliti, upravo zbog tog, kako bih rekla, uzimanja identifikacijskih silnica iz dubine i reafirmacije u suvremenom Dubrovniku i reinterpretacije tog značenja, jer to stalno zahtijeva ponovno

0: tumačenja i sagledavanja. Bez takvih pomaka nema hoda kroz vrijeme, zar ne?
1: Da, naravno, kliše je reći, ali je točan kliše, da svaka generacija iznova piše povijest. I ono što mi radimo u zavodu, što je kolega koji se inače bave Dubrovnikom rade, je ne samo da misle stara pitanja iz očišta novog vremena, nego, kako se disciplina mijenja, otvaraju čitav niz novih pitanja koja klasična historiografija nije postavljala.
0: A mijenja se i uopće historiografski put. Dakle, okrećemo se minucioznoj povijesti, okrećemo se mikroslikama.
1: Tako je, to su zapravo te nove metodologije kojih je iznimno mnogo. 20. stoljeće je bilo jako turbulentno metodološki za historiografiju i ja mislim da bi naši časni prečasnici poput Ranka bili prilično iznenađeni kad bi čuli da se bavimo svakodnevnim životom, da se bavimo političkim vokabularima, da se bavimo, ne znam, šiljatim cipelama u srednjem vijeku, homoseksualizmom, tako da zaista te teme kojima se bavi moderna historiografija su krajnje široke. U osnovi ideja je jednostavna, to da se niti jedan aspekt prošlosti ne zanemaruje. Više nema prioritiziranja politike, diplomacije, rata, što je bio slučaj u klasičnoj historiografiji, nego nas zanima apsolutno sve.
0: Vas dvojica ste članovi velikog i prestižnog europskog projekta, točnije, vi ste dubrovački ambasadori, recimo to tako, u njemu i vaš zadatak je zapravo bio interpretirati dubrovačku priču.
1: Da, nekim čudom prije nekoliko godina, ja mislim četiri, je jedna grupa zapravo prijatelja i kolega koja vodi Gabor Karman iz Budimpešta, dakle jedan eminentni stručnjak za povijest Transilvanije u 17. stoljeću, nekim čudom smo uspjeli dobiti hrpu novaca od European Research Councila. Dakle, dobili smo prestižan projekt koji ima nekakav, ja mislim, budžet od otprilike 2 milijuna eura, ne znam točno, na sreću ja se ne bavim financijama. Tema je diplomacija malih država u jugoistočnoj Europi u novom vijeku. I preciznije, postoji jedan niz manjih država u ovoj regiji koji se nalazi na granici, na razmežu između Osmanskog carstva s jedne strane i kršćanskih sila s druge, velikih kršćanskih sila poput Habsburške monarhije, Poljskog kraljevstva i tako dalje. Sa zapada prema istoku te države kojima se bavimo u projektu, čijom diplomacijom se bavimo, su Dubrovnik, Transilvanija, Vlaška, Moldavija, Kozaci u Ukrajini i Krimski kanat, dakle jedna vrlo zanimljiva država krimskih Tatara, svojevrsni muslimanski vazal Osmanskom carstvu, za razliku od ovih ostalih spomenutih država koje su kršćanske. Zadnjih, evo, nekoliko godina smo ludi od posla jer analiziramo čitav niz važnih tema. Jedna je, recimo, strategije diplomatske koje su te države koristile, od pokušaja da osvoje druge male države pa tako ojačaju, do pokušaja stvaranja saveza, do Dubrovniku najzanimljivije strategije patronstva, dakle traženja međunarodnog zaštitnika ili što više međunarodnih zaštitnika. Isto tako nas zanimaju prakse diplomacije tih malih država. Zanima nas način na koji te male države nabavljaju informacije, kako same sebe predstavljaju u diplomaciji, koje institucije i kako donose odluke o vanjskoj politici. Zanimaju nas i neka pitanja tipična za, recimo, moderniju povijest diplomacije, to je takozvana neformalna diplomacija. Sve one silno važne stvari koje se događaju van okvira službene diplomacije, službenih audijencija, službeno izabranih predstavnika jedne države. Tako se, recimo, bavimo ulogom prevoditelja, tajnika, vladarskih liječnika, dvorjana u diplomaciji i donošenju političke volje, jer su to vrlo važne teme. Mislim, i danas se hrpa politike događa iza institucionalnih i pravnih kulisa. Talijani imaju zgodan pojam dietrologia, dakle, to bi se dalo prevesti kao pozadinologija, koja se upravo bavi tim istinskim skrivenim zbivanjem politike mimo službene fasade. Zanima nas isto tako i kakve političke vokabulare, odnosno političke kulture su imale te male države i kako su se one razlikovale od osmanske perspektive, jer Osmanlije, Osmansko carstvo je na neki način patron svih tih manjih država, a on ima vrlo specifičnu i drugačiju političku tradiciju koja je zapravo šerijatska, radi se o muslimanskom pravu. S druge strane, vazali su uglavnom kršćani. Tu je, recimo, odličan primjer tih višestrukih interpretacija uslijed razne političke kulture. Tu odličan primjer dubrovački tribut, odnosno harač. Ako vi pitate Dubrovčane, oni će više manje jasno reći, ne, pa to je samo cijena mira, cijena gospodarskih privilegija. S druge strane, iz osmanske perspektive, nedvojbeno je to znak priznanja sultanove vrhovne vlasti. I Dubrovnik stoljećima postoji u jednoj ambivalenciji, u jednom konceptualnom sfumatu gdje će Dubrovčani mrtvi hladni na zapadu reći da su neovisna država, pred Turcima mucat i biti nejasni o svom statusu prema carstvu, savršeno svjesni što Osmanlije zapravo misle. Još jedna tema su agenti, dakle protagonisti diplomacije, njihov društveni status, njihovo obrazovanje, prethodno iskustvo itd. itd. Znači radi se o jednom pokušaju da se vrlo cjelovito iscrpno analizira zanemarena tema diplomacije malih država. Jer tradicionalno, osobito u ovoj velikoj europskoj historiografiji, međunarodno vidljivoj historiografiji, se svi bave velikim igračima.
0: Da.
1: Španjolskom, francuskom, Venecijom. A mi imamo potpuno drugačiji tip, nazovimo to, države, i mislim da donosimo potpuno novu priču, više novih priča.
0: Uh-huh. Nakon nekoliko godina bavljenja komparativnom povješću malih tributarnih država Osmanskog carstva, usporedite položaj Dubrovnika s položajem drugih sličnih država.
1: A to je meni možda jedna od najozbiljivijih stvari bila u cijeloj toj priči, jer sam mogao razgovarati sa ljudima koji znaju beskreno puno o Vlaškoj Moldaviji, Transilvaniji, Tatarima, o Kozacima. I kad vi pogledate, zaista postaje jasno da Dubrovačka republika ima iznimno autonoman položaj. Evo, samo neke napomene. Ostavimo Tatare po strani, jer su oni ipak muslimanski vazal. Govorim sad o ostalim kršćanskim vazalima Osmanskog carstva. Recimo, u Vlaškoj Moldaviji i Transilvaniji razni su modaliteti, ali u osnovi sultan ili potvrđuje ili imenuje vladara. To je naravno nezamislivo u Dubrovniku. Među ostalim je zato jer Dubrovčani imaju taj specifičan aranžman biranja rektora, kneza, svaki mjesec. Apsolutno je nemoguće i nepraktično da sultan tu intervenira. Ali to važna razlika apropo faktičke neovisnosti države. Druga stvar koja je tipična za ostale kršćanske tributare Osmanlija je da oni moraju u svojoj vanjskoj politici slijediti vanjsku politiku Osmanskog carstva. Što opet Dubrovnik ne mora, Dubrovnik apsolutno ima jedan neformalni savez i vrlo srdačno odnose sa Španjolskim imperijem, koji je glavni rival Osmanlija. Isto tako ima sjajne odnose sa papama, koji su jedan od glavnih zaštitnika na zapadu. Dakle, to je druga sfera u kojoj Dubrovnik ima značajnu autonomiju. Isto tako, u Vlaškoj i Moldaviji su, recimo, vojni garnizoni Osmanlija. U Dubrovniku nema prisustva osmanskih trupa, jedino je na pločama taj emin, ali on je ekonomski zapravo službeni, gospodarski. Isto tako, za razliku od Vlaške i Moldavije, a slično Transilvaniji, Dubrovnik plaća relativno malen harač. To je još jedna specifičnost. Dakle, sve u svemu, kristalno je jasno da Dubrovnik ima iznimno autonoman položaj, a mislim da za to postoji razlog. Zato razlog nije prvenstveno briljantna dubrovačka diplomacija, o kojoj se tradicionalno puno govori. Razlog za to je specifična funkcija koju je Dubrovačka republika imala u onom što se može nazvati Osmanski Commonwealth. Naime, Dubrovnik je medijator, posrednik veza sa kršćanskim državama. Neko ko donosi ne samo trgovačka dobra, nego informacije o zapadnim rivalima sultana. Da bi on tu funkciju obnašao dobro, Osmanijama je bilo jasno da mu moraju dati faktičku neovisnost. I upravo zbog te svoje korisnosti, što ja mislim još jedna ključna riječ u dubrovačkoj povijesti, korisnost velesilama, zbog te korisnosti Dubrovnik dobija nevjerovatno veliku autonomiju.
2: Još bih htio dodati nešto na ovo pitanje o specifičnosti Dubrovnika, pa možemo to gledati recimo i iz današnje, ako ćemo pogledati iz današnje perspektive, ono što razlikuje i što nama u jednu ruku olakšava posao i što razlikuje Dubrovnik od ostalih država kojima se projekt bavi, je to fascinantno arhivsko blago koje mi imamo. Dakle, to jedna od tih država nema ništa usporediva, eventualno Transilvanija se može donekle mjeriti, što dakle olakšava i nama posao, ali i evo još da dodam nešto što je ovaj projekt izrodio, a što se na početku činilo kao možda nepotreban balast, ali u našem slučaju se pokazalo izuzetno korisnim i vrijednim, je ta baza podataka koja je nastala u okviru projekta, dakle u kojoj smo unijeli preko oko 1200 diplomatskih misija i negdje oko 900 i nešto pojedinaca, dakle diplomata koji su tim misijama sudjelovali, što je dakle kao skup podataka na jednom mjestu sa mnogim mogućnostima selekcije i organizacije podataka otvorilo vrata o nekim spoznajama i znanstvenim tekstovima koji su nastali. o kojima prije nismo mogli uopće ni razmišljati.
0: O kojem razdoblju govorimo?
2: Dakle, govorimo od razdoblju od 1526. do 1699. Dakle, to je 16. i 17. stoljeće. Da.
0: Vi ste u koautorstvu objavili znanstveni rad?
1: Yes. Da, mi smo nedavno prvi puta pokušali iskoristiti tu fantastičnu bazu podataka. U nju je Vedran, ja tu zaista ne mogu sebi uzimati zasluge, Vedran krajnje marljivo i precizno unio taj ogroman broj podataka. I da, mi smo za povijesne prilike, to će uskoro izaći, napisali jednu kvantitativnu studiju možda najvažnije diplomatske misije starog Dubrovnika, to su poslanici, odnosno poklisari harača, dakle ljudi koji su svake godine, najčešće njih dvojica vlastelina, nosili danak sultanu u Istanbul i tu uz tu predaju danka rješavali čitav niz tekućih problema između republike i njenog moćnog osmanskog zaštitnika. I tu smo, na tragu što je Vedran spomenuo, uspjeli dobiti odgovor na niz pitanja za koje ja nikad nisam mislio da ćemo dobiti odgovore. Recimo, znamo da je otprilike 80% generalno, sad govorim, dubrovačkih diplomata, da su bili vlastelini, što ponovno potvrđuje tezu o toj vlasteoskoj hegemoniji, dominaciji u raznim sferama politike. Dakle, ne samo u upravljanju državom, ne samo kroz činjenicu da su jedino vlastelini držali javne službe, nego vidimo i u diplomaciji da je ona predominantno vlasteoska stvar. Isto tako smo, gledajući te poklisare harača, vidjeli da zaista ovaj model tradicionalni o kojem se govori, a to su stari i mlađi poklisar. Dakle, jedna ideja da se šalje stari iskusni vlastelin i s njim mlađi vlastelin koji će učiti od njega, znači da ima jedno neformalno diplomatsko obrazovanje, da to zaista funkcionira. U većini slučajeva, kad gledate te parove, postoji ta razlika u dobi i iskustvu. Onda smo se malo bavili godinama, dakle dobi poklisara harača, i shvatili da je prosječna dob nekakvih 42-43 godine. Pa nas je zanimalo ko su najmlađi i najstariji poklisari. Našli smo da su najmlađi poklisari imali 23 godine, a najstari poklisar nam je, ja mislim, 71 godinu. Imao 71 godinu. Bavili smo se, zanimalo nas je i kako je prethodno iskustvo tih ljudi koje Republika šalje na tu toliko važnu diplomatsku misiju. I zaista našli smo neke vlasteline koji su pravi veterani poklisari. Recimo, apsolutni protagonist teksta je Miho Klementov Goce, koji je u kasnom 16. stoljeću harač nosio čak 10 puta u razdoblju od nekih 25 godina, ja mislim, što gotovo svake druge, treće godine je čovjek išao na to dugo, mukotrpno i zapravo riskantno putovanje u Istanbul. Gledali smo iskustvo i generalno, znači ne samo u misijama nošenja harača, nego u svim diplomatskim misijama. I tu nam je šampion, da tako kažem, Ivan Stjepanov Palmota, koji je prije svoje poklisarske misije bio čak na 23 druga poslanstva. A tako da zaista neki dubrovački diplomati su bili iznimno, iznimno iskusni, neki vlastelini su zaista provodili godine, dobar dio svog života, putujući po Balkanu i zapadnoj Europi u diplomatskoj službi. Da sad ne bombardiram podacima, jer zaista ih je mnogo, samo ću reći da je još jedan zanimljiv, iako relativno očekivan nalaz, to da u drugoj polovini 17. stoljeća osjetno pada i prosječna dob i iskustvo dubrovačkih diplomata, da zapravo su puno manje iskusni, što se može objasniti raznim razlozima. Jedan je generalni pad interesa za putovanja na Balkan, jer balkanska trgovina gubi na važnosti, a drugi razlog je to što je druga polovina 17. stoljeća razdoblje ozbiljnih kriza, Kandijskog rata koje je regiju bacio u kaos, na primjer. Tako da su vlastelini, čini se, generalno manje motivirani uopće da idu na ta duga poslanstva po balkanskom poluotoku. Dakle, mislim da smo iskopali, rekonstruirali hrpu zanimljivih stvari, ali naravno, ono isto što shvatite, uvijek je to sa ovom kvantitativnom i serijalnom historijom, dobijete niz krajnje egzaktnih rezultata, točnih do u decimalu, ali to je sve ništa ako nemate kvalitativni pristup, odnosno ako nekako ne kontekstualizirate te brojeve.
0: Da. Ukoliko je ovo sve što ste de facto kontekstualizirali, ukoliko mijenja i nijansira dosadašnje spoznaje o diplomaciji kao takvoj?
2: Pa, ovaj projekt je omogućio, i svi radovi, jeli, istraživanje nastale na temelju njega, omogućio, ja bih se čak usudio reći, da se donekle razbije taj mit o toj savršenoj dubrovačkoj diplomaciji kao nečemu, eto tako, što što je bila u biti u ranijim radovima tendencija da se prikazuje ta diplomacija kao savršena i da ona sve može tom svojom rukom urediti sve te...
0: Da, savršena i zapravo negdje ono, mislim, formatirana kao takva, a zapravo nije.
2: A zapravo nije i upravo ono što je Lovro istaknuo i što sam i ja u jednom svom radu napisao, većina toga se u biti temelji na korisnosti. Dakle, kako sebe, to jest državu, učiniti korisnom što većem broju, dakle, važnih zaštitnika. Jer naravno, na tu korisnost i na mogućnosti koje iz nje proizlaze utječu i razne, dakle, geopolitička previranja u Europi, promjena balansa među velikim silama na Mediteranu, naravno, što je potpuno sada druga i šira tema. Ali, da, ovaj projekt je zaista omogućio, naravno i zbog financija, ali i zbog fokusiranosti konkretno na diplomaciju, da imamo jedan potpuno novi pogled na dubrovačku diplomaciju i to je ono njegov možda čak i najveći doprinos.
1: Da, ja bih se malo nadovezao na ovo što Vedran rekao. Postoji to duboko ukorijeno uvjerenje o tome da je dubrovačka diplomacija bila iznimno mudra, patriotska, učinkovita i na trenutke kad čitate velike povijesničare Dubrovnika, mislim definitivno divove na čim ramenima stojimo, sićušni, poput Foretića ili Samardžića, i stvarno na trenutke imate dojam da su sve te velike sile i Španjolci i Turci nekakvi bedasti, trapavi divovi koje hiperspretni Dubrovčani uvijek iznova izmanipuliraju. Naravno, nema dvojbe da Dubrovnik ima neke sjajne diplomate. Stjepo Gradić, Frano Gundulić, su očiti primjer Jaketa Palmotić, ali već logički je taj argument o tome da je za opstanak Dubrovnika ključna njegova briljantna diplomacija, već logički taj argument škripi, jer vi morate pretpostaviti da imate kontinuitet briljantnih diplomata od 4,5 stoljeća. Od 1358. do 1808. Meni je malo naivno vjerovati baš da su u prosjeku svi dubrovački diplomati bili tako sjajni, tim više je zlurado već godinama potiho skupljam primjere nespretnosti i nesporazuma. Upravo da bih malo rasklimao to uvjerenje o neprekinoj briljantnosti dubrovačkih diplomata. I opet na tragu ovog što Vedran govori, nama se čini da je ključno za opstanak Republike toliko dugo bilo to što je našla način da se pretvori u potrebu velikih sila. Dubrovnik je briljantno učinio sebe korisnim Osmanlijama, Španjolcima, Papi i drugim velikim silama, a učinio se korisnim kroz čitav niz usluga, odnosno servisa koje pruža velikim silama. Dubrovnik, kao što svi znamo, šalje informacije, obavještajne podatke i jednima i drugima. Je to stvarno zabavno, jer vi u sekretar Rogatorom možete naći primjere gdje oni isti dan šalju vijesti i Turcima i Papi. Dubrovnik isto tako šalje resurse poput salitre, drveta svojim patronima, šalje im čak i barut, artiljeriju na trenutke, šalje im kvalificiranu radnu snagu tipa drvodjelaca ili zidara. Dubrovnik otkupljuje osmanske zarobljenike iz kršćanskog konteksta i obratno. Znači, Dubrovnik ima čitav niz servisa koje pruža, koje ga čine silno, silno važnim imperialnim elitama s jedne i s druge strane. I ja mislim da je to ključan razlog zašto Dubrovnik preživljava, uz to što je naravno periodički imao briljantne diplomate.
0: Dakle, on kraj našeg susreta, možda zapravo ne bi bilo na odmet reći kad već razgovaramo o tom spoznajnom rasteru. Zapravo sve je to negdje u kauzalitetu s arhivskom građom u Državnom arhivu u Dubrovniku, ali ta građa ne bi bila konzultirana, pa ni istražena, pa ni sondirana, da zapravo nema napora i umijeća više desetljetnih vještina istraživača iz Akademijinog zavoda za povijesne znanosti. Pa i jedne nove historiografije koja je negdje afirmirana dodirom akademika Nenada Vekarića.
1: Da, riskirajući da zvučim pomalo kolektivno narcisoidno.
0: ali nije to cilj.
1: Da, zaista nije. Mislim da se realno može reći da je zavod zadnjih, evo lupiću, 50 godina nedvojbeno najvažnija institucija za istraživanje dubrovačke povijesti. Radi se o malom zavodu.
0: Da, tim više.
1: Koji ima iznimnu produkciju. Mi imamo dva časopisa, oba su A1, dakle najviša kategorija, od kojih je jedan engleski. Mi smo objavili desetke u zadnjih 30 godina knjiga o Dubrovniku. Mi pokrivamo vrlo različite teme, od povijesne demografije, što naravno bila specijalnost pokojnog akademika Vekarića, koji je bio nekakav spiritus momensi za svega toga,
0: da,
1: do povijesti svakodnevice kod Slavice Stojan, do sjajne pravne institucionalne povijesti Nele Lonza do Vesne Mijović, koja je potpuno revolucionirala naše razumijevanje osmansko-dubrovačkih odnosa. Zdenka Janeković, koja je napisala nekoliko kapitalnih studija, prvenstveno o dubrovačkom patricijatu u kasnom srednjem vijeku. Tako da zaista mislim da ako se oduzme rad zavoda u zadnjih nekoliko dekada, da je slika Dubrovnika dramatično drugačije i dramatično siromašnije.
0: Mislim da to nije bilo suvišno reći na kraju i na neki način podcrtati, pa i važnost i motiv našeg susreta. Za ovu prigodu ja ću reći hvala vam lijepa. Do iduće plave prigode.
1: Hvala.
2: Hvala.
0: I bio je to, poštovani slušatelji, još jedan plavi razgovor u kojem su ovoga puta naši gosti bili istraživači iz Akademijinog zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku, doktori znanosti Lovro Kunčević i Vedran Stojanović. Emisiju potpisuju tonski Zlatko Vlahušić i urednica Jelena Obradović-Mojaš. Do idućeg plavog povoda, srdačan pozdrav!

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. Sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Donald Trump tvrdi da je postignuto energetsko primirje Kijeva i Moskve. Papa Lav 14. Mora na operaciju pluća. Završena arbitraža. U slučaju štrajka u Zagrebačkom holdingu mora raditi 22% zaposlenih. Vrijeme sutra djelomice sunčano, na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi s grmljavinom, na moru bura. Temperatura od 16 do 22 stupnja.
2: Američki predsjednik Donald Trump malo prije je objavio vijest na svojoj društvenoj mreži u kojoj tvrdi da je postignuto energetsko primirje Kijeva i Moskve.
0: Obje strane pristale su na primirje i ono je već na snazi. Nemojte ga prekršiti, napisao je Trump na mreži Truth Social. Za sada ni Moskva ni Kijev nisu komentirali njegove tvrdnje, niti se oglasili o mogućem dogovoru. Trumpova objava stigla je nakon pojačanih napetosti s Kijevom zbog izjave da bi Ukrajina trebala prestati napadati rusku energetsku infrastrukturu jer zbog toga raste cijena dizela. Trump je poručio i da je vrijeme za novog ukrajinskog čelnika koji će biti spreman postići dogovor. Ukrajinski predsjednik Zelenski na to je odgovorio da je Kijev voljan zaustaviti napade, ali samo ako to učini i Moskva, te da za dogovor traži snažna jamstva. Trumpu je također poručio da kaže Putinu neka Ukrajini da 2 mjeseca potpunog primirja, pa će tada organizirati izbore. Trump u svojoj objavi o energetskom primirju nije spominjao nikakva jamstva, niti je iznio bilo kakve pojedinosti o dogovoru.
2: Na Bliskom istoku stanje se komplicira napadima Hutista na Saudijsku Arabiju. Najmanje 12 osoba poginulo je, a 300 je ranjeno u raketnom napadu jemenskih Hutista na zračnu luku u saudijskom glavnom gradu Rijadu. Aerodrom je zatvoren, a Amerika razmatra hoće li napasti Hutiste, koji su i globalni problem budući da su prošlog mjeseca zauzeli strateški teritorij kod tjesnaca Bab el-Mandeba. Braslav Bradić.
3: Hutisti i dalje prijete Saudijskoj Arabiji nakon što je u napadu na zračnu luku Kralj Halid poginulo 12 ljudi. U središtu Rijada odjeknula je eksplozija, ali za sad nema više pojedinosti ni potvrde da je to povezano s prijetnjama Hutista. Prema medijima te jemenske milicije, saudijska vojska uzvraća udarac. Pogođena je zračna luka u jemenskom glavnom gradu Sani, koja je pod kontrolom Hutista. To je još jedno žarište rata na Bliskom istoku koji je pokrenut napadom Izraela i Sjedinjenih Država na Iran, koji je pak u bliskim odnosima s Hutistima. Kad je ta skupina prošlog mjeseca zauzela strateški teritorij uz obalu Crvenog mora kod tjesnaca Bab el-Mandeba, Saudijska Arabija pojačala je vojno sudjelovanje u Jemenu. Šire vojno uključenje Sjedinjenih Država nije vjerojatno, barem ne prije izbora za kongres sljedećeg mjeseca, slaže se većina stručnjaka. Ipak, američki predsjednik Donald Trump rekao je da razmatra napade na Hutiste. Evo što je rekao o napadu na Rijadsku zračnu luku.
4: Mislim da je to grozno. Oni se znaju braniti. Saudici su dobri borci. Ali mislim da je taj napad grozan.
3: Državni tajnik Marco Rubio napad Hutista nazvao je potpuno neprihvatljivim, te dodao da je poginuo jedan Amerikanac. Napad Hutista osudila je većina arapskih zemalja, te Europska unija, Indija, Japan i drugi. Britanski ministar obrane Wes Streeting na pitanje novinara hoće li dodatno poduprijeti Saudijsku Arabiju rekao je:
5: Već podupiremo Saudijsku Arabiju. Na primjer, pružamo dopunu goriva zrak-zrak. Više sam puta razgovarao sa saudijskim kolegom posljednjih tjedana kako bismo vidjeli što još možemo učiniti za Saudijsku Arabiju. Nažalost, ono što se sinoć dogodilo upravo pokazuje zbog čega pružamo potporu.
3: Britansko ratno zrakoplovstvo poslalo je zrakoplove Voyager prošlog mjeseca kako bi se očuvala trgovina naftom Crvenim morem.
2: Papa Lav 14. objavio je da će ovaj tjedan biti podvrgnut kirurškome zahvatu zbog izrasline na plućima. Iz Vatikana se javila Anđela Jeličić-Krajcar.
6: Tijekom današnjeg Angelusa na Trgu Svetog Petra, Papa Lav 14. iznenadio je sviješću o svom zdravlju.
4: Nedavno su tijekom kontrolnih pregleda liječnici pronašli mali lokalizirani čvorić na mojem plućnom krilu. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i lokaliziran je. Liječnici smatraju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam podvrgnuti se operativnom zahvatu kako bi se čvorić uklonio. Operacija je već dogovorena za nadolazeće dane. Zahvaljujem vam na duhovnoj potpori i vašim molitvama.
6: Predstojnik tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni, odgovarajući na pitanja novinara, potvrdio je da će planirani oporavak nakon operacije trajati oko tjedan dana, a pretpostavlja se da će po običaju Papa Lav biti operiran u poliklinici Gemelli. Tijekom današnjeg Angelusa Papa Lav je također spomenuo svoj skorašnji odlazak u Peru. Veliko putovanje u Latinsku Ameriku trajat će od 6. do 17. studenog, a uz Peru Papa Lav posjetit će i Argentinu i Urugvaj. Pretpostavlja se da je odluka o žurnoj operaciji pluća donesena upravo u vidu apostolskog putovanja, kako bi se Sveti Otac na vrijeme oporavio. Papa Lav XIV. Navršio je 71 godinu sredinom rujna i do sada nije imao znatnih zdravstvenih problema.
1: Aktualno u 17.
2: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i sindikata kojim su utvrđeni poslovi koje radnici moraju obavljati u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na dan mora raditi 22% zaposlenih u holdingu, a u podružnici Čistoća 25% radnika. Arbitraža u ZET-u još nije završena. Snježana Miljak.
7: Nakon što su se Zagrepčani tijekom nedavnog štrajka suočili s prekinutim tramvajskim i autobusnim prometom i znatno smanjenim odvozom otpada, donose se odluke o minimalnim razinama usluga u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Odluku nam je komentirao predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić, koji ističe.
8: Prvo da smo mi u ovom štrajku osigurali nužni dio i da neću reći baš cijeli grad Zagreba, ali veliki dio grada Zagreba nije ni osjetio da je štrajk, kad smo mi vozili bolnice, škole i vrtiće i kasarne i državne institucije, pa i velika naselja. To se tiče arbitraže, sindikat daju izdvojeno mišljenje po tom pitanju, arbitar je presudio tako kako je presudio, mi ćemo to naravno poštivati. I možda je i nama u budućnosti olakšanje da znamo što je to za nekoga nužni dio i što to treba raditi u tom nužnom dijelu. Tako da ne vidimo ovdje ništa sporno.
7: Još se čeka odluka o arbitraži u ZET-u, predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
9: Kada govorimo o ZET-u, znamo da je prijedlog poslodavca na početku kada je predložio te poslove bio 41% ukupnog broja radnika ZET-a da bude, odnosno od 3900 1607. Arbitraža, evo ga, ide dalje i ovaj tjedan se nastavlja. Predstavnici sindikata znači daju svoje prijedloge kako bi to trebalo zvučiti. Naravno da očekujemo da to neće biti taj broj od 41% ili ukupno 1607 radnika.
7: Odluka se kaže očekuje do kraja tjedna. Vjeruje da će biti i prije. Podsjetimo, pregovori o kolektivnim ugovorima i dalje traju. Ponuda koja je bila i prije štrajka ponovno je ponuđena, a svima je u interesu da se postigne dogovor, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Zbog jučerašnje nesreće na kolodvoru Meja još je zatvoren željeznički promet kod Rijeke. Nastala je velika materijalna šteta kada je 11 vagona natovarenih žitom iskliznulo iz tračnica i završilo u provaliji. Izvlačenje vagona još nije počelo, no uklanja se uništeni dio pruge.
4: Vlasnik vagona je tvrtka Transagent, iz koje su za HTV potvrdili da imaju dozvolu za vožnju u cijeloj Europskoj uniji, no nakon nesreće sumnjaju da možda ipak postoji neki problem, te da se tim vagonima više neće koristiti. Predsjednik sindikata strojovođa Hrvatske Nenad Mrgan još je jučer napomenuo da je problem u vagonima koji su prema njegovim riječima proizvedeni u Armeniji, te da je njihova sigurnost upitna. Mrgan je pohvalio strojovođu i rekao da se radi o novim vagonima i o dobroj lokomotivi, no unatoč tome ponovno se dogodila nesreća.
2: Sinoć je gorjelo na odlagalištu otpada u Loparu na Rabu, na mjestu gdje se odlaže miješani komunalni otpad prije razvrstavanja. Vatrogasci su spriječili da se vatra proširi na okolne objekte i vozila, a oko 3 sata vatru su i ugasili. Uzrok požara se istražuje.
0: Termička reakcija nastala u unutrašnjosti hrpe nerazvrstanog otpada uzrok je požara koji je u petak navečer buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli, izvijestila je istarska policija. Vatra je zahvatila miješani otpad, većinom plastični. Pulski gradonačelnik Peđa Grbin najavio je da će u prostornom planu, koji je u postupku donošenja, biti predviđeno da se sadašnji pogon premjesti na sigurniju i od grada udaljeniju lokaciju.
2: Hrvatskoj trebaju 4 energane u kojima bi se zbrinjavao otpad koji nije recikliran i nije opasan. Taj su podatak iznijeli nedavno struka i Fond za zaštitu okoliša. 4 energane mogle bi biti izgrađene u roku od 8 do 10 godina i to u Šibeniku, Osijeku, Rijeci i Zagrebu. Prilog Mirune Kastratović.
10: U Hrvatskoj se planira izgradnja 4 energane, a niti jedna od njih neće biti za opasan otpad, rekla je Maja Feketić iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nedavno na okruglom stolu Energetska oporaba opasnog otpada. U energanama bi se spaljivao otpad koji nije moguće reciklirati.
2: Zaštitu okoliša. 4 energane mogle bi biti izgrađene u roku od 8 do 10 godina i to u Šibeniku, Osijeku, Rijeci i Zagrebu. Prilog Mirune Kastratović.
10: U Hrvatskoj se planira izgradnja 4 energane, a niti jedna od njih neće biti za opasan otpad, rekla je Maja Feketić iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nedavno na okruglom

0: od Šibenika kapaciteta 130 tisuća tona na godinu goriva iz otpada s područja 4 dalmatinske županije. O strahu građana od takvog postrojenja Maja Feketić kaže.
1: Europa ima jako rigorozne i tehnologije koje morate izabrati kroz studiju izvodljivosti i kroz samu izgradnju i praćenje emisija u okoliš koje se definiraju kroz studiju utjecaja na okoliš. Sami procesi idu kroz javne rasprave sa građanima.
0: Za otpad iz Slavonije planira se energana u postrojenju Orlovnjak u slobodnoj zoni Osijek. Fondu su se javili zainteresirani gradovi među kojima prednjači Rijeka, te smatra da bi i grad Zagreb trebao krenuti u tom smjeru. Energane koje su u planu namijenjene su neopasnom otpadu koji nije recikliran, naglašava.
1: Energane na neopasni otpad to ne mogu riješiti, znači, ali postoje energane na opasni otpad o kojima još nismo razgovarali.
2: Što se tiče spalionica, njih mi zovemo kolokvijalno, ali zapravo u europskom zakonodavstvu se one odnose na postrojenja za uništavanje opasnog otpada i one vam ne mogu dobiti po propisima, znači status oporabe. Znači oni doslovce jesu spalionice za razliku od ovih energana na otpad.
0: Dodaje Daniel Rolf Schneider sa Zagrebačkog fakulteta strojarstva i brodogradnje. Što se tiče opasnosti za građane, i on kaže.
2: Građani zaista nemaju razloga sumnjati u tehnologiju, ali stvar je socijalne prihvatljivosti. Da li ljudi vjeruju institucijama, da li vjeruju u struci. Znači, sve te emisije koje jednog dana kada energana počne raditi su javne, dostupne, znači i preko portala i čak na displejima ispred same elektrane.
0: Schneider kaže kako u ovom trenutku zna za nekolicinu energana koje su u fazi planiranja. Uz Bikarac i Orlovnjak dodaje kako u Sisku CIOS planira energanu, te da se spominjala i Kutina, i uz Zagrebačku vjeruje da bi to trebalo biti dovoljno za trenutačnu situaciju. O financiranju Maja Feketić rekla je da je još modernizacijski fond EU-a jedan od najboljih izvora financiranja, te da on vrijedi do kraja 2030. godine. Nakon toga ostaju krediti, javno-privatno partnerstvo, te neki inovacijski fondovi. Svijet.
3: Najmanje 109 migranata poginulo je u pomorskoj nesreći kod obale Džibutija, države u istočnoj Africi. Među njima je 15 djece, 116 ljudi smatra se nestalima. Brodica kojom su plovili prema Jemenu prevrnula se u četvrtak, a brodolom je preživjelo 80 osoba. Džibuti je polazišna točka takozvane istočne migracijske rute koja vodi od Afričkog roga preko tjesnaca Bab el Mandeb do Arapskog poluotoka. Na opasan put prema boljem životu odande najčešće kreću državljani Somalije i Etiopije. Njih je u Džibutiju posljednja tri tjedna stiglo više od 20 tisuća.
4: Teška prometna nesreća na zapadu Turske. U sudaru kamiona i turističkog autobusa poginulo je najmanje 11 ljudi. 27 ih je ozlijeđeno, njih 16 u kritičnom je stanju. Autobus se prevrnuo blizu ulaza na autocestu između Burse i priobalnog grada Izmira. Uzrok nesreće tek će se istražiti. Neki turski mediji javljaju da je kamion možda prešao u suprotni trak i izazvao sudar.
3: Poljska policija dobila je informaciju o mogućim napadima na premijera i ministra obrane. Ministarstvo unutarnjih poslova održalo je hitan sastanak u protuterorističkom centru Agencije za unutarnju sigurnost. Dužnosnici su poručili da prijetnje koje su stigle elektroničkom poštom shvaćaju vrlo ozbiljno i da se već poduzimaju odgovarajuće radnje. Sadržaj prijetnji nije otkriven. Informacije o mogućim napadima primljene su nakon vala nasilja u školama diljem zemlje, zbog čega su poljske vlasti u stanju visoke pripravnosti.
4: Nove poplave u Nepalu. Bujica koju je prouzročilo klizište na rijeci Budi Gandaki odnjela i kuće i mostove, te oštetila hidroenergetski kamp u središnjem dijelu zemlje. Spašeno je 50 ljudi, a 5 osoba smatra se nestalima. Uništena su 4 mosta i gotovo 24 kuće. Nova nesreća dogodila se dok se Nepal pokušava oporaviti od katastrofalnih poplava i klizišta koji su prije 2 mjeseca pogodili područje uz granicu s Tibetom. Tada su poginule i nestale tisuće ljudi, te su uništene tisuće kuća i ključna energetska infrastruktura.
3: Međunarodni je dan djevojčica. Proglasila ga je Opća skupština Ujedinjenih naroda 2011. godine kako bi se prava djevojčica i jedinstveni izazovi s kojima se one suočavaju prepoznali diljem svijeta. Prema UN-ovim podacima, čak 133 milijuna djevojčica u svijetu uopće ne ide u školu, a jedna od pet djevojčica uda se prije 18. godine, što izravno ugrožava

0: a njihovo zdravlje, obrazovanje i autonomiju. Dan djevojčica obilježava se i kako bi se upozorilo na rodno uvjetovano nasilje, stereotipe i prepreke koje djevojčicama otežavaju ostvarivanje punog potencijala.
1: U povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja udruga Pragma pozvala je učitelje i nastavnike da im se tijekom ovog i idućeg mjeseca pridruže u provedbi Pragmina kviza mentalnog zdravlja. Namijenjen je učenicima viših razreda osnovnih škola i srednjoškolcima, a navodi 16 iskustava poput brige ili stresa pa do digitalnih navika. Učenici trebaju označiti događa li se i njima nešto od toga, a zatim slijedi razgovor o tome što je u pozadini i kako im se može pomoći. Kviz je dostupan i na mrežnim stranicama Pragme, kaže psihologinja i savjetnica u udruzi Mirjana Soljačić.
2: Evo, svaka sedma osoba u dobi od 10 do 19 godina ima neku poteškoću mentalnog zdravlja i da polovica poremeća općenito nastane prije 18. godine. Ideja je da razgovaramo, potičemo nastavnike na razgovor sa učenicima, da nekako demistificiramo i destigmatiziramo zapravo neke teškoće koje jesu svakodnevne, a isto tako i da ponudimo učenicima konkretne načine kako se nositi s tim teškoćama i da imaju nekakvu informaciju kada je vrijeme da potraže pomoć. Drugačiji su izazovi s kojima se današnje mlade generacije nose. Čini mi se da danas mladi odrastaju u svijetu kojim se potiče uspoređivanje, živimo u nekom narativu, mora postati neki uspjeh i to je poprilično drugačije nego što je to bilo prijašnjim generacijama. Još uvijek nekako vriježena ona od koljevke do groba najljepša đačko doba, mislim da se njihovi problemi na koje nailaze dosta nekad znaju, možda ne namjerno, smanjivati.
1: Gradskim ulicama trčao se tradicionalni 34. Zagrebački maraton. Na utrci građana od 10 km štafeti, polumaratonu i maratonu sudjelovalo je više od 5000 trkača, a stajati cilj svih utrka bili su na Trgu bana Jelačića. U ženskoj konkurenciji pobijedila je hrvatska atletičarka Thea Faber, a u muškoj je slavio Kenijac Nahashon Gebagatingi. Održano je i svjetsko veteransko prvenstvo u maratonu na kojem su sudjelovali i 80-godišnjaci, javlja Damon Balenović.
3: Prvi je do cilja stigao Dorijan Miškulin iz atletskog kluba Svetice, koji je trčao utrku od 10 km za građane.
4: Pobjeda, zadovoljan sam. Možda sam malo brže htio trčati, ali nema veze, bila je dobra borba sa dečkima iz Karlovca. Bio sam ono na 5-6. Mrtav praktički i onda sam se malo, na ilici sam se dobio, znam da je kraj blizu.
3: Evo i dojmova onih koji su utrku završili iza Dorijana.
5: Pa s obzirom na moje ostale proporcije, vrlo zadovoljan. Ovo smatram velikim uspjehom što se vidimo u cilju. Čisto rekreativno, čisto. Čovjek uvijek hvali izazova, bila jedna prilika, malo stisnuo zube i potrudio se.
3: U sklopu današnjeg Zagrebačkog maratona održano je svjetsko prvenstvo u maratonu za veterane, a naš je grad po prvi puta bio domaćin ovako velike atletske manifestacije za starije sportaše. Posebnu pozornost privukli su najstariji sudionici prvenstva, jer je među prijavljenima čak 6 trkača i 2 trkačice starijih od 80 godina. Među hrvatskim predstavnicima bili su Franjo Lončar, koji je do sad istrčao čak 118 maratona, i Natalija Gulin, koja je počela trčati s 50 godina, a danas je hrvatska i balkanska rekorderka u maratonu u svojoj dobnoj kategoriji. Najstarija hrvatska predstavnica bila je Irina Brkić, koja u 72. godini drži hrvatske rekorde u svojoj dobnoj kategoriji u polumaratonu i maratonu. Srećko Opašić, tajnik Zagrebačkog atletskog saveza.
6: Tu su trkači iz cijeloga svijeta, 450 veterana je došlo iz cijeloga svijeta, znači podiglo je nekakvu našu turističku ponudu. Sve su to ljudi koji su došli dosta ranije prije da se pripreme od more, došli su većinom sa svojim obiteljima, sa timovima, tako da ono jedno izuzetno lijepo i pozitivno događanje.
1: Sport. Sanja Žigerfrljuk.
7: U pretposljednjoj utakmici 9. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Varaždin je u gostima pobijedio Lokomotivu 1-0. Izvještaj Mateja Novakovića.
8: U prvom dijelu izraženije prilike Lokomotive kada su prijetili preko Marića u 6. i Belcara u 19. no sačuvao je mrežu Silić. Do 40. minute ništa značajno se nije dogodilo, ali onda je Bočka i fantastično vanjskom s desne strane ubacio, a iz drugog plana dotrčao je Mamić koji s 5 metara zabija za 1-0 i 4. pogodak sezone. U nastavku gosti su mogli do povećanja prednosti. Latković je prebacio Posavca koji vrši vršcima prsti u brani. Gosti su još imali prigodu preko Bočkaja u 52. minuti, no ostalo je bez promjene rezultata. Nakon toga Lokomotiva je krenula po izjednačenje, u 79. minuti prijetila s distance preko Tačija, ali ostalo je konačnih 1-0 za Varaždin, koji tako skače na drugo mjesto ljestvice s 18 bodova, dok Lokomotiva ostaje na 7 bodova na 7. poziciji.
7: Od 18 sati na drugom ćemo pratiti posljednji susret kola Slaven Belupo Rijeka, najavljuju treneri Silvio Čabraja i Matijaš Kek.
9: Sigurno su njihove ambicije ovdje da će se vratiti u Rijeku sa 3 boda, ali u svaku utakmicu želimo ući sa dobrom energijom, sa dobrim ritmom i u svaku utakmicu želimo pobijediti.
10: Uvijek su bile te tekme u Koprivnici između Belupa i Rijeke, nosile su uvijek neki naboj, jasno, naš cilj je doći do bodova, ali prije svega znamo da nas čeka teška utakmica.
7: Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu, pobjednik je velike nagrade Singapura u Formuli 1, druga mu je to pobjeda za redom u prvenstvu. Slavio je ispred Charlesa Leclerca u Ferrariju i vodećeg u ukupnom poretku Kimija Antonelija u Mercedesu. Talijan će za 2 tjedna na velikoj nagradi SAD-a u Austinu biti u prilici osigurati naslov. Na velikoj nagradi Indonezije u MotoGP-u pobjedio je Talijan Marco Bezzecchi ispred Španjolca Jorgea Martina, koji je opet preuzeo vodstvo u ukupnom poretku. Košarkaši Zadra izgubili su u gostima od Mege 88-82 u ABA ligi. U domaćem prvenstvu Kvarner bolji od Dinama 155. Vaterpolisti Juga pobijedili su u Šapcu domaćina 11-7 i s 3 pobjede potvrdili plasman u grupnu fazu Eurokupa. To nisu uspjeli vaterpolisti Primorja, koji su u Podgorici upisali i 3. poraz od budućnosti 14-10. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček izborili su 2. kolo parova teniskog turnira u Šangaju, pobjedivši Italijane Bolelija i Vavasorija 2-1 u setovima. Matej Dodig osvojio je Challenger u Bragi. U finalu je pobjedio Danca Elmera Molera 3-6, 6-3 i 6-2.
11: Vremenska prognoza.
1: Domagoj Dolički.
12: Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. U prvom dijelu dana uz povećanu na oblaku unutrašnjosti mjesemice kiša, a na sjevernom su Jadranu mogući pljuskovi s grmljevinom koji mogu biti izraženiji. Zatim više oblaka na istoku i jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Duž Jadrana umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a prema večeri i u Dalmaciji. Najniža jutarnja temperatura niža nego danas, osobito na kopnu, a najviša dnevna slična. Idućih dana u Hrvatskoj djelomici na Jadranu često i pretežno sunčano. Ujutro na kopnu lokalno magla, osobito u utorak. Vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Temperatura zraka bez veće promjene.
11: Aktualno u 17.
1: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Donald Trump tvrdi da je postignuto energetsko primirje Kijeva i Moskve. Papa Lav XIV. Mora na operaciju pluća. Završena arbitraža. U slučaju štrajka u Zagrebačkom holdingu mora raditi 22% zaposlenih. Vrijeme sutra djelomice sunčano. Na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi s grmljavinom. Na moru bura. Temperatura od 16 do 22 stupnja. Aktualno u 17 tonski je realizirao Josip Kerin. Speaker Lovro Golac. Uredile Andrila Andri i Sanja Cota.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Rujna 1303. godine prvi put se spominje vijećnica Dubrovačkog velikog vijeća. 20. rujna 1318. godine bosanski ban Mladen oslobađa Dubrovnik svih šteta koje su počinili Branivojević i Mladenu i priznaje Dubrovačko pravo azila. 20. rujna 1938. godine u Dubrovniku je umro književni povjesničar, publicist, novinar i političar Milorad Medini. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Andrija, Svjetlana i Pavao. 20. rujna, Međunarodni je dan čišćenja obale i mora. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Vijećnica Dubrovačkog velikog vijeća, koja se nazivala i Palača velikog vijeća, Palatium Majoris Consilii, nalazila se na prostoru koji sada zauzima južni dio općinske zgrade, i to od današnjih njenih glavnih vrata do Kneževa dvora. Na pročelju prvoga kata gdje se nalazila vijećnica, zgrada je imala jednu triforu i dvije monofore slične onima na prvom katu palače Sponza. Nad triforom je bio kip Svetog Vlaha, a nad monoforama kipovi Snage i Pravde.
0: Ta dvorana je bila pristupačna samo iz dvora, kroz ona velika vrata nad kojima je natpis Obliti privatorum publica curate. Vijećnica se prvi put spominje u zaključku Velikoga vijeća 20. rujna 1303. godine, u kojem se kaže da se vijeće sakupilo na znak zvona prema običaju u općinskoj dvorani Dubrovnika in sala communis Raguzi.
1: 1817. godine izgorjela je ta stara vijećnica, navodno ju je zapalio neki austrijski vojni činovnik da bi prikrio svoje malverzacije s materijalom koji je tu bio uskladišten. Zgrada nije potpuno izgorjela, te je sve do svoga rušenja bila djelomično pod krovom. U prvim nacrtima za gradnju kazališta nije bilo predviđeno rušenje njena pročelja, ali kada je sazrela ideja o gradnji općinske zgrade 1863. srušena je ta gotička građevina, stari simbol njegove slobode, da bi se na njenom mjestu sagradila zgrada u pseudorenesansnom stilu.
0: Tijekom sukoba između bana Mladena II. I srpskog kralja Uroša II. Milutina, gospodar Bosne, Mladen II. Šubić Bribirski, dobio je netočne obavijesti da su Dubrovčani tobože pomagali Branivojeviću u neprijateljskim nastupima protiv njega. O tome je pisao dubrovačkoj vladi, tražeći od Dubrovčana odštetu. U kolovozu 1318. Veliko vijeće uputilo je Mladenu dva poslanika s odgovorom i opravdavanjem Dubrovačke vlade. Oni su upoznali bana Mladena da Dubrovčani nisu pomagali Branivojeviće, a ujedno su branili i Dubrovačko pravo azila.
1: Poslanici su se vratili u Dubrovnik 20. rujna 1318. godine i donijeli novi Mladenov dopis, koji nije sačuvan, ali se spominje u zapisniku sjednice Malog vijeća. U njemu se kaže, neka knez, vijeće i općina Dubrovnik povjeruju onome što im on putem poslanika odgovara. Ban Mladen oslobađa općinu i ljude Dubrovnika od svih šteta i nasilja što su ih počinili Branivojevići i njihovi ljudi Mladenu i njegovoj čeljadi. On dakle ne smatra istinitim glasine da su Dubrovčani pomagali Branivojeviće.
0: Dalje, ban Mladen priznaje Dubrovačko pravo azila primijenjeno na taj način da podanici kralja Uroša II. Milutina i banovi podanici koji nalaze sklonište u Dubrovniku više ne smiju za vrijeme ratovanja napuštati Dubrovnik, a ako bi ga napustili i ponovno nastupali protiv Mladena, više ne smiju biti primljeni.
2: Borba hrvatskog Dubrovnika za svoj hrvatski jezik i njegovu primjenu u školama i uredima trajala je skoro do propasti Austro-Ugarske monarhije, svakom prilikom stavljajući tuđincima do znanja da se mora poštovati njegov hrvatski jezik. Tako je 20. rujna 1909. godine Dubrovnik bio poprištem dostojanstvenih demonstracija protiv njemštine. Te večeri, kada je na Pilama započeo nastup jedne bečke grupe, koja je svoj nastup i najavila plakatima na njemačkom jeziku, skupio se veliki broj ljudi koji su zviždanjem i protestima omeli izvođenje programa. Uzaludno je pjevačica pokušavala nastaviti koncert, jer se od zaglušujuće buke ništa nije čulo. Uvidjevši da ne može protiv naroda, umjetnici su napustili podij. Demonstranti su iskazivali negodovanje i prema upravi tamošnje kafane, koja je morala znati da će organiziranje takvoga nastupa izazvati reakciju Dubrovčana.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 20. rujna 1938. godine u rodnom Dubrovniku umro je književni povjesničar, publicist, novinar i političar Milorad Medini. U znanstvenom radu bavio se povješću Dubrovnika te starijom dalmatinskom i dubrovačkom književnošću. Objavio je djela Dubrovačke poklade u 16. i 17. vijeku i Čubranovićevi nasljednici, povijest hrvatske književnosti u Dalmaciji i Dubrovniku, prvi dubrovački pjesnici i zbornik Nikole Ranjine, pjesme Mavra Vetranića i Marina Držića, prilozi za poznavanje starije dubrovačke književnosti, o postanku i razvitku kmetskih i težačkih odnošaja u Dalmaciji, Dubrovnik u borbi za svoj razvitak te starine dubrovačke.
1: 20. rujna 2015. godine, u 84. godini, u Zagrebu je umro najznačajniji bankarski stručnjak i financijski poduzetnik s dubrovačkih prostora suvremenog doba, jedan od utemeljitelja moderne hrvatske odbojke, sportski zaljubljenik te uspješan gospodarstvenik Neven Barač. Višegodišnji je predratni direktor Privredne banke Zagreb, a poslijeratni predsjednik uprave Dubrovačke banke.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Kako se rat približavao Dubrovniku, neprijateljska strana sve češće je ostavljala trag. Na današnji dan, 20. rujna 1991. godine, komanda 9. vojno-pomorskog sektora Boka zatražila je pojedinačni popis stranih državljana s brojem njihovih putovnica te popis brodova s naznakom vlasnika i matične luke. Tih dana pekarsko poduzeće Orlando nekoliko je puta, pa tako i dopisom 20. rujna 1991. godine, tražilo sredstva za obranu ovog važnog objekta.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je postignuto energetsko primirje Kijeva i Moskve. Obje strane pristale su na primirje i ono je već na snazi. Nemojte ga prekršiti, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži. Moskva za sad nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski prvo je poručio da je njemu to novost, ali ako je Rusija pristala, pristaće i Ukrajina. Nakon toga je na svojoj društvenoj mreži napisao:
1: Ukrajina podupire prekid vatre i važno je da ga i Rusija podupre. Očekujemo pojedinosti od američke strane. Što se nas tiče, Ukrajina uvijek potpuno podupire mjere za smirivanje sukoba, zaštitu života, te odluke potrebne za završetak rata i jamčenje trajnog mira.
0: Trumpova objava o energetskom primirju stigla je nakon pojačanih napetosti s Kijevom zbog izjave da bi Ukrajina trebala prestati napadati rusku energetsku infrastrukturu jer zbog toga raste cijena dizela. Zelenski je odgovorio da je Kijev voljan zaustaviti napade, ali samo ako to učini i Moskva, te da za dogovor traži snažna jamstva. Tada je također poručio da će se u Ukrajini raspisati izbori pristane li Rusija na 60 dana potpunog primirja, čime je odgovorio na Trumpovu izjavu da je Ukrajini potreban novi predsjednik. Ponovno je napadnuta zračna luka u Rijadu. Projektil je pogodio terminal 4 i prouzročio požar, potvrdile su saudijske vlasti. Nema informacija o žrtvama. Zračna luka danas je zatvorena zbog jučerašnjeg napada jemenskih hutista u kojem je ubijeno najmanje 12 ljudi, a više od 300 je ranjeno. Napad su osudili europski čelnici, UN i Rusija. Službena jemenska vlast, koju podupire Saudijska Arabija, traži od saveznika više od puke osude. Želi odlučne i brze akcije. Američki predsjednik Trump rekao je da još razmatra hoće li se SAD pridružiti Saudicima u odgovoru na napad. Papa Lav XIV. Mora na operaciju. Vijest o zdravstvenim problemima podijelio je s vjernicima na kraju Angelusa.
2: Nedavno su tijekom kontrolnih pregleda liječnici pronašli mali lokalizirani čvorić na mojem plućnom krilu. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i lokaliziran je. Liječnici smatraju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam podvrgnuti se operativnom zahvatu kako bi se čvorić uklonio. Operacija je već dogovorena za nadolazeće dane. Zahvaljujem vam na duhovnoj potpori i vašim molitvama.
0: Vijesti. Završena je arbitraža Zagrebačkog holdinga i sindikata. Arbitražno vijeće odlučilo je da tijekom štrajka u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22%. U podružnici Čistoća određen je minimum od 25%. Odluka o arbitraži između ZET-a i sindikata još se čeka. Sport. U susretu devetog kola Hrvatskoga nogometnog prvenstva Varaždin je na gostovanju pobijedio Lokomotivu 1-0. Pogodak je postigao Luka Mamić u 40. minuti nakon sjajne asistencije Petra Bočkaja. Evo što su nakon susreta rekli treneri Nikica Jelavić i Nikola Šafarić.
3: Težak poraz za nas, očekivali smo više iz ove utakmice, nadali smo se boljem, završilo je negativno po nas, iako mislim da smo imali neke svoje situacije kod 0-0 da povedemo. Ali evo, završilo je kako je završilo, u jednom smo negativnom nizu, nemamo pobjedu već dugo vremena, tako da svjesni smo situaciju u kojoj se nalazimo i probat ćemo se što prije resetirati i da krenemo skupljati bodove.
4: Prije svega ja mislim da je bila jedna izjednačena utakmica, borbena, čvrsta s jedne i s druge strane. Jako dobra Lokomotiva, dobro su otvorili utakmicu, imali Zicer i Silić to dobro branio, imali su još neke situacije gdje su mogli postići pogodak, ali na kraju kraja možemo biti zadovoljni što smo uspjeli u jednoj takvoj čvrstoj utakmici pobijediti. Možda smo bili malo spretniji i sretniji danas i čestitam dečkima na jednoj borbenoj utakmici.
0: Danas igraju i Slaven Belupo i Rijeka. Utakmica je počela prije nekoliko minuta. Vremenska prognoza. Sutra djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, a na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Na moru umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 11 do 15. Dnevna od 12 do 16, na moru od 17 do 22 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
5: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.
6: Hvaljen Isuse Marija, dragi slušatelji. Ja sam Tatjana Rau. Dobro nam došli i ovaj tjedan u program Glasa Hrvatske. Našu tjednu religijsku emisiju Živjeti put nade. Neka nam svima dragi Bog podari milost da dosljedno i s radošću živimo taj put i budemo na pomoć jednim drugima na tome putu, jer u nadi je i radost i spas. A u ovoj ćemo se emisiji odmah na početku posjetiti da nam na tome putu Božje nade i spasenja uvijek i najviše pomaže Marija. Već 90 godina na putu smo s bezgrešnom, u duhu svetog Maksimilijana Kolbea i njegova postulata Samo ljubav stvara. Ljubav Božja dala nam je majku, Kolbe utro put cijelo njezinoj vojsci, dao joj smjernice. Zahvalni Bogu na obilju milosti, našoj majci na toplome zagrljaju, nadograđujemo tu svetu vojsku, ne zaboravljajući temelje koje je udario Maksimilijan Kolbe. Slaveći ovu veliku obljetnicu, prisjećamo se puta vojske bezgrešne u Hrvatskoj. A u tome će nam pomoći članovi udruge Bruno Sić, Ivana Kišiček, Martina i Miroslav Dunaj, Jelena Karačić, Fravilček Novački, te predsjednica Nacionalnog centra vojske bezgrešne Margareta Begić i nacionalni duhovni asistent Nacionalnog centra vojske bezgrešne pater Zdravko Tuba. Pa krenimo redom, s godinom 1917.
7: Sve je počelo u Rimu sa sedmoricom mladih franjevaca konventualaca i jednom velikom željom da dobro u svijetu ne čini svatko za sebe, nego zajedno. Među njima je bio fra Maksimilijan Kolbe. Tako je nastala vojska bezgrešne.
8: Naziv možda zvuči neobično, no Kolbe nije okupljao ljude za borbu oružjem. Okupljao ih je oko bezgrešne, da mole, da rade na sebi i budu blizu ljudima kojima je potrebna nada.
6: 1924.
9: Kolbe je otišao daleko, ali mislio je i na Hrvatsku. Pisao je provincijalu franjevaca konventualaca i pitao je li vojska bezgrešne zaživjela među našim ljudima. Nadao se da će ono što su započeli pronaći svoj put i ovdje.
6: I pronašlo je. Teški su bili dani poslije Prvoga svjetskog rata i kod nas. Veliko siromaštvo, iseljavanje, politička previranja, crkva se bori za opstanak naroda, izložena golemim pritiscima. Ali Kolbe se držao svoga, postići da se svi ljudi obrate Bogu, bez obzira na to jesu li grešnici, nekatolici ili nevjernici, a osobito masoni, te da svi postanu sveti pod pokroviteljstvom i posredovanjem bezgrešne djevice. A i mi s njim. Stigo smo do 1936.
10: Hrvatski franjevac konventualac, otac Ambros Vlahov, sustregao je Unije po Kolanovu. Razgovarali su bezgrešno i o ljudima koji bi Kolbe ovo djelo mogli nastaviti u Hrvatskoj.
6: A 1938.
7: Stiže odobrenje da vojska bezgrešne djeluje i širi se u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Misao koja je prevalila toliki put počinje živjeti kroz susrete, molitvu i ljude koji je prenosio drugima.
6: 1980.
11: Novi zalet u širenje kolbeovske ideja na našim prostorima unio je pater Ante Gašparić, koji neumorno radi i širi marijanski apostolat.
6: Kolbeov zanos pratila je i slika čudotvorne medaljice s likom bezgrešne prema ukazanju svetoj Katarini Labure. Ta je medaljica zaštitni znak apostolata. A ono u čemu je bio nenadmašan, shvatio je neprocjenjivu moć medija u borbi za posvećenje svijeta. Biće to i jedno čovječno i rodoljubno djelo spašavati molitvama i dobrim djelima one u čijim rukama na ljudsku govoreći jest udes kraljevstva ovoga svijeta. Vodimo ih po Mariji Kisusu da time ispunimo i volju Božju koja hoće da se svi ljudi spase, govorio je Kolbe. Slijedimo ga. širimo apostolat bezgrešne na njegov način, bio je vrlo svjestan kolika je u tome moć medija i maksimalno ju je koristio. Evo nas u 1993.
12: Počinje izlaziti apostol bezgrešni. Njegove stranice stižu u domove članova. Čitaju ih ljudi koji se možda nikada nisu upoznali, ali znaju da pripadaju zajednici bezgrešne.
6: 2003.
13: U Molvama se održava prvi Marija Fest. Dolaze mladi sa svojim pjesmama, pitanjima i prijateljstvima. Kolbeova želja nastavlja živjeti u novoj generaciji.
6: A 2017.
11: Na prvom nacionalnom susretu u Zagrebu okupljaju se članovi iz različitih krajeva Hrvatske. Tog su dana mogli vidjeti koliko ih je povezala posvjeta bezgrešnoj.
6: Sve smo bliže ovome danas. 2020.
12: Grešne.
6: 2003.
13: U Molvama se održava prvi Marija Fest. Dolaze mladi sa svojim pjesmama, pitanjima i prijateljstvima. Kolbeova želja nastavlja živjeti u novoj generaciji.
6: A 2017.
11: Na prvom nacionalnom susretu u Zagrebu okupljaju se članovi iz različitih krajeva Hrvatske. Tog su dana mogli vidjeti koliko ih je

0: Nacionalna izborna skupština Vojska Bezgrešne u Hrvatskoj. Molve, Marijino svetište, gdje nastaje grad Bezgrešne, postaje nacionalno sjedište udruge.
1: Ove 2026. godine i kapelica u sklopu Oaze Bezgrešne biva blagoslovljena. Danas Vojska Bezgrešne živi u zajednicama širom Hrvatske, od Visa i Splita, preko Zagreba i Rijeke, do Varaždina i Vukovara. Ljudi se susreću i mole, unoseći kolbe u želju u svoje obitelji, župe i svakodnevni život. A u gradu Bezgrešne, kojeg je Marija željela baš tu, u Podravini, ta zajednička priča dobiva prostor za ono što dolazi.
2: Dobrodošli u Marino svetište Molve. Ovdje se ljudi već stoljećima susreću, mole i dolaze pred Majku Božju Molvarsku sa svime što nose u svom srcu. Netko i danas dolazi zahvaliti Bogu, tražiti mir. Netko samo treba mjesto oaze na kojem će zastati i znati da nije sam na ovome svijetu. Ovdje raste Oaza Bezgrešne, duhovno-pastoralni centar, Marijin dom, otvoren za susrete, duhovnu obnovu i zajedništvo. Mjesto na kojem ćemo imati vremena jedni za druge, gdje će čovjek moći ponovno pronaći snagu i ono što je od Boga primio, ponijeti u svoj vlastiti dom, u svoju obitelj.
3: Živjeti put nade.
2: Danas nastavljamo ono što je otac Maksimilijan Kolbe započeo. Okupljati ljude oko Bezgrešne i zajedno činiti dobro. Oaza Bezgrešne raste zahvaljujući svima vama, dragi dobročinitelji. Svima koji vjerujete da je tako mjesto potrebno hrvatskom narodu i našoj predivnoj domovini Hrvatskoj.
4: Kada je u Maksimilijanu sazrela odluka, znao je da je za širi nastup potrebna organizacija. Treba okupiti zanosne duše koje će se boriti za kraljevstvo Božje uz pomoć i pod zaštitom Bezgrešne. Neprijatelj je organiziran. To je potrebno i nama. Treba sučeliti vojsku vojsci. U obzir dolaze samo hrabri, velikodušni, izgrađeni, oduševljeni. Ne zaboravite, svaka milost prolazi kroz njezine ruke. I još nešto, Isusa moramo ljubiti Gospinim srcem. Nije dovoljno moliti, treba se i boriti.
1: A uoči središnje proslave ove velike obljetnice u Molvarskom svetištu 10. listopada, pod geslom Marina radost od kreposti do svetosti, te tradicionalnog 23. Marija festa u Molvama, Mija Cerovečki razgovarala je s Margaretom Begić, predsjednicom Nacionalnog centra Vojske Bezgrešne u Hrvatskoj i paterom Zdravkom Tubom, nacionalnim duhovnim asistentom Vojske Bezgrešne.
5: Pateru Tuba i gospođo Begić, dobar vam dan i dobrodošli.
6: Hvala Isusi Marija.
7: I dobar dan svima slušateljima.
5: Ove godine Vojska Bezgrešne u Hrvatskoj obilježava 90 godina djelovanja i naglasak je na povezivanju tradicije s novim generacijama u sklopu susreta mladih, 23. Marija Fest. Što ste uočili da mladima danas nedostaje, a da im tradicija može ponuditi, što je Kolbe svojim životom pokazao?
7: Kolbe pokazao svojim životom odgovornost životu, odgovornost svakom trenutku, prihvaćanje života kao dara Božjega, ali posjeta života Bezgrešno je. I upravo tim smjerom kojim je išao, služio je svakom potrebitom čovjeku u svakoj prilici života. Jednom riječom rečeno, živi je svetost života. To je ono što mladi upravo traže danas, jedno siročanstvo života, autentičnosti, predanja, povjerenja, ali život koji je ispunjen ljubavlju, jer kako kaže Maksimilijan Kolbe, samo ljubav stvara.
5: Uh-huh. Što ste uočili da mladima danas nedostaje, a da im tradicija onda može ponuditi?
7: Mladima, kao i svakom čovjeku, traži otkrivanje vrednota života, prepoznavanje ljepote života, traže Boga, jer Bog je sama sreća, Bog je ljubav, Bog je sama dobrota. I tradicija, ma nije tradicija, to je predaja i ono što se predaje iz koljena u koljeno, ono što otac, majka daruju svojoj djeci, ono što mi možemo kao društvo ostaviti baštinu novim generacijama koje dolaze iza nas, da ne potrošimo sve samo za sebe, nego uistinu činimo dobra za budućnost, za one nove generacije koje će doći i koje će moći dalje rasti i razvijati svoj život.

0: kad je Holbe govorio o neprijateljima. Govorio je u kontekstu naravno svojega vremena. Koji li što su neprijatelji čovjeka danas? Jesu li to usamljenost, ravnodušnost, ovisnost, površnost ili možda gubitak vjere?
1: Maksimilijan Kolbe živio je u vremenu kada osnovao vojsko bezbrižje, 1917. godina. Ratno vrijeme. I tu je prepoznao organizirano zlo protiv dobra. I zato je upravo učinio taj jedan iskorak gdje je osjetio da se mora organizirati i da nije dovoljno samo moliti, nego valja se i boriti. A kad smo zajedno povezani u zajednici, onda smo i jači i čvršći. I kada gledamo upravo svoj život kao dar Boži i posvećujemo se Bogu, posvećujemo se bezgrešno jer nam je Gospodin ju dao za majku, onda istinu možemo imati i danas snage služiti bližnjima ne očekujući nagradu ili plaću. Već kao što je Maksimilijan Kolbe učinio taj jedan iskorak darujući svoj život za oca obitelji.
0: A kako se onda ova vojska može protiv toga boriti? Što joj je takozvano oružje ili molitva, krunica, možda osobni primjer, razgovor s drugim čovjekom ili sve zajedno?
1: Pa evo, lijepo ste odgovorili, sve zajedno. Jer ne možemo odvajati u neke dijelove trenutke života. Bog nam daruje taj život, a život je satkan i od lijepih trenutaka i od tužnih trenutaka i od radosnih i žalosnih. Maksimilijan Kolbe prihvaća sa zahvalnošću Bogu svaki trenutak svoga života. Stavio se na raspolaganje unatoč svoje teškoće, unatoč svoje bolesti koje je nosio cijeli život, raspoloživosti, nekako da dopre Božja ljubav do svakog ljudskog srca. I to ono što, evo opet, nekako usmjeravate se prema mladima, ma i prema svakom čovjeku. To je poruka danas koju možemo mi dati. Samo važno otvoriti oči i vidjeti gdje je čovjek danas u potrebi, gdje je čovjek danas bolestan, nemoćan, obespravljen, ponižen. Sve su to neprijatelji čovjeka, onog što ponizuje čovjeka. Boga uzvisuje i kad smo spremni, evo mi kojima Bog dao i dar razuma i slobodne volje i dar zdravlja, služiti bližnjemu, praktički ostvarimo onu poziv na svetost na koju nas Gospodin poziva.
0: Padre Zdravko, hvala vam puno na svim informacijama.
1: Hvala vama.
0: Gospođo Begić, ovogodišnja proslava održava se u Marijinu svetištu u Molvama, gdje se razvija i duhovno-pastoralni centar Oaza bezgrešne. Može li se reći da Molve postaju svojevrsno hrvatsko središte vojske bezgrešne?
2: Pa možemo svakako reći da Molve postaju, jer od prošle godine kada je bila i prva nacionalna izborna skupština prema generalnim statutima vojske bezgrešne, predsjedničko vijeće je donijelo odluku da će sam centar, odnosno sjedište vojske bezgrešne u Hrvatskoj biti upravo u Molvama. Pa eto, od 13. stoljeća kako su započela i hodočašća ovo Marijino svetište, možemo reći samo da se ovaj put i niz i temelj koji je Marija postavila tako rano samo može još dalje i čvršće ugraditi i dalje nastaviti živjeti zapravo marijanski apostolat.
0: Što će program ponuditi sudionicima?
2: Program proslave 90. obljetnice djelovanja vojske bezgrešne u Hrvatskoj, ujedno i 23. Marija Fest, započinje u subotu 10.10. s krunicom u 10 sati. Potom slijede dobrodošlice i pozdravni govori, naravno i jedno iznenađenje koje su mu pripremili mladi vojske bezgrešne Hrvatske, te povijesni prikaz 90 godina vojske bezgrešne u Hrvatskoj koji će nam ukratko predstaviti fra Ljudevit Maračić. Potom slijedi svečano euharistijsko slavlje koje će preslaviti monsignor Bože Radoš, varaždinski biskup, a animiraju vis Ivan Pavao II. Iz Knežije i zbor mladih varaždinske biskupije. Potom u poslijepodnevnim satima slijedi nam nagovor duhovni Marijina radost od kreposti do svetosti, fra Sandi Aščić, te nakon toga imamo kratki plenum i razgovor ovako duhovnih s mladima i svim sudionicima, kratki osvrt zapravo na sam duhovni nagovor, te u poslijepodnevnim nakon samog tog plenuma slijedi nam predstava Vije majke te dobrotvorni koncert zajedničkih zbora Vis Ivan Pavao II. Iz zbora mladih varaždinske biskupije uz gosta iznenađenja.
0: 90. obljetnica velika je točka u povijesti. Što je vaš najveći izazov?
2: Najveći izazov spojiti svu onu prošlost i 90 godina ukratko prikazati, ne zaboraviti, ne izostaviti niti jednu važnu strukturu i sjetiti se svega onoga važnoga što je bilo kroz tih 90 godina, a svaki dan tih 90 godina je zapravo važan. I nastaviti sada potaknuti svim tim i naučenim u tih 90 godina nastaviti sada osnaženi, ohrabreni, pomlađeni sa možda još jačom vojskom zapravo taj apostolat same udruge onako čvrsto, hrabro, odlučno, izgrađeno, baš kako je to Sveti Maksimilijan nam i ostavio oporučno svojim životom i ljubavlju i posvećenosti zapravo bezgrešnoj.
0: A kako želite da Vojska bezgrešne izgleda na obilježavanju 100 godina djelovanja u Hrvatskoj?
2: Pa da budemo zapravo još u većem zanosu, još u jačoj i snažnijoj vjeri, još više povezani. Da se naučimo što je to međusobno razumijevanje, međusobna podrška, zajednička molitva i da naučimo još više živjeti ono što je Sveti Maksimilijan rekao. Važno je moliti, ali važno je i boriti se. Da uistinu kao vjernici danas ne budemo samo vjernici tihe molitve i samo svako pojedinačno individualno života vjerskoga za sebe, nego da naša ljubav uistinu, kao što nas je Gospodin pozvao da ljubimo jedni druge, kao što nas je i On ljubio, i da taj apostolat zaista među nama svima zaživi. Ali uistinu da zaživi u svakodnevici našoj, ne samo ovako kada imamo neke proslave, nego svaki dan da sam takav u ljubavi i prema svom bližnjemu, prema svom prijatelju u razredu, prema svom kolegi na fakultetu, prema svom kolegi na radnom mjestu, prema svojim župljanima, sužupljanima i svima drugima.
0: A što znači biti član Vojske bezgrešne? Što znači biti njezin vojnik?
2: Znači, i uloga je samog vojnika, biti potpuno predan i posvećen bezgrešno i potpuno u predanju, onako baš kao što je to bio Sveti Maksimilijan do kraja svoga života. Posvetiti se Mariji svaki dan, biti s njom, imati vjeru koja će nas u konačnici dovesti do Kraljevstva Božjega. Ono jednostavnosti i poniznosti srca, da uvijek imamo nebesku majku koja je tu uz nas, da nikad nismo sami i da je to jedini sigurni put prema Gospodinu. A što se tiče samog članstva u Vojsci bezgrešne, naravno da nam je drago da nam se sve punoljetne osobe i učlane u samu udrugu, kako bi uistinu bili pripadnici same udruge kao takve, primili čudotvornu medaljicu kao znak pripadnosti udruge, molili svaki dan molitvu o Mariju bez grijeha začeta, te uistinu živjeli dalje aktivno apostolat. Ali ovako mi to kažemo, imamo i starijih osoba koje su nemoćne, bolesne, pa možda i ne mogu biti toliko fizički aktivne, ali nas itekako duhovno prate svojom molitvom, što nam je neophodno nama koji smo možda fizički aktivniji. A svi ovi članovi koji jesu fizički aktivni u svom području, dao nam je dragi Bog talente da ih otkrivamo i da njemu zahvalimo svojim talentima služeći Bogu i bližnjima.
0: Hvala vam puno na razgovoru. Očekujete puno sudionika, tako da vam želim svu sreću da sve prođe glatko.
2: Hvala najljepša.
0: Dragi slušatelji, s nama su bili Margareta Begić, predsjednica Nacionalnog centra Vojske bezgrešne, i pater Zdravko Tuba, nacionalni duhovni asistent Vojske bezgrešne.
3: Živjeti put nade.
4: Sveti Maksimilijan uspjevao je pokrenuti najdublje raspoložive zalihe dobra, kako siromašnih, tako i bogatih, da svoje bogatstvo podijele s potrebitima. U tom duhu 90 godina živi i Vojska bezgrešna u Hrvatskoj. Da hod nije bio lagan, nije. Ali i opet i uvijek samo ljubav stvara. Tome nas uči Marija. Zato s njom i Svetim Maksimilijanom nastavljamo dalje. Svi zajedno. Pridružite nam se. Bogu na hvalu i slavu, bližnjemu na potrebu i dušama na spasenje.

0: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.
1: Danas je u Zagrebu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu počeo međunarodni znanstveni simpozij Lik blažene djevice Marije u 21. stoljeću, teološke i kulturalne perspektive. Okupio je izlagače iz Hrvatske, Italije i Slovenije. Simpozij je dio istraživačkog projekta koji vodi profesorica sestra Valerija Kovač.
2: Ova tema je danas važna jer s jedne strane znamo da je blažena djevica Marija kao lik, kao nadahnuće, kao inspiracija, dakle ja bih rekla sve prisutna, da svaka nekako kulturalna epoha, svako vrijeme ima svoj izričaj i pokazuje povezanost njome, bilo na vjerskom području, na području pobožnosti, ali jednog kulturalnog stvaralaštva. Pa upravo je to danas važno, dakle, vidjeti kako i suvremena kultura koja je raznolika utječe, dakle, na našu percepciju lika blažene djevice Marije i odnos prema njoj. Ovaj znanstveni simpozij organiziramo, dakle, zajedno sa Papinskom međunarodnom Marijanskom akademijom i Teološkim fakultetom Sveučilišta u Ljubljani i zato smo vrlo ponosni, zato što je među nama danas prvi put u novije vrijeme, evo, došao u Hrvatsku predsjednik Papinske međunarodne Marijanske akademije, zapravo s kojim mi preko Hrvatskog mariološkog instituta imamo jednu vrlo plodonosnu suradnju već više od 50 godina. Također nam je važno reći da s nama i nekadašnji predsjednik Hrvatskog mariološkog instituta, to je monsignor Vlado Košić, kao i profesor Ivan Karlić. Zatim imamo, evo, još druge goste, profesore iz Rima, iz Ljubljane, iz fakulteta iz Splita, sa Instituta za antropologiju ovdje iz Zagreba i sa Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Imamo nacionalnu dimenziju, imamo europsku dimenziju, svjetsku dimenziju, zatim s druge strane antropološku dimenziju, dakle ponovno na nov način interpretacija marijanskih dogmi, zatim Marija u učiteljstvu i socijalnom nauku crkve suvremenih papa, zatim jedno novo tumačenje marijanskih ikona, zatim ekološke implikacije vezane za interpretaciju blažene djevice Marije, onda lik djevice Marije u digitalnim prostorima je zapravo jedna nova stvarnost koja je jako prisutna, zatim filmski prikazi blažene djevice Marije ili pop rock glazba, iznenađujuće koliko zapravo ima čak i marijanskih figura i pjesama, ili u suvremenoj filozofiji, ili isto tako jedno novo istraživanje kako je lik blažene djevice Marije prisutan u nastavi vjeronauka u školama u Republici Hrvatskoj, ili na primjer vjerski turizam i marijanska svetišta, to isto ovako jedna uvijek aktualna tema, ili franjevačka interpretacija blažene djevice Marije, ili kulturno-antropološke i, dakle, etnološke manifestacije. Evo, dakle, jedan vrlo bogat simpozij nakon kojega želimo i objaviti jedan zbornik radova. Tako i priliči našem simpoziju u subotu popodne završava simpozij jednim studijskim putovanjem u Mariju Bistricu, gdje će nas primiti župnik Marije Bistrice, gdje ćemo malo, dakle, doznati nešto o svetištu, obaviti i privatne, dakle, aktivnosti i onda zapravo time završava ovaj dvodnevni simpozij.
1: Misionarke ljubavi, katoličku redovničku družbu koju je 1950. godine u Kalkuti osnovala majka Terezija, danas čini više od 5000 sestara u 139 zemalja. Jedina njihova kuća u Bosni i Hercegovini je u Banjoj Luci. Na poziv tadašnjeg banjolučkog biskupa monsignora Franje Komarice, sestre su onamo stigle prije gotovo dva desetljeća. Njihovo je poslanje jednostavno: biti uz one kojima je pomoć najpotrebnija. Posjetio ih je kolega Predrag Solomun, a u priči su mu se pridružili generalni vikar Banjolučke biskupije monsignor Karlo Višaticki i studentica medicine Jelena Vasilj.
3: Ovo je prva i jedina kuća družbe sestara misionarki ljubavi u Bosni i Hercegovini, otvorena u listopadu 2005. Sestre u Banjoj Luci blisko surađuju sa zajednicama iz Zagreba i Ljubljane, koje ih povremeno posjećuju i pomažu im u radu. Prepoznatljive su po bijelim sarijima s plavim obrubom, a svoj rad temelje na strogoj molitvi, poniznosti i služenju najpotrebitijima.
4: Trenutno što su ovdje četiri sestre, jedna iz Indije, jedna iz Bangladeša i dvije su Hrvatice, jedna iz Dervente, jedna iz Zagreba baš. Rade sa najbjednijima, dakle to su beskućnici, često puta mladi momci, mladi ljudi koji su zalutali, otišli u droge i tako dalje. A eto, rade s njima, imaju prihvatilište ovdje, pa oni mogu biti boraviti ovdje neko vrijeme dok se nekako ne srede.
3: Pomažu beskućnicima, bolesnima, ovisnicima i svima kojima je pomoć potrebna, bez obzira na njihovu vjersku ili nacionalnu pripadnost. Upravo je to karizma majke Terezije, koju sestre nastoje živjeti svakoga dana.
4: Ona kaže, ne možemo činiti velike stvari, ali činimo male stvari s velikom ljubavlju, onda smo ispunili sve što treba ispuniti. To je otprilike njezina deviza.
3: Njihovu svakodnevicu olakšavaju i volonteri. Među njima je Jelena Vasilj, koja je iz Čitluka prije 4 godine došla u Banju Luku studirati medicinu. Od tada redovito pomaže sestrama.
5: Svoje slobodno vrijeme radije ću iskoristiti u pomaganju drugima nego sjedeći kući za kompjuterom, mobitelom, u izlascima i slično. U javnoj kuhinji rade 3 puta tjedno, tako da im pomažem u pripremi jela za korisnike, a kasnije i izdavanju, odnosno posluživanju korisnika. Pomažem im u posjeti bolesnika, najčešće u staračkom domu, a također i u njihovim domovima. Također kad sestre nisu sami u mogućnosti, pomažem im oko prijevoza, u nabavci i slično.
3: Najviše korisnika, njih više od 60, dolazi subotom. Tada je pomoć volontera posebno važna, no odaziv je malen.
5: Želim pozvati volontere da dođu ovdje kod sestara, pomoći im, zato jer njima je svaki naš sat puno im znači, a mi naravno svi možemo odvojiti par sati mjesečno i doći ovdje pomoći im.
3: U sklopu kuće nalazi se i kapelica u kojoj se služe mise, održavaju klanjanja pred presvetim te slave liturgijski blagdani, poput onog svete majke Terezije. Sestre vjerne pravilima svoje utemeljiteljice djeluju povučeno i bez medijske pozornosti. Njihovo je poslanje ostati uz ljude s margina društva, uz jedno od temeljnih pravila, čuvati njihovo dostojanstvo i privatnost.
6: Živjeti put

0: Za kraj, priča o pothvatu župljana jednog maloga mjesta u Omiškoj Zagori, iza kojeg su godine rada, zajedništva i upornosti. U Seocima, mjestašcu nedaleko Blata na Cetini, nedavno su posvećene postaje križnog puta koji se uspinje padinama Mosora prema križu na Gradini. Posvetu je predvodio fra Frane Doljanin, gvardijan Franjevačkog samostana na Skalicama u Omišu, uz don Emanuela Petrova, župnika župe Svetog Petra Apostola na Priku u Omišu i upravitelja svetišta Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zakućcu. S don Emanuelom o cijelom ovom pothvatu izgradnje križnoga puta u Seocima razgovarala je Dej Antunović.
1: Nije to običan križni put. Radilo se o 620 metara neprohodnog uspona bez ceste i mogućnosti dopreme 48 tona građevinskog materijala kamionima ili dizalicama. Stoga su te tone građevinskog materijala mještani prenosili sami, ručno, na leđima ili kako je tko mogao. I u tome je posebna vrijednost ovog križnog puta. Njegov inicijator, ali velikim dijelom i realizator, kamenoklesar Ante Bogdanović, prisjetio se trenutka odluke gradnje kapelice i križa na Gradini i podrške don Emanuela Petrova, koji mu je tada rekao: "Ante, ako je Bog odlučio da križ bude gore, bit će." I jest, i križ, i kapelica, i križni put kao blagoslov zajedništva, truda i vjere Seočana, o kojima nam je pričao sam don Emanuel Petrov.
2: Vaše pitanje o križnome putu na Gradini iznad malenoga mjesta Poljičke Republike Seoca budi u meni jednu radost, jer ako smijem reći, sudjelovao sam barem svojim savjetima u podizanju tog križnoga puta i samoga križa na Gradini. Svakako iza svega stoje vrijedni Seočani, stanovnici koji su, evo, jako složni u ostvarenju ideja. Nerijetko, evo, te ideje dolaze od Ante Bogdanovića, čovjeka koji je dugo godina bavio se klesarstvom, odnosno imao kamenoklesarsku radnju, a evo odnedavno je umirovljenik koji se posvetio zbilja svome mjestu, svojim Seocima, podigao jedan prekrasan turistički rezort u tom mjestu koje je, usuđujem se reći, teško dostupno, možda čak od Omiša jednom uskom cestom. Nadam se u budućnosti da će ona biti puno bolja, ali barem je blizu ulaza na autoput, na Dalmatini, na Blato na Cetini. Što se tiče samog križnoga puta, prije svega valja spomenuti da je križ na Gradini podignut ranije i nekako ta uska staza, zapravo slobodno možemo reći kozi put koji vodi do tog križa, dugačak negdje preko 600 metara, činio se idealnim za postaje križnoga puta, jer teškoća uspona do samoga križa zbilja nas može posjetiti na taj gospodinov križni put koji je remek dijelo ljudskog spasenja, da je po patnji samoga Boga čovjek spašen. Dakle, nakon što je 2021. godine, 13. rujna, dakle uoči blagdana uzvišenja Svetoga križa, posvećen taj križ na Gradini, rodila se, evo, ta ideja pobožnoga puka i samoga gospodina Bogdanovića da se ta staza oplemeni i na neki način da njihovo mjesto dobije jedan dodatni sadržaj, a kako su svi stvarno praktični vjernici, onda tu nije bilo baš previše rasprave. Kroz ovo vrijeme od 2021. godine Ante Bogdanović je marljivo i vjerno izrađivao postaje križnoga puta u svojoj radioni. ogroman je to teret kamena koji treba, kako rekoh, tom kozijom stazom iznijeti do njihovog mjesta gdje su postaje posvećene. I onda evo, našli smo pogodan termin kad bi se opet o blagdanu Svetoga Križa blagoslovile te postaje. U razgovoru sa gospodinom Bogdanovićem zaključili smo da bi bilo prikladno u ovoj jubilejskoj godini 800. godine smrti Svetoga Franje Asiškog da naš gvardijan iz Omiša, to je fra Frano Doljanin, koji je ujedno i čuvar relikvija Kristova križa u svom samostanu na Skalicama u Omišu, da on bude onaj koji će blagosloviti ove postaje. On je pripremio jedan prekrasan križni put koji smo molili putem i na koncu blagoslovio sve postaje i sav okupljeni puk s tim moćima Svetog križa Jeruzalemskog. Rekoh, sve te kamene postaje križnog puta koje skupa teže u tonama, nešto manje od 50 tona materijala trebalo je prenijeti preko svojih ruku, a nosili su svi od najmlađih do najstarijih. Također u ovom obredu posvete sudjelovali su svi. Meni je nekad bilo teško, zadihao bi se čovjek previše uz taj uspon, ali kad bi pogledao oko sebe i vidio ljude od preko 80 godina koji sa štapima, da ne kažem štakama, žele izaći do križa na gradini i moliti na svakoj postaji križnoga puta, onda stvarno napor uopće nije čovjek osjećao, nego je sve to prikazivao gospodinu i da bi se sjedinio upravo s njegovom mukom. Ovo je jedan prekrasan primjer sloge jednoga maloga mjesta, upornosti ljudi, vjernika, ljubavi evo i gospodina Bogdanovića, ali i svih drugih koji su sudjelovali u izradi tog križnog puta i usuđujem se reći poticaj i drugima da ne napuštaju svoja malena mjesta, svoja sela, da se vraćaju njima, obnavljaju svoje starine, donose nove sadržaje koji će zasigurno ne samo povećati vrijednost naše Zagore, naših mjesta, ne samo dovesti goste, turiste od kojih evo dobar dio Hrvatske i živi, nego zapravo će vratiti život, a to je u ovom trenutku najpotrebnije. Ja se toplo nadam da će i gospodin sa svoga križa i u našem sjedinjenju s njim po svim postajama križnog puta sve nas, naš narod, blagosloviti životom. To je ono što nam treba.
3: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.
0: Dragi slušatelji, hvala vam na još jednom susretu u emisiji Živjeti put nade našeg međunarodnog radijskog kanala Glasa Hrvatske. Emisiju je pripremila Tatjana Rau, a uredio Vladimir Bernardić. I kako na kraju uvijek volimo reći, neka vas i dalje prate mir i

0: 19. sati.
1: Dnevnik s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Trump tvrdi da Rusija i Ukrajina su dogovorile energetsko primirje. Kijev za to saznao iz medija.
0: Papa ovaj tjedan ide na operaciju zbog manje izrasline na plućnom krilu.
2: Arbitraža odredila da u vrijeme štrajka u Zagrebačkom holdingu mora raditi 22% radnika, u čistoći 25%.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi s grmljavinom, na moru bura, temperatura do 22 stupnja.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da je zato doznao iz medija, ali i dodaje da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja se o svemu za sad nije oglasila. Više u prilogu Braslava Bradića.
3: Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži neočekivano objavio djelomičan prekid vatre.
0: Od ovog trenutka na snazi je energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su se složile. Ne kršite ga.
3: Predsjednik Zelenski je listu Axios rekao kako je to za njega novost, ali da se načelno slaže, ako se i ruska strana drži dogovora. Na X-u je zatim objavio da je o tome razgovarao s kanadskim premijerom, finskim predsjednikom i glavnim tajnikom NATO-a.
0: Ukrajina podupire prekid vatre i važno je da ga i Rusija podupre. Očekujemo pojedinosti od američke strane. Što se nas tiče, Ukrajina uvijek potpuno podupire mjere za smirivanje sukoba, zaštitu života, te odluke potrebne za završetak rata i jamčenje trajnog mira.
3: Potporu su mu odmah dali predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i francuski predsjednik Emmanuel Macron. S druge strane, kritike Europi uputio je američki ministar financija Scott Bessent. I to sve zbog dogovora Washingtona i Moskve o isporuci dizela. Europske kritike sporazuma nazvao je licemjernima jer kaže Europljani su dali Rusiju više novaca nego Ukrajini jer se ne mogu odreći ruske energije. Taj sporazum bio je povod narušavanja odnosa između Washingtona i Kijeva jer je predsjednik Zelenski nazvao sporazum slabom odlukom jakih partnera, nakon čega mu je predsjednik Trump odgovorio da je mogao završiti rat puno prije, te kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
1: Dnevnik.
2: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i sindikata kojim su utvrđeni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da mora raditi 22% zaposlenih u holdingu te 25% u čistoći. Arbitraža u ZET-u još nije završena, izvijestit će Snježana Miljak.
4: Nakon što su se Zagrepčani tijekom nedavnog štrajka suočili s prekinutim tramvajskim i autobusnim prometom i znatno smanjenim odvozom otpada, donose se odluke o minimalnim razinama usluga u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Odluku nam je komentirao predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić, koji ističe.
5: Prvo da smo mi u ovom štrajku osigurali nužni dio i da neću reći baš cijeli grad Zagreba, ali veliki dio grad Zagreba nije osjetio da je štrajk. Smo mi vozili bolnice, škole i vrtiće i kasarne državne institucije, pa i velika naselja. To se tiče arbitraže, sindikat daju izdvojeno mišljenje po tom pitanju. Arbitar je presudio tako kako je presudio. Mi ćemo to naravno poštivati. I možda je i nama u budućnosti olakšanje da znamo što je to za nekoga nužni dio i što to treba raditi u tom nužnom dijelu. Tako da ne vidimo ovdje ništa sporno.
4: Još se čeka odluka o arbitraži u ZET-u, predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
6: Kada govorimo o ZET-u, znamo da je prijedlog poslodavca na početku kada je predložio te poslove bio 41% ukupnog broja radnika ZET-a da bude, odnosno od 3900 1607. Arbitraža, evo ga, ide dalje i ovaj tjedan se nastavlja. Predstavnici sindikata znači daju svoje prijedloge kako bi to trebalo zvučiti. Naravno da očekujemo da to neće biti taj broj od 41% ili ukupno 1607 radnika.
4: Odluka se, kaže, očekuje do kraja tjedna. Vjeruje da će biti i prije. Podsjetimo, pregovori o kolektivnim ugovorima i dalje traju. Ponuda koja je bila i prije štrajka ponovno je ponuđena, a svima je u interesu da se postigne dogovor, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Sanacija posljedica jučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meja nedaleko od Rijeke mogla bi potrajati danima. Zbog nepristupačnog terena i velike materijalne štete obnova pruge bit će zahtjevna, a željeznički promet na toj dionici do daljnjega je prekinut.
0: Nesreća se dogodila jučer ujutro kada je teretni vlak sa žitaricama na putu prema Rijeci iskliznuo i stračnica. Strojovođa je neposredno prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice i da ne može zaustaviti vlak. Radovi na raščišćavanju i obnovi pruge počeli su sinoć. Oštećeni dio kolosijeka je uklonjen, a najzahtjevniji dio posla bit će izvlačenje 11 vagona koji su završili u provaliji. Sigurnosna istraga o uzrocima nesreće je u tijeku, izvijestila je Agencija za istraživanje nesreća. Konačni rezultati bit će objavljeni nakon završetka istrage.
2: Istarska policija izvijestila je da je uzrok požara koji je u petak navečer buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli termička reakcija nastala unutar hrpe nerazvrstanog otpada. Neslužbeno se doznaje da je riječ o otpadu dovezenom na daljnji postupak. Požar je zahvatio mješoviti, većinom plastični otpad.
1: Dnevnik.
2: Papa Lav XIV. Objavio je da će ovaj tjedan biti podvrgnut kirurškom zahvatu zbog izrasline na plućnom krilu. Iz Vatikana se javila Anđela Jeličić-Krajcar.
7: Tijekom današnjeg Angelusa na Trgu Svetog Petra, Papa Lav XIV. Iznenadio je sviješću o svom zdravlju.
8: Nedavno su tijekom kontrolnih pregleda liječnici pronašli mali lokalizirani čvorić na mojem plućnom krilu. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i lokaliziran je. Liječnici smatraju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam podvrgnuti se operativnom zahvatu kako bi se čvorić uklonio. Operacija je već dogovorena za nadolazeće dane. Zahvaljujem vam na duhovnoj potpori i vašim molitvama.
7: Predstojnik tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni, odgovarajući na pitanja novinara, potvrdio je da će planirani oporavak nakon operacije trajati oko tjedan dana, a pretpostavlja se da će po običaju Papa Lav biti operiran u poliklinici Gemelli. Tijekom današnjeg Angelusa Papa Lav je također spomenuo svoj skorašnji odlazak u Peru. Veliko putovanje u Latinsku Ameriku trajat će od 6. do 17. studenog, a uz Peru Papa Lav posjetit će i Argentinu i Urugvaj. Pretpostavlja se da je odluka o žurnoj operaciji pluća donesena upravo u vidu apostolskog putovanja, kako bi se Sveti Otac na vrijeme oporavio. Papa Lav XIV. Navršio je 71 godinu sredinom rujna i do sada nije imao znatnih zdravstvenih problema.
2: Koalicija na čelu sa Saudijskom Arabijom objavila je da je neidentificirani projektil ponovno pogodio međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Riječ je o istoj lokaciji koja je bila meta sinoćnjeg najsmrtonosnijeg napada u više od desetljeća u kojem je poginulo 12 ljudi, a stotine su ranjene. Odgovorno za taj napad preuzeli su jemenski hutisti, a napad se dogodio u jeku pojačavanja sukoba između hutista koje podupire Iran i jemenskih vladinih snaga kojima potporu daje Saudijska Arabija. Nakon napada na zračnu luku, potporu Saudijskoj Arabiji dali su američki predsjednik Trump i britanski ministar obrane Wes Streeting.
8: Mislim da je to grozno. Oni se znaju braniti. Saudici su dobri borci, ali mislim da je taj napad grozan.
9: Već podupiremo Saudijsku Arabiju. Naprimjer, pružamo dopunu goriva zrak-zrak. Više sam puta razgovarao sa saudijskim kolegom posljednjih tjedana kako bismo vidjeli što još možemo učiniti za Saudijsku Arabiju. Nažalost, ono što se sinoć dogodilo upravo pokazuje zbog čega pružamo potporu.
0: Francuska, jedan od glavnih zagovornika palestinske samouprave, pozvala je njezine čelnike da preispitaju svoju odluku o odgodi parlamentarnih i predsjedničkih izbora za rujan 2027. te da ih što prije organiziraju. Odgoda izbora ponovno uskraćuje palestinskom narodu pravo na demokratsko izražavanje, upozorili su Francuzi. Inače, održavanje izbora dio je reformi koje zahtjeva međunarodna zajednica, uključujući Europsku uniju. Međutim, palestinski predsjednik odgodu izbora objašnjava zaprekama koje uzrokuje Izrael te potrebom za stvaranjem odgovarajućih političkih, sigurnosnih i praktičnih uvjeta za njihovu provedbu. Istodobno, Izrael, koji svoje izbore najavljuje za 27. ovog mjeseca, odbacuje bilo kakvu odgovornost za stanje u Palestini.
2: Poljska policija privela je muškarca osumnjičenog za planiranje napada na premijera. Muškarac je prijetnje poslao elektroničkom poštom, a primio ih je i ministar obrane. Premijer Donald Tusk je nakon uhićenja osumnjičenoga zahvalio policiji na brzoj i odlučnoj reakciji. Informacije o mogućim napadima primljene su, dodajmo, nakon vala nasilja u školama diljem zemlje. U četvrtak je u jednoj od ustanova ubijen školski domar. Poljske vlasti zbog toga su i dalje u stanju visoke pripravnosti.
0: U sudaru turističkog autobusa i kamiona u zapadnoj Turskoj 11 osoba poginulo i više od 20 ozlijeđeno. Nesreća se dogodila nedaleko od ulaza na autocestu između Burse i priobalnog grada Izmira. Prvi izvještaj iz mjesta nesreće upućuju na to da je kamion prešao u suprotan trak i izazvao sudar.
1: Dnevnik.
2: A sada idemo uživo u zagrebački Sopot, četvrt u kojoj je živio Goran Bare, jedan od najprepoznatljivijih rock glazbenika ovih prostora, koji je u petak umro u 62. godini. Na trgu Vjekoslava Majera je Ivan Žaknić. Ivane, dobro večer. Koliko je ljudi došlo odati mu počast?
10: Dobro večer, pozdrav dakle iz zagrebačkog četvrti zapruđe. Da, došlo negdje, pa pristižu još ljudi, već sada je nekoliko stotina, rekao bih, negdje blizu 1000 ljudi koji su došli tu i za sada je onako pale lampaše, pale svijeće i to je za sad jedino što se tu događa. Znamo da su organizatori preko društvenih mreža pozvali ljude da uz lampaše i svijeće donesu instrumente i da na taj način također odaju počast. Hoće li biti nekog glazbenog programa, hoćemo li se i pjesmom prisjetiti najvećih hitova koje je napravio Goran Bari i njegove majke. To ćemo tek vidjeti u nastavku večeri.
2: Za sada se još ne zna kada će biti njegov sprovod, to još nije objavljeno.
10: Pale lampaše, pale svijeće i to je za sad jedino što se tu događa. Znamo da su organizatori preko društvenih mreža pozvali ljude da uz lampaše i svijeće donesu instrumente i da na taj način također odaju počast. Hoće li biti nekog glazbenog programa, hoćemo li se i pjesmom prisjetiti najvećih hitova koje je napravio Goran Bari i njegove majke.

0: dana svi njegovi kolege, ali zapravo i brojni ljubitelji ne samo rock'n'rolla, nego i šire oprostili su se od njega. Nekako je bila riječ uistinu o posebnom čovjeku, jer osim pjesama znamo i za njegov društveni angažman, za taj jedan specifičan način života kojim je on ostao vjeran do kraja, autentičan, i zbog toga su ga vjerojatno ljudi voljeli, i zbog toga se evo i ovdje okuplja sve veći broj ljudi u četvrti, zapravo u Zapružju, u tom parku u kojem je Goran Bare često šetao i koji se zapravo nalazi nekoliko desetina metara od njegove zagrebačke adrese.
1: Hvala ti, Ivane, na javljanju.
0: Hvala.
1: Međunarodni je dan djevojčica. Proglasila ga je Opća skupština Ujedinjenih naroda prije 15 godina kako bi se prava djevojčica, jedinstveni izazovi s kojima se one suočavaju, prepoznali diljem svijeta.
2: Prema UN-ovim podacima, čak 133 milijuna djevojčica u svijetu uopće ne ide u školu, a jedna od pet djevojčica uda se prije 18. godine, što izravno ugrožava njihovo zdravlje, obrazovanje i autonomiju. Dan djevojčica obilježava se i kako bi se upozorilo na rodno uvjetovano nasilje, stereotipe i prepreke koje djevojčicama otežavaju ostvarivanje punog potencijala.
1: Održan je 34. Zagrebački maraton. Međunarodna utrka privukla je tisuće natjecatelja ove godine iz čak 70 zemalja svijeta. Uz maraton trčali su se i polumaraton, utrka na 10 km, štafete, a održalo se i svjetsko veteransko prvenstvo u maratonu. Opširnije, Damon Balenović.
3: Prvi je do cilja stigao Dorijan Miškulin iz atletskog kluba Svetice, koji je trčao utrku od 10 km za građane.
4: Pobjeda, zadovoljan sam. Možda sam malo brže htio trčati, ali nema veze, bila je dobra borba sa dečkima iz Karlovca. Bio sam ono na 5-6. Mrtav praktički, onda sam se malo na ilici sam se dobio, znam da je kraj blizu.
3: Evo i dojmova onih koji su utrku završili iza Dorijana.
5: Pa s obzirom na moje ostale proporcije, vrlo zadovoljan. Ovo smatram velikim uspjehom što se vidimo u cilju. Čisto rekreativno, čisto da čovjek uvijek hvali izazova, bila jedna prilika, malo stisnuo zube i potrudio se.
3: U sklopu današnjeg Zagrebačkog maratona održano je svjetsko prvenstvo u maratonu za veterane, a naš je grad po prvi puta bio domaćin ovako velike atletske manifestacije za starije sportaše. Posebnu pozornost privukli su najstariji sudionici prvenstva, jer je među prijavljenima čak 6 trkača i 2 trkačice starijih od 80 godina. Među hrvatskim predstavnicima bili su Franjo Lončar, koji je dosad istrčao čak 118 maratona, i Natalija Gulin, koja je počela trčati s 50 godina, a danas je hrvatska i balkanska rekorderka u maratonu u svojoj dobnoj kategoriji. Najstarija hrvatska predstavnica bila je Irina Brkić, koja u 72. godini drži hrvatske rekorde u svojoj dobnoj kategoriji u polumaratonu i maratonu. Srećko Opašić, tajnik Zagrebačkog atletskog saveza.
6: Tu su trkači iz cijeloga svijeta, 450 veterana je došlo iz cijeloga svijeta, znači podiglo je nekakvu našu turističku ponudu. Sve su to ljudi koji su došli dosta ranije prije da se pripreme, odmore, došli su većinom sa svojim obiteljima, sa timovima, tako da ono jedno izuzetno lijepo i pozitivno događanje.
1: Sport. Iz studija našeg drugog programa, Vladimir Horvat.
7: Pozdravljamo slušatelje Dnevnika na našem prvom programu. Nogometaši Slaven Belupa i Rijeke igraju posljednju utakmicu 9. kola Supersport Hrvatske nogometne lige, a susret u Koprivnici prati Davor Lulić.
8: 57. minuta, Slaven Belupa vodi protiv Rijeke 2-1, iako je Rijeka povela vrlo rano u 4. minuti, a Dešina je srušio Lasicka sa ukazanom prostoru za suca Terzića, čisti 11-terac, namjesto je loptu Niko Janković pucao, ali mu je vratar Čović to obranio. Međutim, VAR je reagirao, zaključilo se da je previše igrača ili dosta igrača Slavena Belupa prerano utrčala u kazneni prostor, pa je 11-terac ponovljen. Iz drugog pokušaja Dantaš je bio uspješan i Rijeka je povela u 7. minuti s 1-0. Rijeka je imala čitav niz prilika nakon toga i Dantaša, Eduadžeja, Oreća, Vinjata, ali je Slaven Belupo izjednačio na 1-1 u 35. minuti pogotkom Mersinaja. U nastavku Dantaš 100%-tna prilika za Rijeku, obranio je Čović, i onda u 52. minuti Banovec, preokret, Slaven Belupo došao je do prednosti od 2-1. Zanimljiva utakmica pred 3000 gledatelja u Koprivnici, pratimo je na našem drugom programu.
7: U prvome današnjem ogledu Varaždin je u gostima pobijedio Lokomotivu 1-0 pogotkom Mamića u 40. minuti, te se tako probio na drugo mjesto na ljestvici s bodom manje od vodećeg Hajduka. Rukometašice Podravke Vegete doživjeli su i

0: Četvrti poraz u ovoj sezonskoj ligi prvakinja, izgubivši u petom kolu kod norveškog Storhamara 33-25. Koprivničanke je predvodila Katarina Panđa sa 6 pogodaka. Hrvatske prvakinje tako su ostale na pretposljednjem 7. mjestu u skupini s 2 osvojena boda, a za tjedan dana ugostit će danski Nikoping. Vaterpolisti Juga pobjedili su u Šapcu domaćina 11-7 i iz 3 pobjede potvrdili plasman u grupnu fazu Eurokupa. Nažalost, to nije uspjelo i vaterpolistima Primorja, koji su u Podgorici doživjeli i treći poraz, ovoga puta od Budućnosti, 14-10. Toliko za slušatelje našega prvog programa.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
3: Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. U prvom dijelu dana uz povećanu naoblaku unutrašnjosti mjesemice kiša, a na sjevernom su Jadranu mogući pljuskovi s grmljevinom koji mogu biti izraženiji. Zatim više oblaka na istoku i jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Duž Jadrana umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, a prema večeri i u Dalmaciji. Najniža jutarnja temperatura niža nego danas, osobito na kopnu, a najviša dnevna slična. Idućih dana u Hrvatskoj djelomice na Jadranu često i pretežno sunčano. Ujutro na kopnu lokalna magla, osobito u utorak. Vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Temperatura zraka bez veće promjene.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
4: Trump tvrdi da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje. Kijev zato saznao iz medija.
2: Papa ovaj tjedan ide na operaciju zbog manje izrasline na plućnom krilu.
4: Arbitraža odredila da u vrijeme štrajka u Zagrebačkom holdingu mora raditi 22% radnika, a u Čistoći 25%.
2: Vrijeme sutra djelomice sunčano, na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi s grmljavinom, na moru bura. Temperatura do 22 stupnja.
4: Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spiker Tomislav Baran, uredile Irena Dizdarević i Marija Gerbec-Njavro.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, ja sam Fraj Ivan Bradarić. Ovu današnju misao započinjem pomalo emotivnim sjećanjem na ona davna vremena kada smo bili djeca. Naime, zbog dobrog odgoja, tako se to tada smatralo, ako bi nam netko nešto ponudio, uvijek smo trebali reći ne hvala i odbili bismo ponuđeno. Na taj način smo znali odbiti možda dobar komad torte ili neki drugi slatkiš, naravno kasnije bi nam zbog toga bilo žao. Zanimljivo, današnja služba riječi 28. nedjelje kroz godinu kao da nas podsjeća na taj naš djetinji stav koji kao da je ostao u nama i primjenjujemo ga u našem vjerskom životu. Bog nudi novo ruho, a čovjek ostaje u starom. Bog prostire stol, a čovjek prolazi pokraj njega kao da nema apetita za život koji mu se nudi. Današnja čitanja govore upravo o tome, o Božjoj upornosti da nas nahrani, da nas obnovi, da nas podigne, da nam vrati dostojanstvo. Izaija vidi Boga koji raskida zastor smrti, otire suzu, priprema gozbu za sve narode. Psalam govori o Bogu koji prostire stol usred naših strahova, u dolini sjene, u trenucima kad mislimo da nemamo ništa i da ništa ni ne zaslužujemo. Pavao svjedoči da je naučio i oskudijevati i obilovati, jer, kaže, sve mogu u onome koji me jača. E baš to nam je potrebno, Bog koji nas jača. Bog ne čeka savršene uvjete, on dolazi u naše uvjete. A evanđelje donosi sliku kralja koji poziva na svadbu. Sve je spremno, stol pun, dvorana urešena, a čovjek ne dolazi. Ili dolazi bez ruha, bez spremnosti da dopusti Bogu da ga promijeni. Svadbeno ruho nije odjeća, to je srce koje se dalo dotaknuti. To je spremnost da pustim Bogu da me obnovi, da me izvede iz oskudice u puninu, iz navike u život, iz ravnodušnosti u radost. Današnja riječ nas pita jednostavno, jesi li samo došao ili si se odazvao, odnosno jesam li samo prisutan ili sam pustio da me Bog odjene novim ruhom? Jesam li gost koji stoji na ulazu ili sam već ušao u radost gospodarevu? Bog ne odustaje. On ide na raskršća. Traži nas na rubovima, u oskudici, u zaboravljenim ulicama života. Poziv je uvijek otvoren. Stol je postavljen, ruho je spremno. I zato današnja misao završava ovako. Bog ne traži savršenog čovjeka, nego odazvanog. Ne traži dostojne, nego one koji se usude primiti. Ne traži one koji imaju sve, nego one koji kažu da hvala. Hvala, gospodine, na pozivu. Makar nisam dostojan, ali ti reci riječ i ozdravit će duša moja.

0: 20 je sati.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da je zato doznao iz medija, ali dodaje da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja se o svemu za sad nije oglasila. Evo što su na platformi X objavili Trump i Zelenski.
2: Od ovog trenutka na snazi je energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su se složile. Ne kršite ga. Ukrajina podupire prekid vatre i važno je da ga i Rusija podupre. Očekujemo pojedinosti od američke strane. Što se nas tiče, Ukrajina uvijek potpuno podupire mjere za smirivanje sukoba, zaštitu života, te odluke potrebne za završetak rata i jamčenje trajnog mira.
0: Američki predsjednik Trump jučer je posjetimo ocijenio kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika. Nastavak je to pojačavanja napetosti između Washingtona i Kijeva zbog američkog dogovora s Rusijom o isporuci dizela, koji je Zelenski kritizirao. Trump je ukrajinskog predsjednika optužio da je odgovoran za visoke cijene dizela zbog napada na rusku energetsku infrastrukturu. A Zelenski je upozorio kako će novi sporazum Moskvi osigurati dodatni novac za nastavak rata protiv njegove zemlje. A evo kako je odnose Rusije, Ukrajine i SAD-a za HTV večeras komentirao analitičar Tonči Tadić.
3: Ja bih rekao da se Trump zapravo vraća na svoje tvorničke postavke. Ako se sjetite njegove predizborne kampanje, on je zapravo čitavo 24. proveo u najavama da će on zaustaviti rat Rusiji i Ukrajini unutar 24 sata, što je de facto značilo prisiliti Zelenskog na prihvaćanje Putinovih uvjeta za mir. Dakle, Trump zapravo nikad nije prihvatio Zelenskog kao istinskog lidera Ukrajine iza kojeg stoji ukrajinski narod i čovjeka koji se bori za opstanak vlastite nacije. Sad, cijela priča sa izborima u ratnom stanju je potpuno besmislena.
0: Koalicija na čelu sa Saudijskom Arabijom objavila je da je neidentificirani projektil ponovno pogodio međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Riječ je o istoj lokaciji koja je bila meta sinoćnjeg najsmrtonosnijeg napada u više desetljeća u kojem je poginulo 12 ljudi, a stotine su ranjene. Odgovornost za taj napad preuzeli su jemenski hutisti, a napad se dogodio u jeku pojačavanja sukoba između hutista, koje podupire Iran, i jemenskih vladinih snaga kojima potporu daje Saudijska Arabija. Nakon napada na zračnu luku, potporu Saudijskoj Arabiji dali su američki predsjednik Trump i britanski ministar obrane Wes Streeting, koji je poručio.
4: Već podupiremo Saudijsku Arabiju. Na primjer, pružamo dopunu goriva zrak-zrak. Više sam puta razgovarao sa saudijskim kolegom posljednjih tjedana kako bismo vidjeli što još možemo učiniti za Saudijsku Arabiju. Nažalost, ono što se sinoć dogodilo upravo pokazuje zbog čega pružamo potporu.
0: Iz naše zemlje završena je arbitraža Zagrebačkog holdinga i sindikata. Arbitražno vijeće odlučilo je da tijekom štrajka u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22%. U podružnici Čistoća određen je minimum od 25%, dok se odluka o arbitraži između ZET-a i sindikata još čeka. Počelo je uklanjanje 11 vagona teretnog vlaka koji je jučer iskliznuo iz tračnice kod Rijeke na ulazu u kolodvor Meja. Vagoni koji su jučer sletjeli u provaliju još su na mjestu nesreće kao i lokomotiva i dva vagona koji su ostali na kolosijeku. Još se ne zna kada bi pruga mogla ponovno biti otvorena za promet. Zbog zahtjevne sanacije i nepristupačnog terena očekuje se da bi radovi mogli potrajati danima.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, prije podne je lokalno kiša, na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Na moru umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 11 i 15. Dnevna od 12 do 16, a na moru od 17 do 22 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.

0: uvijek prvi.
1: Koncert na prvo. Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Ja sam Đurđica Ivanković i vrijeme je za koncert na prvom. U sklopu projekta Sunčana strana Prisavlja 9. rujna 2022. godine Damir Urban i njegova četvorka priredili su sjajan koncert na otvorenoj pozornici u dvorištu HRT-a i to ovaj put nastupili su u pratnji Simfonijskog orkestra HRT-a. Damir Urban surađivao je s mnogim poznatim i priznatim glazbenicima poput Džibonija, Stjepana Hausera, Matije Dedića, grupe Anfas, Vatre, te orkestrom opere HNK Ivana Plemenitog Zajca iz Rijeke. Te večeri na Prisavlju izvodili su repertoar koji obuhvaća nešto više od 3 desetljeća karijere svestranog riječkog glazbenika. Od antologijske pjesme Budi moja voda iz faze Laufera, kao i ostvarenja iz solo karijere. Odlučio sam da te volim, Ruke, Nebo, Mala truba, Astronaut, Sutra ćemo pričati, Mjesto za mene. Samo su neke od otpivanih pjesama, uključujući i nove sa zadnjeg albuma naziva Lipanj, Srpanj, Kolovoz. Poput Duža riječ, Biram ptice, Nitko osim nas, Div, Kuća sjećanja. Bio je ovo spoj poznatog i novog u stvaralačkom opusu Damira Urbana, čiji je nastup uz simfonijski orkestar izazvao veliko zanimanje publike. Urban je na zadnjem albumu surađivao sa Anton Gelom, koji je i raspisao aranžmane za simfonijski orkestar, koji su podarili novu dimenziju Urbanovih pjesama. Ante Gelo se pridružio glazbenicima i na pozornici kao gitarist u pjesmi Gdje god bila ti, a do izražaja je došao i sam orkestar u skladbi načinjenoj upravo za ovu prigodu nazvan Sunčani Urban, gdje su Urbanove teme zaživjele kroz čisti orkestralni zvuk.

Dragi slušatelji, slijedi snimka koncerta Damira Urbana i Simfonijskog orkestra HRT-a održan u sklopu ciklusa Sunčana strana Prisavlja 9. rujna 2022. godine. Orkestrom je ravnao maestro Alan Bilinski.

Копицеше у кревету. Otapašuje stuku, živa se zvijezda ulijeva u tvoju dušu, sjenu povlačiš u prste, tiho kuca tvoje srce, na tren zaustavljaš dah, pogledaj u mrak, vidiš li me sad? Jer upravo ti stavljam mrvu sjećanja na dlan. Još sam kao dječak sa sedam liječnih zuba napravio sad, dobro zagrizao ruku. Ti si vrištala kroz svijet, mi zaboravili smo.

smišljam pravu lijeto, no što se naziva kod zatvorenih očiju.

možda si me zamijenila s nekim, s nekim drugim koga manje voliš. Zbog tvog straha odrisi ne, nikada nismo letjeli avionom. Nisam vidjela po crte gradova, ni bila dalje od ovog usranog kvarta, ali ljubavi mi letimo tako često, u hotelima nas znaju, možda si.

0: možda bi ovako i dalje.
1: Ima jedna pjesma za koju bi molio da nam se pridruži i gospodin Ante Gelo, koji je i napisao ovoga aranžmane. Ovo je inače pjesma koju nismo nikad izveli uživo, osim, zapravo snimili smo je na albumu. Znači, snimili je, na neki način ona se izmiksala i to je to. Ta pjesma još nikad nije odsvirana uživo, osim jedan mali dijelić na jednoj probi jučer, a zapravo cijela, mislim da nije nikad. Tako da ovo će biti

povlači. Povorke sjena prolaze, ptice se zaljepaju.

rizikna, vlastiti račun ti ćeš čitav život plaćati. I nekad nećeš shvatiti od koga te čuvaju duge cevi i žice. Svih devet krugova put.

Але не можемо, ні хочемо.

0: Poštovani slušatelji, slušali ste snimku koncerta Damira Urbana i Simfonijskog orkestra HRT-a održan 9. rujna 2022. godine na sunčanoj strani Prisavlja. Ovaj spoj Damira Urbana uz nastup Simfonijskog orkestra HRT-a izazvao je veliko zanimanje publike, što je rezultiralo velikom posjećenošću i dobrom atmosferom u dvorištu HRT-a na Prisavlju. I bilo je to sve za večeras. Večerašnju emisiju tonski uredio Toni Bertović i vaša urednica emisije Đurđica Ivanković. Do sljedećeg susreta, lijep pozdrav i do slušanja.
1: Sunčana strana Prisavlja.
2: Radio. Prvi program.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Trump objavio da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje.
0: Arbitražno vijeće presudilo, tijekom štrajka u Zagrebačkom holdingu mora raditi najmanje 22% zaposlenih.
2: Novi Zagreb pjesmom odao počast Goranu Bari.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi s grmljavinom, na moru bura, temperatura do 22 stupnja.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. Ukrajinski predsjednik Zelenski, iako je za primirje saznao iz medija, poručio je da ga je spreman poštovati ako ga bude poštovala i Rusija, a pod određenim uvjetima spreman je i raspisati izbore. Izvijestit će Braslav Bradić.
3: Donald Trump na svojoj društvenoj mreži neočekivano je objavio djelomičan prekid vatre.
0: Od ovog trenutka na snazi je energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su se složile. Ne kršite ga.
3: Ruskog očitovanja nema, a objava je zatekla ukrajinskog predsjednika Zelenskog. U svojemu večernjem obraćanju je rekao:
4: to je dobra vijest za sve. Važno je da postane stvarnost. Ukrajina je spremna suzdržati se napada na ruska energetska postrojenja i očekujemo da Rusija izrazi jednaku spremnost. Spremni smo poduzeti sve potrebne mjere za završetak rata. Ukrajina želi mir. Pitanje je želi li Rusija. Očekujemo pojedinosti dijaloga između Sjedinjenih Država i Rusije i očekujemo da Putin ispuni ono što je rekao predsjednik Trump.
3: Sjedinjene Države zaprijetile su prekidom prodaje oružja za Ukrajinu putem Pearl inicijative ako ne prekine napade na rusku energetiku, rekli su izvori za Financial Times. To je navodno prouzročilo diplomatsku paniku u Kijevu. Putem Pearl inicijative NATO kupuje američko oružje i isporučuje ga Ukrajini. Zelenski je sam rekao da je danas razgovarao s predsjednicom Europske komisije, glavnim tajnikom NATO-a te čelnicima Finske, Poljske, Kanade i drugih savezničkih zemalja te s predstavnicima Američkog kongresa. Posljednje diplomatske napetosti počele su petak dogovorom Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu. Rusija će odmah dopremiti 300 tisuća tona dizela, a sljedeći mjesec još 500 tisuća. Zelenski je to nazvao slabom odlukom, a Trump mu je odgovorio da je trebao završiti rat davno prije, te kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika. Glavni problem izbora je uspostava sigurnosne infrastrukture, rekao je Zelenski za ABC. Usto je napomenuo kako shvaća da ruski predsjednik Putin jarko želi promjenu na čelu Ukrajine, ali da su Ukrajinci ti koji će odlučiti svojim glasovima. Ako Donald Trump pak zaista želi izbore, predložio je sljedeće.
4: Molim vas, recite Putinu da nam da 2 mjeseca, 60 dana potpunog prekida vatre. Tijekom tog razdoblja organizirat ćemo izbore. Ako bude tako, mi ćemo naravno biti spremni prihvatiti bilo koju odluku ukrajinskog naroda.
3: Dok traje svađa Kijeva i Washingtona, u ruskim zračnim napadima pogođena je termoelektrana Toplana u Harkivu. U tom je gradu raketa pala i blizu trgovine, pri čemu je poginulo 3 ljudi. Zbog ruskih napada bit će ograničena opskrba strujom, objavila je Državna elektroprivreda.
2: Stigao je i ruski odgovor na američku objavu primirja. Večera su napali ukrajinska energetska postrojenja.
0: Prema prvim informacijama, napadnute su elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkovskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio Trumpa, upozoravajući ga na brutalne ruske udare koji se nastavljaju nesmanjenom žestinom.
1: Kronika dana.
2: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i sindikata. Arbitražno vijeće odlučilo je da na dane štrajka mora raditi 22% zaposlenih u holdingu te 25% u čistoći. A koliko će vozača tramvaja morati raditi još nije odlučeno jer ta arbitraža još traje. Izvijestit će Snježana Miljak.
5: Nakon što su se Zagrepčani tijekom nedavnog štrajka suočili s prekinutim tramvajskim i autobusnim prometom i znatno smanjenim odvozom otpada, donose se odluke o minimalnim razinama usluga u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Odluku odluku nam je komentirao predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić, koji ističe.
6: Prvo da smo mi u ovom štrajku osigurali nužni dio i da neću reći baš cijeli grad Zagreb, ali veliki dio grada Zagreba nije osjetio da je štrajk, kad smo mi vozili bolnice, škole i vrtiće i kasarne i državne institucije, pa i velika naselja. To se tiče arbitraže, sindikat daju izdvojeno mišljenje po tom pitanju, arbitar je presudio tako kako je presudio. Mi ćemo to naravno poštivati i možda je i nama u budućnosti olakšanje da znamo što je to za nekoga nužni dio i što to treba raditi u tom nužnom dijelu. Tako da ne vidimo ovdje ništa sporno.
5: Još se čeka odluka o arbitraži u ZET-u, predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
7: Kada govorimo o ZET-u, znamo da je prijedlog poslodavca na početku kada je predložio te poslove bio 41% ukupnog broja radnika ZET-a da bude, odnosno od 3900-1607. Arbitraža, evo ga, ide dalje i ovaj tjedan se nastavlja. Predstavnici sindikata znači daju svoje prijedloge kako bi to trebalo zvučiti. Naravno da očekujemo da to neće biti taj broj od 41% ili ukupno 1607 radnika.
5: Odluka se, kaže, očekuje do kraja tjedna. Vjeruje da će biti i prije. Podsjetimo, pregovori o kolektivnim ugovorima i dalje traju. Ponuda koja je bila i prije štrajka ponovno je ponuđena, a svima je u interesu da se postigne dogovor, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Sanacija posljedica jučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meja nedaleko od Rijeke mogla bi potrajati danima. Zbog nepristupačnog terena i velike materijalne štete, obnova pruge bit će zahtjevna, a željeznički promet na toj dionici do daljnjega je prekinut.
0: Nesreća se dogodila jučer malo poslije 9 sati, kada je teretni vlak sa žitaricama na putu prema Rijeci iskliznuo iz tračnica. Strojovođa je neposredno prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice i da ne može zaustaviti vlak. Radovi na raščišćavanju i obnovi pruge počeli su sinoć. Oštećeni dio kolosijeka je uklonjen, a najzahtjevniji dio posla bit će izvlačenje 11 vagona koji su završili u provaliji. Sigurnosna istraga o uzrocima nesreće je u tijeku, izvijestila je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Konačni rezultati bit će objavljeni nakon završetka istrage.
2: Vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Bez intervencije vlade cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena. Eurodizel bi mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene odredit će vlada na sutrašnjoj sjednici, kako je još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
8: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
1: Kronika dana.
2: Jemenski hutisti ponovno su poslijepodne napali zračnu luku u Rijadu, u glavnom gradu Saudijske Arabije, četvrti put u posljednjih tjedan dana. Riječ je o istoj lokaciji koja je bila meta sinoćnjeg najsmrtonosnijeg napada u više od desetljeća, u kojem je poginulo najmanje 12 ljudi, a stotine su ranjene. Napadi se događaju u jeku pojačavanja sukoba između hutista koje podupire Iran i jemenskih vladinih snaga kojima potporu daje Saudijska Arabija. Nakon napada na zračnu luku, potporu Saudijskoj Arabiji dali su američki predsjednik Trump i britanski ministar obrane Wes Streeting.
9: Mislim da je to grozno. Oni se znaju braniti. Saudici su dobri borci, ali mislim da je taj napad grozan. Već podupiremo Saudijsku Arabiju. Naprimjer, pružamo dopunu goriva zrak-zrak. Više sam puta razgovarao sa saudijskim kolegom posljednjih tjedana kako bismo vidjeli što još možemo učiniti za Saudijsku Arabiju. Nažalost, ono što se sinoć dogodilo upravo pokazuje zbog čega pružamo potporu.
0: Iranske vlasti objavile su snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koju je Iran proglasio neovlaštenom i opasnom. Iranske su snage prije najavile proširenje mjera protiv brodova koji se koriste spornim plovnim smjerovima. Takva plovila, prema njihovim tvrdnjama, više neće progoniti samo u Hormuškom tjesnacu, nego i u cijeloj regiji. Teheran i dalje tvrdi da njegove oružane snage potpuno nadziru Hormuški tjesnac od početka, kako navode, američko-izraelske agresije. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putom već dulje znatno smanjen.
2: Francuska, jedan od glavnih zagovornika palestinske samouprave, pozvala je njezine čelnike da preispitaju svoju odluku o odgodi parlamentarnih i predsjedničkih izbora za rujan 2027. te da ih što prije organiziraju. Odgoda izbora ponovno uskraćuje palestinskom narodu pravo na demokratsko izražavanje, upozorili su Francuzi. Inače, održavanje izbora dio je reformi koje zahtijevaju međunarodna zajednica, uključujući i Europsku uniju. Međutim, palestinski predsjednik odgodu izbora objašnjava zaprekama koje uzrokuje Izrael, te potrebom za stvaranjem odgovarajućih političkih, sigurnosnih i praktičnih uvjeta za njihovu provedbu. Istodobno, Izrael, koji svoje izbore najavljuje za 27. ovoga mjeseca, odbacuje bilo kakvu odgovornost za stanje u Palestini.
0: Najmanje 109 migranata poginulo je, a 116 ljudi vodi se kao nestalo nakon nesreće plovila blizu obala Džibutija, objavila je Međunarodna organizacija za migracije. Džibuti je polazišno mjesto takozvane istočne migracijske rute od Afričkog roga preko tjesnaca Bab el Mandeba do Arapskog poluotoka. Brodolom je preživjelo više od 80 ljudi, većinom je riječ o državljanima Etiopije.
2: Papa Lav XIV. Objavio je da će ovaj tjedan biti podvrgnut kiruškom zahvatu zbog izrasline na plućnom krilu. Iz Vatikana se javila Anđela Jeličić-Krajcar.
10: Tijekom današnjeg Angelusa na Trgu Svetog Petra, Papa Lav XIV. Iznenadio je sviješću o svom zdravlju.
11: Nedavno su tijekom kontrolnih pregleda liječnici pronašli mali lokalizirani čvorić na mojem plućnom krilu. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i lokaliziran je. Liječnici smatraju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam podvrgnuti se operativnom zahvatu kako bi se čvorić uklonio. Operacija je već dogovorena za nadolazeće dane. Zahvaljujem vam na duhovnoj potpori i vašim molitvama.
10: Predstojnik tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni, odgovarajući na pitanja novinara, potvrdio je da će planirani oporavak nakon operacije trajati oko tjedan dana, a pretpostavlja se da će po običaju Papa Lav biti operiran u poliklinici Gemelli. Tijekom današnjeg Angelusa Papa Lav je također spomenuo svoj skorašnji odlazak u Peru. Veliko putovanje u Latinsku Ameriku trajat će od 6. do 17. studenog, a uz Peru Papa Lav posjetit će i Argentinu i Urugvaj. Pretpostavlja se da je odluka o žurnoj operaciji pluća donesena upravo u vidu apostolskog putovanja, kako bi se Sveti Otac na vrijeme oporavio. Papa Lav XIV. Navršio je 71 godinu sredinom rujna i do sada nije imao znatnih zdravstvenih problema.
0: Poljska policija privela je muškarca osumnjičenog za planiranje napada na premijera. Muškarac je prijetnje poslao elektroničkom poštom, a primio ih je i ministar obrane. Premijer Donald Tusk je nakon uhićenja osumnjičenoga zahvalio policiji na brzoj i odlučnoj reakciji. Informacije o mogućim napadima primljene su, dodajmo, nakon vala nasilja u školama diljem zemlje. U četvrtak je u jednoj od ustanova ubijen školski domar. Poljske vlasti zbog toga su i dalje u stanju visoke pripravnosti. Napada na premijera. Muškarac je prijetnje poslao elektroničkom poštom, a primio ih je i ministar obrane. Premijer Donald Tusk je nakon uhićenja osumnjičenoga zahvalio policiji na brzoj i odlučnoj reakciji. Informacije o mogućim napadima primljene su, dodajmo, nakon vala nasilja u školama diljem zemlje. U četvrtak je u jednoj od ustanova ubijen školski domar.

0: udaljenim otocima gdje je stanovnicima zdravstvena skrb teže dostupna. U Zadarskom arhipelagu čak tri otoka pokriva mladi liječnik Damir Kruško, koji je od ovoga ljeta preuzeo ambulantu na Silbi. Priču donosi Filip Buzov.
1: Nakon odlaska u mirovinu, liječnice koja ambulantu na Silbi vodila punih 30 godina, otočani su novog mladog liječnika dočekali raširenih ruku.
2: Imamo doktora, sve je tu, sve je okej, mladi sada drugi, Branka je išla u mirovinu. Nama ne fali ništa, mamo. Za sad je dobro.
1: Kaže nam jedan od stalnih stanovnika Silbe, čiji se zimski broj s 250 ljeti poveća i na 6000 kada stignu turisti. A upravo ovo ljeto s radom je počeo i liječnik Damir Kruško, koji pokriva još dva otoka, Olib i Premu. Srećom stigao je s bogatim radnim, ali i životnim iskustvom.
3: Bio sam prvo u hitnoj u Kalima na otoku Ugljanu, tamo sam 6 godina radio. Je stalno negdje u pozadini bila ta Silba i kako bi bilo možda fora doći tu pošto sam odavde.
1: Silba možda je njegov otok, no priznaje raditi tu kao liječnik nešto je sasvim drugo.
3: Je, bilo je malo naporno, ali eto, mislim ja sam zapravo ovdje doktor obiteljske, ujedno i pripravan za hitnu. Ljudi se porežu, bodu na ježa, na morskog pauka. Uboda ose je jako puno bilo, evo, po 4 puta u danu. To najčešće bude usta, jezika.
1: Njegova desna ruka u ambulanti iskusna je medicinska sestra Neda Motušić. Dobar su, kaže tim, posao zna biti stresan, a s obzirom da su daleko od bolnica, posebno hvali jednu njegovu osobinu.
4: To jako je važno kad radiš neki liječnik koji je jako, jako miran, jer je daleko grad.
1: A život na otoku nosi svoje izazove, priznaje nam liječnik Kruško. Najteže mu pada što se ne može opustiti.
3: Više mi je to bila ideja, ono, mobitel je tu, pa ono, znam jedan put u ko zna koliko zazvoni, ali evo, jednom ne znam koliko ne zazvoni.
1: Puno mu tako znači podrška otočana.
3: A pa je, i ljudi su tu jako, mislim, veseli su, drago im je, kao, jer znamo se od prije.
1: Kaže nam ovaj otočni liječnik koji u ovakvim sredinama zlata vrijedi.
0: A sada jedna priča o velikoj obljetnici. Milka Martinović iz Zatona kod Šibenika proslavila je 101. rođendan. Obitelj joj je priredila proslavu, a kako je izgledalo slavlje, snimila je Đana Krvavica.
5: A 101. godinu života proslavila je u Vodicama uz svoje najbliže Milka Martinović. Životni joj put nije bio lak, no Milka i u drugom stoljeću života živi potpuno samostalna, još uvijek bistra, vesela i puna života.
6: Služila drugi svjetski rat za Martinovića, Juru se udala, stvorila sa petero djece. Jedna mi je malo umrlo, ostala je 4, sve dobro, kopala, radila i kupu sadila. Bagarca sam imala, vozila sa djecu na bagarcu košara, pavan. Što više ide, a niko bolu noge malo, aha šta ćeš, a Bog vam da živi 100 godina i više.
5: Prekrasna majka i borac, tako o Milki govore njezin sin Denis Martinović i kćer Mladenka Bura.
7: Mater je bolja od nas sviju, dice u glavi, dobra, razumna, pametna, dobra je. I ona baš živi za ovaj dan.
8: Ja sam čer, treća po redu. Dva sina, čer pa opet onaj sin. Ma prekrasna majka, žena, kraljica, borac, sve. Svoji 4 djece usmjerila lijepo. Otac je bio bolestan, ona je morala nas 4 uzdržavati, raditi polje. Ništa nije bilo zapušteno.
5: Osim što je bila vrijedna, Milka je s ljubavlju brinula i o svojim unucima. Dana provedenih s bakom prisjetio se njezin unuk Jerko Martinović.
9: Baka je čudo prvo. Druga stvar, ona je mene čuvala kad sam bio mali, kad sam bio dite. Ona je imala usto magarca, koze, kokoše, prasce i mene još uspijevala čuvati. Na magarcu me vodila u polje. Ona je cijeli život radila. Ja ne znam da je ikad pušila, da je pila. Vira u Boga, pomoć od Boga i težak život je još više ojača nju na kraju.
5: A da su godine samo broj i da je Milka puna životne energije, uvjerili smo se i sami.
6: Ako si ti mladić od riječi, vjeruj meni, neću ti povjeći.
0: Međunarodni je dan djevojčica, proglasila ga je Opća skupština Ujedinjenih naroda prije 15 godina, kako bi se prava djevojčica i jedinstveni izazovi s kojima se one suočavaju prepoznali diljem svijeta.
10: Prema UN-ovim podacima, čak 133 milijuna djevojčica u svijetu uopće ne ide u školu, a jedna od 5 djevojčica uda se prije 18. godine, što izravno ugrožava njihovo zdravlje, obrazovanje i autonomiju. Dan djevojčica obilježava se i kako bi se upozorilo na rodno uvjetovano nasilje, stereotipe i prepreke koje djevojčicama otežavaju

0: ostvarivanje punog potencijala.
1: Mnogobrojni građani oprostili su se večeras od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. Od 19 sati u parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu okupili su se zaljubljenici u njegovu glazbu i sa svijećama, gitarama i pjesmom odali počast rock legendi. Među okupljenima su bile sve generacije, od djece do umirovljenika. Donosimo dijelić atmosfere. Ja ću...

0: koliko se broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala. Jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš.
1: Održan je 34. Zagrebački maraton. Međunarodna utrka privukla je tisuće natjecatelja ove godine iz čak 70 zemalja svijeta. Uz maraton trčali su se i polumaraton, utrka na 10 km, štafete, a održalo se i svjetsko veteransko prvenstvo u maratonu. Opširnije Damon Balenović.
2: Prvi je do cilja stigao Dorijan Miškulin iz atletskog kluba Svetice, koji je trčao utrku od 10 km za građane.
3: Pobjeda, zadovoljan sam. Možda sam malo brže htio trčati, ali nema veze, bila je dobra borba sa dečkima iz Karlovca. Mi svi iz Zagreba, ono, većinom uvijek ovdje trčimo, poseban je gušt, ono, ulicama gdje hodamo, inače svakodnevno, tak da, stvarno je jedan gušt, onak.
2: Evo i dojmova onih koji su utrku završili iza Dorijana.
4: Pa s obzirom na moje ostale proporcije, vrlo zadovoljan. Ovo smatram velikim uspjehom što se vidi. U cilju.
5: Ovo je prva desetka u mojoj trkačkoj karijeri. Pa odlično, obzirom da je prva osobni rekord, tako da odlično, odlično, čisti nalet adrenalina.
2: U sklopu današnjeg Zagrebačkog maratona održano je svjetsko prvenstvo u maratonu za veterane, a naš je grad po prvi puta bio domaćin ovako velike atletske manifestacije za starije sportaše. Posebnu pozornost privukli su najstariji sudionici prvenstva, jer je među prijavljenima čak 6 trkača i 2 trkačice starijih od 80 godina. Među hrvatskim predstavnicima bili su Franjo Lončar, koji je do sad istrčao čak 118 maratona, i Natalija Gulin, koja je počela trčati s 50 godina, a danas je hrvatska i balkanska rekorderka u maratonu u svojoj dobnoj kategoriji. Najstarija hrvatska predstavnica bila je Irina Brkić, koja u 72. godini drži hrvatske rekorde u svojoj dobnoj kategoriji u polumaratonu i maratonu. Srećko Opašić, tajnik Zagrebačkog atletskog saveza.
6: Tu su trkači iz cijeloga svijeta, 450 veterana je došlo iz cijeloga svijeta, znači podiglo nekakvu našu turističku ponudu. Sve su to ljudi koji su došli dosta ranije prije utrke da se pripreme, odmore. Došli su većinom sa svojim obiteljima, sa timovima, tako da ono jedno izuzetno lijepo i pozitivno događanje.
2: U konačnici je u maratonu slavio Kenijac Nahashon Ndegwa Gatingi. Kao drugi ciljem je prošao Ivan Dračar, dok je treće mjesto pripalo Tomislavu Novoselu. Kod žena slavila je Tea Faber ispred Ane Martinović i Nataše Šustić. Polumaraton je pripao Mađaru Gaboru Karsaju, a u ženskoj konkurenciji najbrža bila Kenijka Luis Wambui Kiarie, koja je u cilj ušla kao petoplasirana u ukupnom poretku.
1: Sport. I Vladimir Horvat.
7: U Supersport HNL-u odigrana su posljednja dva susreta devetog kola. Slaven Belupo nadigrao Rijeku s 4-1, izvještaj Davora Lulića.
8: Odlična utakmica u Koprivnici, velika pobjeda Slavena Belupa 4-1 protiv Rijeke, koja je povela već u 7. minuti. A Dešina je u kaznenom prostoru srušio Lasickasa, sudac Terzić je odmah pokazao na bijelu točku s koje je pucao Janković, a obranio Bučović. No, intervencijom Vara kazneni udarac je ponovljen jer je nekoliko igrača Slavena Belupa utrčalo ranije u kazneni prostor. Sada je pucao Dantaš i Rijeka je vodila 7-0. Dominirala, imala još dosta prilika Dantaša, Aduadžeja, Oreća, Vinjata. No, u 35. minuti ubacio je Dabro, a za 1-1 zabio Mersinaj. U 52. za 2-1 pogodio je Banovec. Rijeka je još dodala gas, napadala, pokušavala, ušao i Toni Fruk, ali nije pomoglo. A kontre Slavena Belupa i majstor Ilija Nestorovski bili su neumoljivi. U 68. Makedonac je s 20 metara prekasno pogodio u malu mrežicu, a samo 5 minuta kasnije zabio je iza konačnih 4-1.
7: U prvome današnjem dvouboju Varaždin je slavio kod Lokomotive 1-0, a utakmicu je pratio Mateo Novaković.
9: U prvom dijelu izraženije prilike Lokomotive kada su prijetili preko Marića u 6. i Belcara u 19. no sačuvao je mrežu Silić. Do 40. minute ništa značajno se nije dogodilo, ali onda je Bočka i fantastično vanjskom s desne strane ubacio, a iz drugog plana dotrčao je Mamić koji s 5 metara zabija za 1-0 i četvrti pogodak sezone. U nastavku gosti su mogli do povećanja prednosti, Latković je prebacio Posavca koji vršcima prstiju brani. Gosti su još imali prigodu preko Bočkaja u 52. minuti, no ostalo je bez promjene rezultata. Nakon toga Lokomotiva je krenula po izjednačenje, u 79. minuti prijetila s distance preko Tačija, ali ostalo je konačnih 1-0 za Varaždin.
7: Hrvatski strijelac Anton Glasnović osvojio je zlatno odličje u novoj disciplini trap solo na Europskom prvenstvu koje se održalo u grčkom gradu Malakasi, a Giovanni Črnogorac bio je brončani. Također u novoj disciplini trio, braća Glasnović i Črnogorac osvojili su srebro, a u ekipnoj konkurenciji Hrvatska je stigla do bronce. Rukometašice Podravke Vegete doživjele su i četvrti poraz u ovosezonskoj ligi prvakinja, izgubivši u petom kolu kod norveškog Storhamara 33-25. Koprivničanke predvodila Katarina Panđa sa 6 pogodaka. Hrvatske prvakinje tako su ostale pretposljednje, odnosno sedme u skupini s 2 osvojena boda. Vaterpolisti Juga pobjedili su u Šapcu domaćina 11-7 i s 3 pobjede potvrdili plasman u skupnu fazu Eurokupa. Nažalost, to nije uspjelo i Primorju, koje je u Podgorici doživjelo i treći poraz, ovoga puta od Budućnosti 14-10. Košarkaši Zadra doživjeli su prvi ovosezonski poraz u regionalnoj ABA ligi. U trećem ih je kolu pobjedila Mega 88-82. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu pobjednik je velike nagrade Singapura u Formuli 1. Verstappen je stigao do druge uzastopne pobjede slavivši ispred Monežanina Charlesa Leclerca u Ferrariju i vodećeg u ukupnom poretku svjetskog prvenstva Talijana Kimija Antonellija u Mercedesu.
10: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
11: Danas je u prvom dijelu dana u Hrvatskoj prevladavalo oblačno, mjesecima s kišom. Od sredine dana na oblaka sa sjeverozapada se smanjila, dok su se oblaci većinom zadržali na istoku i jugu zemlje. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverozapadni, a duž obale puhala umjerena do jaka bura. U prvom dijelu dana s olujnim udarima podno Velebita. Najviša dnevna temperatura zraka bila je većinom između 16 i 22 Celzijeva stupnja. Do kraja dana u Hrvatskoj na oblačenje sa sjeverozapada, a uz granicu sa Slovenijom ponegdje moguća kiša. Na Jadranu će zapuhati jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom na oblaku. U prvom dijelu danu s povećanom na oblak unutrašnjosti mjesecima kiša, a na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi. Zatim više oblaka na istoku i jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni. Duž Jadrana umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a prema večeri u Dalmaciji. Najniža temperatura niža nego danas, osobito na kopnu, a najviša dnevna slična. Idućih dana u Hrvatskoj djelomice, na Jadranu često i pretežno sunčano. Ujutro na kopnu lokalno magla, osobito u utorak. Vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Temperatura zraka bez veće promjene.
10: Kronika dana.
1: Na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
12: Trump objavio da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje. Moskva odgovorila napadom na elektranu u Kijevu.
1: Arbitražno vijeće presudilo, tijekom štrajka u Zagrebačkom holdingu mora raditi najmanje 22% zaposlenih.
12: Novi Zagreb pjesmom odao počast Goranu Bari.
1: Vrijeme sutra djelomice sunčano, na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi s grmljavinom, na moru bura, temperatura do 22 stupnja.
12: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Tomislav Baran, uredile Irena Tizdarević i Marija Gerbec-Njavro.

jučer djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu? Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

Sjećaš li se onog dana? Lutanja po pustoj plaži. Kako nam je lijepo bilo, oko nas je bila ta, kako nam je lijepo.

si grijeh srca mog. Tvoj mi žar kao dar, dade Bog.

Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali je dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je već prekršila. Naime, večeras je tako napadnuto ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Iranske vlasti objavile su snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Iranske su snage prije najavile proširenje mjera protiv brodova koji se koriste spornim plovnim smjerovima. Teheran i dalje tvrdi da njegove oružane snage potpuno nadziru Hormušku tjesnac od početka, kako navode američko-izraelske agresije. A zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što naravno utječe i na cijene derivata. Vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi eurodizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na sutrašnjoj sjednici, kako je još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata, kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. No još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana.
2: Sport.
0: I Vladimir Horvat.
3: U Supersport HNL-u odigrana su posljednja dva susreta devetog kola. Varaždin je slavio kod Lokomotive 1-0 pogotkom Mamića u 40. minuti te se tako probio na drugo mjesto na ljestvici s bodom manje od vodećeg Hajduka. U drugome dvoboju Slaven Belupo nadigrao je Rijeku 4-1. Riječani su poveli u 7. minuti iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Dantaš, ali farmaceuti su preokrenuli pogocima Mersenaja u 35. Banovica u 52. te Nestorovskog u 69. i 74. toj minuti. Hrvatski strelac Anton Glasnović osvojio je zlatno odličje u novoj disciplini trap solo na europskom prvenstvu u grčkom gradu Malakasi, a Giovanni Črnogorac bio je brončani. Također u novoj disciplini trio, braća Glasnović i Črnogorac osvojili su srebro, a u ekipnoj konkurenciji Hrvatska je stigla do bronce. Rukometašice Podravke Vegete doživjele su i četvrti poraz u ovoj sezonskoj ligi prvakinja, izgubivši u petom kolu kod norveškog Storhamara 33-25.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša. Na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Na moru umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od 5 do 10. Na Jadranu između 11 i 15 stupnjeva. Dnevna od 12 do 16, a na moru od 17 do 22 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
2: Globalna Hrvatska.
4: Globalna Hrvatska.
5: Global Croatia.
6: Globales Kroatien.
7: Kroacija global.
8: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Bernardić, ja sam Filip Mikuličić.
2: Globalna Hrvatska.
8: U Sijetlu je održana 10. godišnja konferencija Udruge hrvatsko-američkih stručnjaka koja je okupila brojne stručnjake hrvatskog podrijetla iz gospodarstva, znanosti, tehnologije, medicine, kulture i medija. U sklopu bogatog programa mediji su prvi put u povijesti EIKAP-ova godišnjeg okupljanja dobili posebno mjesto kroz panel raspravu pod nazivom Croatian Voices Global Reach – Media in the Digital Age. Ovaj povijesni panel okupio je predstavnike tradicionalnih medija, digitalne kreatore, podcastere i autore koji prenose hrvatske priče globalnoj publici. U središtu rasprave bilo je pitanje kako novinarstvo, društvene mreže i nove tehnologije mijenjaju način komunikacije između domovine i dijaspore, te kako sadržaj nastali u iseljeništvu mogu pridonijeti većoj vidljivosti hrvatskih zajednica. Udruga EIKAP, osnovana 2014. na inicijativu američkih stručnjaka hrvatskog podrijetla, danas je prerasla u respektabilnu međunarodnu mrežu s više od 5000 članova i 10 ogranaka u SAD-u i Hrvatskoj. Organizacija aktivno potiče profesionalno umrežavanje, mentorstvo i suradnju između Hrvatske i SAD-a, dok njezina zaklada kroz stipendije i stručne prakse otvara nove prilike za mlade stručnjake. U Sijetlu je bila i ekipa našeg programa odakle se javila Ivana Perkovac.
9: U srcu Sijetla okuplja se više od 250 stručnjaka najrazličitijih zanimanja, a sve ih povezuje isto podrijetlo i snažna želja za povezivanjem s Hrvatskom. Hrvati su ovdje poznati kao pioniri ribarstva i brodogradnje, inovatori, reformatori američkog školskog sustava. A Sijetl kao grad velikih tehnoloških divova, grad najpoznatije kave na svijetu. U ovome je gradu jedan Zadranin, Chris Novoselić, s Nirvanom zauvijek promijenio svjetsku glazbenu scenu. Ovo je grad granža Amazona, Microsofta i Boeinga i doista grad koji voli stvari raditi drugačije. I možda je upravo zbog toga privlačio vizionare diljem svijeta i postao idealnim domaćinom za 10. konferenciju Udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka pod geslom Hrvatska izvrsnost. A tko su ljudi koji ovdje danas susrećemo? Izvrsni ljudi. Stručnjaci koji drže ključne uloge u snažnim američkim tehnološkim kompanijama, liječnici, znanstvenici, pravnici, umjetnici, poduzetnici koji su dokazali da vizija iz jedne male zemlje može prerasti u globalnu mrežu koja okuplja više od 5000 ljudi. Iza njih su dakako i konkretni rezultati. Lobiranje za povijesnu ratifikaciju ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske i osnivanje zaklade za stipendiranje nadarenih učenika.
10: Kako izgleda suradnja Hrvatske i Amerike u digitalnom dobu i što ta snažna mreža donosi Hrvatskoj? Majda Ivković.
11: 10 podružnica u Hrvatskoj i Sjedinjenim Državama s više od 5000 članova hrvatskog podrijetla snaga je koja prelazi granice dviju država, jer kombinacija znanja, iskustva i vizije koju EIKAP danas ima ide u korak sa zahtjevima suvremenog doba.
10: O tome govori predsjednik zaklade EIKAP Krešimir Marušić.
12: Jedna stvar što EIKAP otkrije koliko sjajnih individualnih ljudi mi imamo tu u ovoj zemlji, od doktora do tehnologa do financijera. A naša je misija da sve to povežemo u jednu mrežu koja nastavlja da sve to širi. Tako da kad ljudi dođu iz Hrvatske, obično ih vidimo u tehnološkom sektoru, vidimo ih u medicinskom sektoru, nešto u financijama i onda još puno sjajnih individua u raznim drugim dijelovima, da li je to marketing, da li je to ovako media entertainment, ali u svakom slučaju jedan ovako grupacija koja se širi svake godine sve više ljudi dolazi i sve više otkrivamo kako smo biti sposobni, koliko nas u biti ima i tako se umrežujemo.
11: Filantropija kroz mentorstvo jedan je od stupova na kojima počiva djelovanje EIKAP-a. Mnogi mladi stručnjaci tako su pronašli svoje puteve.
10: Članica EIKAP-a, bivša košarkašica Marta Galić.
13: Kao mlada profesionalka želim otvoriti dalje puteve mladim bivšim sportašima, kao što EIKAP to je činio i nastavi činiti za mene.
14: Pogotovo mi studenti trebamo što više mentora koji će nas zapravo uputiti kako i što napraviti nakon med school i kako zapravo krenuti u taj business world.
10: Dodaje bivša odbojkašica iz New Orleansa, Orsula Štaka. Programi EIKAP-a usmjereni na edukaciju i karijere privlače mlade Hrvate s obje strane Atlantika. Voditelj zaklade Krešimir Marušić.
12: U sklopu edukacije mi radimo razne programe školarina. Mladi studenti tu u Americi što idu prema Hrvatskoj, da li su to ovako ljetne škole ili na duže. i isto tako studentima u Hrvatskoj omogućavamo školarine kroz razne naše partner škole.
11: AKEP stipendira i studente putem fondacije Future Leaders. Ovo je prilika da razmisle možda i o zaposlenju u Hrvatskoj.
15: I onda još upoznati neki doktori ovdje, drugi ljudi koji radi i u Hrvatskoj i tu, pa da znam gdje mogu u budućnosti možda raditi, koje prilike postoje.
10: Kaže studentica na sveučilištu u Virginiji Ana Berliner.
11: A da bi sjajni ljudi i ideje lakše prodrli na američko tržište, tu je AKEP-ov Career Hub.
16: Taj Career Hub je da pomaže da nađeš inspiraciju gdje da ideš, ko ti može pomoći, što moraš da učiš. Kako mi kažemo, skills je najbolji asset da imaš u tvojoj karijeru. I mentor, da nađeš neko koji razumije kako to se radi, da te pomaže, da vidiš nešto što ti nikad u životu nisi vidjela.
10: Ističe direktorica AKEP-ova Career Huba Marela Klepo. Karijerni dio zaklade usmjeren je na povezivanje hrvatskih i američkih stručnjaka na različitim područjima. Mark Rusinović dijeli svoje iskustvo rada u Microsoftu.
17: Oduševljen sam što sam pozvan govoriti na AKEP konferenciji, što mogu podijeliti svoje iskustvo rada u Microsoftu, posebice na području umjetne inteligencije. Nadam se da ću prenijeti pozitivna iskustva i poruke, jer svjestan sam da postoje određeni strahovi.
11: A već sljedeće godine kreće novi projekt.
12: Sljedeće godine u Hrvatskoj radimo internship program, takozvani, znači program prakse sa firmama u Hrvatskoj, gdje ćemo dovoditi mlade Amerohrvate, da ih tako nazovemo, na praksu, da upoznaju domovinu i da rade sa našim firmama koje mnoge od njih već rade na svjetskom nivou.
11: Poput tvrtke Gideon, koja je svojim robotima pogonjenima umjetnom inteligencijom već prodrla na američko tržište. Amerikancima smo sigurnosni i vojni partner, što je otvorilo vrata i vojnoj industriji.
18: Naša vojna industrija, primjerice Dokin, koji je sad dio Rheinmetalla, Orca, HS Produkt su izuzetno prisutni na američkom tržištu sa nadasve konkurentnim proizvodima i također nama, s obzirom na sigurnosno okružje, na naše planove obrambenih nabavki, američka vojna industrija nam je praktički jedan od glavnih partnera.
10: Dodaje naš veleposlanik u Sjedinjenim Američkim Državama Pierre Šimunović. I malo sjevernije u Kanadi, poslovni ljudi hrvatskoga podrijetla vide područja potencijalne suradnje. O tome voditeljica Kanadsko-hrvatske gospodarske komore Anita Kelava kaže.
19: Turizam, nuklearna energija, proizvodnja hrane, to su samo neke od industrija na kojima možemo surađivati i stvoriti konkretne mreže.
10: Prvi put na konferenciji je i predstavnik Ministarstva demografije i useljeništva, državni tajnik Mladen Barać, koji je prenio jasne poruke iz domovine.
20: Tu postoji čitav niz, dakle, prepreka koje postoje u ovome trenutku za ljude koji žele investirati u Hrvatsku, a koji se tiču, recimo, otvaranja bankovnog računa, mogućnosti ulaska u nekakvo poslovno partnerstvo sa, recimo, domicilnim i rezidentnim stanovništvom u Republici Hrvatskoj. Ali to su sve, dakle, stvari koje mi rješavamo i u ovome trenutku, a koje se nadamo da ćemo premostiti u onome trenutku kada budemo imali, dakle, izglasan zakon o demografskoj obnovi Republike Hrvatske. Jedno od kapitalnih poglavlja će se upravo odnositi na povratak hrvatske dijaspore, jer mi demografsku stabilizaciju i obnovu Republike Hrvatske ne možemo zamisliti bez aktivnog učešća golemoga potencijala kojeg nosi hrvatska dijaspora.
11: A za sve zainteresirane za povratak u Hrvatsku, posebno inspirativne priče su ljudi koji nakon 30 godina života u Hrvatskoj svjedoče promjeni radne etike i korporativne kulture.
10: Jedan od njih je član AKEP-a John Gašparac.
21: Ta promjena, ta transformacija što
20: poglavlja će se upravo odnositi na povratak hrvatske dijaspore, jer mi demografsku stabilizaciju i obnovu Republike Hrvatske ne možemo zamisliti bez aktivnog učešća golemoga potencijala kojeg nosi hrvatska dijaspora.
11: A za sve zainteresirane za povratak u Hrvatsku, posebno inspirativne priče su ljudi koji nakon 30 godina života u Hrvatskoj svjedoče promjeni radne etike i korporativne kulture.

0: kulturu i neću to ni sad zvati neka kanadska kultura ili američka kultura, to je sad hrvatska kultura, radna kultura koja se stvorila među ljudima gdje imaš te sinergije i ajmo reći zajednički ciljevi koje ljudi kreiraju i žele to postići.
1: Za naš korporativni sektor izuzetno je važan ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja potpisan s američkom stranom, ali još čeka ratifikaciju u američkom senatu.
2: Senat ovog trenutka ne zasjeda, budući da se sprema za midterm elections u studenome. Mi ćemo u međuvremenu ulagati napor da razgovaramo sa svima s kojima je potrebno razgovarati u smislu brze ratifikacije u Senatu, u Senatskom odboru za vanjske poslove i naravno ovog trenutka kad dođe taj trenutak formiranja novog Senata, novog Kongresa, da to bude visoko na dnevnom redu toga.
1: Biće to pobjeda višegodišnjeg lobiranja u čemu je i AICEP odigrao golemu ulogu. Njegova misija se nastavlja, umrežavanje hrvatskih ljudi sa zajedničkim ciljevima.
3: Primjer združene akcije je i film Vukovar, redatelja Jakova Sedlara, u kojemu bi trebala nastupiti velika svjetska glumačka imena.
4: Žele pomoć sve ono za što smatraju da je vrijedno da Hrvatska kaže svijetu o sebi, a ja mislim da je vukovarska tema nešto što mi moramo napraviti.
1: I zato u svemu što radi, AICEP će i dalje imati pomoć institucija iz Republike Hrvatske.
5: Iskazujemo podršku našem kontinuiranom partnerskom odnosu i podršku misiji AICEP-a, dakle, onome u čemu su oni najbolji, za što se opredijelili, povezivanju ljudi, razmjeni ideja i znanja i jačanju veza između Hrvatske i hrvatskih zajednica, odnosno hrvatske zajednice u Sjedinjenim Američkim Državama.
3: Dodaje glasnogovornik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Alen Matanić. Posebno mjesto u programu jubilarne konferencije u Sijetlu dobili su mediji. Prvi put u povijesti AICEP-ova godišnjeg okupljanja održan je panel Hrvatski glasovi, globalni doseg, mediji u digitalnom dobu. Panel je okupio predstavnike tradicionalnih medija, digitalne kreatore, podcastere i druge autore koji hrvatske priče prenose publici diljem svijeta. U središtu razgovora bilo je pitanje kako novi mediji i ljudi mijenjaju način na koji se Hrvatska i njezino iseljeništvo vide, komuniciraju i međusobno povezuju. Na panelu je sudjelovao i vršitelj dužnosti urednika samostalnog odjela Program za Hrvate izvan Republike Hrvatske HRT-a Vladimir Bernardić. Govorio je o radu ovog programa i važnosti medijskog sadržaja namijenjenog hrvatskom iseljeništvu, ali i o ulozi glasa Hrvatske u stvaranju prostora u kojem se mogu čuti priče hrvatskih zajednica iz različitih dijelova svijeta.
6: Da im moramo pokazati ono što radimo, kako radimo, da doprijeti do njih, dati im sadržaje, pitati njih šta bi htjeli gledati i šta bi htjeli da mi radimo za njih, a mi stvarno to možemo proizvesti na 4 jezika, na španjolskom, engleskom, njemačkom i hrvatskom, gdje je hrvatski najbitniji, a i taj hrvatski je vrlo važan da ga oni mogu naučiti.
3: Ovakvi susreti vjetar su u leđa idejama globalnih razmjera, poput one pristigle iz Perua i koja se počinje realizirati već ovih dana. A o njoj predsjednik Hrvatske udruge Dubrovnik iz Lime, Ivan Orlić, kaže.
7: Kako bismo povezali hrvatsko iseljeništvo diljem svijeta, plan nam je pokrenuti globalnu digitalnu mrežu. Prva stepenica bit će doći do podataka tko je tko, čime se bavi i koje interese ima. Ovu smo ideju predstavili hrvatskoj vladi i ona će nam na tom putu pomagati.
1: Platforma će se zvati Croatia Aid. 4 milijuna Hrvata u Hrvatskoj i 4 milijuna izvan nje. Snaga koju AICEP nastavlja promovirati i u novom desetljeću postojanja.
8: Globalna Hrvatska.
9: Od male inicijative pokrenute u Kaliforniji, AICEP je izrastao u razgranatu mrežu koja danas povezuje tisuće hrvatsko-američkih stručnjaka. Što je ostvareno u proteklih 10 godina i kakvi su planovi za budućnost, gost Globalne Hrvatske je predsjednik AICEP-a Nikola Meteš. S njim je u Sijetlu razgovarao urednik Odjela za Hrvate izvan Republike Hrvatske Vladimir Bernardić.
10: Što smatrate najvažnijim postignućem AICEP-a u posljednjih 10 godina?
11: Pa rekao bi ovaj kontinuirani organski i taj volonterski rast koji imamo. Niko nije očekivao da ćemo nakon 10 godina imati ovakav raspon utjecaja na različite industrije, na različite geografije i da ćemo pozivati Hrvate i ona hrvatska porijetla ne samo u Sjevernoj Americi i Kanadi koji su nam možda najbliži, nego ovo sad Južna Amerika, diljem europskih zemalja i ostatka svijeta.
10: Možete li izdvojiti projekt, investiciju ili neku poslovnu suradnju koja se ne bi dogodila bez AICEP-a?
11: Pa evo, radimo na mnogim inicijativama. Istaknuo bih našu aktivnost na program potpisivanja sporazuma o izbjegavanju

0: pitanju dvostrukog oporezivanja između Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske. Znamo da taj sporazum pomalo kasni i evo ovih 10 godina smo tu aktivni sudionik u širenju uvida u tu problematiku i rad sa obe strane da bi se došlo do nekog zajedničkog sporazuma, da bi se to napokon ratificiralo. Pored toga radimo na mnoštvo, rekao bih, nišnih nekih utjecaja u području zdravstvenog turizma, okupljajući zdravstvene djelatnike i doktore i znanstvenike sa raznih sveučilišta, potom naš i legalni, odnosno odvjetnički podgrupa, i razne druge komisije koje imamo, koje su fokusirane na jedno određeno područje, ali ono što je poanta svega toga, da ti ljudi se nisu poznavali prije, ACAP kao platforma ih je spojila i evo sad zajednički rade velikim žarom na različitim inicijativama.
1: Smatrate li da je potencijal hrvatskog iseljeništva u američkom gospodarstvu dovoljno iskorišten u Hrvatskoj?
0: Rekao bih da ne. Da li sam svjestan i da li smo svjesni tu u taj ogroman potencijal koji postoji? Da. Radili su se istraživanja, pokazalo se da je u Americi preko 1 milijun ljudi hrvatskog porijekla. Naravno, to uključujući sve generacije i one koji su se asimilirali i tako, ali sama ta brojka je vrlo, vrlo impresivna. Mnoštvo je tu i izuzetnih uspješnih priča, success storiesa, i ljudi dalje gaje ljubav prema tom identitetu, žele doprinijeti, i evo možda samo falila ta jedna organizirana skupina da spoji one koji imaju nešto ponuditi s onima koji nešto traže. I tu pokušamo biti najbolje što možemo i to multiplicirati na što je više moguće razina.
1: Spomenuli ste generacije, kako privući drugu, treću, četvrtu, pa čak i petu generaciju hrvatskih iseljenika u ovakve projekte, u ovakvo druživanje?
0: Pa rekao bi baš ova frekvencija ovakvih događaja, ne samo ICAP-a, nego i naših sličnih partnerskih organizacija iz drugih zemalja. Što smo više i jače u kontaktu, to bolje. Što se više i češće viđamo, to bolje. I to se pokazalo da, evo, i naši članovi su iz raznih generacija, oni koji su baš možda neko treće, četvrto koljeno, rođeni i odrasli tu, možda i ne odlaze često u Hrvatsku, ali gaje taj identitet, pa sve do ovih koji su došli unazad svega par godine. To je jedna lijepa dinamika gledati kako, opet, to su možda iz različite skupine, ali se ipak slažu i ipak imaju jedan zajednički cilj. Jel. I sad kad bi opet s tim nastavili i širiti dalje proječenost u samim Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama koje su nam slični, vjerujemo da bi naš utjecaj na hrvatsko gospodarstvo bilo tim veće. I u biti radimo ono što dobro rade Irci, što dobro rade Talijani i neki drugi narodi, ne gube taj kontakt, vrlo su homogenizirani i kroz generacije i preko već možda i stoljeća ostaju vrlo vezani u svoju matičnu državu.
1: Vidite li među tim mlađim generacijama veći interes za hrvatsko državljanstvo, studiranje, poslovanje ili čak život u Hrvatskoj?
0: To sigurno je, to nas jako veseli i rekao bi, promijenili su se trendovi imigracije samih iseljenika onih hrvatskog porijekla u Americi. Naravno imamo problem i asimilacije i manje brojčanosti, ali paradoksalno se dešava to da mlađe generacije sad i sa razvitkom Hrvatske na više područja mi prepoznaju kao vrlo dobru destinaciju za razne situacije. Da li ići u Hrvatsku studirati sad jer ima puno više programa na engleskom jeziku, puno je bolja poduzetnička klima nego što je bila prije. Razni su poticaji, razni su kulturni programi i veseli nas vidjeti da je jedan uzrast, porast interesa među tim mlađim populacijama i mi služimo tu opet kao jedan most da bi im kazali ono što se nudi, ono što mogu iskoristiti i naravno potaknuli ih da idu što češće u domovinu i putem i nekih naših programa poput domovine i drugih inicijativa.
1: Što bi još Hrvatska trebala učiniti da bolje iskoristi znanje, kontakte i kapital Hrvata iz Amerike?
0: Pa opet se vraćamo na tu frekvenciju da što smo češće zajedno u boljem kontaktu, to je to. Niko nije savršen ni s jedne ni s druge strane. Mislim da imamo puno naučiti jednih od drugih. I opet, jedno tom zajedničkom teamwork raspoloženju da imamo. Dakle, nama je bitno od Hrvatske učiti sve što se tiče tog identiteta, baštine, da to sačuvamo. A opet, naši Hrvati su tu kroz svoje karijere postigli mnogo toga. Imaju nekih znanja koji su vrlo vrijedna za primijeniti u našem domaćem tržištu i gospodarstvu. I sada nekako cilj naći tu sredinu između tih dviju strana, koje, evo, činimo. Veseli nas vidjeti da je sama država Republika Hrvatska to prepoznala za zadnjih 10 godina i kontakti su vrlo češći i prisniji. Evo, razni programi, poticaji, natječaji na kojima evo pokušavamo to isto plasirati tu među tom velikom populacijom hrvatskog porijekla vamo i vidimo da su brojke u porastu. I evo, ako nastavimo ovim trendom, jako je inspirirajuće razmišljati da ćemo biti za 10 godina, kamoli možda 20-30 i za one koji će doći nakon nas.
1: Gdje vidite IKAP u sljedećih 10 godina, što biste još željeli postići?
0: Puno toga, ali evo, bit ćemo i skromni i zadovoljni za sad. IKAP, čini mi se, naravno, želimo i dalje taj organski, zdravi, autentični rast članstva. Nekoliko tisuća, kad bi već i prešli možda to neko magično brojko, 10 tisuća članova, samo u Americi. A ono što je, evo, i neka nova, nešto što se otvorilo na zadnjih par godina je i ta prisutnost IKAP-a u drugim zemljama svijeta. Evo. E sad, cilj nam je to institucionalizirati, jer evo, ideja je očito svježa, ljudi se prepoznaju, rezoniraju s njom i sad kako da ovaj momentum ne izgubimo. Evo. Dakle, moramo opet malo jačati što se tiče organizacijske strukture, financijskih i što se tiče budžeta, ali to sve doprinosi tome da ćemo moći više ulagati u razvoj ovakvih inicijativa, obuhvatiti puno više ljudi i evo, nekome unaprijediti i život i evo, neke druge stvari koje će nas veseliti. Ali evo, kroz 10 godina, ovih prvih 10 godina se je bilo bitno, ajmo reći, da ta ideja preživi, što je. I sad sljedećih 10 godina gledamo na to baš taj eksponencijalni rast, povezivanje i sa partnerskim organizacijama diljem svijeta, jače suradnje sa domicilnim i tvrtkama iz privatnog i iz javnog sektora i državnim uredima. I evo, ne dozvoliti da se Hrvati gdje god se nalazili u svijetu da popusti ta spona i da bez obzira na koliko nas je malo da smo jako, jako dobro povezani.
1: Gospodine Meteš, čestitam vam na organizaciji konferencije i zahvaljujem vam na razgovor.
0: Hvala vam lijepo još jednom na pozivu.
2: Globalna Hrvatska. Utrka za nove članove predsjedništva dobrim je dijelom obilježila opće izbore u BiH prošle nedjelje. Darijana Filipović iz HDZ-a BiH pobijedila je u utrci za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Najbolje rezultate među strankama su ostvarili SNSD, SDA i HDZ BiH. Više u osvrtu našega kolege dopisnika Branislava Vrbića.
3: Preliminarni rezultati pokazuju da je Darijana Filipović osvojila 111.646 glasova, Slavin Kovačević iz Demokratske fronte 73.212, te Zdenko Lučić, kojega je podržala Hrvatska petorka HDZ 1990, HNP, HDS, HRS i HSS 54.848 glasova. Sve hrvatske stranke složile su se da su Hrvati u BiH nakon 8 godina, odnosno ukupno 4 mandata Željka Komšića, nametnutu Hrvatima većinskim bošnjačkim glasovima, dobili legitimnu članicu predsjedništva BiH. Deniz Bećirović iz SDP-a BiH pobijedio čelnika SDA Bakira Izetbegovića i bit će bošnjački predstavnik, a Željka Cijanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata bit će srpski predstavnik u predsjedništvu BiH. Gostujući u Dnevniku Plus radio televizije Herceg Bosne, Filipović izborni rezultat opisala kao najveće povjerenje koje je do sad dobila u političkoj karijeri, ali kao veliku odgovornost.
4: Ono što je najvažnije je da hrvatski narod ovaj put ima mogućnost i priliku da kaže ko želi da ga predstavlja u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Tim više što ovaj put je u izbornom procesu bila je primjena ovih novih izbornih tehnologija, tako da su ovaj put otklonjene svake špekulacije oko toga ko treba predstavljati hrvatski narod. Ali ono što mi je još važnije je da ovo ne ostane samo hrvatska pobjeda, nego da, budući da smo ovaj put eliminirali taj glavni izvor nestabilnosti, nepovjerenja oko preglasavanja, da ovaj put pokažemo da ovo što je hrvatska pobjeda, da na ovaj način dobiva i Bosna i Hercegovina.
3: Osvrnula se i što očekuje od budućeg saziva predsjedništva BiH.
4: Da vidim uopće što je to zajedničko što mi zajedno možemo napraviti i želim to uraditi čim prije. Naravno, svjesna da se nećemo slagati oko svega, ali mislim da zajednički minimum već postoji, pogotovo oko europskog puta Bosne i Hercegovine, mira, stabilnosti, funkcioniranja institucija itd. Ono što je meni najvažnije je da oni imaju legitimitet predstavljanja svojih naroda, imaju. Ovi izbori pokazali su da su oni legitimni predstavnici i to je ono što ću ja poštovati. Čestitala sam. Moja je želja da ovaj naš mandat sljedeći bude upravo primjer da pokaže kako, da na neki način promijeni percepciju o predsjedništvu Bosne i Hercegovine od onoga da je to institucija koja je često izvor sukoba i neslaganja, da to zapravo bude jedan ogledan primjer kako Bosna i Hercegovina može funkcionirati.
3: Filipović je istaknula što vidi kao osnovicu poboljšanja političkih odnosa u Federaciji BiH između Hrvata i Bošnjaka.
4: Tako da mislim da politički predstavnici trebaju odraditi svoj dio posla i želim zapravo da i Hrvatima i Bošnjacima da ih prestanemo uvjeravati da dobitak jednog je gubitak drugog. Jer ravnopravan Hrvat nije prijetnja Bošnjaku, ni ravnopravan Bošnjak nije prijetnja Hrvatu, ali sam posve svjesna da jedino to trajno možemo riješiti izmjenama izbornog zakona.
3: Potvrdila je da nije odustala od ranije najave mogućih smjena veleposlanika i da će otvoriti ured hrvatskog člana predsjedništva u Mostaru. Projekcije broja osvojenih mandata ukazuju da će se na vlast na državnoj razini vjerojatno vratiti velika koalicija triju nacionalnih stranaka HDZ, BiH, SDA i SNSD, a one će biti okosnice i vlasti u entitetima. Sve druge potencijalne koalicije realno imaju vrlo slabe izglede. U konačnici, ishod bitke za vlast u državi ovisit će o mjeru snaga u Domu naroda parlamenta BiH koji tek treba biti izabran. Tko bude imao 3 od 5 zastupnika u svakom od 3 nacionalna kluba, bit će neizbježan partner u vlasti jer će kontrolirati kvorum u Domu naroda, bez čijih odluka ne može stupiti na snagu ni jedan zakon. Za vlast u Federaciji BiH također će biti vrlo značajan sastav Federalnog doma naroda. Cijeli taj proces započet će u županijskim skupštinama iz kojih se biraju izaslanici za Federalni dom naroda. Dragan Čović, čelnik HDZ BiH, najavio već za idući tjedan prve sastanke s predstavnicima SNSD-a i SDA. Među strankama s hrvatskim predznakom uvjerljivi pobjednik izbora je HDZ BiH, dok su i čelnici oporbene hrvatske petorke poručili da su zadovoljni svojim izbornim rezultatima. Ove izbore obilježila je rekordno niska izlaznost od tek nešto više od 42%, odnosno glasovalo je 1,43 milijuna birača od više od 3,4 milijuna upisanih. Izlaznost je prije 4 godine iznosila gotovo 50%. Središnje izborno povjerenstvo BiH bi konačne i službene rezultate izbora trebalo objaviti do početka studenog, a nakon toga počinju teći rokovi za uspostavu tijela vlasti. Prvo na redu je predsjedništvo BiH, koje treba biti konstituirano u roku od 15 dana od objave konačnih rezultata, te bi trebalo profunkcionirati sredinom idućeg mjeseca.
5: Globalna Hrvatska.
2: Održani su opći izbori u Bosni i Hercegovini. Darijana Filipović bit će hrvatska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nakon 8 godina Hrvati ponovno imaju svojeg predstavnika u državnom vrhu. Uz nju u predsjedništvu su izabrani bošnjački član Denis Bečirović iz SDP-a te srpska članica Željka Cvijanović iz SNSD-a. Što izborni rezultati znače za buduće političke odnose u Bosni i Hercegovini, položaj Hrvata i europski put zemlje, s Darijanom Filipović razgovarao je Ilko Barbarić.
6: Uvjerljiva pobjeda HDZ-ove kandidatkinje Darijane Filipović za hrvatsku članicu predsjedništva BiH poruka je da Hrvati imaju legitimnu predstavnicu u kolektivnom šefu države.
7: Pokazalo se da Bosna i Hercegovina je država 3 konstitutivna naroda, da Bosna i Hercegovina mora se na principu konsenzusa i dijaloga, međusobnog uvažavanja jedino praviti iskorak, a ne koristiti se nekakva retorika koja će nas sve skupa vraćati nazad.
6: Očekuje se da će uskoro krenuti razgovori o formiranju nove koalicijske vlasti pred kojom je prva zadaća izmjena izbornog zakona, poručuje šef HDZ-a BiH Dragan Čović.
8: Hvala predstavnicima bošnjačkog naroda što su razumjeli koliko je važno da se pretjerano ne uključuju, iako nemamo riješeno izborno zakonodavstvo, a morat ćemo ga prvo riješiti da više nikad ne strepimo da ovakav način da neko drugi može biti riješiti.
9: Hrvatski narod je izabrao svog predstavnika u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, preciznije svoju predstavnicu, i zato želim zahvaliti prije svega svima onima koji su danas preuzeli odgovornost, dali svoj glas i dali nam povjerenje. Hvala lijepo. Na pitanje može li Bosna i Hercegovina drugačije, večeras smo dobili odgovor. Dali su ga ljudi koji su danas ustajano čekali u redovima, učili o novoj tehnologiji, ali nisu htjeli propustiti šansu koja se postavila pred Bosnu i Hercegovinu.
6: Filipović najavljuje dobru suradnju sa srpskim i bošnjačkim predstavnicima u državnom predsjedništvu. Jednako tako treba ubrzati europski put BiH i još bolju suradnju s Hrvatskom, koja podupire Bosnu i Hercegovinu u tom procesu, poručuje novoizabrana hrvatska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine.
5: Globalna Hrvatska.
2: Pod naslovom Studentski putokaz Hrvatsko nacionalno vijeće i ove godine u Subotici organiziralo prijem za brucoše hrvatske zajednice iz Vojvodine koji će studirati u Hrvatskoj. Prenesena su im iskustva starijih studenata, dane preporuke za smještaj, snalaženje i lakše svladavanje studentskih obveza u novim sredinama. Dio je to sustavnog afirmiranja i praćenja obrazovanja na hrvatskom jeziku u Srbiji, koje je zastupničko tijelo Hrvatske zajednice proglasilo najvažnijim područjem u svojemu djelovanju. Josip Stantić.
10: Na hrvatska sveučilišta iz Vojvodine ove godine odlazi 24 studenata, dok na studijima u Srbiji Hrvatska zajednica ima preko 100 akademskih građana. Marijan Crnković nije pohađao hrvatsku nastavu u Subotici, ali je svejedno na studiji otišao u Osijek. Ispričao nam je tko mu je u tome pomogao.
11: Pa Nataša Stepančević, također i prijatelji koji su prije bili na fakultetu, to jest koji su sad na fakultetu u Hrvatskoj i ostali koji žele da upišu isto. Jedni drugima smo pomagali, tako što smo delili informacije, slali neke ono datoteke koje bi trebali ispisati i tako to. Ima malih problema koje su možda prevođenje i sve ostalo. Mislim, uglavnom su to samo papiri. Papirologija je možda teška, ali generalno na kvoti Hrvati izvan RH nije ništa problem, iskreno. Čak što više možda i puno lakše nego upisati samo ovako.
10: Marijan je bio jedan od sudionika susreta pod nazivom Studentski putokaz u Hrvatskom domu Matici u Subotici. Predavači budućim studentima hrvatskih i srpskih sveučilišta bili su njihove starije kolege koji su stekli iskustvo studentskog života izvan rodnog grada. Josipa Dulić, sada profesorica hrvatskog jezika i književnosti, objasnila je što je njoj bilo najteže na studiju u Osijeku.
12: Definitivno je bila sama organizacija učenja. Iako nas je srednja pripremila, dosta je u gimnazijom slučaju na učenje, ali na fakultetsko učenje nikad nisi dovoljno spreman. To je možda bio najveći nekakav šok, kako organizirati vrijeme, kako rasporediti sve ono što fakultet i slobodno vrijeme nudi s onim što je zapravo najvažnije, a to je kako proći te godine i uspješno završiti studij.
10: Bio je ovo drugi studentski putokaz koji organizira Hrvatsko nacionalno vijeće. Nakana je, navodi članica HNB-a zadužena za obrazovanje, Nataša Francuz.
13: Da maturanti koji evo se pripremaju za upis na studije, kao i oni koji su to već učinili, koji su se upisali, da dobiju još više informacija o, tako reći, studentskom životu u Republici Hrvatskoj, kao i u Republici Srbije. Evo konkretno ćemo danas čuti studentke, tice koje su bile ili koji su trenutačno u Zagrebu, Osijeku, Vukovaru, Beogradu. I evo, to dobit će neke informacije o tome kakav je studentski život u drugom gradu, u drugoj državi, na koji način otvoriti račun, gdje su najbolje pogodnosti, kako zdravstveno osiguranje riješiti, koji su to možda neki studentski poslovi. Iz godine u godinu nama se upis konkretno u Republiku Hrvatsku, pošto najviše tim studentima pomažemo, jer je lakše nama doći možda do nekih informacija. Unazad nekih 10 godina zaista HNV ulaže velike napore, što se vidi evo i prema upisima. Svake godine imamo sve veći broj upisanih. Svakako da je to i pohvalno i dobro, ali se nadamo da će se oni našoj zajednici vratiti.
10: Skup je otvorila predsjednica HNV-a Jasna Vojnić riječima da tijekom studiranja u Hrvatskoj mladi mogu računati na podršku hrvatskih institucija i svoje zajednice. HNV godinama unazad pomaže učenike koji žele studirati u Hrvatskoj. Osigurava pripremne sate, zalaže se za mjesta na fakultetima po posebnim kvotama za hrvatsku manjinu izvan domovine, rješava administrativne zapreke kod upisa i na druge načine pomaže. Zbog toga, kako kažu u vijeću, interes je za studiranje u matičnoj domovini u porastu, ali raste i broj onih koji se nakon studija vraćaju u zavičaj.
5: Globalna Hrvatska.
2: Austrija je jedna od rijetkih zemalja u koju još uvijek više Hrvata dolazi nego se iz nje iseljava. No, sve je više mladih rođenih u Austriji koji bi željeli studirati i svoj život nastaviti u Hrvatskoj. Posjetili smo Salzburg i tamošnju hrvatsku katoličku župu Svetog Alojzija Stepinca koja svakoga petka okuplja desetke mladih Hrvata. Ivan Milun.
14: U najbogatiju austrijsku regiju Hrvati su počeli stizati još prije 60-ta godina, no najveći val doseljavanja pokrenuo je rat. Početkom 90-ih ovamo su ih stigle tisuće, ponajviše iz Bosanske Posavine i Srednje Bosne. Njihova djeca i unuci zadržali su vezu s Hrvatskom, često posjećujući širu obitelj, pa mnogi danas razmišljaju o studiju u Zagrebu ili Zadru.
15: Planiram studirati nešto u ekonomskom smjeru, najvjerovatnije financije, poslovno pravo. Možda ću ići u Zagreb studirati, to bi mi bila želja. Sviđa mi se da su ljudi puno vani na cesti, u kafićima, druže se, pričaju, znači uvijek je neki život, nije nikad prazan grad.
16: Ja sam već bio puno puta u Zadru, u gradu, tamo na more i sve to. Bilo mi je tako lijepo da očistu živci za par godina tamo. Ja sad živim ovdje sad skoro 19 godina, ali uvijek kad sam u Hrvatskoj ja se više osjećam kući nego što se ovdje osjećam i mislim da je to razlog. Taj identitet, to, da je to najčvrsije u nekom unutra, da.
17: Pa planiram možda studirati u Hrvatskoj i tamo možda da studiram doktorat, još ne znam baš, ali sigurno ću studirati u Hrvatskoj. Pa ljepše mi je tamo, hoću da se isto sa hrvatskim opet, no da opet pričam više već da sam sad.
14: Očuvanje jezika jedna je od zahtjevnijih zadaća, jer gotovo svi oni rođeni su u Austriji ili Njemačkoj.
15: Pazim na to da ne izgubim jezik, da često pričam hrvatski, jer ako duže vrijeme pričam njemački, onda mi nekad ne padne riječ na pamet, pa onda to zaborim, zato jako pazim da često pričam hrvatski.
18: Mojim roditeljima je bilo jako važno da naučimo hrvatski.
19: Prije nego što sam krenula u vrtić, mi smo samo hrvatski pričali doma i sad isto kad dođem škole samo pričam hrvatski. I kad nazovem babu i didu, naravno moram hrvatski pričati. Ja mislim da je to njima nekako isto neki ponos koji oni nosi u sebe, da se ja više vidim kao Hrvatica. Ali ja mislim da je to odlika koju ti moraš sam odlučiti, jer više osjećaš kao Hrvat ili više kao Njemac ili Austrijanac.
14: Iako još premladi da bi sa sigurnošću znali gdje će ih život odvesti, većina njih zna gdje ih srce vuče. Posebice rijetki među njima koji su djetinjstvo proveli južnije.
20: Pa ne vidim se ovdje u budućnosti. Ja sam znači nisam nikola na taj život, jeli, znači termini, ovo, više volim nekako sve, znači sve spontano. Kad me društva zove, jel idemo i tako.
21: Ja bi vjerovatno htio ovdje početi sad završiti školu i početi raditi. I onda kad budem malo stariji i imao djecu i sve, vjerovatno opet doći u Salzburg živjeti. I možda kad budem opet jako star, onda se priseliti opet u Oraše.
14: Međusobnu povezanost mladih Hrvata u Salzburgu najviše potiču okupljanja petkom poslije večernje mise u župi Svetog Alojzija Stepinca.
22: Ja obožavam ovdje ići na susret zato što mi smo baš to krenuli pred 2-3 godine i probam baš doći svaki petak zato što sam upoznala ovdje najbolje prijatelje, upoznala sam svoje prijatelje skoro i baš volim dolaziti vamo, baš nam je super i družimo se i poslije i privatno se družimo dosta.
23: Da se družim sa svojim ljudima i ono, imamo mi vjeronauk u školi isto, ali nije isto kao ovdje, nekako ovdje je opet drugačije i više se ono, više se cijeni vjera nego ovdje u Austriji.
14: Iako je austrijsko društvo već generacijama naviklo na doseljenike iz drugih kultura i mentaliteta, te se nitko ovdje ne osjeća diskriminiranim zbog svojeg podrijetla, ovdašnji pastoralni suradnik koji s mladima radi već 13 godina kaže svaka ptica ipak svome jatu leti.
24: Ja mislim da sva segregacija koja se događa, događa se prirodno. Dakle, događa se sa suglasnošću oba dviju strana, da tako kažem. Dakle, svako ko je ovdje stranac, druži se sa ljudima iz te zemlje koje se osjeća da u stvari pripada. Ne zato jer je odbačen od, reći sad, nekih Austrijanaca, od domaćeg stanovništva, nego zato jer ni on ne želi sad nekakvu dublju povezanost s njima i možda nema u biti ni mogućnost ostvariti tu povezanost zbog tih kulturoloških razlika.
0: Pa evo, ja sam ovdje rođena, meni se sviđa ovdje, imam ovdje i svoje društvo, ali dosta mi je familije dole i ja bih htjela da otiđem jednom opet.
23: Dole je puno više opušteno, ovdje su ljudi nekako, mislim, dobri su i ovdje isto ljudi, samo lijepo je opet kod svojih ljudi, da.
14: Osjećaj pripadnosti prenesen je tako i na generaciju koja se rodila i odrastala stotinama kilometara daleko od zavičaja svojih roditelja. Stoga i ideju o povratku u domovinu ne doživljavaju kao odlazak u nepoznato, nego kao konačni dolazak kući.
5: Globalna Hrvatska.
2: Predstavništvo Hrvatske gospodarske komore u Republici Austriji na čelu s direktoricom Danielom Rajniš organiziralo je u ponedjeljak na u svojim prostorijama u Beču poslovni susret na kojem se okupilo oko 20 predstavnika hrvatskih i austrijskih kompanija iz željezničkog sektora. Skup je pratila Snježana Herek.
1: Kao što znate, Republika Hrvatska dosta investira u željezničku infrastrukturu. Dakle, naša zemlja se nalazi u velikom investicijskom ciklusu u željeznicu. Prema Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture do 2030. godine za željezničku infrastrukturu planira se gotovo 6 milijardi eura, a za sljedeće dvije godine, dakle 2026. i 2027. akcijski plan ministarstva predviđa gotovo 684 milijuna eura, a do 2030. godine planira se obnoviti 440 km kolosijeka i modernizirati još dodatnih 222 km. Naravno, tu je i pruga iz Austrije prema Luci Rijeka, koja je nama od strateške važnosti i upravo evo, zbog svih tih spomenutih stvari organizirali smo ovo događanje danas, pozvali austrijske partnere, udruženje austrijskih željeznica i njihove članice kako bi se umrežili sa hrvatskim tvrtkama da vidimo gdje je potencijal hrvatskih tvrtki za prisutnost na austrijskom tržištu, obzirom da hrvatski sektor za infrastrukturu i željeznicu, pogotovo za željeznicu, nemamo toliko puno tvrtki koje se bave baš tim sektorom željeznice, ali imamo vrlo renomirana imena. Danas smo ovdje imali od tvrtke Končar preko tvrtke Metal Produkt, željezničkog projektnog društva i drugih. Dakle, to su sve renomirane tvrtke koje imaju itekako nešto za ponuditi austrijskim partnerima i gdje mislimo da bi suradnja na zajedničkim projektima i tenderiranju tih tvrtki u Austriji itekako bila od velike koristi.
3: Spomenuli ste prioritetnu liniju željezničku prema Rijeci, naravno Austrija, pa u smjeru Rijeke. Da li su navedeni gospodarstvenici, menadžeri, njihove tvrtke također spominjali Zagreb? Svi Austrijanci, mnogi, ali i Hrvati koji ovdje žive, žale se na ovaj dugački put od Zagreba do Beča. Možda i tu ima zainteresiranih da to više ne traje 7-8 sati, nego da dođu kraće do hrvatskog glavnog grada koji je postao i središte kontinentalnog turizma.
1: Tako je, upravo slijedom toga organizirali smo inicijalne razgovore u parlamentu Republike Austrije sa gospođom Gudrun Kugler i sa veleposlanstvom Republike Hrvatske u Beču, gdje smo pokrenuli razgovore na temu važnosti željeznice i željezničkog projekta i spajanja Austrije sa Lukom Rijeka. Taj projekat je već na stolu dugi niz godina, tako da evo, sve tri strane moraju sjesti za isti stol. Mi smo tu da iniciramo takve sastanke, da jednostavno pobudimo taj duh da se i krene razmišljati i aktivno baviti tom temom, tako da austrijska strana je itekako zainteresirana za to, kao i hrvatska, tako da ćemo svakako u narednom periodu imati jedno, pa rekla bih čak i follow-up događanje koje smo planirali imati na ministarskoj razini u parlamentu Republike Austrije.
2: Jakov Vungarov, direktor realizacije u poslovnom području urbane mobilnosti i infrastrukture grupe Končar.
4: U austrijskim firmama postoji već duga tradicija što je kako radimo na hrvatskom tržištu. Neke komponente za vozila isto kupujemo od austrijskih firmi, ali zbog nekih ciljeva Končara i planova o budućnosti, ciljem se u svakom slučaju širiti i tu vidimo jako dobru priliku da se prezentiramo i austrijskim firmama i austrijskim željeznicama i da prezentiramo naše mogućnosti, da vidimo da ta suradnja nije samo vezana za Hrvatsku, već i dalje. Naravno, dosta tih firmi je i međunarodno priznato, pa možda ne se samo veza za Austriju, već i šire. To nam je neki prvenstveno plan, jer trenutačno je stvarno ciklus ulaganja u željeznice u Hrvatske velik, ali moramo razmišljati o budućnosti jednom kad to završi, što dalje i kako dalje iskoristiti to znanje koje unutar Končara imamo već dugo i tradiciju, odnosno i po tradiciji taj sektor s kojima se bavimo, da se nastavimo to i dalje primjenjivati.
3: Ovdje ste razmijenili vaša iskustva i sa austrijskim kolegama, sigurno vaša ocjena koliko su oni zainteresirani za suradnju s Hrvatskom i za zajedničke projekte?
4: A gledajte, bit ću otvoren, znači željeznice su ipak, ajmo reći, stara tehnologija što bi se reklo i tu je za napraviti velike pomake treba sigurno vremena. Malo se šalimo u Hrvatskoj kako su vlakovi spori i tako, ali malo tako i funkcionira i to poslovno područje, ali se mijenja. Jer jednostavno zbog zelene tranzicije, prelazak na održivi prijevoz i tako, treba infrastruktura da to podrži. I ulaganja su stvarno velika i jednostavno je toliko projekata da je to teško pokriti sve sami. Kažem, tu vidimo našu priliku za napraviti iskorak.
3: Jeste optimista što se tiče te suradnje? Hrvatska se uvijek spominje kao pouzdan partner, ali Austrijanci su inače pedantni, traže neke svoje posebne uvjete, ima tu dobre podloge za suradnju.
4: Uvijek sam optimist, naravno da ima, jer da prvenstveno vjerujemo u naše znanje i iskustvo koje imamo, na kraju krajeva to je ono što vrijedi, možemo mi prezentirati se da smo lijepi ovakvi onakvi, ali kad dođu tehnička pitanja tu sigurno možemo pokazati da imamo iskustvo i to je zapravo naša snaga i zašto postojimo preko 100 godina u ovom obliku. Samo je ideja razmišljati kako dalje i kako to proširiti i na kraju krajeva možda i neće uspjeti, ali idemo probati pa ćemo vidjeti kako će ići dalje. Ako ne, okrenut ćemo se neće drugo, da se razumijemo. I neuspjeh, tu skupljamo nekakve iskustva, što je trebalo, što smo mogli promijeniti i samo tako možemo ići dalje.
3: Ovdje je spominjan i prioritet iz Austrije prema Luci i gradu Rijeci. Što je sa Zagrebom?
4: Dobro, Zagreb kao središte Hrvatske sigurno će biti povezano sa koridorima i sa susjednim zemljama, ali evo ovaj projekt koji ste spomenuli, spoj sa rijekom Beča, možda bi to bio možda i prvi projekt koji bi uključio i ne samo radove u Hrvatskoj, već i veći malo štilje, ali dobro, za sad su to, ajmo reći, lijepe želje, vidjet ćemo kako će se razvijati, nadam se da će se, o tome se da se razumijem, ozbiljno razmišlja, ali to će ipak trebati malo konkretnije razraditi, vidjeti na koji način to sprovesti i di Končar može naći svoju poziciju u cijeloj toj priči.
2: Organizator Bečkog susreta bilo je predstavništvo Hrvatske gospodarske komore u Austriji u suradnji s veleposlanstvom Republike Hrvatske u Republici Austriji i Verband der Bahnindustrie Österreich.
5: Globalna Hrvatska.
2: U godini u kojoj se obilježava 800. godišnjica smrti svetog Franje Asiškoga, Matica Hrvatska i Franjevačke zajednice okupile su književnike, znanstvenike i Franjevce na književno-znanstvenom skupu Književna, jezikoslovna i misionarska djelatnost Franjevaca kroz povijest na prostoru Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Govore Dubravka Brezak-Stamać, pročelnica Odjela za književnost Matice Hrvatske i fra Ivica Jagodić, provincijalni ministar Hrvatske Franjevačke provincije Svetog Čirila i Metoda.
6: Ovaj skup je i naslovljen kao skup koji je htio iz jednog novijeg vremena interpretacije napraviti analizu onoga što su Franjevci zaslužni kao čuvari hrvatskog jezika, s obzirom na to da oni dolaze u hrvatske krajeve već 30. godina 13. stoljeća, a na prostor Bosne 90. godina. Kako je taj prostor naš uvijek bio omeđen turskim osvajanjima, u stvari čuvanje jezika bilo je i pitanje samoopstojnosti.
7: Znamo da je Bosna bila isprepletena sa različitim okolnostima gdje su Franjevci u Bosni bili uvijek usidreni u svoj narod i uvijek su znali način kako živjeti evanđelje, kako biti s čovjekom, kako pokazati blizinu, kako biti brat, kako biti ujak, i na taj način su evo radosno živjeli svoje franjevštvo, ali iznad svega evanđelje.
5: Globalna Hrvatska.
8: Globalna Hrvatska.
9: Global Croatia.
11: Globales Kroatien.
25: Croatia global. Croatia global.

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je već prekršila. Naime, sinoć je tako napala ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Koalicija na čelu sa Saudijskom Arabijom objavila je da je neidentificirani projektil ponovno pogodio međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Riječ je o istoj lokaciji koja je bila meta prošlog najsmrtonosnijeg napada u više od desetljeća, u kojem je poginulo 12 ljudi, a stotine su ranjene. Odgovornost za taj napad preuzeli su jemenski hutisti. A napad se dogodio u jeku pojačavanja sukoba između hutista, koje podupire Iran, i jemenskih vladinih snaga kojima potporu daje Saudijska Arabija. Nakon napada na zračnu luku, potporu Saudijskoj Arabiji dali su američki predsjednik Trump i britanski ministar obrane Wes Streeting, koji je poručio.
1: Već podupiremo Saudijsku Arabiju. Na primjer, pružamo dopunu goriva zrak-zrak. Više sam puta razgovarao sa saudijskim kolegom posljednjih tjedana kako bismo vidjeli što još možemo učiniti za Saudijsku Arabiju. Nažalost, ono što se sinoć dogodilo upravo pokazuje zbog čega pružamo potporu.
0: Iranske vlasti objavile su snimku izgrada u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koju je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim, a iranske su snage prije najavile proširenje mjera protiv brodova koji se koriste spornim plovnim smjerovima. Teheran i dalje tvrdi da njegove oružane snage potpuno nadziru Hormuški tjesnac od početka, kako navode američko-izraelske agresije. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što utječe na cijene derivata. Vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi euro dizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, kako je još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
2: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata, kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće, Mumin Hodžić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi, Dražen Jović.
3: Prvo da smo mi u ovom štrajku osigurali nužni dio i da neću reći baš cijeli grad Zagreb, ali veliki dio grad Zagreba nije osjetio da je štrajk. Kad smo mi vozili bolnice, škole i vrtiće i kasarne i državne institucije, pa i velika naselja. To se tiče arbitraže, sindikat daju izdvojeno mišljenje po tom pitanju. Arbitar je presudio tako kako je presudio. Mi ćemo to naravno poštivati i možda je i nama u budućnosti olakšanje da znamo što je to za nekoga nužni dio i što to treba raditi u tom nužnom dijelu. Tako da ne vidimo ovdje ništa sporno.
4: Kada govorimo o ZET-u, znamo da je prijedlog poslodavca na početku kada je predložio te poslove bio 41% ukupnog broja radnika ZET-a da bude, odnosno od 3900 1607. Arbitraža, evo ga, ide dalje. Se nastavljaju predstavnici sindikata, znači daju svoje prijedloge kako bi to trebalo zvučiti. Naravno da očekujemo da to neće biti taj broj od 41% ili ukupno 1607 radnika.
0: Dogradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje: Ponuda koja je bila prije štrajka još vrijedi, a svima je u interesu da se postigne dogovor. Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači, okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Od vlade su zatražili porezno rasterećenje rada, smanjenje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obveza. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
5: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv koje se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
6: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, Gospodarskom komorom, Udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: U tijeku je uklanjanje 11 vagona teretnog vlaka koji je u subotu iskliznuo iz tračnica pokraj Rijeke na ulazu u kolodvor Meja. Vagoni koji su jučer završili u provaliji još su na mjestu nesreće, kao i lokomotiva i dva vagona koji su ostali na kolosijeku. Još se ne zna kada bi pruga mogla ponovno biti otvorena za promet. Zbog zahtjevne sanacije i nepristupačnog područja radovi bi mogli potrajati danima. Mnogobrojni građani oprostili su se od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. U parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu okupili su se zaljubljenici u njegovu glazbu, te lampašima, gitarama i pjesmom odali počast rock legendi. Među okupljenima bile su sve generacije, od djece do umirovljenika. Evo dijelića atmosfere.

0: koliko se broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala. Jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš.
1: Sport.
2: I Vladimir Horvat.
3: U Supersport HNL-u odigrana su posljednja dva susreta devetog kola. Varaždin je slavio kod Lokomotive 1-0 pogotkom Mamića u 40. minuti, te se tako probio na drugo mjesto na ljestvici s bodom manje od vodećeg Hajduka. U drugome dvoboju Slaven Belupo nadigrao je Rijeku 4-1. Riječani su poveli u 7. minuti iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Dantaš, ali farmaceuti su preokrenuli pogodcima Mersenaja u 35., Banovica u 52. te Nestorovskog u 69. i 74. toj minuti. Hrvatski strelac Anton Glasnović osvojio je zlatno odličje u novoj disciplini trap solo na europskom prvenstvu u grčkom gradu Malakasi, a Giovanni Črnogorac bio je brončani. Također u novoj disciplini trio, braća Glasnović i Črnogorac osvojili su srebro, a u ekipnoj konkurenciji Hrvatska je stigla do bronce. Rukometašice Podravke Vegete doživjele su i četvrti poraz u ovo sezonskoj ligi prvakinja, izgubivši u petom kolu kod norveškog Storhamara 33-25. Vaterpolisti Juga pobjedili su u Šapcu domaćina 11-7 i s tri pobjede potvrdili plasman u skupnu fazu Eurokupa. Nažalost, to nije uspjelo i Primorju, koje je u Podgorici doživjelo i treći poraz, ovoga puta od budućnosti 14-10.
1: Vremenska prognoza.
2: Biće djelomice sunčano. Prije podne je lokalno kiša. Na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Na moru umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 11 i 15 stupnjeva, dnevna od 12 do 16, na moru od 17 do 22 stupnja.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
4: Glas Hrvatske.
5: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.

Saša Markovski. Sandi Bratonja. Marko Bradašća. Ante Gelo. Maestro Alan Milinski. Predivni ljudi Simfonijskog orkestra HRT-a. Je li istina da ste nalakirali noktu u crno drvi? Ne mogu vjerovati. Svi!

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Trump objavio da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje.
3: Arbitražno vijeće presudilo, tijekom štrajka u Zagrebačkom holdingu mora raditi najmanje 22% zaposlenih.
2: Novi Zagreb, pjesmom odao počast Goranu Bari.
3: Vrijeme sutra djelomice sunčano, na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi s grmljavinom. Na moru bura, temperatura do 22 stupnja.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. Ukrajinski predsjednik Zelenski, iako je za primirje saznao iz medija, poručio je da ga je spreman poštovati ako ga bude poštovala i Rusija, a pod određenim uvjetima spreman je i raspisati izbore. Izvijestit će Braslav Bradić.
4: Donald Trump na svojoj društvenoj mreži neočekivano je objavio djelomičan prekid vatre.
3: Od ovog trenutka na snazi je energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su se složile. Ne kršite ga.
4: Ruskog očitovanja nema, a objava je zatekla ukrajinskog predsjednika Zelenskog. U svojemu večernjem obraćanju je rekao:
5: to je dobra vijest za sve. Važno je da postane stvarnost. Ukrajina je spremna suzdržati se napada na ruska energetska postrojenja i očekujemo da Rusija izrazi jednaku spremnost. Spremni smo poduzeti sve potrebne mjere za završetak rata. Ukrajina želi mir. Pitanje je želi li Rusija. Očekujemo pojedinosti dijaloga između Sjedinjenih Država i Rusije i očekujemo da Putin ispuni ono što je rekao predsjednik Trump.
4: Sjedinjene Države zaprijetile su prekidom prodaje oružja za Ukrajinu putem Pearl inicijative ako ne prekine napade na rusku energetiku, rekli su izvori za Financial Times. To je navodno prouzročilo diplomatsku paniku u Kijevu. Putem Pearl inicijative NATO kupuje američko oružje i isporučuje ga Ukrajini. Zelenski je sam rekao da je danas razgovarao s predsjednicom Europske komisije, glavnim tajnikom NATO-a te čelnicima Finske, Poljske, Kanade i drugih savezničkih zemalja te s predstavnicima američkog kongresa. Posljednje diplomatske napetosti počele su petak dogovorom Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu. Rusija će odmah dopremiti 300.000 tona dizela, a sljedeći mjesec još 500.000. Zelenski je to nazvao slabom odlukom, a Trump mu je odgovorio da je trebao završiti rat davno prije, te kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika. Glavni problem izbora je uspostava sigurnosne infrastrukture, rekao je Zelenski za ABC. Uz to je napomenuo kako shvaća da ruski predsjednik Putin jarko želi promjenu na čelu Ukrajine, ali da su Ukrajinci ti koji će odlučiti svojim glasovima. Ako Donald Trump pak zaista želi izbore, predložio je sljedeće.
5: Molim vas, recite Putinu da nam da 2 mjeseca, 60 dana potpunog prekida vatre. Tijekom tog razdoblja organizirat ćemo izbore. Ako bude tako, mi ćemo naravno biti spremni prihvatiti bilo koju odluku ukrajinskog naroda.
4: Dok traje svađa Kijeva i Washingtona, u ruskim zračnim napadima pogođena je termoelektrana Toplana u Harkivu. U tom je gradu raketa pala i blizu trgovine, pri čemu je poginulo 3 ljudi. Zbog ruskih napada bit će ograničena opskrba strujom, objavila je Državna elektroprivreda.
2: Stigao je i ruski odgovor na američku objavu primirja. Večera su napali ukrajinska energetska postrojenja.
3: Prema prvim informacijama, napadnute su elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkovskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio Trumpa, upozoravajući ga na brutalne ruske udare koji se nastavljaju nesmanjenom žestinom.
1: Kronika dana.
2: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i sindikata. Arbitražno vijeće odlučilo je da na dane štrajka mora raditi 22% zaposlenih u holdingu te 25% u čistoći. A koliko će vozača tramvaja morati raditi još nije odlučeno jer ta arbitraža još traje. Izvijestit će Snježana Miljak.
6: Nakon što su se Zagrepčani tijekom nedavnog štrajka suočili s prekinutim tramvajskim i autobusnim prometom i znatno smanjenim odvozom otpada, donose se odluke o minimalnim razinama usluga u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Odluka odluku nam je komentirao predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić, koji ističe.
7: Prvo da smo mi u ovom štrajku osigurali nužni dio i da neću reći baš cijeli grad Zagreba, ali veliki dio grad Zagreba nije osjetio da je štrajk. Smo mi vozili bolnice, škole i vrtiće i kasarne državne institucije, pa i velika naselja. To se tiče arbitraže, sindikat daju izdvojeno mišljenje po tom pitanju. Arbitar je presudio tako kako je presudio. Mi ćemo to naravno poštivati. Možda je i nama u budućnosti olakšanje da znamo što je to za nekoga nužni dio i što to treba raditi u tom nužnom dijelu. Tako da ne vidimo ovdje ništa sporno.
6: Još se čeka odluka o arbitraži u ZET-u, predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
8: Kada govorimo o ZET-u, znamo da je prijedlog poslodavca na početku kada je predložio te poslove bio 41% ukupnog broja radnika ZET-a da bude, odnosno od 3900 1607. Arbitraža, evo ga, ide dalje i ovaj tjedan se nastavlja. Predstavnici sindikata, znači, daju svoje prijedloge kako bi to trebalo zvučiti. Naravno da očekujemo da to neće biti taj broj od 41% ili ukupno 1607 radnika.
6: Odluka se, kaže, očekuje do kraja tjedna. Vjeruje da će biti i prije. Podsjetimo, pregovori o kolektivnim ugovorima i dalje traju. Ponuda koja je bila i prije štrajka ponovno je ponuđena, a svima je u interesu da se postigne dogovor, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Sanacija posljedica jučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meja nedaleko od Rijeke mogla bi potrajati danima. Zbog nepristupačnog terena i velike materijalne štete, obnova pruge bit će zahtjevna, a željeznički promet na toj dionici do daljnjega je prekinut.
3: Nesreća se dogodila jučer malo poslije 9 sati kada je teretni vlak sa žitaricama na putu prema Rijeci iskliznuo iz tračnica. Strojovođa je neposredno prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice i da ne može zaustaviti vlak. Radovi na raščišćavanju i obnovi pruge počeli su sinoć. Oštećeni dio kolosijeka je uklonjen, a najzahtjevniji dio posla bit će izvlačenje 11 vagona koji su završili u provaliji. Sigurnosna istraga o uzrocima nesreće je u tijeku, izvijestila je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Konačni rezultati bit će objavljeni nakon završetka istrage.
2: Vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Bez intervencije vlade cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena. Eurodizel bi mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene odredit će vlada na sutrašnjoj sjednici, kako je još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
9: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
1: Kronika dana.
2: Jemenski hutisti ponovno su poslijepodne napali zračnu luku u Rijadu, u glavnom gradu Saudijske Arabije, četvrti put u posljednjih tjedan dana. Riječ je o istoj lokaciji koja je bila meta sinoćnjeg najsmrtonosnijeg napada u više od desetljeća u kojem je poginulo najmanje 12 ljudi, a stotine su ranjene. Napadi se događaju u jeku pojačavanja sukoba između hutista koje podupire Iran i jemenskih vladinih snaga kojima potporu daje Saudijska Arabija. Nakon napada na zračnu luku potporu Saudijskoj Arabiji dali su američki predsjednik Trump i britanski ministar obrane Wes Streeting.
10: Mislim da je to grozno. Oni se znaju braniti. Saudici su dobri borci, ali mislim da je taj napad grozan. Već podupiremo Saudijsku Arabiju. Naprimjer, pružamo dopunu goriva zrak-zrak. Više sam puta razgovarao sa saudijskim kolegom posljednjih tjedana kako bismo vidjeli što još možemo učiniti za Saudijsku Arabiju. Nažalost, ono što se sinoć dogodilo upravo pokazuje zbog čega pružamo potporu.
3: Iranske vlasti objavile su snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koju je Iran proglasio neovlaštenom i opasnom. Iranske su snage prije najavile proširenje mjera protiv brodova koji se koriste spornim plovnim smjerovima. Takva plovila, prema njihovim tvrdnjama, više neće progoniti samo u Hormuškom tjesnacu, nego i u cijeloj regiji. Teheran i dalje tvrdi da njegove oružane snage potpuno nadziru Hormuški tjesnac od početka, kako navode američko-izraelske agresije. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putom već dulje znatno smanjen.
2: Francuska, jedan od glavnih zagovornika palestinske samouprave, pozvala je njezine čelnike da preispitaju svoju odluku o odgodi parlamentarnih i predsjedničkih izbora za rujan 2027. te da ih što prije organiziraju. Odgoda izbora ponovno uskraćuje palestinskom narodu pravo na demokratsko izražavanje, upozorili su Francuzi. Inače, održavanje izbora dio je reformi koje zahtijevaju međunarodna zajednica, uključujući i Europsku uniju. Međutim, palestinski predsjednik odgodu izbora objašnjava zaprekama koje uzrokuje Izrael, te potrebom za stvaranjem odgovarajućih političkih, sigurnosnih i praktičnih uvjeta za njihovu provedbu. Istodobno, Izrael, koji svoje izbore najavljuje za 27. ovoga mjeseca, odbacuje bilo kakvu odgovornost za stanje u Palestini.
3: Najmanje 109 migranata poginulo je, a 116 ljudi vodi se kao nestalo nakon nesreće plovila blizu obala Džibutija, objavila je Međunarodna organizacija za migracije. Džibuti je polazišno mjesto takozvane istočne migracijske rute od Afričkog roga preko tjesnaca Bab el Mandeba do Arapskog poluotoka. Brodolom je preživjelo više od 80 ljudi, većinom je riječ o državljanima Etiopije.
2: Papa Lav XIV. Objavio je da će ovaj tjedan biti podvrgnut kiruškom zahvatu zbog izrasline na plućnom krilu. Iz Vatikana se javila Anđela Jeličić-Krajcar.
11: Tijekom današnjeg Angelusa na Trgu Svetog Petra, Papa Lav XIV. Iznenadio je sviješću o svom zdravlju.
12: Nedavno su tijekom kontrolnih pregleda liječnici pronašli mali lokalizirani čvorić na mojem plućnom krilu. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i lokaliziran je. Liječnici smatraju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam podvrgnuti se operativnom zahvatu kako bi se čvorić uklonio. Operacija je već dogovorena za nadolazeće dane. Zahvaljujem vam na duhovnoj potpori i vašim molitvama.
11: Predstojnik tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni, odgovarajući na pitanja novinara, potvrdio je da će planirani oporavak nakon operacije trajati oko tjedan dana, a pretpostavlja se da će po običaju Papa Lav biti operiran u poliklinici Gemelli. Tijekom današnjeg Angelusa Papa Lav je također spomenuo svoj skorašnji odlazak u Peru. Veliko putovanje u Latinsku Ameriku trajat će od 6. do 17. studenog, a uz Peru Papa Lav posjetit će i Argentinu i Urugvaj. Pretpostavlja se da je odluka o žurnoj operaciji pluća donesena upravo u vidu apostolskog putovanja, kako bi se Sveti Otac na vrijeme oporavio. Papa Lav XIV. Navršio je 71 godinu sredinom rujna i do sada nije imao znatnih zdravstvenih problema.
3: Poljska policija privela je muškarca osumnjičenog za planiranje napada na premijera. Muškarac je prijetnje poslao elektroničkom poštom, a primio ih je i ministar obrane. Premijer Donald Tusk je nakon uhićenja osumnjičenoga zahvalio policiji na brzoj i odlučnoj reakciji. Informacije o mogućim napadima primljene su, dodajmo, nakon vala nasilja u školama diljem zemlje. U četvrtak je u jednoj od ustanova ubijen školski domar. Poljske vlasti zbog toga su i dalje u stanju visoke pripravnosti.
1: Kronika dana.
2: Nedostatak liječnika s kojim se bore i veliki gradovi posebno je ipak izražen na udaljenim otocima gdje je stanovnicima zdravstvena skrb teže dostupna. U Zadarskom arhipelagu čak tri otoka pokriva mladi liječnik Damir Kruško, koji je od ovoga ljeta preuzeo ambulantu na Silbi. Priču donosi Filip Buzov.
13: Nakon odlaska u mirovinu liječnice koja ambulantu na Silbi vodila punih 30 godina, otočani su novog mladog liječnika dočekali raširenih ruku.
14: Imamo doktora, sve je tu, sve je okej, mladi sada drugi, Branka išla u mirovinu. Nama ne fali ništa, imamo, za sad je dobro.
13: Kaže nam jedan od stalnih stanovnika Silbe, čiji se zimski broj s 250 ljeti poveća i na 6000 kada stignu turisti. A upravo ovo ljeto s radom je počeo i liječnik Damir Kruško, koji pokriva još dva otoka, Olib i Premud. sudu. Srećom, stigo je s bogatim radnim, ali i životnim iskustvom.
15: Bio sam prvo u hitnoj u Kalima na otoku Ugljanu, tamo sam 6 godina radio. Je stalno negdje u pozadini bila ta Silba i kako bi bilo možda fora doći tu pošto sam odavde.
13: Silba možda je njegov otok, no priznaje raditi tu kao liječnik nešto je sasvim drugo.
15: Je, bilo je malo naporno, ali eto, mislim, ja sam zapravo ovdje doktor obiteljske, ujedno i pripravan za hitnu. Ljudi se porežu, bodu na ježa, na morskog pauka. Uboda ose jako puno bilo, evo, po 4 puta u danu. To najčešće bude usta, jezika.
13: Njegova desna ruka u ambulanti iskusna je medicinska sestra Neda Motušić. Dobar su, kaže tim, posao zna biti stresan, a s obzirom da su daleko od bolnica, posebno hvali jednu njegovu osobinu.
16: To jako je važno kad radiš neki liječnik koji je jako, jako miran, jer je daleko grad.
13: A život na otoku nosi svoje izazove.
15: Ljudi se porežu, bodu na ježa, na morskog pauka. Uboda ose jako puno bilo, evo, po 4 puta u danu. To najčešće bude usta, jezika.
13: Njegova desna ruka u ambulanti iskusna je medicinska sestra Neda Motušić. Dobar su, kaže tim, posao zna biti stresan, a s obzirom da su daleko od bolnica, posebno hvali jednu njegovu osobinu.
16: To jako je važno kad radiš neki liječnik.

0: Zvoni, ali evo, jednom ne znam koliko ne zazvoni.
1: Puno mu tako znači podrška otočana.
0: A pa je, i ljudi su tu jako, mislim, veseli su, drago im je, kao, jer znamo se od prije. I su...
1: Kaže nam ovaj otočni liječnik koji u ovakvim sredinama zlata vrijedi.
2: A sada jedna priča o velikoj obljetnici. Milka Martinović iz Zatona kod Šibenika proslavila je 101. rođendan. Obitelj joj je priredila proslavu, a kako je izgledalo slavlje, snimila je Đana Krvavica.
3: A 101. godinu života proslavila je u Vodicama uz svoje najbliže Milka Martinović. Životni joj put nije bio lak, no Milka i u drugom stoljeću života živi potpuno samostalna, još uvijek bistra, vesela i puna života.
4: Služila drugi svjetski rat za Martinovića, Juru se udala, stvorila sa petero djece. Jedno je malo umrlo, ostalo je 4, sve dobro. Kopala, radila i kupu sadila. Bagarca sam imala, vozila sa djecu na bagarcu košara. Pavan, što više ide, a niko boli u noge malo, aha šta ćeš, pa Bog vam da živi 100 godina i više.
3: Prekrasna majka i borac, tako o Milki govore njezin sin Denis Martinović i kćer Mladenka Bura.
5: Mater je bolja od nas sviju, dice u glavi, dobra, razumna, pametna, dobra je. I ona baš živi za ovaj dan.
6: Ja sam kćer, treća po redu, 2 sina, kćer pa opet onaj sin. Ma prekrasna majka, žena, kraljica, borac, sve. Svoji 4 djece usmjerila lijepo. Otac je bio bolestan, ona je morala nas 4 uzdržavati, raditi polje, ništa nije bilo zapušteno.
3: Osim što je bila vrijedna, Milka je s ljubavlju brinula i o svojim unucima. Dana provedenih s bakom prisjetio se njezin unuk Jerko Martinović.
7: Baka je čudo prvo. Druga stvar, ona je mene čuvala kad sam bija mali, kad sam bija dite. Ona je imala usto magarca, koze, kokoše, prasce i mene još uspijevala čuvati. Na magarcu me vodila u polje. Ona je cijeli život radila. Ja ne znam da je ikad pušila, da je pila. Vira u Boga, pomoć od Boga i težak život je još više ojača nju na kraju.
3: A da su godine samo broj i da je Milka puna životne energije, uvjerili smo se i sami.
4: Ako si ti mladić od riječi, vjeruj meni, neću ti pobjeći.
2: Međunarodni je dan djevojčica, proglasila ga je Opća skupština Ujedinjenih naroda prije 15 godina kako bi se prava djevojčica i jedinstveni izazovi s kojima se one suočavaju prepoznali diljem svijeta.
8: Prema UN-ovim podacima, čak 133 milijuna djevojčica u svijetu uopće ne ide u školu, a jedna od 5 djevojčica uda se prije 18. godine, što izravno ugrožava njihovo zdravlje, obrazovanje i autonomiju. Dan djevojčica obilježava se i kako bi se upozorilo na rodno uvjetovano nasilje, stereotipe i prepreke koje djevojčicama otežavaju ostvarivanje punog potencijala.
2: Mnogobrojni građani oprostili su se večeras od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. Od 19 sati u parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu okupili su se zaljubljenici u njegovu glazbu i sa svijećama, gitarama i pjesmom odali počast rock legendi. Među okupljenima su bile sve generacije, od djece do umirovljenika. Donosimo dijelić atmosfere.

0: koliko se broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala, jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš.
1: Održan je 34. Zagrebački maraton. Međunarodna utrka privukla je tisuće natjecatelja ove godine iz čak 70 zemalja svijeta. Uz maraton trčali su se i polumaraton, utrka na 10 km, štafete, a održalo se i svjetsko veteransko prvenstvo u maratonu. Opširnije Damon Balenović.
2: Prvi je do cilja stigao Dorijan Miškulin iz atletskog kluba Svetice, koji je trčao utrku od 10 km za građane.
3: Pobjeda, zadovoljan sam. Možda sam malo brže htio trčati, ali nema veze, bilo je

0: Dobra borba sa dečkima iz Karlovca. Mi svi iz Zagreba, ono, većinom uvijek ovdje trčimo, poseban je gušt, ono, ulicama gdje hodamo, inače svakodnevno, tak da, stvarno jedan gušt, onak.
1: Evo i dojmova onih koji su utrku završili iza Dorijana.
2: Pa s obzirom na moje ostale proporcije, vrlo zadovoljan, ovo smatram velikim uspjehom što se vidimo u cilju.
3: Ovo je prva desetka u mojoj trkačkoj karijeri. Pa odlično, obzirom da je prva osobni rekord, tako da, odlično, čisti nalet adrenalina.
1: U sklopu današnjeg Zagrebačkog maratona održano je svjetsko prvenstvo u maratonu za veterane, a naš je grad po prvi puta bio domaćin ovako velike atletske manifestacije za starije sportaše. Posebnu pozornost privukli su najstariji sudionici prvenstva, jer je među prijavljenima čak 6 trkača i 2 trkačice starijih od 80 godina. Među hrvatskim predstavnicima bili su Franjo Lončar, koji je dosad istrčao čak 118 maratona, i Natalija Gulin, koja je počela trčati s 50 godina, a danas je hrvatska i balkanska rekorderka u maratonu u svojoj dobnoj kategoriji. Najstarija hrvatska predstavnica bila je Irina Brkić, koja u 72. godini drži hrvatske rekorde u svojoj dobnoj kategoriji u polumaratonu i maratonu. Srećko Opašić, tajnik Zagrebačkog atletskog saveza.
4: Tu su trkači iz cijeloga svijeta, 450 veterana je došlo iz cijeloga svijeta, znači podiglo je nekakvu našu turističku ponudu. Sve su to ljudi koji su došli dosta ranije prije utrke da se pripreme, odmore. Došli su većinom sa svojim obiteljima, sa timovima, tako da ono jedno izuzetno lijepo i pozitivno događanje.
1: U konačnici je u maratonu slavio Kenijac Nahashon Ndegwa Gatingi. Kao drugi ciljem je prošao Ivan Dračar, dok je treće mjesto pripalo Tomislavu Novoselu. Kod žena slavila je Tea Faber ispred Ane Martinović i Nataše Šustić. Polumaraton je pripao Mađaru Gaboru Karsaju, a u ženskoj konkurenciji najbrža bila Kenijka Luis Wambui Kiarie, koja je u cilj ušla kao petoplasirana u ukupnom poretku.
5: I Vladimir Horvat.
6: U Supersport HNL-u odigrana su posljednja dva susreta devetog kola. Slaven Belupo nadigrao je Rijeku s 4-1, izvještaj Davora Lulića.
7: Odlična utakmica u Koprivnici, velika pobjeda Slavena Belupa 4-1 protiv Rijeke, koja je povela već u 7. minuti. A Dešina je u kaznenom prostoru srušio Lasickasa, sudac Terzić je odmah pokazao na bijelu točku s koje je pucao Janković, a obranio Bučović. No, intervencijom Vara kazneni udarac je ponovljen jer je nekoliko igrača Slavena Belupa utrčalo ranije u kazneni prostor. Sada je pucao Dantaš i Rijeka je vodila 7-0. Dominirala, imala još dosta prilika Dantaša, Aduadžeja, Oreća, Vinjata. No, u 35. minuti ubacio je Dabro, a za 1-1 zabio Mersinaj. U 52. za 2-1 pogodio je Banovec. Rijeka je još dodala gas, napadala, pokušavala, ušao i Toni Fruk, ali nije pomoglo. A kontre Slavena Belupa i majstor Ilija Nestorovski bili su neumoljivi. U 68. Makedonac je s 20 metara prekasno pogodio u malu mrežicu, a samo 5 minuta kasnije zabio je iza konačnih 4-1.
6: U prvome današnjem dvoboju Varaždin je slavio kod Lokomotive 1-0, a utakmicu je pratio Mateo Novaković.
8: U prvom dijelu izraženije prilike Lokomotive kada su prijetili preko Marića u 6. i Belcara u 19. no sačuvao je mrežu Silić. Do 40. minute ništa značajno se nije dogodilo, ali onda je Bočka i fantastično vanjskom s desne strane ubacio, a iz drugog plana dotrčao je Mamić koji s 5 metara zabija za 1-0 i četvrti pogodak sezone. U nastavku gosti su mogli do povećanja prednosti. Latković je prebacio Posavca koji Vršcima prstiju brani. Gosti su još imali prigodu preko Bočkaja u 52. minuti, no ostalo je bez promjene rezultata. Nakon toga Lokomotiva je krenula po izjednačenje, u 79. minuti prijatila s distance preko Tačija, ali ostalo je konačnih 1-0 za Varaždin.
6: Hrvatski strijelac Anton Glasnović osvojio je zlatno odličje u novoj disciplini trap solo na europskom prvenstvu koje se održalo u grčkom gradu Malakasi, a Giovanni Črnogorac bio je brončani. Također u novoj disciplini trio, braća Glasnović i Črnogorac osvojili su srebro, a u ekipnoj konkurenciji Hrvatska je stigla do bronce. Rukometašice Podravke Vegete doživjele su i četvrti poraz u ovo sezonskoj ligi prvakinja, izgubivši u petom kolu kod norveškog Storhamara 33-25. Koprivničanke predvodila Katarina Panđa sa 6 pogodaka. Hrvatske prvakinje tako su ostale pretposljednje, odnosno sedme u skupini s 2 osvojena boda. Vaterpolisti Juga pobjedili su u Šapcu domaćina 11-7 i s tri pobjede potvrdili plasman u skupnu fazu Eurokupa. Nažalost, to nije uspjelo i Primorju, koje je u Podgorici doživjelo i treći poraz, ovoga puta od Budućnosti 14-10. Košarkaši Zadra doživjeli su prvi ovosezonski poraz u regionalnoj ABA ligi. U trećem ih je kolu pobjedila Mega 88-82. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu pobjednik je velike nagrade Singapura u Formuli 1. Verstappen je stigao do druge uzastopne pobjede slavivši ispred Monežanina Charlesa Leclerca u Ferrariju i vodećeg u ukupnom poretku svjetskog prvenstva Talijana Kimija Antonellija u Mercedesu.
9: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
10: Danas je u prvom dijelu dana u Hrvatskoj prevladavalo oblačno, mjesecima s kišom. Od sredine dana na oblaka sa sjeverozapada se smanjila, dok su se oblaci većinu zadržali na istoku i jugu zemlje. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverozapadni, a duž obale puhala umjerena do jaka bura. U prvom dijelu dana slovenim udarima podno velebita. Najviša dnevna temperatura zraka bila je većinom između 16 i 22 Celzijeva stupnja. Do kraja dana u Hrvatskoj na oblačenje sa sjeverozapada, a uz granicu sa Slovenijom ponegdje moguća kiša. Na Jadranu će zapuhati jaka bura, podno velebita s olujnim udarima. Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom na oblaku. U prvom dijelu danu s povećanu na oblak unutrašnjosti mjesecima kiša, a na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s kremljevinom koje mogu biti izraženi. Zatim više oblaka na istoku i jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Duž Jadrana umjerena do jaka bura podno velebita s olujnim udarima, a prema večeri u Dalmaciji. Najniža temperatura niža nego danas, osobito na kopnu, a najviša dnevna slična. Idućih dana u Hrvatskoj djelomice, na Jadranu često i pretežno sunčano. Ujutro na kopnu lokalno magla, osobito u utorak. Vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Temperatura zraka bez veće promjene.
9: Kronika dana.
5: Na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
11: Trump objavio da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje. Moskva odgovorila napadom na elektranu u Kijevu.
5: Arbitražno vijeće presudilo, tijekom štrajka u Zagrebačkom holdingu mora raditi najmanje 22% zaposlenih.
11: Novi Zagreb pjesmom odao počast Goranu Bari.
5: Vrijeme sutra djelomice sunčano, na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi s grmljavinom, na moru bura, temperatura do 22 stupnja.
11: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Tomislav Baran, uredile Irena Tizdarević i Marija Gerbec-Njavro.
9: Prvi program. Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.

Знаешь ли, знаш ли, да ću sad predstaviti pojedinačno band, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi, Ivek premilčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Ja, ovo je tu na, na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični Kronos sa sjevera, znaš. Koliko Tomljanović klavijature?

Danko, molim se, flower. On je čovjek dole, iza, u dubini, ovaj čovjek iz dubine. Zove se Bojan, svira bas gitaru.

Željko Banić, Bane. Hvala, hvala.

večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, poslije ćemo otkriti njegovo ime.

drugi po redu uvijek na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A sad idemo van!

your boots. Sam vas prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novim tu ovdje. Ja jedini nisam tu s njima.

to je bio na bubnju Showman. Jače, idemo ruke svi. Jače, mani, jače, kažem jače.

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovati.